0: Nyheter med väder när klockan är 6 i studion Emil Friman. God morgon. Åtminstone en person har dött efter en kraftig kemikalieexplosion vid en pappersfabrik i Longview i delstaten Washington i USA. Dessutom saknas fortfarande flera personer. Enligt myndigheterna har 10 personer förts till sjukhus. Bland de skadade finns både fabriksanställda och en brandman. Räddningsarbetet pågår fortfarande och myndigheterna har ännu inte kunnat bekräfta hur många som dött eller saknas. Det rapporterar BBC. Israel har trappat upp sina attacker mot Hezbollah i Libanon. Minst 31 människor har dödats i israeliska attacker i södra och östra Libanon det senaste dygnet. Det här enligt Libanons hälsoministerium. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu sa det i måndags att han gett order om att intensifiera offensiven mot Hezbollah. Den israeliska militären uppger att över 100 mål kopplade till Hezbollah attackerats. Hezbollah har också fortsatt att anfalla norra Israel med robotar och drönare. Så inrikes. Ganska få invandrare brukar integrera sig på svenska, men nu har informations- och kulturcentret Luckan under våren skickat ut 3000 infobrev till nyinflyttade i huvudstadsregionen. Brevet informerar om det svenska språket i Finland och verkar ha burit frukt.
1: Intresset för att integreras på svenska i Finland har vuxit och 150 personer har anmält sig till Luckans evenemang. År 2019 var det bara 13 personer som deltog. Veronica Hertzberg, som är teamledare för Luckan integration, säger att alla borde ha rätt att välja det språk man integreras på.
2: Det är viktigt att man vet om möjligheten att välja om man vill integreras på svenska eller på finska. Många har ju jättesvårt att lära sig finska till exempel. Andra lär sig liksom först svenska mycket lättare och sen kanske lär sig finska senare. Det finns också många som flyttar till landet på grund av familj eller kärlek eller någonting annat. Eller har en språklig bakgrund som gör att det är lättare att lära sig svenska än finska.
1: Kunskaper i svenska öppnar också dörrarna för att i framtiden kunna jobba i andra nordiska länder. I regeringsprogrammet finns en skrivelse om att 5-10% av integrationen ska ske på svenska. Integrationsarbetet utvecklas hela tiden och för att det ska fortsätta så krävs framförallt tryggad finansiering.
0: Reporter Katarina Hintsanen. Finland möter Tjeckien i kvartsfinalen i herrarnas hockey-VM. Det blev klart efter att Lejonen förlorade mot Schweiz i den sista gruppspelsmatchen igår kväll. Schweiz vann med matchen med 4-2 och säkrade därmed gruppsegern. Kvartsfinalen spelas på torsdag och börjar klockan 17.20. Så till väderrapporten och i den ingår varningar. Det blåser fortsatt kraftigt i stora delar av landet, särskilt i västra Finland där vindbyarna kan nå 15 meter i sekunden. Lokala regn och åskskurar väntas under dagen, främst i söder och längs östgränsen. Här är utsikterna fram till i eftermiddag. I landets västra del växlande molnighet och tidvis regnskurar. På dagen närmast i söder även lokalt åska. Dagens högsta temperatur är mellan 13 och 16 grader. Måttlig nordvästlig vind som på dagen är frisk samt byig. I landets östra del samt i Kajanaland halvklart i mulet och tidvis regn. Dagens högsta temperatur är mellan 7 och 13 grader. Nära östgränsen lokalt cirka plus 5 grader. Måttlig nordvästlig vind som på dagen är byig. I norra Österbotten och Lappland halvklart till mulet och mest uppehåll. Dagens högsta temperatur är mellan 7 och 13 grader, svag eller måttlig vind omkring nord. Och varning för terrängbrand gäller i landskapen egentliga Finland och Satakunta. I landets västra del är den nordvästliga vinden kraftig på dagen, i vindbyarna 15 meter per sekund. Och i landskapen Nyland, egentliga Tavastland, Päijänne, Tavastland och Birkaland utvecklas på eftermiddagen lokalt åskskurar med kraftiga åskbyar, över 15 meter per sekund. Och så vidare rapporten för sjöfarande. Varning för hård vind på norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet. Nordvästlig vind 14 meter per sekund. På västra Finska viken och Kvarken västlig till nordvästlig vind 12 meter per sekund. På den östra delen av norra Östersjön förekommer måttlig sjögång med en signifikant våghöjd på över 2,5 meter. Här är utsikterna fram till i eftermiddag. Finska viken, vind omkring nordväst 6-11 meter per sekund, på västra delen upp till 14 meter per sekund. Lokala regnskurar förekommer, men i övrigt är sikten god. Norra Östersjön, Ålands hav och skärgårdshavet, nordvästlig vind 9-16 meter per sekund. Vinden avtar något under eftermiddagen. På norra Östersjön förekommer lokalt regnskurar och möjligen åska under eftermiddagen. I övrigt god sikt. Bottenhavet, nordvästlig vind som avtar, till en början 11-15 meter per sekund, god sikt. Kvarken, nordlig till nordvästlig vind som avtar småningom, först västlig till nordvästlig vind 12 meter per sekund. Från och med eftermiddagen lokalt regnskurar, annars god sikt. Bottenviken, nordlig till nordvästlig vind som tilltar, först 6-9 meter per sekund, god sikt. Saimen, nordlig till nordvästlig vind som tilltar, först 2-5 meter per sekund. Från och med förmiddagen lokalt regn, annars god sikt. Där var nyheterna klockan 6 med Emil Friman.

0: Småkryp, småfåglar, märkliga läten och en mordgåta. Det här och en hel del annat i Naturväktarna, torsdag 19.22. Veckans experter, Hans Hestbacka och Torgny Backman. Hör av dig på e-postadressen natur@yle.fi. Naturväktarna i Yle Vega, torsdag 19.22-21.00. Tidigare sändningar hittar du på arenan.
1: Yle Vega.

0: i afton Dans med Vega.
1: Varje lördag klockan 18.03 bjuds det på nya dansbandslåtar, era önskningar, kultlåten och en mix av nya och äldre klassiker. Repris fredag kväll och alltid på arenan. Skriv till vega.dans@yle.fi eller skicka brev på adressen Vegadans, postbox 1065 101 Vasa.
2: Halloj, Ola Jonsson här i Black Jack. Jag lyssnar alltid på Peter Falund på Vegadans.

En god morgon på dig, klockan är 6:30 här startar Yle Vegas morgonsändning den här måndagen den 27 maj som vi har idag. Jag heter Malin Hulkki, önskar dig en riktigt god morgon i vårt sällskap.

0: Yle Vega.
1: Och åtminstone sådär väderleksmässigt så ser den här dagen ut att bli en ganska mulen dag. Mest växlande molnighet också, tidvis regnskurar också, lokalt oska i södra Finland idag, också västra Finland gäller det här. Och mot kvällen så blir det sen uppehåll också, delvis klarare. Dagens högsta temperatur mellan 13 och 16 grader i västra och södra Finland idag. Rör man sig österut så har vi i östra Finland och i Kajanaland att vänta halvklart i mulet och i Kajanaland också tidvis regn. Och dagens högsta temperatur i östra Finland är mellan 7 och 13 grader idag. Och sen i norra Österbotten och i Lappland så är det också mulet idag, ändå mest uppehåll, och dagens högsta temperatur är mellan 7 och 13 grader. Och vi får ju vara riktigt nöjda och glada över våra temperaturer här, för jämför man med Europa så ligger vi verkligen bra till. Det är nämligen väldigt hett i Europa, det har du säkert kanske hört om redan. En tidig värmebölja har drabbat centrala Europa och vid det här laget också faktiskt krävt minst 11 människors liv. Det är flera länder som slår värmerekord för maj månad just nu. Till exempel i Storbritannien så har man temperaturer på 35 grader och igår så var det alltså 35 grader och antagligen fortsätter det i samma stil också idag. Och dessvärre så är det ju också så att många hem och skolor och företag i Storbritannien inte har någon luftkonditionering, så då förstår man att det är extra jobbigt där just nu. Och i Frankrike hade man temperaturer på 36 grader igår, och också Spanien har då väldigt varmt i Sevilla. Till exempel Sevilla så uppmätte man igår 38 grader. Under helgen hade man 38 grader i Sevilla. Och som sagt, elva personer har drunknat nu sammanlagt i sjöar och dammar i både England och Frankrike, då man har försökt svalka sig och kanske inte så jätteduktig på att simma, så då kan det gå riktigt dåligt. Och den här rekordvärmen, den väntas fortsätta dessutom ännu, åtminstone tills imorgon, så att ingen lättnad ännu i sikte där i Europa. Men vi har det bra när det gäller temperaturen i alla fall. Sven Ingvars, en liten bit av Värmeland.

var inte Sven-Ingvars, som ni kanske förstår. Det här var Smash Mouth, I'm a Believer. Och den här datorn gör vad den vill tydligen idag. Så vi får se om vi får igång Sven-Ingvars och en liten bit av Värmeland. Vi ska göra ett nytt försök med den. Nu låter det ju bättre. Så här har vi nu Sven-Ingvars och en liten bit av Värmeland. Klockan är 6:36.

0: hon menar att vi kan bekämpa Satan genom hur wow. vi äter.
1: No, no. Kanske vi kan. Inte har jag testat.
2: Ät vad du vill och ha det hyva.
1: Ja, jag håller
2: med. Go for it, girl.
0: Den här gudomliga dimensionen, liksom den kittlar ändå lite, tycker jag.
1: Nytt avsnitt av Sällskapet. Varje torsdagsmorgon på arenan klockan 6.
0: Tro, mat, hopp och lite gudsfruktan. Att det är liksom en jävla bra cocktail.
2: Precis.
1: Den här veckan med Vegardsten, Biffen Maria Ahonen och mig Anne Hietanen.

Det var Talking Heads och Road to Nowhere. Slow TV, det är ju någonting som är lite i ropet just nu. Alldeles för en liten tid sedan så slutar ju den här stora älgvandringen som man kunde följa med på bland annat arenan. Och WWF brukar ju ha en hel del olika djur som man följer med varje år. Och i år så följer WWF med igelkotten. Den här igelkotten som man följer med, eller igelkottarna som man följer med, de finns i Luumäki i södra Karelen. Och nu kan man alltså titta då på lite av igelkottens liv hela tiden. Det streamas alltså från en sån här matskål där de här igelkottarna rör sig. Och det är alltid på kvällen när man sätter ut mat åt dem, så det är först på kvällstid som man kan börja räkna med att man börjar se de här igelkottarna igen. Och igelkotten är ju ganska hotad också här hos oss, så det är just därför som man nu då också från WWF-sida vill lyfta lite på igelkottens svans så att säga genom att visa den på det här sättet. Och man kan titta på den här streamen av igelkottarna ända fram till slutet av juni, och man hittar det här på, alltså på WWFs webbsida wwf.fi/luontolive. Där hittar man den här streamen. Det här är ju alltså filmat då i ett bostadsområde, så därför har man då bara den här matskålen som man då filmar där. Och genom att göra det här så vill WWF då också lyfta fram att man kan göra lite insatser också själv för naturen på sin egen gård, till exempel genom att då lämna en del av gården i naturligt tillstånd, som tycker till exempel då igelkottarna ganska bra om. Och antalet igelkottar har ju minskat ganska mycket, åtminstone i Storbritannien, i Sverige, Tyskland och Österrike, så det är också i Europa som igelkotten är hotad. Och man har också ändrat igelkottens status, hotkategori, från livskraftig till nära hotad. Det gjorde man för några år sedan då när det gäller Europa. Och hotsituationen i Finland, den är lite oklar än så länge. Och nästa gång så ska man kolla lite hur den här arten egentligen har det år 2029. Så om några år så kommer man att veta lite mer om hur igelkotten egentligen mår här hos oss. Det är framförallt då rävar och grävlingar och berguv som kan ta igelkottar. Och förstås trafiken är ju en stor bov när det gäller igelkotten, en stor fara för igelkotten. Hur som helst så kan man titta lite på det här sympatiska djuret om man vill då via WWFs stream ända fram till slutet av juni. Men det jag tittar just nu så var det ju nog ingen verksamhet där vid matskålen, så det är väl kanske mera kvällstid som det lönar sig att börja titta närmare på igelkotten. Sara Larsson, Midnight Sun.

0: Jag är jätteledsen efter min mamma. För den där människan som är liksom min mamma, så hon finns inte mera. Och det är jättetungt, för att fysiskt är hon ju här.
1: Lyssna på Mamma och pappa i Alzheimerstan under serien Doc, nu på arenan.

Idag börjar andrum med koltrastens vackra och flöjtande sång. Det är jag, Lars-Johan Sandvik från Nykarleby, som tre dagar väljer att ge lite utrymme för vackra melodier av våra bevingade vänner. Det är alltså koltrastens tur idag. Imorgon och i övermorgon blir det andra fågelstrupar som berikar vårt andrum. De flesta av oss skulle kunna lyssna till ännu fylligare fågelsång ute i naturen. Men vi ger oss sällan tid, och därför missar vi lätt den sköna upplevelse som fågelsolisterna bjuder på. Speciellt vid gryningen kan vi utan inträdesavgift få ta del av hela konserter av den musikaliska fågelkören. Så här års är naturen inom Norden fylld av frenetisk fågelsång. I slutet av maj har sången pågått längre än. Från årsskiftet sjunger numera koltrastarna och talgoxarna på sina ställen, inte minst i städerna. Och från april bjuds vi i hela vårt land på fascinerande fågelsång. Det skapar hos mig en lyckokänsla. Och sen jag lärde mig känna igen fågelsolisterna och fått namn på dem, så blir det extra berikande, nästan magiskt. Ända fram till midsommar sjunger många av flyttfåglarna för fulla halsar. Deras motiv att sjunga träffar sällan våra motiv då vi stannar för att lyssna. Det är inte för oss som fåglarna sjunger, men vi får gärna tjuvlyssna, och då bjuds vi på våren och på försommaren på konserter som nog i skönhet och intensitet överträffar det mesta av det vi hör i Radio Vega. Varför sjunger fåglarna på våren? Det har som känt med fortplantningen att göra och med säkrandet av en ny generation fåglar. I fågelvärlden är det mest hannarna som med sin sång lockar till sig honor och samtidigt för andra hannar markerar sina revir. Fåglarna har också andra läten som för oss människor är svårare att tolka. Men för fågelungar och andra fågelindivider är dessa lock- och varningsläten både välkända och viktiga. En del fåglar sjunger fantastiskt medryckande och vackert. Andra har en mindre imponerande sång, och en del av fåglarna kraxar mest bara, så att man inte ens vill kalla det sång. Kanske det är ungefär lika med oss människor. Alla har inte lika vacker röst. Men om bara de fåglar som sjunger vackrast skulle sjunga, så vore nog skogen och våra trädgårdar ganska tysta. Jag tror att det kan vara en tankeställare för oss på många områden. Det är inte bara de bästa som behövs. Det är inte bara de stora och klara stjärnorna som lyser upp i mörkret. Det är inte bara kändisar som kan beröra. När vi börjar jämföra oss själva med de stora och verkligt begåvade talangerna på olika områden, så blir vi lätt ganska försagda och tysta. Då blir det också allt för tyst i föreningar och i församlingar och där människor möts. Vi behövs alla, och det gör gott att behövas. På vårt sommarställe har vi i tiotals år haft ett fiskmåspar som blivit våra vänner. Det erbjuder oss inga sköna konserter. Istället väcker de oss för tidigt på morgonnatten då de börjar skrika åt någon kråka eller hök som vill komma åt deras ägg eller ungar. Det är fint att följa med måsarnas ristiga kamp med att föda, fostra och skicka iväg ungarna ut i världen. Måsarna känner oss och har lärt sig att vi vill dem väl, och därför har de börjat lita på oss, och när vi sitter på terrassen och äter är de vackert på bastuns skorsten och väntar att få en liten bit av det som blir över. Resterna är deras, det vet de, och det unnar vi dem gärna. På hösten tar de en tur till Medelhavet, och sen kommer de på våren igen till samma världsdel, till samma land, till samma kustremsa, till samma vik, till samma sten, och börjar hoppas att vi inte ska dröja för länge i stan. De behöver oss, och vi har börjat behöva dem. Men nu återvänder jag till koltrasten, som brukar starta sin morgonsång en timme innan gryning.

Koltrasten sitter högt uppe i ett träd och långt innan vi ser att det ljusnar på nytt i öster så ser trasten soluppgången. För oss som ligger i sängen ännu är det lite natt, men koltrasten anmäler hoppfullt en ny dags ankomst. Det blir ny dag ännu en gång, sjunger den. Ljuset är på väg. Så blir trastens sång ett hoppfullt locklete från ovan för oss människor. Det är vackert och det är hoppfullt, för det finns en framtid och ett ljus som vi inte behöver kämpa för att nå. Dagarna och ljuset kommer till oss utan vår insats. Guds sol och godhet kommer till oss, inte bara till talangerna, utan till alla som vill vara med.

0: Matpriserna stiger bara måttligt i Finland, men nypotatisen den kan bli dyr i sommar. Finland och övriga Norden är förebild i Tyskland, där man nu inser att man försummat civilförsvaret under sin upprustning. Vädret det fortsätter vara blåsigt. Klockan är 7, här är nyheterna med Andrea Wiklund. God morgon. Ja, matpriserna stiger mindre i Finland än i EU-länderna i medeltal. Det här visar siffror från Naturresursinstitutet Luke. Sen år 2021 så har matpriserna i Finland stigit med 20,5%, medan medeltalet för EU är nästan 31%.
1: Förklaringen ligger i att matpriserna i EU-länderna närmar sig varandra. Priserna stiger kraftigast i en del östeuropeiska länder där utgångsnivån är låg. Det är förstås illa för dem då de också har sämre köpkraft.
2: Suomet on lähtökohtaisesti korkea ruoahintataso, niin on selvää, että meillä ehkä se nousuvara on tavallaan sitten niinku pienempi.
1: Prisnivån på mat är redan nu hög i Finland och det är klart att uppgångspotentialet är mindre hos oss, säger forskningschef Hanna Karikallio vid Luke. Enligt Luke har konkurrensen inom dagligvaruhandeln och konsumenternas försiktighet bidragit till att priserna stigit mindre i Finland än i andra länder. Vanligtvis lyfts vår handelsstruktur upp i negativdagar. Den är koncentrerad till KOS-gruppen och en lite mindre aktör i Lidl. Enligt Karikallio ligger tyngdpunkten i Finland på erbjudanden där man försöker få kunder till butiken.
2: Ehkä se kilpailu ei ole niin suoraa sellaista niin kuin sinulla kilpailua sitten kuitenkaan, kun se voisi olla siinä tapauksessa, että meillä ei olisi näin keskittynyt kauppa.
1: Men pristävlan är inte så direkt som den kunde vara om vi inte hade en så koncentrerad handel. Luke förutspår att matpriserna i år stiger med 2-3%. Frågan är hur det går med den symboliska försommarprodukten nypotatisen.
2: Hinnoista on pientä painetta, että ei ole ollut ihan optimaalinen kevätsäiden puolesta perunaviljelijöillä.
1: Vårvädret har inte varit optimalt för potatisodlarna. Det finns ett litet tryck på priserna.
0: Reporter var A.G. Karlsson. I USA där har åtminstone en person dött efter en kraftig kemikalieexplosion vid en massa- och pappersfabrik i Longview i delstaten Washington. Dessutom så saknas fortfarande flera personer. Enligt myndigheterna har 10 personer förts till sjukhus och bland de skadade finns både fabriksanställda och en brandman. Räddningsarbete pågår fortfarande och myndigheterna har ännu inte kunnat bekräfta hur många som har dött eller saknats, rapporterar BBC. 25 fartyg har passerat genom Hormussundet under de senaste 24 timmarna. Det här rapporterar nyhetsbyrån Reuters efter uppgifter från den statligt kontrollerade nyhetsbyrån Tasnim. Det uppges röra sig om oljetankers, containerfartyg och andra kommersiella fartyg som Iran har tillåtit att passera. Vilket flagg fartygen färdas under framgår inte. Hur många fartyg som tillåts köra genom sundet det varierar från dag till dag. I söndags rapporterades 33 fartyg har passerat och i måndags endast 4. Det här enligt SVT. Sen ska vi till Tyskland där man nu satsar stort på att göra landet försvarsdugligt. Men det här är inte utan problem, för man har hittills satsat för lite på det civila försvaret som ska göra samhället mera kriståligt.
3: Hur sjukhusen ska säkra sin verksamhet och hur befolkning, transporter och infrastruktur ska skyddas i fall av krig eller kris, det här är frågor som allt oftare diskuteras i Tyskland. Samtidigt slås ofta fast att landet står tämligen oförberett inför hoten.
4: Was damals passiert ist, ist aber, dass man Verteidigung allein militärisch gedacht, verstanden hat.
3: Då Tyskland år 2022 gick in för en kursändring gällande försvarspolitiken så sågs försvaret enbart som en militär angelägenhet och den här synen har under årens lopp inte förändrats. Det säger Helena Kviss på den säkerhetspolitiska tankesmedjan Hedina. En liten kurskorrigering kom i fjol då man i Tyskland kunde slå fast att staten ska kunna ta lån för satsningarna på försvaret. Då bestämdes att också den civila sidan ska stärkas och att mer pengar ska gå till civila organisationer som står för krishjälp.
4: Und schon gar nicht im Sinne von einem Einbezug der breiten Bevölkerung.
3: En fråga som inte överhuvudtaget har lösts är hur befolkningen ska involveras i det hela, säger Kviss. Samtidigt varnas för att man med förberedelserna inte får sprida rädsla och panik. Jag tror att man delvis underskattar befolkningen då man använder de här argumenten. Befolkningen är varken blind eller döv och naturligtvis vet man att hotbilden nu ser helt annorlunda ut än vad den gjorde tidigare, säger Kviss. Gällande resiliens och civilt försvar ses ofta Finland som en av förebilderna.
4: Wenn wir nach Finnland, Schweden, andra nordiska länder, auch die baltiska länder schauen, sind wir immer neidisch auf deren mindset.
3: När man blickar mot Finland, Norden och Baltikum så är det med en viss avundsjuka man konstaterar att de har rätt tankesätt och inställning. Men man frågar sig aldrig hur vi i Tyskland ska uppnå detsamma. Det är en omvandling som tar tid och kräver mycket arbete, till exempel att genom kurser och information involvera befolkningen, säger den säkerhetspolitiska experten Helena Kviss. Det här är Jonny Sjöblom i Berlin.
0: Här hemma så rekommenderar Institutet för hälsa och välfärd, THL, återigen coronavaccin för riskgrupper, det här inför hösten. Vaccin rekommenderas för personer över 80 år, svårt immunnedsatta, äldre på vårdhem, närstående vårdare och personer inom regelbunden hemvård. THL rekommenderar också influensavaccin för bland annat barn under 7 år, personer över 65 år, gravida och personer i riskgrupper. Helsingfors internationella balletttävling inleds på torsdag. Tävlingen ordnas vart fjärde år och domineras den här gången av västerländska framtidshopp. Bara en månad senare så lockar Moskva unga talanger till sin egen stortävling i ballett. Kulturredaktör Jenny Jäger, hon fortsätter.
5: När idag nu går upp för Helsingfors internationella balletttävling är det främst västerländska topptalanger på scenen, majoriteten amerikaner. Men bara en månad senare arrangerar Moskva ett eget ballett-OS som de kallar sin internationella tävling. Och där är insatserna helt andra. Medan första priset i Helsingfors ligger på 20 000 euro lockar Moskva med en jättepott på närmare 90 000 euro. Juryn i Moskva leds av en känd och öppen Putin-anhängare, primaballerinan Svetlana Saharova. Hannu Hyttinen, viceordförande för tävlingen i Helsingfors, drar en historisk parallell.
6: Ihan hyvin se otsikoida niin, että rautaisesti tuli takaisin balettiin. Ja esimerkiksi käytännössähän Moskovaan ei ole niin kuin asiaa länsimailla.
5: Järnridån är tillbaka och västvärlden har i praktiken inget att göra i Moskva just nu, säger han. Men många unga dansare från Asien deltar både i Helsingfors och Moskva. Dansarna lockas till Moskva både av miljonbeloppen i rubel och av att de ofta är utbildade enligt den ryska ballettmetoden. Moskva har ändå inte publicerat någon offentlig namnlista, trots att man meddelat att dansare från 30 länder deltar. I Moskva hävdar man att tävlingen ska diktera en ny världsordning för dansen. Men det ger den georgiska danslegenden Nina Ananiansvili, som sitter i Helsingforsjuryn, inte mycket för. Hon har gjort karriär på båda sidor av den forna järnridån och menar att det är löjligt att blanda ihop konst och politik på det sättet. Ingen enskild tävling kan styra över dansen, säger hon, och tillägger att hon inte vill se en ny järnridå, men att man inte kan utesluta någonting i den här galna världen nu.
0: Idag inleder försvaret en 2 dagar lång övning i östra Finland. I övningen deltar bland annat flygvapnets Hornet-plan, arméns helikoptrar och marinens beredskapsfartyg. Övningen ordnas i Kymmenedalen, södra Karelen och östra Finska viken mellan klockan 9 och 16 båda dagarna. Vädret är kyligt och regnskurar förekommer lokalt på dagen också med åska i söder. Längs östgränsen är regnet tidvis mera ihållande. Dagens temperatur är 7-16 grader och den nordvästliga vinden är fortfarande byig, speciellt i väster. Varning för terrängbrand gäller i landskapen Egentliga Finland och Satakunta. Och i landskapen Nyland, Egentliga Tavastland, Päijänne Tavastland och Birkaland så utvecklas på eftermiddagen lokalt åskskurar med kraftiga åskbyar på över 15 meter i sekunden.

0: med låten Cool. Här tillsammans med Gwen Stefani så hälsar det västnyländska morgongänget alla 2, 3, 4 som lyssnar på oss en riktigt god morgon.
1: God morgon. Nu brukar det väl vara lite mer än 2, 3, 4, men under 10.
0: Ja, sådär ungefär. Veronica Westerlund är den som håller mig, Tina Grönros, sällskap den här morgonen. Vi har också en annan Veronica som jobbar, som bara var där utanför nu med att finslipa nyheterna till 7:30. Vi kommer idag att hänga runt en hel del i Hang eftersom vår kollega Malin Lindholm har besökt en gammal sån här industrifastighet. Jag återkommer till det om en riktigt liten stund. Det här industrifastigheten ska ju, på sätt och vis är det bra att den rivs, den här fastigheten, för den är jättedåligt skick och kan rasa när som helst. På ett sätt är det ju synd också att den rivs eftersom det är ett sånt favorittillhåll för ungdomar där och har varit det i tiotals år. Jag tror att Hangöborna vet nog precis vilket ställe vi pratar om.
1: Ja, Hatteke. Det har blivit någon sån här inofficiell ungdomsgård.
0: Ja, ja, och den är på ett sätt charmig för att den är så rojsig.
1: Och mycket graffiti och sen så här ungdomskultur.
0: Ja, ja, precis det. Okej, men vi återkommer till det, för jag är lite intresserad av att höra, eftersom jag ska vara utomhus en hel del idag på eftermiddagen och jag är annars så sån här frusikukku, så hurdant väder blir det idag?
1: Ja, no, alltså, nu på morgonen har det faktiskt kommit lite regn, men det ska nog torka upp nu, så att man behöver nog kanske inte räkna med särskilt mycket regnkläder idag.
0: Skönt.
1: Däremot så kommer nog den här kalla vinden som vi verkligen har fått känna på de här senaste dagarna. Den håller nog i sig. Det kommer också blåsa ganska hårt idag också. Alltså 12-14 meter per sekund i vindbyarna. Så det är ju då man känner det, alltså riktigt den där. Och det är ju nästan lite nordanvind också, så den är ganska kall. Så klä på er.
0: Men jag tar långkalsonger, men du har ett bra uttryck för
1: ja,
0: det här.
1: Ja, det finns ett sånt isländskt ord för det här som är ungefär översatt så här gluggväder eller fönsterväder. Alltså när det ser fint ut när man står inne, men så fort man går ut så känner man att nej, det var inte så vackert väder, det var inte så varmt idag.
0: Det var inte shortsväder ändå, fast solen skiner ute.
1: Gluggväder, det brukar jag tänka på väldigt ofta när det är just så här.
0: Ja, det är typiskt gluggväder idag, onsdagen den 27 maj. God morgon på dig igen en gång.

0: Ja, nu ska vi alltså till Hangö och till den här industrifastigheten som heter Hateke, eftersom det handlar om Hangö, vad det teknisk, jag måste riktigt glutta här nu, Hangö teknokemiska fabrik. Det var en dansk som grundade det här företaget eller fabriken för nästan 100 år sedan, 1928, och det där, och därifrån kommer namnet. Och den här byggnaden är ju nog nästan lika rojsig och gammal som jag sa, nästan 100 år sedan. För det har nog förfallit alldeles förskräckligt. Det är flera byggnader som då hotar kollapsa. Och ändå så är det så att många ungdomar i Hangö fortfarande gärna är på det här gamla Hateke-området som finns där ganska nära Rukki-arenan.
1: Mm. Det var alltså här man tillverkade målfärg och produkter för kemisk industri fram till 90-talet. Och efter det så höll Hangö industrifastigheter till här fram till 1994. Men efter det så har faktiskt den här platsen mer eller mindre varit övergiven och blivit då ett populärt tillhåll för Hangös ungdomar. Men det är också farligt att vistas på det här området, och staden har helt nyligen beslutat att nu ska man riva det en gång för alla.
0: Ja, det beslutet kom ganska nyligen faktiskt, som du sa. Malin Lindholm har besökt Hateke och träffat Hangöbon Ior Sundström. Han är idag en ung vuxen, men som han började faktiskt besöka området som 13-åring.
2: Vi är inne här bland de övergivna byggnaderna där den kemiska fabriken Hateke en gång i tiden verkar här på Industrigatan i Hangö. De här byggnaderna vi har promenerat omkring och tittat på här inne ser nog ganska fallfärdiga ut. Här ligger mycket bråte omkring, och vissa så kan man inte kanske gå in i för att taken ser ut att vilja lite trilla ner. Men att här är en sån stor byggnad vi just tittar på där som ännu håller ihop någorlunda. Och här finns mycket spraymålningar, och Ior Sundström som jag har med mig här, som börjar hänga här som ung och idag är 25 år, så berättar här just att vi har tittat på en spraymålning som är kanske Hangös äldsta spraymålning. Och under årens lopp så har det här stället då blivit ett jättepopulärt ställe för unga att umgås på. Jag vet inte när det här började, men att åtminstone när du i år var 13-14 så började du hänga här. Vad väcker den här platsen för känslor hos dig nu när du kommer hit och tittar?
3: No, det är så här liksom frihet. Och det är nice att se på den här konsten och sånt som har varit här. Och ännu kommer nytt till. Det är mycket, mycket folk som är hit och målar. Alltså, sånt ser man. Den här naturen har liksom tagit tillbaka den här platsen i princip.
2: Ja, vi sitter här utomhus i en gammal soffa mellan några byggnader, och här finns mycket träd och natur, och här är hemskt tyst och skönt. Men vad tänker du om det här då, att det har blivit så här fallfärdigt? Känner du att det är farligt att röra sig här bland allt bråte på marken?
3: Alltså, det är ju helt riskfritt. Men om man nu vet, liksom, vet vad man gör, så vet att man ska akta sig för spikar och sånt och inte kanske fara hit när det är full storm. Så då klarar man sig nog. Kolla liksom att vart man går.
2: Har det någon gång hänt någonting som du har varit med om här, någon olycka, eller har du hört om något?
3: Nu har jag fått lite spikar i fötterna själv, men och sånt, och någon har fallit nog ner här från också, och sånt, men inte något desto värre, fallit ner från hål i på det här taket och sånt.
2: Vad tänker du nu om det här då, att staden vill riva nu de här byggnaderna? Det har varit på tal också tidigare, men att nu verkar det som om de kommer kanske att faktiskt göra någonting åt den här platsen.
3: Nå, de har ju nog talat länge. Sorgligt är det ju nog att man är far. Men nu förstår jag det också, men nu skulle det vara helt trevligt om det skulle hållas kvar ännu.
2: Finns det någonting, tror du, som skulle kunna rädda en sån här plats?
3: Tror nog inte.
2: Kan man göra den tryggare på något sätt?
3: Den är så trygg som man själv gör den bara.
2: Då, vi ska backa bandet lite och gå tillbaka till din ungdom när du var 13-14 och började komma hit. Vad var det som gjorde att du kom hit?
3: Det var liksom borta från allt annat, på lite utsidan av samhället. Man går och skejta här och göra liksom i princip vad man ville, utan så mycket man kunde. Inga liksom regler på det viset.
2: Vem var det du var här med då? Var du ensam eller var du med andra här?
3: Ja, men kaveri. Samma kaliber.
2: Träffade du nya människor här också, eller var ni ett gäng från början som började komma hit?
3: Vi var nog ett gäng som började liksom. Men sen nu har man träffat folk också här.
2: Tycker du att det har börjat komma mera unga hit nu, eller var det redan många då på din tid?
3: Den här mängden har nog hållit ganska lika. Det är lika stora gäng typ. Men nu är ju ny generation nu. Kanske kring 12. Något sånt. Men inte liksom alla på en gång. Men små grupper.
2: No, vad är det allt man kan göra här? Som du nämnde redan att du kommer hit och skater och här är spraymålningar på väggarna, så det ser man att det har gjorts mycket. Finns det något annat som man gör här?
3: Chillar du på drickar eller måla. Det är mycket

0: folk som kommer just från hela Finland hit just för att måla graffiti.
1: Så det här är en känd plats. Har den alltid varit så här känd?
0: Det har nog blivit med åren. Folk har nog vetat att det finns något sånt här någonstans. Att de som vet så vet. Det var en liten sån pojke.
1: Så den här platsen är inte bara unik för Hangö utan den är också unik för många andra?
0: Jo.
1: Då, vad tänker du nu då om att den då ska rivas? Du sa redan att du tycker att det är synd, men att det där du sa också här tidigare åt mig att det här är den sista nu av sitt slag här i Hangö. Finns det inga andra jämförbara platser där unga hänger?
0: Inte Hangö, inte för jag kommer på så här.
1: Har du några förslag eller idéer om vad det skulle borde finnas då för platser om inte den här platsen får finnas i Hangö för unga som kanske inte då alltid platsar där på ungdomsgården eller hittar något annat här?
0: Det är nog svårt att hitta, men jag tror nog att ungarna sen hittar själv någon. Det kommer nog nya sådana här där på andra sidan järnvägen också, övergivna industriområden och sånt som ingen egentligen gör något med. Som bara står och skräpar så kommer de få falla och sen hittar vi säkert någon ny generation.
1: Vad tänker du nu när du ser yngre generationer komma hit? Du brukar fortfarande också komma ibland. Vad tänker du om den här nya generationen? Ser den ut som din egen när du var här som 13-14?
0: Ganska långt nu. Det liknande energier, om man säger så.
1: Vad tror du att det är det som gör då att en del unga vill komma till ett sånt här ställe och har ett sånt behov?
0: Nej, jag tror nog bara något liksom inifrån som drar en. Viss sorts personer just i sådana platser. Någon viss vill se mera än vad det bjuds på.
1: Ger den här platsen utlopp för mycket kreativitet, tycker du?
0: Jo, när man ser annars också liksom alla målningar och allt sånt så man blir själv kreativitet.
1: Hur tycker du att de här då målningarna och den här platsen borde nu arkiveras eller bevaras för att det ska finnas kvar i vår historia?
0: På något vis med bilder och sen med det här också, intervjun här, så får man lite mer limelight på det.
2: Ja, så säger Ior Sundström. Det var Malin Lindholm som hade träffat honom. Och Hangö har ju nu, alltså staden, satt upp stängsel och lås för att hindra folk från att ta sig in på det här Hateke-området eftersom det då kan vara farligt att vistas där.
3: Mm. Men man vet faktiskt inte ännu exakt när den här rivningen sker. I april beviljar stadsfullmäktige i Hangö 300 000 euro då för att riva hela den här fastigheten.
4: Sjung om den inhemska politikens lyckliga dagar. Ett nytt avsnitt av Politiken finns ute på arenan. Sofia, vad tar du upp i det?
5: När man vet att valet närmar sig på riktigt när det börjar knaka inom partierna. Den här gången mot SFPs ekonomiska linje.
4: Fred, också de partier som inte är med i regeringen som splittras här inför den kommande regeringsperioden. Både de gröna och SDP grälar om hur mycket man ska skära där inte. Sofia Kajander, Freddy Wallström och jag Joakim runt i senaste politiken. Vi finns på arenan och hörs i Yle Vega lördag klockan 3.

0: Harry Styles som är på gång med turné. Den här låten heter American Girls. Klockan är 7:30 och vi ska få nyheter. Och det är Veronica Montén som har hand om nyheterna den här onsdagsmorgonen. God morgon.
1: God morgon.
0: Vi börjar i Ingå, där kommunen vill sälja de äldsta byggnaderna vid gamla Ingåhemmet. Alltså ni vet, det här gamla äldreboende som finns vid Bölevägen några kilometer från kyrkbyn.
1: Här handlar det om två gamla timmerbyggnader. De kommer från tidigt 1900-tal någon gång. Och de har stått tomma ett bra tag redan, i ganska dåligt skick. Och till försäljningen hör också ett markområde på knappt 7000 kvadratmeter. Men de här husen då, de är visserligen byggnadshistoriskt och kulturhistoriskt värdefulla, men det blir svårt att hitta en köpare som vill renovera dem. Så kommunen söker nu då både rivningstillstånd och tillstånd för nybygge, så att köparna sen då själva får välja vad de vill göra.
0: Och försäljningen sker via en nätauktion. Det blir populärt med sådana. Samtidigt säljs också radhuslängan från slutet av 60-talet. Vi får vidare till Hangö, där ett kapitel snart är över. Staden kommer att riva det förfallna fabriksområdet Hateke, ett ställe som i decennier har varit en slags fristad för stadens ungdomar.
1: Ja, det här var en plats lite så här utan regler där man kunde skata och vara kreativ. Så här beskriver Ior Sundström det här stället. Han är Hangöbo och har faktiskt hängt mycket på det här stället sedan han var 13 år. Så spenderar han mycket tid där, men nu är det alltså slut på det här. Platsen är för farlig och därför river då Hangö stad alltihopa för 300 000 euro.
0: Hateke, det var alltså ursprungligen en gammal fabrik som tillverkar måla, färg och kemiska produkter. Den stängde sen på 90-talet. Och efter att Hangö industrifastigheter gick i konkurs 1994 så hade sen stått tom.
1: Och nu vill då ungdomstjänsterna ha nya, tryggare platser för de här ungdomarna. Och nytt för i sommar faktiskt är att ungdomsgården Hyllis öppnar en kafékiosk utomhus. Den kommer att placeras där mellan ungdomsgården och skateparken. Och tanken här är då att de här unga med lågtröskel ska komma till ungdomsverksamheten på det här sättet.
0: Sjunde och, vi kommer alltså för övrigt att tala mer om Hateke efter nyheterna. Sjunde och kommun är rejält irriterad på Fingrid och myndigheterna. Och det handlar då om den planerade kraftledningen mellan Hikie och Ingå som ska gå rakt genom kommunen.
1: Ja, rakt genom Sjunde och kommun. Alltså i mars så kom Sjunde med krav angående det här. De tyckte att man måste utreda alternativa rutter, ta hänsyn till hur marken används. Kolla också om kabeln skulle kunna grävas ner på vissa sträckor. Och de ville då inte att man ska gå vidare med det här projektet förrän allt var klart. Men nu har Fingrid och tillstånds- och tillsynsverket svarat nej. Utredningarna räcker, tycker de. Nu går vi vidare och i nästa fas så kan då mark börja tvångsköpas av privata markägare också. Sjunde år, de vill ha en helt annan rutt. Särskilt i norra delen där vid Kåpula så vill kommunen vill så där helt och hållet att, och föreslår att den här ledningen istället ska gå via Lojo till Vihtis.
0: Mm. Sjundös plan är att fortsätta då att kämpa mot Fingrids planer och man tänker nu kontakta statsrådet. Så nu vädre, det kan tidvis bli lite regn idag.
1: Ja, växlande molnighet utlovar väderfolket. Tidvis får vi regnskurar. Det ser lite bättre ut här på dagen. Här på morgon så kan det bli mer regn. Dagens högsta temperatur ligger mellan 13 och 16 grader.
0: Och här ska vi köra igång musik. Lite trubbel igen. Vi har roligt här på det där, vår redaktion med musik som inte vill komma igång. Här har vi Eagles.

0: Eagles där. Ni hörde vad låten heter. Take it to the limit. Nu ska vi alltså till hanget tillbaka. Den här morgonen så pratar vi om den gamla övergivna fabriksfastigheten Hateke som ska rivas. Det är ju en populär men farlig plats bland ungdomar att hänga på.
1: Mm. Sen 90-talet har alltså ungdomar vistats där och idag så håller de här byggnaderna faktiskt på att rasa. På flera byggnader har faktiskt taket redan rasat in och så finns det underjordiska behållare och hålrum som inte är tillräckligt skyddade då i marken.
0: Mm, men ändå så har platsen varit så viktig för många ungdomar under årens lopp att de ändå har vill vara där. Och kanske just på grund av att det är så risigt och som jag brukar säga, rojsigt. Det har varit en sån fri plats helt enkelt. Lite utanför också det etablerade samhället och faktiskt den ligger ju lite utanför det absoluta centrum av Hangö också. Och vi har ju hört Hangöbon Ior Sundström här lite tidigare i morse.
1: Och Hans Valmiala som är då arbetstränande vid Hangös ungdomstjänster håller med om att Hateke är en farlig plats för unga att vistas på men önskar att det fanns ett bättre utbud av tryggare platser för unga att vara på i Hangö.
2: Mun mielestä ei ole tarpeeksi paikkoja nuorille tällä hetkellä. Toiveissa olisi saada niin kuin enemmän ja isompia paikkoja.
3: Idag hänger ungdomar där de kan. Vid S-market, vid bowlinghallen, vid VRs gamla magasin. Platser som inte direkt är gjorda för dem, men som de ändå tar över. Hangö har en fin ungdomsgård dit många unga också kommer, men den är utspridd på flera våningar. Och mopoverkstaden är på en annan plats. Hans Valmiala har en vision om någonting helt annat. En riktig ungdomshall, där all ungdomsverksamhet skulle finnas. Han beskriver det bästa som ett stort enplanshus, där det skulle finnas mopoverkstad, skate- och bandverksamhet och kafé. Det här skulle vara trivsamt och lättare för personalen att övervaka.
2: Nuoret saisi niin kuin palveluita myöskin sieltä saman katon alta. Siitä olisi niin kuin helppo niin kuin valvoa sitä toimintaa. Ja ehkä nuoretkin niin kuin tykkäisi, että heitä olisi ehkä enemmän samassa tasossa.
3: På frågan om hur en sån plats skulle kunna se ut blir Hans Valmiala entusiastisk. Det kunde påminna lite om Hateke. Det vill säga vara en gammal fabrikshall.
2: Joo, se voisi olla niin kuin vaikka vanha tehdashalli. Se olisi ehkä se hienoin paikka sellainen.
3: Fast en sån hall skulle vara säker, renoverad och anpassad för ungdomar. För också om Hateke har varit populärt bland unga så är det ingen plats som han kan rekommendera. Hans Valmiala tycker att platsen på sitt sätt är ganska fin och exotisk, men också farlig. En modernare version skulle vara bra, men det får också finnas lite spänning på platsen.
2: Vähän modernimpaa, mutta saisi olla aika samantyyppinen, niin kun, et olisi vähän semmoista jännitystä siinä paikassa. Olisi kiva tulla kuitenkin.
3: En återkommande fråga när man pratar om ungdomsplatser är hur mycket vuxen närvaro som behövs. Ska unga kunna vara helt själva eller behövs det finnas vuxna i närheten? Hans Valmiala har en balanserad syn på saken. Enligt honom skulle det vara bra att alltid ha någon trygg vuxen. Men om det finns pålitliga unga så kunde man också tänka sig att de får ha någon plats där de kan hänga tillsammans på egen hand.
2: Mun mielestä olisi hyvä olla aina joku turvallinen aikuinen. Toki jos on niin kuin luotettavia nuoria, niin silloin voitaisiin ajatella niin, että he sais jonkun paikan, missä he vois niin kuin hengata keskenään.
3: Idag finns det faktiskt en hel del för unga i Hangö. Ungdomsgården, en skatepark vid ungdomsgården och Hans Valmialas egen mopoverkstad. Men det här räcker inte. Ungdomar söker sig ändå till andra platser också. Och det är det här som kanske är kärnan i problemet. Unga hittar alltid platser oavsett om vuxenvärlden tycker att det är lämpliga eller inte.
2: No, vaikea nuoria on niin kuin kieltääkään sillä tavalla, että ja vaikka kieltäisi, niin kyllä ne kuitenkin tekee niin kuin ne itse haluaa ja tuntuu hyvältä, niin nuoret kyllä löytää sen paikan, missä ne niin kuin haluaa olla. Mun mielestä ei ole.
1: Ja just det här säger alltså arbetstränare Hans Valmiala. Och det är Malin Lindholm som har pratat med honom och besökt Hateke där i Hangö.
0: Mm, vi kan också berätta att Hangös ungdomstjänster kommer att öppna faktiskt en utomhuskiosk vid ungdomsgården Hyllis i sommar. Genom den här kiosken så hoppas man ju nu att man ska nå ut till lite fler ungdomar och kanske också stadens sommarungdomar. Och vem vet, kanske de som rör sig där i Hateke kommer till den där kiosken helt säker är jag ju inte förstås.
1: Nej, det hoppas väl staden i och för sig.
0: Staden hoppas för det, men det kanske ändå inte samma sak som Hatteke. Vi får se.

0: Love, peace and understanding lite där från 60-talet. Här är det 2026 tror jag med Veronica Westerlund och Tina Grönros i sändning. Vi har ju pratat mycket om att det har varit supersvårt att hitta sommarjobb för ungdomar den här sommaren igen.
1: Så är det. Men nu kommer det trevliga nyheter från Emmaus. Det är Urho Elli som sökte sommarjobb, men den här gången gick det inte vägen, som det så ofta går för dagens ungdomar. Och istället så bestämde de sig för att skapa ett eget sommarjobb i samarbete med Emmaus då. Så på sommaren så kommer de att driva ett pop-up café eller en pop-up kiosk på Emmaus gård. Och då säljer jag bland annat bakverk baserat nu på en bild då, bakverk till exempel. Och det här är ju ett ganska roligt sommarjobb, tänker jag ändå.
0: Jo, jag var faktiskt efter jobbet, nu när jag haft morgonturer, så var jag faktiskt i Emmaus på måndagen. Och då såg jag faktiskt det här när Marit Kinnunen där på Emmaus, hon mitt i alltså kom hon med en bricka med bullar, och så tänkte jag, så för hon dem någonstans för att personalen där ska ha kaffe eller något sånt. Men nej, hon förde ut dem, och jag såg faktiskt när de fotade där två ungdomar, och det finns på Facebook nu alltså, Urho Elli där. De kommer ju att ha första veckan i juni öppet, men jag tror att det kanske nog fortsätter, att det här är den första nu liksom preliminära, att de kommer att finnas där första till 5 juni, och så får vi se fortsättningen. Men kul med initiativrika ungdomar som skapar sina egna arbetsplatser. Företagaranda, må jag säga.
1: Dagens melodi.
0: Här har vi Baccara. Två spanska systrar, eller vad de nu systrar sen, där de tvistade visa. Men en röd ros mellan tänderna kom de ut med att dansa stelt.

0: I Kulturpodden den här veckan pratar vi om vad som gör livet meningsfullt men också meningslöst.
1: Vad är det för gemenskaper vi ska ha? Hur ska vi leva tillsammans? Vad är värdefullt? Så då liksom föds man in i ett sammanhang där man är helt vilse.
2: Det är ju alltså döden om man söker efter någon slags meningsfullhet.
0: Lyssna på Kulturpodden lördag morgon, söndag kväll eller när det passar dig på arenan.

0: Bruce Springsteen här i Hello Sunshine. Och ännu här innan det blir nyheter klockan 8, Kai.
1: Mr. International, shock up!

0: Luckan lockar till integration på svenska genom att skicka ut tusentals brev till nyanlända. De flesta finländare ser bostadsköp som en säker investering, men experter varnar för att konditionsgranskningarna inte är pålitliga. Matpriserna stiger, men mindre i Finland än i övriga EU. Vädret, det är kyligt och blåsigt. Klockan är 8, här är nyheterna med sport och väder. Jag heter Andrea Wiklund. God morgon. Ja, det är ganska få invandrare som brukar integrera sig på svenska, men nu har informations- och kulturcentret Luckan under våren skickat ut 3000 infobrev till nyinflyttade i huvudstadsregionen. Brevet informerar om Finlands tvåspråkighet och om det svenska språket i Finland, och det verkar ha fått önskad effekt.
1: I'm the lucky person. I got this letter. I love to learn Swedish because this in Finland they have two language, an important one is Finnish and second Swedish, and I love to learn different language. So yeah.
2: Det säger Unai Marma under Luckan integrationsinfotillfälle om Finlands tvåspråkighet och om det svenska språket i Finland. Marma säger att hon gärna skulle lära sig svenska. Intresset för att integreras på svenska i Finland har vuxit och 150 personer har anmält sig till Luckans evenemang. År 2019 var det bara 13 personer som deltog. Veronica Hertzberg, som är teamledare för Luckan integration, säger att alla borde ha rätt att välja det språk man integreras på.
3: Det är viktigt att man vet om möjligheten att välja om man vill integreras på svenska eller på finska. Många har jättesvårt att lära sig finska till exempel. Andra lär sig liksom först svenska mycket lättare och sen kanske lär sig finska senare. Det finns också många som flyttar till landet på grund av familj eller kärlek eller någonting annat, eller har en språklig bakgrund som gör att det är lättare att lära sig svenska än finska.
2: Kunskaper i svenska öppnar också dörrarna för att i framtiden kunna jobba i andra nordiska länder. I regeringsprogrammet finns en skrivelse om att 5-10% av integrationen ska ske på svenska. Integrationsarbetet utvecklas hela tiden, och för att det ska fortsätta så krävs framförallt tryggad finansiering.
3: Vi ska behöva att de där myndigheterna och de som träffar de här människorna som flyttar in i landet tidigt också skulle ha en positiv bild kring möjligheten att integreras på svenska. Att man skulle säga att det här är ingenting, eller det här passar in dig, eller det här får du inte göra. Vilket vi alltid nu och då stöter på, att myndigheterna sagt att nej, inte. Och för oss skulle det förstås vara viktigt att det finns en kontinuerlig finansiering, vilket vi ju inte har nu, utan vi söker finansiering varje år.
0: Det sa Veronica Hertzberg, som är teamledare för Luckan integration, och reporter var Katarina Hintsanen. Sen ska det handla om bostadsköp. En klar majoritet av finländarna ser fortfarande den egna bostaden som en trygg och bra investering. Det här visar en färsk attitydundersökning från näringslivets delegation. 2/3 av de svarande anser att den egna bostaden är en säker investering på lång sikt, trots stigande räntor och en svag bostadsmarknad under de senaste åren. Samtidigt anser 44% att hyresboende numera är ett ekonomiskt vettigt alternativ till ägarboende. Samtidigt kommer det rapporter om att finländarna har blivit klart försiktigare till bostadslån under det senaste året. Det visar en färsk enkät från S-banken. Över hälften av de svarande uppger att höga boendekostnader är deras största oro kring boende. Samtidigt ser nästan hälften bostadslån som en ekonomisk risk, jämfört med en tredjedel för ett år sedan. Enligt S-banken har osäkerheten på bostadsmarknaden ökat snabbt på grund av bland annat stigande boendekostnader och oro i världsekonomin. Och bostadsägande har också sina mörka sidor. Flera finländare hamnar årligen i mögelfällor på grund av bristfälligt genomförda konditionsbesiktningar. Förbundet för boendehälsa, som specialiserar sig på byggnaders hälsorisker, fick förra året drygt 300 kontakter om allvarliga mögelproblem i hus. I de allra flesta kontakterna hade mögelproblemet inte upptäckts vid konditionsgranskningen. Det här visar att konditionsgranskningarna inte är ett fungerande koncept, enligt förbundets verksamhetsledare Hannele Remö.
4: Ne eivät ole riittäviä ja ne eivät millään muotoa kerro asiakkaalle, ei ostajalle eikä myyjälle, mikä se rakennuksen todellinen kunto on. Oletusarvoni oli jo 20 vuotta sitten, että tähän saadaan joku roti, mutta päinvastoin ei ole saatu mitään rotia. Ihmiset ovat ostaneet vielä yhä monimutkaisemmin vaurioituneita taloja, jotka aiheuttavat terveydellisiä oireita.
0: Granskningarna berättar varken för köparen eller säljaren vilket verkligt skick byggnaden är i. Jag förväntade mig redan för 20 år sedan att det skulle bli ordning på saken, men tvärtom, människor köper fastigheter i allt sämre skick. Vi byter ämne och ska tala om matpriserna som stiger mindre i Finland än i resten av EU-länderna i medeltal. Det här visar siffror från Naturresursinstitutet Luke. Sen år 2021 har matpriserna i Finland stigit med 20,5% medan medeltalet för EU är nästan 31%.
5: Förklaringen ligger i att matpriserna i EU-länderna närmar sig varandra. Priserna stiger kraftigast i en del östeuropeiska länder där utgångsnivån är låg. Det är förstås illa för dem då de också har sämre köpkraft.
6: Suomessa on lähtökohtaisesti korkea ruoahintataso, niin on selvää, että meillä ehkä se nousuvara on tavallaan sitten niinku pienempi.
5: Prisnivån på mat är redan nu hög i Finland och det är klart att uppgångspotentialet är mindre hos oss, säger forskningschef Hanna Karikallio vid Luke. Enligt Luke har konkurrensen inom dagligvaruhandeln och konsumenternas försiktighet bidragit till att priserna stigit mindre i Finland än i andra länder. Vanligtvis lyfts vår handelsstruktur upp i negativdagar. Den är koncentrerad till KOS-gruppen och en lite mindre aktör i Lidl. Enligt Karikallio ligger tyngdpunkten i Finland på erbjudanden där man försöker få kunder till butiken.
6: Ehkä se kilpailu ei ole niin suoraa sellaista niin kuin sinulla kilpailua sitten kuitenkaan, kun se voisi olla siinä tapauksessa, että meillä ei olisi näin keskittynyt kauppa.
5: Men pristävlan är inte så direkt som den kunde vara om vi inte hade en så koncentrerad handel. Luke förutspår att matpriserna i år stiger med 2-3%. Frågan är hur det går med den symboliska försommarprodukten nypotatisen.
6: Hinnoista on pientä painetta, että ei ole ehkä ollut ihan optimaalinen kevätsäiden puolesta perunaviljelijöillä.
5: Vårvädret har inte varit optimalt för potatisodlarna. Det finns ett litet tryck på priserna.
0: Reporter var A.G. Karlsson. Flera finländska hälsoorganisationer kräver att åldersgränsen för köp av tobak och nikotinprodukter höjs från 18 till 20 år. Organisationerna varnar för att användningen av nya nikotinprodukter, framförallt nikotinpåsar, ökar kraftigt bland de unga under de senaste åren. Enligt organisationerna så är nikotin särskilt skadligt för ungas hjärnor och unga utvecklar också lättare ett beroende än vad vuxna gör. De anser också att tobaks- och nikotinindustrin riktar sin marknadsföring mot unga, bland annat via sociala medier. Utrikesen. Israel har trappat upp sina attacker mot Hezbollah i Libanon. Minst 31 människor har dödats i israeliska attacker i södra och östra Libanon under det senaste dygnet, enligt Libanons hälsoministerium. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu sa i måndags att han har gett order om att intensifiera offensiven mot Hezbollah. Den israeliska militären uppger att över 100 mål kopplade till Hezbollah har attackerats. Hezbollah har också fortsatt att anfalla norra Israel med robotar och drönare. 25 fartyg har passerat genom Hormussundet under de senaste 24 timmarna. Det rapporterar nyhetsbyrån Reuters efter uppgifter från det statligt kontrollerade nyhetsbyrån Tasnim. Det uppges röra sig om oljetankers, containerfartyg och andra kommersiella fartyg som Iran har tillåtit att passera. I söndags så rapporterades det att 33 fartyg passerade sundet och i måndags endast 4, det här enligt SVT. Sen ska vi till Tyskland där man nu satsar stort på att göra landet försvarsdugligt. Men det här kommer inte utan problem, för man har hittills satsat för lite på det civila försvaret som ska göra samhället mer kriståligt.
7: Hur sjukhusen ska säkra sin verksamhet och hur befolkning, transporter och infrastruktur ska skyddas i fall av krig eller kris, det här är frågor som allt oftare diskuteras i Tyskland. Samtidigt slås ofta fast att landet står tämligen oförberett inför hoten.
8: Was damals passiert ist, ist aber, dass man Verteidigung allein militärisch gedacht, verstanden hat.
7: Då Tyskland år 2022 gick in för en kursändring gällande försvarspolitiken, så sågs försvaret enbart som en militär angelägenhet, och den här synen har under årens lopp inte förändrats. Det säger Helena Kvist på den säkerhetspolitiska tankesmedjan Hedina. En liten kurskorrigering kom i fjol då man i Tyskland kunde slå fast att staten ska kunna ta lån för satsningarna på försvaret. Då bestämdes att också den civila sidan ska stärkas och att mer pengar ska gå till civila organisationer som står för krishjälp.
8: Und schon gar nicht im Sinne von einem Einbezug der breiten Bevölkerung.
7: En fråga som inte överhuvudtaget har lösts är hur befolkningen ska involveras i det hela, säger Kvist. Samtidigt varnas för att man med förberedelserna inte får sprida rädsla och panik. Jag tror att man delvis underskattar befolkningen då man använder de här argumenten. Befolkningen är varken blind eller döv, och naturligtvis vet man att hotbilden nu ser helt annorlunda ut än vad den gjorde tidigare, säger Kvist. Gällande resiliens och civilt försvar ses ofta Finland som en av förebilderna.
8: Wenn wir nach Finnland, Schweden, andere nordische Länder, auch die baltischen Länder schauen, sind wir immer neidisch auf deren Mindset.
7: När man blickar mot Finland, Norden och Baltikum, så är det med en viss avundsjuka man konstaterar att de har rätt tankesätt och inställning. Men man frågar sig aldrig hur vi i Tyskland ska uppnå detsamma. Det är en omvandling som tar tid och kräver mycket arbete, till exempel att genom kurser och information involvera befolkningen, säger den säkerhetspolitiska experten Helena Kvist. Det här är Jonny Sjöblom i Berlin.
0: Här hemma inleder försvaret idag en 2 dagar lång övning i östra Finland. I övningen så deltar bland annat flygvapnets Hornet-plan, arméns helikoptrar och marinens beredskapsfartyg. Övningen ordnas i Kymmenedalen, södra Karelen och östra Finska viken mellan klockan 9 och 16. Det blev en snöplig förlust för Finlands ishockeyherrar i den sista gruppspelsmatchen. Värdnationen Schweiz vann efter 4-2, med 4-2 efter ett sent segermål i powerplay. Innan det så hade Lejonen hunnit vända 0-2 till 2-2, tack vare 2 mål av Alexander Barkov. Lagkaptenen vill ändå att de finländska spelarna är mer redo för start i kvartsfinalen.
9: Pelattiin hyvä peli, että totta kai on vähän pieniä asioita siinä alussa, varsinkin pitää siivota, vastustaja tulee kovaa ja tulevat vastustajat totta kai ne on huippulaadukkaita joukkoita, pitää olla alussa vielä vähän paremmin valmiina ja tehdä oikeita juttuja, mutta muuten sen jälkeen hyvää tekemistä meillä.
0: Efter den dåliga starten gjorde vi en bra match, säger Alexander Barkov. I kvartsfinalen ställs Finland mot Tjeckien, som i sin tur förlorade mot Kanada med 2-3 i den andra kvällsmatchen igår. Kvartsfinalen spelas med start klockan 17.20 på torsdag. Och vi fortsätter med ishockey och nu NHL, där Stanley Cup-favoriten Colorado Avalanche åkte på den 4:e raka förlusten i semifinalserien mot Vegas Golden Knights. 2-1-förlusten i natt innebär att Colorado har spelat klart för säsongen och får inleda sitt sommarlov. I den östra konferensen leder Carolina semifinalserien mot Montreal med 2-1 och match 4 spelas under natten till torsdag. Det är ett kyligt väder idag och det förekommer lokala regnskurar på dagen med åska i söder. Längs östgränsen är regnet också tidvis mera ihållande. Dagens temperatur är 17-16 grader och den nordvästliga vinden är fortfarande byig, speciellt i väster. Varning för terrängbrand gäller i landskapen Egentliga Finland och Satakunta. Och i landskapen Nyland, Egentliga Tavastland, Päijänne Tavastland och Birkaland utvecklas det på eftermiddagen lokalt åskskurar med kraftiga åskbyar över 15 meter i sekunden.

0: Det var Bon Jovi, det är It's My Life. Och här fortsätter västnyländska morgonen.
1: Västnyländska livena.
0: Jo, med Veronica Westerlund och Tina Grönros. En riktigt god onsdag på dig som lyssnar.
1: God morgon, ja.
0: Vi ska nu lite prata om våra kollegor på Fix TV. Den här webb-tv-kanalen som görs av personer med funktionsnedsättning tillsammans med sin handledare. Alltså de har haft fullt upp den här våren med att planera och filma in vårens och sommarens program.
1: Mm. Bland annat så ska Karisborna vara beredda på att Fix TV kommer att dyka upp när det firas Karisdagen då i början av juni.
0: Jag gillar det där Karis när du drar till riktigt ordentligt.
1: Jag tycker nog att om man talar om Karisdagen så måste man nog säga Karis. Och den här månaden, alltså nu i maj, det är ju inte mycket kvar av denna månad, men ändå så har Fix TV ett extra viktigt tema när de gör sin webb-tv.
2: Vi håller på med psykisk ohälsa när det är maj månad, det tema.
3: Varför är det viktigt att man tar fram psykisk ohälsa?
4: Det är viktigt att få fram den psykisk ohälsa, för många i unga åldern lider av psykisk ohälsa, och det är viktigt att man pratar om det.
3: Jo, jag jobbar själv på ett ställe som heter Fontana i Karis, och det är också personer med en psykisk ohälsa.
5: Vi gjorde ett reportage från Klubbhus Fontana i september. Mm. Fix TV, då var vi där och filmade. Natalie var reporter bland annat.
3: Och vad håller du på med i Fix TV?
4: Allt möjligt. Mest fotar jag när vi har inspelning.
3: Var det något projekt som ni höll på med?
5: Vi har alltid många projekt på gång. Idag har vi haft lite planering. Vi håller på och, som Natalie här berättade om den här psykisk ohälsa, så vi ska göra ett reportage om det, en infovideo. Och idag ska vi göra bildmanus. Vi har manuset klart, men bildmanuset ska vi fortsätta med ännu idag. Och vart ska vi ännu fara i juni och filma?
6: Vi ska fara till Karis.
5: Och vad ska vi filma där?
6: Hur det är att vara i, liksom hur det är att vara i Karis, liksom hur det är att bo i Karis.
5: Karis fyller 700 år, så vi ska uppmärksamma det. Ja.
3: Vad tycker du om med Fix TV?
7: Det är roligt, tycker jag.
3: En del är bakom kameran och andra är framför kameran.
7: Jag är framför kameran.
3: Varför gör Fix TV olika program?
4: Vår målsättning är att minska fördomar och förändra negativa attityder i samhället. Fix TV visar att personer med funktionsnedsättning kan.
3: Bra, det är bra point.
5: Jag skulle ännu vilja uppmana alla Karisbor som lyssnar att 6 juni så kommer vi att vara på Karisdagen, och vi kommer att spela in ett program som heter En liten fråga. Det blir, jag vet inte, 20-någonting avsnittet av det. Det finns massor, ni går in på fixtv.fi och tittar. Vi ställer samma fråga till massor med olika svarare, och frågan kommer ju såklart att handla om Karis, Nordens Paris.
0: Där hörde du Sara Jansson som är handledare för Fix TV, och du hörde också Elin Tuomela, Natalie Järnström, Rasmus Ranken och Filip Sundblom. Och reporter här var Hanna Grandell, som var faktiskt på en sån här skuggdag, arbetsskuggning, Job Shadow Day på Yle Västnyland tidigare i maj.
1: Och vi ska snart höra mer om Fix TV och ett av deras populära program som snart firar sitt 100:e avsnitt, som då ska spelas in. Mer om det snart.

0: Molly Hammar var ju artisten här. Aldrig ensam igen heter sången.
1: Mm. Idag blir det ju ärevarv i Bromarv på Bromarv sportplan klockan 18. Arrangören är IF Bromarpojkarna. Och det här är ju en sån här tillställning när man då får en sponsor. Och sen så ska man då springa så många varv man kan. Och så betalar då sponsorn per varv. Eller så kanske man också kan betala en engångssumma. Det beror lite på. Men ofta brukar man ju tänka att det är så här att man då får en sponsor som säger att jag betalar 2 euro per varv. Och sen ska man försöka springa så långt som möjligt.
0: Mm, sen kan jag ju säga en så här varning till er som har tänkt sponsorera att sportplanen runt Broma. Så den är bara 300 meter lång. Den är inte 400 meter som på de flesta idrottsplan. Så jag menar, det kan bli dyrt för dig.
1: Ja, det kan bli dyrt. Man ska vara medveten om vad man ger sig in på.
0: Här har vi Steve Wonder. Sen blir det nyhet.

0: Nu är klockan 8:30 och vi ska få nyheter. God morgon igen, Veronica Montén.
1: God morgon,
0: En timme går snabbt. 7:30 hade du nyheter senast och nu ska vi i den här nyhetssändningen börja i Hangö. För där river staden snart det förfallna fabriksområdet Hateke. Det här är ett ställe som i decennier har varit en slags fristad för stadens ungdomar.
1: Ja, Hateke är en plats lite utan regler där man kunde skata och vara kreativ. De här orden kommer från Hangöbon Ior Sundström som vi har pratat med. Och han är en av dem som har hängt väldigt mycket på det här området. Han började hänga där sen han var 13 år och gjorde det i flera år. Men nu är det då slut. Platsen är för farlig och därför så river Hangestad alltihopa för 300 000 euro. Och det gör de småningom snart. Hateke, om vi tar lite historia här, så var ursprungligen en gammal fabrik som tillverkade målarfärg och kemiska produkter och sådant. Och den stängde då på 90-talet och efter att Hangö industrifastigheter gick i konkurs 1994. Så efter det så hade den stått tomme.
0: Och nu vill ungdomstjänsterna i Hangö ha nya, tryggare platser för de unga. Och arbetstränare Hans Valmiala säger gärna att mer av stadens ungdomsverksamhet samlas under samma tak.
1: Ja, och så har vi något här som är nytt för i sommar och det är att ungdomsgården Hyllis kommer att öppna en kafékiosk utomhus och den kommer att placeras mellan ungdomsgården och skateparken.
0: Så till Raseborg, där drar medborgarinstituten ner på antalet timmar nästa läsår. Men det finns en nyhet. Nu kan deltagarna hoppa på en kurs i enbart en termin.
1: Ja, det är ganska tacksamt det där. Men alltså antalet timmar minskar med 1000, så totalt så blir det drygt 14 800 timmar fördelat på drygt 490 kurser i olika ämnen läsåret 2026-2027 alltså. Och nyheten alltså, för första gången kan eleverna då välja att delta i enbart höst- eller vårterminen, eller då som vanligt hittills också både och. MBI erbjuder i övrigt flest timmar i musik. Det finns näst flest kurser i dans och motion.
0: Och så ska vi tala gamla byggnader igen. Det är Inga kommun som vill sälja de äldsta byggnaderna vid gamla Ingahemmet. Alltså det gamla äldreboende som finns vid Bölevägen, några kilometer från kyrkbyn mot Sjundö till.
1: Ja, österut. Det handlar alltså om två timmerbyggnader här. Gamla byggnader från tidigt 1900-tal. Och de har stått tomma ett bra tag och de är båda i ganska dåligt skick. Och till försäljning hör också ett markområde på knappt 7000 kvadratmeter. Men de här husen, de är då visserligen byggnadshistoriskt och kulturhistoriskt värdefulla. Men det är svårt att hitta en köpare som vill renovera de här gamla husen som då är i dåligt skick. Så kommunen söker nu både rivningstillstånd och tillstånd för nybygge så att köparen sen eventuellt kan välja själv hur hen vill göra.
0: Mm. Försäljningen kommer att ske via nätauktion och samtidigt så säljer man också den här radhuslängan som finns där i närheten från slutet av 60-talet. Och de hyresgäster som finns där nu så kommer att informeras om att försäljningen är på gång. Och vädret, vi kan tidvis få ett lite regn idag.
1: Ja, tidvis också så kan den solen titta fram så där försiktigt. Längre in på dagen så minskar den här risken för regnskurar. Dagens högsta temperatur ligger mellan 13 och 16 grader.
0: Vinden är fortfarande rätt så där kylig.
1: Ja, det har varit de senaste dagarna.
0: Så har det varit. Tack ska du ha.
1: Tack.
0: Här har vi nu Red Hot Chili Peppers. Efter det ska vi handla om aktivism.

0: I det senaste avsnittet av Yle Vesnyas podd Tangentbordsriddarna talar Veronica Montén och Veronica Westerlund om aktivism. Nå, varför aktivism? Jo? Nå, till exempel för det första att vara naturaktivist. Varför är det så provocerande och vem var vår första naturaktivist?
1: Och idag tänkte jag faktiskt att vi skulle tala om aktivism och civil olydnad. Är det här ett bekant ämne?
2: Ett bekant och spännande ämne.
1: Har du en historia som någon aktivist?
2: Verkligen inte.
1: Brukar du inte, du har inte gått i många demonstrationsdag.
2: Nej.
1: Nej, men du har inte heller den auran.
2: Nej, inte alls. Jag är inte den. Jag är inte aktivist med stort A, inte med litet heller.
1: Nej, men den här gången tänkte jag att vi tar avstamp i Svenska Yles artikel om Anton Riihelä. Han är naturdelegat för föreningen Ungdomssektorn. Och Anton Riihelä oroas då över att naturens mångfald håller på att sjunka, eller ska vi säga lider, och är då med i den här gruppen bakom ett medborgarinitiativ för en ny naturskyddslag.
2: För det har inte Finland. Vi har andra regler nog för naturskydd, men inte en lag.
1: Vi har många lagar som nog handlar om naturskydd, men...
2: Men ingen som heter så?
1: Nej, ingen som heter naturskyddslag. Nej, det har vi faktiskt inte. Mm. Men det är ju kanske semantik. Men det känns ju också så här att när det då är en ung person som är aktivist och som då vill värna om naturen och naturens mångfald så här, naturskydd, det börjar direkt att så här klia i många kommentatorers fingrar. Det är många boxar som kryssas för där, eller hur?
2: Jag tror att det är någon som har sagt yes redan när de såg den här rubriken, så där. Nu finns här mycket att ta.
1: Ja, låt mig knäcka fingrarna, för det här ska det skrivas. Gissas skriver: märks tydligt när balkongbiologer utan sakkunskap pratar. Allemansrätten bör avskaffas för att skydda Finlands ekonomi.
2: Var det det här som Jesus tyckte, eller balkongsbiologen?
1: Jesus är signaturen, och han kallade Anton Riihelä ett kompani för balkongsbiologer. Kanske lite otydligt. Och Hoppa Grodan tycker också att det borde bli slut på alla lagar där någon utomstående bestämmer vad man får göra på sin egen mark. Hoppa Grodan skriver så här: dessa individer som tycker det är viktigt att skogen bara ska stå orörd kan ju börja se vad de har i sina egna spargrisar för att köpa skog och låta den stå. Det är ju lätt att gnälla när man inte gör något själv. Finland har en hel del skog redan som är skyddad. Och det här tycker alltså Hoppa Grodan. Och nu hörs ändå ett litet avlägset eko av déjà vu, för att det här är precis samma argument som vi läste i ett tidigare avsnitt av Tangentbordsriddarna som handlar om
2: skogen,
1: precis, och skogsavverkning. Men jag tycker vi återgår lite till det här medborgarinitiativet om ändå en ny naturskyddslag. Luontolaki nytt heter det. Och som signaturen Jon Heik poängterar så har ju Finland redan då en naturvårdslag som till stora delar förstås då handlar om naturskydd. Den lagens syfte är ju att trygga biologisk mångfald, värna om naturens skönhet och landskap. Och dessutom så finns ju också en rad andra lagar och EU-direktiv som också reglerar då miljön. Det finns klimatlagen och så har vi miljöskyddslagen. Så behöver vi verkligen en ny lag i frågan?
2: Ja, det var ju lite det som vi var in på här tidigare också, att det finns ju nog regler, men det namnet just naturskyddslag, det finns inte.
1: Nej, så är det. När frågar man de här initiativtagarna så är svaret förstås ja. Det är de som har valt att starta ett sånt här medborgarinitiativ. För den här nya lagen skulle alltså gälla på ett mycket mer allmänt plan, där då naturens mångfald och att upprätthålla den trumfar egentligen allt annat och alla andra intressen. Och det här är ju förstås då med följden att markägare och markägarnas självbestämmande rätt skulle försvagas. Och då är det ju förstås en filosofisk fråga som uppstår här då, att ett markområde, privat då, mark eller statlig mark, en ekonomisk tillgång eller ett naturvärde för alla som alla ska ha tillgång till och kunna njuta av?
2: Inte svara ganska lätt egentligen. No. Både och. förstås.
1: Ja, men de här så att säga, intressena krockar ju ganska ofta.
2: Jo.
1: Och då måste man ju välja att är marken en ekonomisk tillgång eller är det en allmän tillgång?
2: Ja, men i en demokrati så måste man ju ändå väga båda dera och så ska alla få säga sitt och så kommer man fram till någonting däremellan.
1: Kompromiss. Karen 2 tycker absolut att en ny bredare naturskyddslag verkligen behövs. Karen 2 skriver, det behövs absolut. Bara av att läsa vissa kommentarer här så förstår man att folk bryr sig mycket mindre än man trodde var möjligt 2026. Och Löven i sin tur tycker absolut inte. Vi behöver inte ett lager till utöver det direktiv och lagar vi redan har. Vi ska inte inskränka mer på rätten till sin privata egendom. Medan då signaturen Araniani motiverar en ny lag och markägande så här. Markägaren äger markens förmåga att producera ekonomiskt värdefulla produkter. Det finns många andra så kallade ekosystemtjänster kopplade till mark, skog och vatten. I slutändan är förmågan att producera ved och timmer beroende av dessa andra ekosystemtjänster. Är det markägarens egendom att förstöra om och när han vill? Vad har han betalat för denna rätt och till vem? Så känner du igen det här? För det här tycker jag verkligen är som ett eko ur min barndom när jag tittar på tv på 90-talet.
3: Dina kedrar, din skog. Kedrarna är sina egna och de lever i kedrarnas skog. Och det är också rävarnas
1: skog. Vi förstår, vi kan dra ner honom. Så är det.
2: Birk.
1: Ja, Birk Borkason, vår tids första klimataktivist, eller?
2: Tror du det? Tänk att jag aldrig tänkt på det. Men visst, kanske det var så. Eller kanske Astrid Lindgren.
1: Vildvittrarnas skog, och brådvärjarnas skog, och rumpnissarnas skog, och rävarnas skog, och vildhästarnas skog. Det är inte bara din skog.
2: Just det.

0: Jag avskyr Birk. Han är en sån himla tönt.
1: Ja, han kanske hade lite så här aktivistkläder också.
0: Ja.
1: Birk.
0: En riktig aktivistkäll.
1: Kniven i bältet hade dessutom för att överleva där bland vildvittor och grå och dvärgar och allt vad det var.
0: Det är ju ändå så att oberoende av det här budskapet så finns det många där ute som ser rätt så fort någon ens viskar ordet aktivist. Alltså. Och då gäller det inte bara miljöaktivister, men kanske vi nu fokuserar på dem den här gången. Och det här ger ju sig uttryck på många olika sätt. Till exempel Big Brother-stjärnan, för vi ska inte låta honom skaka av sig den här titeln, Sebastian Tynkkynen, alltså sannfinländaren. Senare blev han ju också politiker och europaparlamentariker, men vi ska inte glömma bort att Sebastian Tynkkynen blev känd första gången genom Big Brother 2011. Där var han.
1: Precis. Och 2011, det är ju inte särskilt länge sedan.
0: Nej. Men han brukar ju med jämna mellanrum göra sig lustig över till exempel då elokapinas aktioner när de då blockerar gator i Helsingfors. Och den här civila olydnad som då elokapina utövar genom att då till exempel blockera trafik, den är ju störande. Det är ju det som är hela grejen. Det är ju därför de gör det. För att det är störande.
1: Irriterande när man inte kommer till jobbet.
0: Ja, det är ju exakt det de vill. Så om man då reagerar genom att bli jätteirriterad, då ger man ju exakt den reaktionen som de vill ha också.
1: Mm. Men de får ju inte så många nya anhängare, tänker jag, på det sättet. Om den här trebarnsmamman står där och förbannar sig, så kanske inte hon är så där. Ja, men elokapinan, kan jag få skriva en ansökan om medlemskap?
0: Ja, du menar att det är dålig PR.
1: Ja, lite grann, delvis, eller hur?
0: Ja, jag tror nog att du har helt rätt i det. Jag tror inte att de inbillar sig att när någon står i trafik på grund av elokapinas demonstrationer, att de är bara så där, ja, låt mig ta fram telefonen här i kön och skicka in en ansökan om medlemskap när jag misstänker att det inte är de förväntar sig.
1: Men de har ju säkert räknat in det, att okej, vi får lite dåligt här också, den här småbarnsmamman kanske inte skriver in sig, men låt gå.
0: Jag är inte jätteinsatt i elokapinas strategier, men jag misstänker nog att de gör det just därför att de vet att det väcker jättemycket uppmärksamhet.
1: Jo.
0: Och sen är det lite sådär, all uppmärksamhet är bra uppmärksamhet, logiken. Men så är det ju ändå så att också aktivister som varken stör eller egentligen provocerar särskilt mycket, de väcker också mycket åsikter och väcker också mycket aggression i samhället. Jag tänker till exempel på Greta Thunberg som till en början då satt utanför riksdagen med en skylt. Hon gjorde varken särskilt mycket väsen av sig och hon stoppade ingen.
1: Nej.
0: Men ändå så drabbades hon ju av en hatstorm.
1: Ja.
0: Så uppenbarligen så är det ju inte det där vad aktivisten gör som är problemet, utan det är bara det där att man är en aktivist.
1: Ja.
0: Men tillbaka då till kommentarsfältet om det här medborgarinitiativet för en ny naturskyddslag. För här är det också många som just hakar upp sig på den här nya lagen just på grund av att den då delvis bottnar i aktivism. Viktor Risback tycker att lagen bara är ett nytt sätt att i kommunismens anda då förstatliga privat mark. Man får behålla ägande men förlorar rätten att använda marken, skriver Viktor Risback. Men vi måste också ge Viktor Risback åtminstone delvis rätt här. För att blir den här lagen verklighet så betyder det ju i praktiken just att privata markägare då delvis tappar bestämmanderätten över sin egen mark och ska då ersättas genom en offentligt administrerad fond. För att liksom, lagen gick ju ut på det att det där att bevara en mångfald i naturen och att bevara liksom, naturens naturlighet, det skulle liksom trumfa alla andra intressen.
1: Men skogsägaren kompenseras då med en hacka från en fond.
0: Ja.
1: Det krävs ju säkert jättemycket pengar i en sån fond, kan jag tänka mig, med tanke på att skogsindustrin ändå är helt enorm i det här landet.
0: Det känns inte som att det kanske är helt genomtänkt alltid, men det är så här man menar. Att så här ska man då kompensera dem som förlorar på det här genom att då betala ut ersättning genom en fond som är då offentligt administrerad. Matrix skriver, i praktiken gynnar det främst miljöorganisationer, byråkrati och internationella mål, medan vanliga markägare och skogsägare får bära kostnaderna. Privat äganderätt urholkas till förmån för statliga och globala visioner. Och signaturen Hattor et Hanso skriver i sin tur: dyliga åtgärder blir ofta snedvridna och orättvisa eftersom det i praktiken är en grupp världsförbättrare som vill rädda världen genom att ta andras egendom eller pengar. Aktivister och andra lobbyister är dessutom ett hot mot demokratin. Det borde bara tillåtas att lobba mot väljare, men det borde vara straffbart att försöka lobba politiker. Man drar ju nog mattan under all form av lobbning.

0: då, även den lobbning som man kanske själv stöder, så man ska vara försiktig med att dra med den breda penseln här. Nåja, det här medborgarinitiativet hade när jag skrev den här pratan drygt 14 000 underskrifter. Det är ju långt under de 50 000 som krävs. Så att, jag tror nog att vi kan i någon mån räkna med att det här inte kommer att gå direkt vidare till riksdagen. Åtminstone inte som sån. Sen vet man ju inte om det till exempel föreslås något motsvarande från politikerhåll och så här.
1: Jag var också av ren nyfikenhet och måste gå och titta vad det egentligen gick ut på och så där. Så jag såg att den var inskriven i november, så det är alldeles strax så går den ut så att säga. Är det inte 6 månader?
0: Ja, det är här helt i dagarna.
1: 50 000 var det man ska ha.
0: 50 000 behöver man, och de var ju långt ifrån det, så att vi kan nu nästan utgå från att de inte kommer att nå upp till det där 50 000 utan att övertolka allt för mycket. Men till alla er som tycker då att aktivism och demonstrationer är störande och provocerande, så har jag jättedåliga nyheter. För att en ny dom från tingsrätten fria nyligen LO-kapinas demonstranter som inte följde polisens order i samband med att man då blockerar trafiken just i Helsingfors centrum. Demonstrationer får avbrytas i vissa fall, till exempel om de då utgör en direkt fara för människor, egendom eller miljö. Men med andra ord så är det åtminstone delvis helt lagligt att till exempel stoppa trafiken, åtminstone om det inte påverkar trafiken allt för mycket.
1: Det är väl klart från tidigare också, för annars skulle de väl inte kunna göra det.
0: Så är det. Men nu har det kommit en dom om det också, så nu, är det, nu har till exempel poliserna mycket mera
1: förståelse.
0: Ja, eller åtminstone finns det ju en dom att falla tillbaka på. Så därför förespråkar jag den här inställningen som Simon på Facebook har. Det här ligger under HBLs artikel då när Greenpeace och LO-kapparna stoppar tåg som transportera stenkol eller antracit till Kovarhamn i Hange. Simon skriver så här: härligt med spännande människomöten. För jag tror nog att det är så vi måste förhålla oss till de här demonstrationerna och sånt. Det är nog bara egentligen intressanta, härliga människomöten. För det finns inte så mycket vi kan göra åt dem. Vi får nog bara acceptera att det här kommer att komma med jämna mellanrum. I Helsingfors, men också på andra ställen säkert i landet och i världen. Det är rätt inställning att istället se det här som ett sätt att mötas IRL, eller hur?
1: Absolut. Lite samlingsplats. Kanske man hittar någon ny polare.
2: Tangentbordsriddarna med Veronica och Veronica publiceras varje vecka på Arenan. Och där hittar du också alla tidigare avsnitt.
3: Men hej alla vänner som gästar minö.
4: Nu välkomnar vi sommaren i veckans hälsningskarusell.
5: Vi vill höra sommarlåtar. Från när och fjärran.
4: I studion Gunilla Jimström
5: och Kjell Ekholm.
6: Ile Vega.
0: Fix-TV som finns i Fixhuset i Ekenäs, det är en webb-tv-kanal som görs av personer med funktionsnedsättning. Och kanalen har faktiskt 12 olika programserier på sin hemsida, fixtv.fi. Och ett av de här programmen ska snart göra sitt 100:e avsnitt, det är Nathalies bokhörna. Och det programmet görs av Nathalie Järnström.
7: Ja, i september så har vi 100 boks avsnitt jubileum.
8: Oj, vad kiva! Vad går den ut på, din bokhörna?
7: Jag väljer böckerna själv. Jag recenserar lättlästa böcker för vuxna. Och just så läser jag dem på jobbet. Och så gör vi manus tillsammans med Sara. Och sen så, när jag filmade så klipper jag det själv och textar den själv.
8: Hur hittar man dina böcker om man är intresserad att titta på? Finns de på sociala medier och sånt?
7: Ja, det finns. Vi har en Facebook-sida, Instagram-sida och just vår hemsida är fixtv.fi. Så där ser man alla.
8: Vet du redan vilken bok du ska prata om när det är bok nummer 100?
7: Nej, jag vet inte riktigt ännu. Vi har beställt ganska mycket böcker från Sverige. Men den här telefonen av Karin Erlandsson, den tror jag att jag ska ha. För det låter jättespännande.
8: Hurdan sorts böcker tycker du om? Tycker du om sådana spännande böcker eller skräck eller romantiska eller hurdana böcker tycker du?
7: Jag läser ganska blandat. Förut var det mycket kriminalromaner och det läser jag ännu nog. Men jag läser mycket annat också. På jobbet så är det mest lättlästa böcker jag läser. På fritiden så läser jag på icke-lättläst.
6: Om man har svårt att ta till sig läst text också så ska man kunna titta på Nathalies bokhörna i videoformat och kunna välja att hur den här boken verkar intressant. Nathalie berättar om författaren lite kort om boken och provläser ett stycke så att man kan få en uppfattning.
2: Nathalie Jernström, programledare för Nathalies bokhörna och handledaren för Fix TV, Sara Jansson, intervjuades här av Hanna Grandello. Hanna, hon var med oss här en dag på redaktionen på job shadowing eller arbetsskuggning tidigare i maj. Jag minns, det var den dagen när vi fick höra att Peter Tema, statsdirektören, har sagt upp sig och hon sa, oj vad det hände massor.
0: Ja, sa det. Men hej, vänta va, nu är det dags för oss att tacka för idag, eller hur? Men programmet fortsätter ju nu med förmiddagen.
2: Och Gunilla Jenström, ja. Det är, här har vi Kasper Byggnings ännu. Han faktiskt var toppa vägalistan, vägatoppen under våren tidigare, mars-april. Vykort heter låten. Och jo, hej då för oss.

0: Luckan vill att fler ska integrera sig på svenska och har lyckats väcka intresse genom att skicka ut tusentals brev till nyanlända. Verkstadsjätten Wärtsilä utökar produktionen i Vasa med 30%, bland annat på grund av efterfrågan på luftkonditionering. Bostadsägande ses som säkert, men bristfälliga besiktningar skapar mögelfällor. Vädret fortsätter vara blåsigt på många håll. Klockan är 9 och här är nyheterna med Andrea Wiklund. God morgon. Ja, det är ganska få invandrare som brukar integrera sig på svenska. Men nu har alltså informations- och kulturcentret Luckan under våren skickat ut 3000 infobrev till nyinflyttade i huvudstadsregionen. Brevet informerar om det svenska språket i Finland och verkar ha burit frukt.
1: Intresset för att integreras på svenska i Finland har vuxit och 150 personer har anmält sig till Luckans evenemang. År 2019 var det bara 13 personer som deltog. Veronica Hertzberg, som är teamledare för Luckan integration, säger att alla borde ha rätt att välja det språk man integreras på.
2: Det är viktigt att man vet om möjligheten att välja om man vill integreras på svenska eller på finska. Många har ju jättesvårt att lära sig finska till exempel. Andra lär sig liksom först svenska mycket lättare och sen kanske lär sig finska senare. Det finns också många som flyttar till landet på grund av familj eller kärlek eller någonting annat eller har en språklig bakgrund som gör att det är lättare att lära sig svenska än finska.
1: Kunskaper i svenska öppnar också dörrarna för att i framtiden kunna jobba i andra nordiska länder. I regeringsprogrammet finns en skrivelse om att 5-10% av integrationen ska ske på svenska. Integrationsarbetet utvecklas hela tiden och för att det ska fortsätta så krävs framförallt tryggad finansiering.
0: Reporter var Katarina Hintsanen. Verkstadsjätten Wärtsilä investerar alltså ytterligare 90 miljoner det här för att kunna utöka sin produktion i Vasa. Det här avslöjade företaget igår. Målet är att kunna öka produktionen med 30% utöver en redan tidigare annonserad utökning. Enligt Wärtsiläs vd Håkan Agnevall så är investeringen ett svar på den ökande globala efterfrågan inom energi- och sjöfartssektorn. Så här förklarar han den ökade efterfrågan.
3: Ett tema är ju datacenter, vi pratar ju mycket om det. Hälften av världens datacenter är i USA, det är där tillväxten är stark. Men det är inte bara datacenter, alltså vi har ju flera trender som sammanfaller. En trend är ju att olika industrier elektrifieras allt mer. Då har man elektrisk kraft, transport i en sektor, elbilar och så vidare. Sen har vi det här temat på luftkonditionering. Det kanske inte tänker så mycket på i Finland då, men i Sydostasien klimatet blir varmare och folk har råd att köpa luftkonditionering. Så det finns en sån här institut, International Energy Agency. De förutsäger att luftkonditionering kommer att bli en ännu starkare tillväxtdrivare än datacenter.
4: Vad innebär det här att man investerar 90 miljoner i Vasa sådär konkret?
3: Ja, alltså vi har ju vår anläggning STH, Sustainable Technology, här i Vasklot. Just nu håller vi på fysiskt bygga ut. Om man åker ut så ser man att det är grävmaskiner där. Men sen handlar det om utrustningen som vi monterar in i huset så att säga. Och det är där vi då har bestämt oss för att montera in mer utrustning. Och det är inte bara våra egna faciliteter utan vi jobbar ju även med underleverantörer. Vi investerar även i våra underleverantörer. Därför att vad vi själva gör i Wärtsilä det är att vi gör ett slutmontage. Vi skruvar ihop en massa grejer. Men vi köper mycket insatsmaterial från olika leverantörer över hela Europa. I viss mån i Finland definitivt men också i stora delar av Europa.
4: Kommer det att komma mera nyanställningar också hit då?
3: Ja, det får vi se så att säga. Man kan ju säga de sista 5 åren så har vi anställt 600 personer i Vasa. Så jag kan inte lova någonting men det är ju inte helt osannolikt att vi behöver fortsätta så här. Men vi tar det steg för steg.
0: Wärtsiläs vd Håkan Agnevall så intervjuades av Malin Hulki i Vega Österbotten. Flera kvinnor har dödats av sin partner eller ex-partner i Finland i år, det här särskilt i sydvästra Finland. Institutet för hälsa och välfärd vill att Finland ska grunda en särskild utredningsenhet, det här för att undersöka dödliga våldsfall och att lagen ska förtydliga vem som ansvarar för att förebygga våld. Ju längre man lever i ett parförhållande med våld, desto svårare kan det vara att identifiera våldet. Många offer söker inte heller hjälp eftersom de känner skam och skuld. En klar majoritet av finländarna ser fortfarande den egna bostaden som en bra investering. Det här enligt en undersökning av näringslivets delegation. 2/3 anser att den egna bostaden är en säker investering på lång sikt, trots stigande räntor och en svag bostadsmarknad under de senaste åren. Samtidigt hamnar hundratals finländare årligen i mögelfällor på grund av bristfälligt genomförda konditionsgranskningar. Konditionsgranskningarna är inte reglerade i lag och i princip vem som helst kan erbjuda att utföra konditionsgranskning av fastigheter. Det här visar att granskningarna inte är ett fungerande koncept enligt Förbundet för boendehälsas verksamhetsledare Hannele Rämö.
5: Ne eivät ole riittäviä ja ne eivät millään muotoa kerro asiakkaalle, ei ostajalle eikä myyjälle, mikä se rakennuksen todellinen kunto on. Oletusarvoni oli jo 20 vuotta sitten, että tähän saadaan joku roti, mutta päinvastoin ei ole saatu mitään rotia. Ihmiset ovat ostaneet vielä yhä monimutkaisemmin vaurioituneita taloja, jotka aiheuttavat terveydellisiä oireita.
0: Granskningarna berättar varken för köparen eller säljaren vilket verkligt skick byggnaden är i. Jag förväntar mig redan för 20 år sedan att det skulle bli ordning på saken, men tvärtom, människor köper fastigheter i allt sämre skick, sa alltså verksamhetsledare Hannele Rämö för Förbundet för boendehälsa. Brist på personal och dåliga språkkunskaper är de största problemen inom äldreomsorgen. Det här framkommer i en granskning som Tillstånds- och tillsynsverket har gjort under våren. Också personalens kompetens och inskolning brister. Dessutom tar personalen inte alltid tillräcklig hänsyn till de äldres självbestämmande rätt. Och flera finländska hälsoorganisationer kräver att åldersgränsen för köp av tobaks- och nikotinprodukter höjs från 18 till 20 år. Organisationerna varnar för att användningen av nya nikotinprodukter, framförallt nikotinpåsar, har ökat kraftigt bland unga de senaste åren. Enligt organisationerna är nikotin särskilt skadligt för ungas hjärnor och unga utvecklar också lättare ett beroende än vad vuxna gör. De anser också att tobaks- och nikotinindustrin riktar sin marknadsföring mot unga, bland annat via sociala medier. Till slut ska det handla om ballett. För Helsingfors internationella balletttävling inleds imorgon. Tävlingen som ordnas vart fjärde år domineras den här gången av västerländska framtidshopp. Bara ungefär en månad senare så lockar Moskva unga talanger till sin egen stortävling. Kulturredaktör Jenny Jäger, hon fortsätter.
6: När ridån nu går upp för Helsingfors internationella balletttävling är det främst västerländska topptalanger på scenen, majoriteten amerikaner. Men bara en månad senare arrangerar Moskva ett eget ballett-OS som de kallar sin internationella tävling. Och där är insatserna helt andra. Medan första priset i Helsingfors ligger på 20 000 euro lockar Moskva med en jättepott på närmare 90 000 euro. Juryn i Moskva leds av en känd och öppen Putin-anhängare, primaballerinan Svetlana Saharova. Hannu Hyttinen, viceordförande för tävlingen i Helsingfors, drar en historisk parallell.
7: Ihan hyvin se otsikoidaan niin, että rautaisesti tuli takaisin balettiin. Ja esimerkiksi käytännössähän Moskovaan ei ole niin kuin asiaa länsimailla.
6: Järnridån är tillbaka och västvärlden har i praktiken inget att göra i Moskva just nu, säger han. Men många unga dansare från Asien deltar både i Helsingfors och Moskva. Dansarna lockas till Moskva både av miljonbeloppen i rubel och av att de ofta är utbildade enligt den ryska ballettmetoden. Moskva har ändå inte publicerat någon offentlig namnlista trots att man meddelat dansare från 30 länder deltar. I Moskva hävdar man att tävlingen ska diktera en ny världsordning för dansen. Men det ger den georgiska danslegenden Nina Ananiansvili som sitter i Helsingforsjuryn inte mycket för. Hon har gjort karriär på båda sidor av den forna järnridån och menar att det är löjligt att blanda ihop konst och politik på det sättet. Ingen enskild tävling kan styra över dansen, säger hon, och tillägger att hon inte vill se en ny järnridå, men att man inte kan utesluta någonting i den här galna världen nu.
0: Du kan läsa mer om de här balletttävlingarna på vår webbplats. Vädret är kyligt och regnskurar förekommer lokalt på dagen också med åska i söder. Längs östgränsen är det tidvis mera ihållande regn. Dagens temperatur är 7-16 grader och den nordvästliga vinden den är fortfarande byig, speciellt i väster. Varning för regnbrand gäller i landskapen egentliga Finland och Satakunta.

0: Glenmark Eriksson Strömstedt har vi där. Mitt namn är Gunilla Ginström. Här är onsdags förmiddagen i Vega. Och idag, 27 maj, sommaren står för dörren. Och idag så ska jag tipsa er om några sommarkonserter här i Nyland. Några vill jag ändå betona, bland massor av sommarkonserter förstås. Men jag tycker ju en klassiker är Österbottens egen Thomas Enroth som turnerar med konserter i hela Svenskfinland. Med många kända namn som alltid lockar sin publik. Men i år också med en del exotik skulle jag vilja kalla det. En blandning av sverigesvenskt och spanskt. Artister som vi inte har upplevt här tidigare. Thomas Enroth, han hör till producenterna som trots fulla konsertsalar år efter år förstår att man ändå måste förnya sig också. Komma med lite nya infallsvinklar och nya musikupplevelser för publiken. Han ska få berätta mer om det efter 10 här idag. För Nylands del så blir det gästspel i Ekenäs och i Borgå med hans gäng i år. Konserter i slutet av juni. Thomas Enroth och några musikplock ur hans konsertrepertoar, det ska ni få efter 10 här idag. Så välkomna med, vi ska börja med ett sammandrag över morgonens nyländska nyheter. David Fagerud är med mig här och David, ni berättar idag om polisen som jagar en misstänkt biltjuv från Helsingfors till Vanda. Det här var igår tisdag förmiddag.
1: Jo, det stämmer. Det var alltså så att tjuven stal en Porsche på en bensinstation på Topeliusgatan och sen körde iväg där rakt framför bilägaren. Bilägaren anmälde stölden till polisen som snabbt sen lokaliserade bilen med hjälp av registerskylten. Och situationen var över på lite som 10 minuter, men polisen betonar att biljakten ändå hade farliga inslag och en polisbil fick skador och tjuven ramade också in i en utomstående persons bil, men personskador lyckades man då ändå undvika och den gripna mannen var berusad och misstänks nu för flera brott.
0: Okej. Och sedan Esbo stad har dömts till 10 000 euro i vite och det här för att upprepade gånger ha diskriminerat en elev på grund av övertygelse vid skolhögtider. Berätta vad det här handlar om.
1: Det är alltså så att enligt diskriminerings- och jämställdhetsnämnden utsattes eleven mot sin övertygelse för religiösa sånger vid skolhögtider under jul- och vårfesten år 2024 då den blomstertid nu kommer och en julsalm stod på programmet. Staden hade inte på förhand varnat om det religiösa innehållet eller gett möjlighet att lämna tillställningen då salmerna sjöngs. Nämnden konstaterar att Esbo har försummat sin skyldighet att främja likabehandling och Esbo rekommenderas också betala 2500 euro i gottgörelse till den här eleven och beslutet kan ännu överklagas till förvaltningsdomstolen.
0: Och sedan en trafik från och med den 1 juni så blir det ändringar i tågtrafiken igen och det här gäller nu så gott som hela huvudstadsregionen, eller hur?
1: Ja, här i huvudstadsregionen så har vi börjat bli lite vana kanske med att det är tågstrul och så här till sommaren. Mm. Men det här beror dels på då att banarbeten inför den nya stadsbanan kommer igång och en del stationer kommer också att renoveras här under sommaren. Och från och med 1 juni så går I- och P-tågen med färre avgångar och inte alls mellan Helsingfors och Myrbacka. I Malmgård, Gamlas och Norra Haga så är stationerna då alltså stängda. A-tågen går inte heller överhuvudtaget mellan 1 juni och 9 augusti, det vill säga de här sommarmånaderna. Och det ersätts då med X-tåg som går mellan Järnvägstorget och Alberga. Domsby station i Esbo hålls å sin sida stängd mellan 22 juni och 5 oktober. En ganska ordentlig bit där på grund av att den här stationen då också ska renoveras.
0: Ja. Tack för rapporten, David.

0: Amy Winehouse har vi där. Veronica Montén är med mig. Vi ska fortsätta med nyheter i Västnyland idag. Och först ska vi till Hang. Där river staden snart det här förfallna fabriksområdet Hateke. Det är ett ställe som egentligen i decennier har varit en fristad för stadens ungdomar.
1: Ja, vi har varit i kontakt med Ior Sundström som är Hangebo. Och han har hängt där på det där området väldigt mycket sen han var 13 år gammal. Och han beskriver det här området som en plats utan regler där man har kunnat skata, han har kunnat vara kreativ. Men nu är det då slut på det här. Det är många andra än han som har hängt där, men att nu är de här byggnaderna farliga. De riskerar att rasa när som helst. Och staden planerar nu riva alltihopa för 300 000 euro. Om vi tar lite historia så informerar Gunilla mig här som gammal Hangebo att det uttalas faktiskt Hateke.
0: Så har jag lärt mig.
1: Ja, Hateke. Ja, då måste det ju vara rätt och inte här Hateke som vi har kört på här under morgonen. Ja. Men hur som helst så grundades det 1928 och då som en fabrik för målarfärg och kemiska produkter. Den stängde på 1990-talet och efter att Hangö industrifastigheter gick i konkurs 94 så hade det stått tomt helt och hållet. Och det är nya generationer som har hittat dit kontinuerligt tydligen och hittar dit fortfarande. Men nu är det då slut för att det är för riskabelt. Allt är fallfärdigt där. Men nu i och med den här rivningen så vill förstås ungdomstjänsterna ha nya tryggare platser för Hangö. Unga.
0: Ja, precis. Jag förstår att de tycker om det. Det är ganska tufft. Som en första satsning så öppnar då ungdomsgården Hyllis i sommar en kafékiosk utomhus mellan ungdomsgården och skateparken. Jag gissar att den inte blir lika populär, tror jag.
1: Nej, det kan nog hända.
0: Sen är vi till Sjundeå. Sjundeå kommun är rejält irriterad på Fingrid och myndigheterna. Det handlar om den planerade kraftledningen mellan Hikiä och Ingo som ska gå rakt igenom Sjundeå.
1: Ja, i mars så kom Sjundeå med krav angående den här satsningen. De vill att man utreder alternativa rutter, tar hänsyn till hur marken används och att man också kollar om kabeln kunde grävas ner på vissa sträckor. Och de vill då innan utredningarna har gjort vill de att det här projektet stannar upp och inte går vidare. Men nu har Fingrid och tillstånds- och tillsynsverket svarat nej till Sjundeå kommun. Utredningarna räcker som de är. Nu går de vidare och i nästa fas så kan mark också börja tvångsköpas av privata markägare. Till saken hör att Sjundeå vill ha en helt annan rutt, särskilt i norra delen vid Kopula som ligger i Sjundeå. Och Sjundeå föreslår då

0: att ledningen istället ska gå via Lojo till Vihtis, okay, en annan rutt.
1: Och vad jag förstår, nu fortsätter Sjunde att kämpa mot Fingrids planer och tänker också kontakta statsrådet.
0: Så är det.
1: Tack till dig, Veronica.
0: Tack.

0: Bob Dylan har vi ju där, Like a Rolling Stone. Bob Dylan som fyller 85 år i dagarna faktiskt. Vi ska fortsätta med nyheter nu i Östnyland. Mikael Kokkola är med mig här. Eldrivna fartyg ska nu ta över skärgårdstrafiken i Borgå i Sibbo.
1: Ja, det här efter att avtalsperioden då för hela förbindelsebåtstrafiken har förlängts till 15 år. Och det här gör då att rederierna kan investera i nya miljövänligare farkoster. De första elektriska och då utsläppsfria båtarna de syns på Sibborutten våren 2027 och sen på Borgorutten samma höst. Och rederiet FRS Finland som kör Borgorutten, de ska göra det med en nybyggd farkost av modellen CAT 16. Och den är ganska stor, den rymmer 58 passagerare och är dessutom tillgänglig. Sen på Sibborutten tar Kymmene Saaristoliikenne en ny förbindelsebåt som byggs på TKK-varvet i Lovisa.
0: Och hur reagerar Pörtöborna i Borgå på den här nyheten?
1: Ja, det här på ön är man delvis kritisk till det här nya avtalet om förbindelsetrafik. Framförallt är man missnöjd med förslaget att den nya förbindelsebåten ska börja övernatta i Kalkstrand i Sibbo, det vill säga på fastlandet. Hittills har båten då övernattat på Pörtö och morgonturen har gått klockan 7 till Kalkstrand. Och på ön befarar man nu då att tidtabellen kommer att förskjutas så att det inte längre går att pendla in till fastlandet och eventuella jobb och andra ärenden där, så där i god tid på morgonen.
0: Mm. Sen berättar ni idag också om en namninsamling till stöd för konstgalleriverksamheten i Gamla Kaplansgården i Borgå. Den här namninsamlingen samlar nu massor med namn, eller hur?
1: Ja, hittills har nästan 1100 personer uttryckt då sitt stöd på nätet för att rädda en fortsatt galleriverksamhet i Gamla stan. Att lägga ner Gamla Kaplansgården och verksamheten där finns som ett förslag då Borgå stad nu söker efter en sparobjekt. Galleriets utställningsverksamhet bygger på decennier av aktivt lokalt kulturarbete, vilket gör det till en betydande del av Borgås kulturhistoria, anser då konstföreningen i Borgå som står bakom den här namninsamlingen.
0: Mm. Och sedan är det till sist en ny utmanande frisbeegolfbana finns nu i Sibbo.
1: Det stämmer och det är banan i Nickby gård som har blivit uppdaterad kan man väl säga och nu har den då öppnats för användare. Den har 18 hål och är belägen i ställvis svårframkomlig skogsterräng och den sägs då vara utmanande också för lite mer erfarna frisbeegolfspelare. Och banan ligger på friluftsområde norr om den gamla banan och använder då delvis den gamla banans hål också. Och startplatsen hittar man på adressen Bybergsvägen 40 i Nickby.
0: Det är bara att ge sig iväg och testa det här. Tack för rapporten, Mikael

0: älskar du att läsa?
1: Såna här böcker, de känns lite tunga och tryckkokaraktiga i början, men om man klarar sig igenom den så lämnar det kvar länge igen.
0: Och vill gärna prata om det du läst tillsammans med andra.
2: Det här kan man ju sträckläsa på en sittning, och det var precis så som det gick för mig.
0: Kanske du vill vara med i läsarjuryn till Svenska Yles litteraturpris 2026.
3: Mm-hmm. Kom ihåg var ni hörde det första gången.
0: Sista ansökningsdag är den 16 augusti. Mer info hittar du på svenska.yle.fi.

0: Plus minus noll heter den här, med fyrverk. 27 maj, sommaren står för dörren, som jag konstaterade här för en stund sedan. Och ingen sommar utan Thomas Ledin, tänkte jag säga, men utan Thomas Enroth vill jag också påstå. För Enroths sommarturnéer börjar vara en klassiker, mycket hemma i Österbotten, men också med gästspel här i södra Finland. Och så också i år. Och som vi vet så har ju Thomas Enroth ett litet stall av ordinarie artister som vi känner så väl. Erik André Widsten, Helene Nyberg, Susanne Sontag och en handfull till som vi känner så väl. Men själv säger Thomas Enroth att det ändå inte går att bara köra på med gammalt beprövat koncept. Också han måste bredda och förnya. Och i slutet av juni så drar en av hans turnéer in i Borgå och i Dalsbruk. Och nu kommer publiken att få uppleva någonting nytt, lite exotiskt kanske, till och med någonting svenskt, spanskt som jag tror att ganska få känner till.
1: Ja, det kan man nog att säga. Det är två goda vänner till mig från Spanien. En av med rötterna i Sverige, Thomas Wikström. Han bor i Spanien men är hemma från Sverige, och hans fästmö Rosalía Sarem heter hon, ja. Och de här två kom jag i kontakt med för en tid sedan. Egentligen Thomas jag jobbar med väldigt mycket i det tysta inom musikbranschen, som han har gjort väldigt mycket sångpålägg åt mig under årens lopp med olika låtar jag har gjort. Och han är ju en otrolig sångare.
0: Alltså han är en riktig heavy rockare egentligen.
1: Egentligen så turnerar han ju världen runt med ett hårdrocksband.
0: Just det.
1: Men han gör alla körer, till exempel åt Lasse Stefans, som ingen riktigt tänker på, all bakgrundssång där till exempel. Och hans pappa var en riktigt stor operasångare i Sverige. Och han kommer under de här kvällarna att överraska publiken med någonting helt unikt. Han kommer att göra Tommy Körberg, han kommer att göra en del av mina låtar, och ja, en fin överraskning som kommer att komma. Och ja, det känns så viktigt och roligt för mig att kunna ta med någonting som ingen riktigt vet vad som kommer att hända.
0: Nej.
1: Och jag vet att vi ska göra mer tillsammans, han och jag, efter det här, för att han var och gästa med Robert Wells då vi gjorde en stor konsert i Kronoby kyrka i december förra året, och folk pratar om det ännu, så det ska bli så roligt att få med honom på det här. Och även hans fästmö Rosalía, så är ju, hon också spelar i samma band, så hon är ju också fantastisk. Hon kommer bland annat att sjunga Gabriellas sång på spanska.
0: Ja, precis. Jag har lyssnat på henne lite, ja, inför vår träff här, och hon har ju en fantastisk röst hon också.
1: Och det här är så roligt att vi kan kombinera Erik, Susanne, Helene och mitt band tillsammans med två helt nya som ingen riktigt känner. Och att man kan göra det på det här sättet, att det är också en känns för mig som så viktigt att bredda mig. Jag måste också bredda mig, och för publikens skull så vill jag ju inte bara göra sånt som de vet att det här kommer att bli precis så där varje år, utan för att nyfikenheten ska hållas upp och för att publiken ska strömma till förhoppningsvis och komma och lyssna på oss, så måste jag hitta nya namn och jag måste hitta lite nya ingångssätt att göra det på. I år så jag har nog tagit till det minsann riktigt ordentligt.
0: Säger pianisten, producenten Thomas Enroth, om då Thomas Wikström och Rosalía Sarem, som är med på turnén En kväll i Folkparken i år. De gästar Borgå den 29 juni och Dalsbruk den 30 juni. Och de övriga artisterna här, det är Susanne Sontag, Erik André Widsten och Helene Nyberg. En relativt ny artist i svensk Finland är ju också Mattias Berghagen, som är med på sommarkonserten i Ekenäs kyrka den 28 juni. Det ska bli mer också om honom efter klockan 10 idag, och då ska jag spela Mattias Berghagens nyss släppta låt för er

0: for you.
1: Ed Sheeran har vi där med Happier. Klockan är 9:08. Vi ska få morgonens andrum här. Det här är Lisa Ekdahl. Bang bang i mitt hjärta.

Idag börjar andrum med koltrastens vackra och flöjtande sång. Det är jag, Lars-Johan Sandvik från Nykarleby, som tre dagar väljer att ge lite utrymme för vackra melodier av våra bevingade vänner. Det är alltså koltrastens tur idag. Imorgon och i övermorgon blir det andra fågelstrupar som berikar vårt andrum. De flesta av oss skulle kunna lyssna till ännu fylligare fågelsång ute i naturen. Men vi ger oss sällan tid, och därför missar vi lätt den sköna upplevelse som fågelsolisterna bjuder på. Speciellt vid gryningen kan vi utan inträdesavgift få ta del av hela konserter av den musikaliska fågelkören. Så här års är naturen inom Norden fylld av frenetisk fågelsång. I slutet av maj har sången pågått längre än. Från årsskiftet sjunger numera koltrastarna och talgoxarna på sina ställen, inte minst i städerna. Och från april bjuds vi i hela vårt land på fascinerande fågelsång. Det skapar hos mig en lyckokänsla. Och sen jag lärde mig känna igen fågelsolisterna och fått namn på dem, så blir det extra berikande, nästan magiskt. Ända fram till midsommar sjunger många av flyttfåglarna för fulla halsar. Deras motiv att sjunga träffar sällan våra motiv då vi stannar för att lyssna. Det är inte för oss som fåglarna sjunger, men vi får gärna tjuvlyssna, och då bjuds vi på våren och på försommaren på konserter som nog i skönhet och intensitet överträffar det mesta av det vi hör i Radio Vega. Varför sjunger fåglarna på våren? Det har som känt med fortplantningen att göra och med säkrandet av en ny generation fåglar. I fågelvärlden är det mest hannarna som med sin sång lockar till sig honor och samtidigt för andra hannar markerar sina revir. Fåglarna har också andra läten som för oss människor är svårare att tolka. Men för fågelungar och andra fågelindivider är dessa lock- och varningsläten både välkända och viktiga. En del fåglar sjunger fantastiskt medryckande och vackert. Andra har en mindre imponerande sång, och en del av fåglarna kraxar mest bara, så att man inte ens vill kalla det sång. Kanske det är ungefär lika med oss människor. Alla har inte lika vacker röst. Men om bara de fåglar som sjunger vackrast skulle sjunga, så vore nog skogen och våra trädgårdar ganska tysta. Jag tror att det kan vara en tankeställare för oss på många områden. Det är inte bara de bästa som behövs. Det är inte bara de stora och klara stjärnorna som lyser upp i mörkret. Det är inte bara kändisar som kan beröra. När vi börjar jämföra oss själva med de stora och verkligt begåvade talangerna på olika områden, så blir vi lätt ganska försagda och tysta. Då blir det också allt för tyst i föreningar och i församlingar och där människor möts. Vi behövs alla, och det gör gott att behövas. På vårt sommarställe har vi i tiotals år haft ett fiskmåspar som blivit våra vänner. De erbjuder oss inga sköna konserter. Istället väcker de oss för tidigt på morgonnatten då de börjar skrika åt någon kråka eller hök som vill komma åt deras ägg eller ungar. Det är fint att följa med måsarnas ristiga kamp med att föda, fostra och skicka iväg ungarna ut i världen. Måsarna känner oss och har lärt sig att vi vill dem väl. Och därför har de börjat lita på oss, och när vi sitter på terrassen och äter är de vackert på bastuns skorsten och väntar att få en liten bit av det som blir över. Resten är deras, det vet de, och det unnar vi dem gärna. På hösten tar de en tur till Medelhavet, och sen kommer de på våren igen till samma världsdel, till samma land, till samma kustremsa, till samma vik, till samma sten, och börjar hoppas att vi inte ska dröja för länge i stan. Det behöver oss, och vi har börjat behöva dem. Men nu återvänder jag till koltrasten, som brukar starta sin morgonsång en timme innan gryning.

Koltrasten sitter högt uppe i ett träd och långt innan vi ser att det ljusnar på nytt i öster så ser trasten soluppgången. För oss som ligger i sängen ännu är det lite natt, men koltrasten anmäler hoppfullt en ny dags ankomst. Det blir ny dag ännu en gång, sjunger den. Ljuset är på väg. Så blir trastens sång ett hoppfullt lockläte från ovan för oss människor. Det är vackert och det är hoppfullt, för det finns en framtid och ett ljus som vi inte behöver kämpa för att nå. Dagarna och ljuset kommer till oss utan vår insats. Guds sol och godhet kommer till oss, inte bara till talangerna, utan till alla som vill vara med.

Här är nyheterna klockan 10. Arbetslösheten fortsatte öka i april jämfört med samma tid året innan. Antalet sysselsatta var 31 000 färre än i fjol, medan antalet arbetslösa steg med 48 000 personer. Arbetslöshetsgraden för 15-74-åringar låg på 10,6%. Det här visar Statistikcentralens arbetskraftsundersökning. Finländarna har blivit klart försiktigare med att ta bostadslån under det senaste året. Det här visar en färsk enkät från S-banken. Över hälften av de som svarade uppger att höga boendekostnader är deras största oro kring boende. Samtidigt så ser nästan hälften bostadslån som en ekonomisk risk. Det här jämfört med ungefär en tredjedel för ett år sedan. Enligt S-banken så har osäkerheten på bostadsmarknaden ökat snabbt på grund av bland annat stigande boendekostnader och oro inom världsekonomin. Flera kvinnor har dödats av sin partner eller ex-partner i Finland i år, särskilt i sydvästra Finland. Institutet för hälsa och välfärd vill nu att Finland ska grunda en särskild utredningsenhet för att undersöka dödliga våldsfall. De vill också att lagen ska förtydliga vem som ansvarar för att förebygga våld. Ju längre man lever i ett parförhållande med våld, desto svårare blir det att identifiera det. Många offer söker inte heller hjälp eftersom de känner skam och skuld. Brist på personal och dåliga språkkunskaper, det är de största problemen inom äldreomsorgen. Det här framkommer i en granskning som Tillstånds- och tillsynsverket har gjort under våren. Också personalens kompetens och inskolning brister. Dessutom tar personalen inte alltid tillräcklig hänsyn till de äldres självbestämmande rätt. Idag inleder försvaret en 2 dagar lång övning i östra Finland. I övningen deltar bland annat flygvapnets Hornet-plan, arméns helikoptrar och marinens beredskapsfartyg. Övningen ordnas i Kymmenedalen, södra Karelen och östra finska viken mellan klockan 9 och 16. Finland möter Tjeckien i kvartsfinalen i herrarnas hockey-VM. Det blev klart efter att Lejonen förlorade mot Schweiz i den sista gruppspelsmatchen igår kväll. Schweiz vann matchen med 4-2 och säkrade därmed gruppsegern. Kvartsfinalen spelas på torsdag och börjar klockan 17.20. Några ord om vädret. Det är kyligt och regnskurar förekommer lokalt på dagen, också åska i söder. Dagens temperatur är 7-16 grader och den nordvästliga vinden är fortfarande byig.

Midnight Oil har vi där med Beds Are Burning. Här är förmiddagen i Nyland med mig, Gunilla Ginström. Roligt att du lyssnar. Min gäst idag, det är alltså musikern, kompositören, producenten Thomas Enroth, som också denna sommar ger sig ut med en karavan av finlandssvenska och svenska sångare och musiker för spelningar runt om i landet. För Nylands del så blir det gästspel i Ekenäs och i Borgo i slutet av juni. Vi ska berätta mer om det strax när Thomas Enroth är med mig här i förmiddagen. En av sommarens artister under de Enrothska konserterna är också Mattias Berghagen, som börjar vara ganska bekant för den finlandssvenska publiken efter ett par år på våra scener. Hans nyaste låt heter Vi har varann för alltid. Mattias Berghagen skickade den åt mig häromdagen, och så här beskriver Mattias låten. Det här är en kampsång för det mjuka. En påminnelse om att vi aldrig är ensamma så länge vi har varandra. En insikt att även om vi vuxna inte kan stoppa stormarna där ute, så kan vi lova våra barn vår absoluta närvaro här inne. Från deras första andetag till vårt sista. Min dotter Sally är med och sjunger, och det var för hennes oro som sången kom till. Så här skriver alltså Mattias Berghagen, och vi ska lyssna till hans nyskrivna låt. Därefter är Thomas Enroth med oss.

0: Mattias Berghagens nya låt har vi här. Vi har varann för alltid. Visst är den vacker och med ett vackert budskap från en pappa till sitt barn. Jättefint. Här säger hej till Thomas Enroth. Hej, välkommen med.
1: Tusen tack, Gunilla.
0: Thomas som är med mig från studion i Jakobstad. Jo, visst är den ju fin den här låten, eller hur?
1: Fantastiskt. Det är ju som att höra en ung Lasse Berghagen sjunga det.
0: Jo, det stämmer.
1: Det är inte bara rösten utan det är ju också det här tonspråket och budskapet och värmen och det som Mattias för vidare är helt fantastiskt. Att det, ibland blir man lite rädd nästan. Det känns som att man känner, det känns som en Lasse Berghagens sång.
0: Det gör ju det, och speciellt när Mattias går ner i tonen lite så otroligt lik sin morbror Lasses röst faktiskt.
1: Absolut.
0: Jo, jag konstaterar här att Mattias Berghagen börjar vara bekant på våra finlandssvenska scener. Men Thomas Enroth, hur länge har du och Mattias känt varandra vid det här laget?
1: Ja, alltså det var ju egentligen när Lasse gick bort så kom jag i kontakt med Mattias och också Lasses dotter Maria som jag jobbar väldigt mycket med kring olika projekt. Och så det är nog några år som vi har jobbat tillsammans. Så vi har gjort ganska mycket egentligen. Och den här sommaren har vi rätt mycket tillsammans. Så det är ett väldigt fint samarbete.
0: Ja, han har ju varit med på dina turnéer några omgångar. Mm. Och vi ska berätta alldeles strax mer om den här sommaren och Mattias Berghagens medverkan. Men hur kom du då i kontakt med honom egentligen?
1: Det var egentligen, de gjorde, då Lasse dog, då året efter så gjorde man en hyllning till honom på midsommaren i tvn som jag såg. Och efter det så tog jag kontakt med honom och han hade ju hört mycket om mig och jag hade hört mycket om honom, men vi hade ju aldrig som haft kontakt. Och så hade vi en spelning tillsammans med Anders Bagge av alla personer faktiskt.
0: Ja.
1: Kombinationen då Mattias, jag och Bagge och Helene ett kompani. Och så var Mattias med där och jag kände genast att det här är en fin människa att jobba med, hjärta på rätta ställe, duktig, helt oförstörd av den här konstiga musikbranschen. Att han har ju inte jobbat med musik så mycket, men nu har han blivit faktiskt heltidsartist. Han har sagt upp sig från sitt jobb och bara sjunger.
0: Okej, jag tänkte just fråga, är han också etablerad i Sverige eller är han mest tack vare dig och dina karavaner?
1: Nej, det är inte. Vi var i Sverige med honom för en månad sedan och gjorde en hyllningskonsert för Lasse Berghagen. Och folk börjar känna igen honom i Sverige också. Han ska vara med i tv i sommar och det är mycket, mycket på gång hela tiden kring honom. Han har en sån här mjuk och ödmjuk inställning till folk runt omkring sig. Så de som jobbar med honom tror jag vill jobba med honom på nytt. Och dessutom är han väldigt duktig, så jag tror han har en ljus framtid.
0: Mm, han verkar vara en sympatisk man och artist. Mm. Precis som hans morbror som du sa.
1: Ja.
0: Jag tänker så här, hur har publiken här i Svensk Finland tagit emot denna Berghagen?
1: Ja, det är väldigt fint tycker jag. Jag har bara positivt att säga om det, för jag tycker att folk minns ju Lasse som han var, men de ser det också som väldigt fint att Mattias kommer och förvaltar det vidare, också att han sjunger Lasses sånger men också att han utvecklar sin egen musik som han gör jättefint tycker jag.
0: Mm. Jag tänkte just på det här med att drabbas också han av ett så att säga ständigt begär efter Lasse Berghagens sånger. Stå kom i mitt hjärta, Teddy Björnen Fredriksson, det är det här man vill ha också fast det är Mattias.
1: Ja, så är det ju nog att det finns ju, jag tror att det kommer att förfölja honom alltid. Det är ungefär som Henrik Åberg med Elvis, att det man börjar med och det man blir känd för, så det kommer att finnas där. Men sen så utvecklas man ju, och livet utvecklar ju en också, så man hittar sin egen grej. Men jag tror det är väldigt viktigt också för Mattias att han vet var han kommer ifrån, och det kommer, tror jag, han alltid att göra med stolthet och sprida Lasses musik kombinerat med sin egen musik. Ja. Som den här nya låten till exempel, som skulle jag kunna vara skriven av Lasse.
0: Absolut. absolut. Men jag tänker på sådana här som Jack Vreeswijk till exempel, Sven-Bertil Taube också faktiskt. Hur ser du, Thomas, på det här att det finns då de här artisterna som aldrig riktigt får vara en självständig artist utan mest bara en tolkare av, i det här fallet då, morbrors låtar eller pappas låtar?
1: Ja, jag tycker att min personliga tanke kring det är ju det att oavsett om man känner att man brinner för det man håller på med, så är det här budskapet man vill berätta, det borde ju, eller ska ju vara det viktigaste som man har att berätta från sitt hjärta. Sen att om man är släkt med Lasse Berghagen eller om man är Cornelis son eller vad som helst. Så det tycker jag att det gör ju förstås möjligheterna kanske att man får en liten större chans i början att komma igång, men sen är det nog upp till var och en som står på en scen och gör någonting, att man måste leverera, man måste ha det egna, och jag tycker att det är ju fint att man kan förvalta det, men helt klart det är också svårt, för att man kommer ju inte ifrån det att det finns en orsak också till att man heter ett visst namn eller på det sättet.
0: Ja.
1: Så det är två sidor.
0: Det är två sidor, det är klart att det är också positivt som du säger i starten. Du och Mattias Berghagen ger en egen sommarkonsert på Tumis, tror jag, men enbart i Österbotten.
1: Vi gör, och så ska Mattias också ut med Thomas Lundin och Dennis Röngård, men det är också enbart i Österbotten. Och det är lite bråk i sommar det här, för att det händer mycket kring mig och mina konserter, men det är ganska splittrat också, det är olika projekt som jag gör, som till exempel till Ekenäs efter midsommar då på söndagen den 28/6, så kommer jag med en kyrkokonsert som bara görs i Ekenäs. Bara Ekenäs den här sommaren. Den.
0: Absolut, ja. Jag tänkte bara säga att för Nylands del, ja, så får ju publiken uppleva då denna Mattias Berghagen just på den här sommarkonserten 28 juni, Ekenäs kyrka. Där är han med.
1: Och sen så för Borgå publiken och Östnyland där, så kommer jag med det här traditionella en kväll i folkparken. Och det är många som har, jag vet inte, det är säkert 50 från Ekenäs som har skrivit, varför kommer ni inte med folkparken till Ekenäs i sommar? Och nu ska jag förklara varför vi inte kommer till Ekenäs i sommar. Det är nämligen så att en kväll i folkparken ska spela på Ramsholmen, som vi alltid brukar göra. Men nu är det ju så att i sommar så händer det så mycket på Ramsholmen. Till exempel en countryfestival som kommer dit 4/7, där jag är engagerad. Och jag tycker inte att man ska göra så mot sina vänner, att man konkurrerar med sig själv och kommer dit helgen före eller några dagar innan till samma plats med typ samma innehåll. Så därför beslöt jag att göra ett helt eget program för Ekenäs i år. Så att Ramsholmen blev inte i år för oss.
0: Nej, just det. Okej.
1: Okay. Så där är orsaken.
0: Ja, men den här då efter midsommar, Ekenäs kyrka 28 juni. Sofia Källgren är med, och jag tycker ju att det var ganska länge sedan man hörde någonting om henne. Eller hur?
1: Ja, hon jobbar ju hela tiden på mycket. Hon också, för några år sedan var jag ut med henne på några konserter också. Hon är ju ett sånt här namn som man på något sätt alltid har funnits där, åtminstone så länge jag håller på med musik, tycker jag. Jag minns ju hennes fina inspelningar från 90-talet och allt det här, de här fina låtarna, och det är jätteroligt att vi fick med henne att komma till Ekenäs den där sommarkvällen, för jag tror det blir jättestämningsfullt med Susanne och Helena och Mattias och Sofia Källgren där. Jag tror att det är en fin kombination, en värdig sommarkonsert.
0: Ja. Jo, det är ju sant att det var just det här 90-talet som man minns denna Sofia Källgren. Jag har plockat med mig här en av dem som jag tycker att spelades mycket också på Vega-kanalen i tiderna. Sofia Källgren här, och den heter Min älskade. Vi lyssnar på den.
1: Ja. Yeah.

0: Sofia Källgren med låten Min älskade som kom 1992. Och som sagt, Sofia Källgren är med på den här Thomas Enroths sommarkonsert som gästar Ekenäs kyrka 28 juni. Men Thomas Enroth, hur står det till med Sofia Källgren idag? Är hon ute och spelar? Du nämnde att hon har varit med dig i något skede, men är hon igång?
1: Hon är igång och hon, en del med Robert Wells vet jag att hon turnerar och

0: och som är med Anders Bagge ibland och på lite olika projekt och sådär. Och hon är ju en sån här, som många artister är, också en julartist som uppträder väldigt mycket kring jul och sånt gör. Nu vet hon, senaste förra julen så var hon ut på en lång turné med Robert Wells.
1: Ja, det passar bra. Hon har ju gett ut julalbum.
0: Julalbum också.
1: Jag kollar på henne lite och nu måste jag ju fråga dig, kommer hon att sjunga på språket mandarin i Ekenäs?
0: Eventuellt. Det får vi se.
1: Det kan bli ganska exotiskt.
0: Ja, absolut.
1: Ja, men alltså, när man googlar Sofia Källgren så kommer det högst upp att hon sjunger på svenska men också på engelska och på mandarin. Alltså, ja. Hur kommer det sig, tror du?
0: Ingen aning faktiskt. Jag måste fråga henne faktiskt. Jag ska ha möte med henne om några dagar här så vi ska planera lite låtar och sånt. Så ska jag säga det att det ska vara roligt att höra en sång.
1: Jo, lägg in en beställning på det.
0: Absolut.
1: Just det. Hör du, men jag tänker också så här, eftersom till exempel då denna Sofia är känd från de här stora pampiga musikallåtarna. Men hur bred orkester är ni på en sån här spelning som till exempel Ekenäs då? Vad är möjligt för sångarna att plocka med?
0: Det är nog möjligt att plocka nästan allt möjligt. Vi är ju en tremanna orkester som spelar och så att det finns nog, hon kommer att, det som jag vet att det blir ju också Mio, min Mio är ju folkönska och Beatrice och de här, så de kommer vi nog att spela, plus en del sommarsånger och så att det blir nog de här stora låtarna också. Att det gjorde vi senaste när jag var ute med henne också, det var jättefint.
1: Ni är skickliga.
0: Och hon är ju framförallt också en så duktig sångerska, så hon fixar ju det att göra, fast man ska spela bara på ett dragspel så låter det fint.
1: Ja, det går.
0: Och det är ju det som är duktiga sångare, så fixar ju det. Och så alltså, tror jag det blir lite duettsång kanske med Helene också, Sanna och Sofia också, så man, det finns alla möjligheter.
1: Ja, precis. Jo, Helene är ju förstås med också på denna sommarkonsert då, som kommer till Ekenäs. En av de nyare låtarna, tror jag, med Helene heter Ungdomsår. Mm-hmm. Kom till för 2 år sedan i maj 2024 och med text av Lasse Berghagen. Den släpptes egentligen då våren efter Lasse Berghagens bortgång, som var hösten 2023. Vad är det här för en produkt?
0: Det är en låt som vi skrev, han och jag, och så länge han levde nog, men att den kom inte ut för efter hans död faktiskt. Men det är en låt som, jag älskar den här texten som han har skrivit, för den säger så väldigt mycket på något sätt om hela livet.
1: Ja, det är mycket nostalgi för en som har kommit upp i åren lite och kommer ihåg sina ungdomsår. Jag har ju plockat med den också. Thomas Enroth, vi lyssnar på den också här i sammanhanget.

0: Nyberg med Ungdomsår hade vi där. Sedan en kväll i Folkparken i år, Thomas Enroth, du nämnde det där med att då blir det för södra Finlands del spelningar i Borgå och också i Dalsbruk. Det här är 29 juni och sedan Dalsbruk 30 juni. Och här är ju många kändisar med, Erik André Widsten, Susanne Sontag och Helen och sedan då din orkester. Men sen blir det lite mer exotik i den finländska sångarkvällen, eller hur?
1: Ja, det kan man nog gott säga. Det är två goda vänner till mig från Spanien. En av med rötterna i Sverige, Thomas Wikström. Han bor i Spanien men är hemma från Sverige och hans fästmö Rosalia Sarem heter hon, ja. Och de här två kom jag i kontakt med för en tid sedan. Egentligen Thomas och jag jobbar med väldigt mycket i det tysta inom musikbranschen, som han har gjort väldigt mycket sångpålägg åt mig under årens lopp med olika låtar jag har gjort. Och han är ju en otrolig sångare.
0: Alltså han är en riktig heavy rockare egentligen.
1: Egentligen så turnerar han ju världen runt med ett hårdrocksband.
0: Just det.
1: Men han gör alla körer, till exempel åt Lasse Stefans, som ingen riktigt tänker på, all bakgrundssång där till exempel. Och hans pappa var en riktigt stor operasångare i Sverige. Och han kommer under de här kvällarna att överraska publiken med någonting helt unikt. Han kommer att göra Tommy Körberg, han kommer att göra en del av mina låtar och ja, en fin överraskning som kommer att komma. Och ja, det känns så viktigt och roligt för mig att kunna ta med någonting som ingen riktigt vet vad som kommer att hända.
0: Nej.
1: Och ja, jag vet att vi ska göra mer tillsammans, han och jag, efter det här, för att han var och gästa med Robert Wells då vi gjorde en stor konsert i Kronoby kyrka i december förra året, och folk pratar om det ännu, så det ska bli så roligt att få med honom på det här. Och även hans fästmö Rosalia, så är ju, hon också spelar i samma band, så hon är ju också fantastisk. Hon kommer bland annat att sjunga Gabriellas sång på spanska.
0: Ja, precis. Jag har lyssnat på henne lite inför vår träff här och hon har ju en fantastisk röst hon också.
1: Och det här är så roligt att vi kan kombinera Erik, Susanne, Helen och mitt band tillsammans med två helt nya som ingen riktigt känner. Och att man kan göra det på det här sättet, att det är också en känns för mig som så viktigt att bredda mig. Jag måste också bredda mig, och för publikens skull så vill jag ju inte bara göra sånt som de vet att det här kommer att bli precis så där varje år, utan för att nyfikenheten ska hållas upp och för att publiken ska strömma till förhoppningsvis och komma och lyssna på oss, så måste jag hitta nya namn och jag måste hitta lite nya ingångssätt att göra det på. I år så jag har nog tagit till det minsann riktigt ordentligt, och det ska bli riktigt roligt att få bjuda på. Och ni som inte kan höra då här showen då, som dit vi inte kommer, så det går ju att komma till Dalsbruk eller att man kommer då till Borgå. Och sen är de här artisterna garanterat sådana som kommer att dyka upp många, många gånger.
0: Just det. Borgå alltså 29 juni och sedan dagen därpå verkstaden i Dalsbruk. Och jag förstår ju dig, Thomas Enroth, du har ju inte precis haft problem med att fylla konsertsalarna, det brukar nog komma folk. Men visst är det ju fräscht när det plötsligt dyker upp lite sådana halvspanska namn, och vad är det här för någonting och ingen känner?
1: Nej, men det är ju också så, och så är det ju också utvecklande för oss allihopa, att vi får lära känna olika människor och olika människoöden, och att man får träffa olika. Och det är ju ingenting, man måste också komma ihåg det, att jag har haft så många fina år med konserter och sånt. Det alltid kommer en stor publik då vi ordnar konserter, och jag är så evigt tacksam för alla som kommer och lyssnar. Men det gör ju inte att jag kan börja ligga på latsidan och tänka, nej men vi tar en upprepning från förra året.
0: Nej.
1: För det går inte att lura en publik, ska jag säga. Det går inte, det går inte. För man är avslöjad på 5 minuter om inte det är på riktigt.
0: Just det.
1: Och det är det som gör att man triggas. Så jag jobbar heltid med det här sen i februari. Varje dag. Ja. Suttit morgon, middag, kväll och funderar. Vad ska vi ha för låtar? Hur ska vi göra det? Och nu äntligen börjar det låta. Så nu nu blir det snart succé, som jag brukar säga.
0: Just det. Och den som följer Vegatoppen här på Vegakanalen känner ju till deras gemensamma låt inför den här kvällen i Folkparken faktiskt. Den heter Längtans fågel. Den ligger inne på Vegatoppen. Ja, men vi ska ju lyssna på den, för här är det då ett samarbete mellan Erik André Widsten, Susanne Sontag, Rosalia Sairem, Thomas Wikström, Helene Nyberg och Thomas Enroths orkester. Vem har skrivit låten?
1: Låten har jag skrivit, och jag skrev den som en liten fredssång för världen, för jag tycker att om det är någonting som vi behöver idag så är det just fred och frihet. Så att den kom till på ett sånt sätt. Den skrev sig egentligen själv. Jag bara kände att jag ville skriva den, och så skrev jag ner den, och så skickade jag runt den till folk, och så vi började, och så spelade vi in den, och roligt hade vi under processen.
0: Och den här kommer ni förstås att bjuda på också.
1: Absolut.
0: Det är bra. Längtans fågel. Och jag säger stort tack till dig, Thomas Enroth, och lycka till. Ha så roligt med alla gamla bekanta och de lite nyare artistbekanta också.
1: Tusen tack, och stort tack för det här inslaget. Det här Radio Vega är det viktigaste som finns.
0: Det tackar vi för. Hör du, ha det så jättebra. Här kommer det hela gänget nu i Längtans fågel.
1: Tack.

Susanne Sontag, Rosalia Sairem, Thomas Wikström, Helene Nyberg med Längtans fågel. Skriven av Thomas Enroth som vi hörde, och den ligger inne på Vegalistan just nu. Och det här gänget gästar alltså Borgo i sommar den 29 juni och sedan också Dalsbruk dagen därpå. Här kommer Skog tillsammans med Sonja Biskop.

0: man kan samla på sisit och alla behöver inte samla på frimärken eller barbidockorna.
1: Borgobon Janko Blomgren Wong har det som kanske är världens största sisitoppmuseum.
0: Jag har ju barnen och familjen, men jag har hållit på det jättelång tid och jag kan inte ge det upp.
1: Se mer av Janko i veckans avsnitt av Livet, berättelser från Svensk Finland, nu på arenan.

Billie Eilish har vi där. Vi har hört om Försvarsmaktens övningar i nyheterna den här morgonen och förmiddagen. Men det känns som att alla övar inför en kris just nu. Tyvärr får man ju förstås säga. Hur förbereder man sig för det man hoppas att aldrig ska hända? Hur når man ut till människor som behöver tröst och trygghet? Igår övade också Tyrkan tillsammans med Yle hur man snabbt kan sända andakter om Finland hamnar i kris. Vi ska höra prästen Lukas Snellman här efter klockan 11 idag. Han står vid altaret i Borgå domkyrka med en mobiltelefon på stativ framför sig under övningen igår. Hur känns det för honom att förbereda sig för en sån här kris i samhället? Det ska bli mer om det efter klockan 11 här.

0: I Kulturpodden den här veckan pratar vi om vad som gör livet meningsfullt men också meningslöst.
1: Vad är det för gemenskaper vi ska ha? Hur ska vi leva tillsammans? Vad är värdefullt? Så då liksom föds man in i ett sammanhang där man är helt vilse.
2: Det är ju alltså döden om man söker efter någon slags meningsfullhet.
0: Lyssna på Kulturpodden lördag morgon, söndag kväll eller när det passar dig på arenan.

Queen har vi där. Vi går mot nyheter klockan 11. Det ska vi göra här tillsammans med Lale.

0: När polisen utreder misshandelsfall så är det allt oftare en minderårig som misstänks för brottet. Det här visar uppgifter från Statistikcentralen. Var fjärde person som i fjol utreddes för ett misshandelsbrott var under 18 år. Och ökningen är särskilt påtaglig bland de allra yngsta, det vill säga de som är yngre än 15 år. Antalet offer för misshandelsbrott som polisen fick veta om var i fjol närmare 44 000. Det är den högsta siffran under den tid man har fört statistik över det här. Under fjolåret ökade antalet kvinnliga misshandelsoffer märkbart. Och en annan statistiknyhet den här förmiddagen gäller bostadshandeln som fortfarande stampar på stället. Knappt en av 10 finländare funderar på att köpa bostad eller bygga hus under det kommande året. Och så dystert har förtroendet för bostadsmarknaden inte varit under de 28 år som det finns statistik för det här. Matpriserna stiger mindre i Finland än i EU-länderna i medeltal. Det visar siffror från Naturresursinstitutet Luke. Sedan år 2021 har matpriserna i Finland stigit med drygt 20%, medan medeltalet för hela EU är mer än 30%.
1: Förklaringen ligger i att matpriserna i EU-länderna närmar sig varandra. Priserna stiger kraftigast i en del östeuropeiska länder där utgångsnivån är låg. Det är förstås illa för dem då de också har sämre köpkraft.
2: Suomet on lähtökohtaisesti korkea ruoahintataso, niin on selvää, että meillä ehkä se nousuvara on tavallaan sitten niinku pienempi.
1: Prisnivån på mat är redan nu hög i Finland och det är klart att uppgångspotentialet är mindre hos oss, säger forskningschef Hanna Karikallio vid Luke. Enligt Luke har konkurrensen inom dagligvaruhandeln och konsumenternas försiktighet bidragit till att priserna stigit mindre i Finland än i andra länder.
0: Det rapporterade AG Karlsson. Hangö får idag besök av fartyg från NATOs permanenta minröjningsenhet. Det är ledningsfartyget för minröjningsstyrkan, polska kontradmiral Czernicki, och minröjaren Ugandi från Estland som anlöper Hangö. Besättningen ska få vila och fartygen får bränsle- och proviantpåfyllningar. Fartygen är inte öppna för allmänheten under Hangöbesöket. Det var nyheterna klockan 11 med Katarina Björk.

0: Rembrandt sa vi därmed I'll be there for you. Klockan är 11:06. Tack för nyheterna klockan 11. Dagens nyheter på lätt svenska är på kommande klockan 11:30. Vi ska fortsätta här med aktuella frågor i Nyland. Hur förbereder man sig för det man hoppas aldrig ska hända? Hur når man ut till människor som behöver tröst och trygghet? Igår övade kyrkan och YLE hur man snabbt kan sända andakter om Finland hamnar i kris. Vi ska höra prästen Lukas Snellman. Han står vid altaret i Borgå domkyrka med en mobiltelefon på stativ framför sig.
1: I tider av oro och osäkerhet har människan sökt sig till Gud för att söka kraft och ledning. Det får vi göra också här. Här i kyrkan, här tillsammans.
2: Det som vi har gjort här idag har varit en sån här övning tillsammans med YLE. Vanligtvis så gör vi ju andakter och gudstjänster tillsammans med YLE, och den här gången handlade det mer om krisberedskap. Det vill säga att varifrån sänder vi, vilken typ av innehåll, vad händer ifall vårt land kommer i en sån situation att man inte kan göra som vanligt.
3: Hur kändes den här övningen för dig?
2: Den var utmanande på det sättet att här, jag har varit med i förberedelserna, det vill säga lite bakom så att säga kameran. Men sen nu i den här själva situationen så stod jag sen framför kameran och ledde då en andakt här i Borgå domkyrka. Lite två olika roller, men nu när vi just hade en snabb genomgång så många var nöjda över slutresultatet. Att visst finns här mycket som vi har att lära oss av hur vi hanterar en sån här situation. Men mycket också där vi redan är på rätt spår.
3: Det blir ju ganska konkret om ni faktiskt står här och övar inför en krissituation. Hur känns det?
2: Jag tror vi alla har märkt att olika organisationer, olika myndigheter och liksom aktörer i samhället nu funderar på det här extra noga kring krisberedskap. Och hur hanterar vi en sån situation? Det berättar ju en hel del om världsläget. Och det här är nog att vi får vara beredda på allt möjligt. Och enda nästan, vad ska vi säga, möjligheten är ju att öva och märka att en sak hur man har skrivit det på något papper i någon plan någonstans, men sen också att konkret öva och se att vad funkar på riktigt.
3: Vad är det kyrkan vill förmedla i en krissituation?
2: Nu där kommer vi nog till det att på det sättet ett lugn, ett hopp, att då när man bär på mycket oro och osäkerhet så vill vi komma fram med det att det finns någonting bestående i vår värld, det finns någon vi kan vända oss till i en utmanande situation. Och det här, och den möjligheten har vi alltid, oberoende vad som händer. Så den här tillförsikten, liksom, att vi är inte ensamma, utan det finns någonting större som hjälper oss och leder oss vidare.

0: Tommy Mård, du är ansvarig för beredskapsfrågor på Svenska Yle. Hur gick övningarna?
1: No, det gick nog bra. Vi fick nog mycket liksom, som vi kunde lära oss av det här och kunde se fortfarande att det var mycket att jobba med sådana här nätverkssaker när det gäller sådana här. Men övrigt gick det jättebra och det var jättebra samarbete mellan både kyrkan och Yle i det här fallet.
0: Hurdan teknik behövs det för en sån här krissituation och en sån här sändning?
1: No, det är jättesvårt att säga. För när en kris kommer framför så vet vi inte vad vi har för redskap tillgängliga. Så det vi alltid jobbar för att kunna jobba platsoberoende, jobba också utan att ha klart lösning på vilken teknik vi använder. Utan här använder vi en molnbaserad lösning som gör att vi lätt kan sända från fältet utan att behöva köra ut stora tv-bussar och sånt här.
0: Det var inte många fotografer på plats heller här idag och ni gjorde med telefonen största delen.
1: No, så var det. Vi hade en bemannad kamera på plats och sen hade vi 4 mobiltelefoner som då kunde ta 4 fasta bilder. Och det räckte till för den här övningen.
0: Vad fick du ut av den här dagen?
1: Kanske främst det där att kunna se hur ivrigt alla ändå var med i den här övningen. Det här är ju någonting som vi hoppas aldrig kommer att liksom behövas. Men skulle den dagen komma emot behöva vara förberedda. Och det här var ett bra tecken på att vi har möjlighet att kunna hitta lösningar för hur vi kan nå fram även om det skulle bli en krissituation.
0: Hur snabbt under en kris kan ni få igång en sändning?
1: Det beror nog lite på vad man menar, men det är ju så att vi har sändningar igång hela tiden på Yle. Och det hör ju till Yles lagstadgade uppgift att klara av att kunna oberoende av vad som händer kunna fullgöra vår uppgift. Så egentligen så i radio kan vi övergå till krissituation väldigt snabbt. Och när det gäller liksom förstås tunga produktioner kräver det lite mer, men en sån här skulle vi kanske också kunna göra på några timmars förberedelse.
2: Jag lär inte som Pärkman. Kiitos jag kaikille.
3: Och det var reporter Lone Widestam som var på plats under den här övningen i Borgå domkyrka igår. Här kommer Whitney Houston tillsammans med Enrique Iglesias.

0: Whitney Houston tillsammans med Enrique Iglesias hade vi där. Vi ska fortsätta i Lovisa. Igår så sjöngs det den blomstertid och så bjöds det på tårta då Lovisa församlingarnas 2 euros café firar 10-årsjubileum. 2 euros kaféet ordnas varje tisdag i församlingshemmet i Lovisa och det sköts helt och hållet på frivillig basis. Igår bjöd de frivilliga i köket på köttfärs, limpa och mos till priset av 2 euro. Solveig Haglund är en av de frivilliga som har varit med sedan början. Det är hennes uppgift att sitta vid dörren och fungera som kassör.
1: Det var ju ganska litet i början.
2: Okay.
1: Vi började med gröt för 1 euro.
2: Ja.
1: Att det var det där. Och sen kom det mera och mera. Och vi hjälpte till de frivilliga där. Förde ut mat och det där. För att alla klarade inte sig riktigt. Men ville komma och träffa människor.
2: Ja.
1: Att det här var det nog viktigt det här. Det här många ensamma människor. Att det är ju inte enbart det där maten. Att det där sociala lika viktigt.
2: Och okej, om det inte var så många som hittade i början. Men nu har jag hört att ni har varit över 100 till och med vissa
1: jo,
2: gånger.
1: Jo.
2: Ja.
1: Att det har nog... Man har svårt ännu att fatta att det har gått 10 år.
2: Ja.
1: Jag njuter av det där när folk är glada. Ensamma människor har fått prata med någon och har haft sällskap när de har ätit.
2: Ja.
1: Och sen när de tackar och ibland kommer och klappar en på axeln, det är det som ger.
2: Du sitter här vid kassaskrinen nu också.
1: Jo.
2: du som tar pengar, när du tar 2 eurorna.
1: Jo.
2: Och det här, har det varit din uppgift alltid eller?
1: Jag var borta en liten tid för att hälsan började tryta. Och så frågade där den diakonen som vi hade då, Rea Skog, som var med och från början med det här från svenska sidan. Att tror du att du skulle orka sitta vid kassan? Och här trivs jag.
2: Nåja, vad roligt att du kunde komma tillbaka.
1: Jo, jag trivs med det här. Att det där just att träffa människor och prata med människor och se hur glada de är.
2: Nu verkar det vara någon skillnad i vad det är för mat som serveras då, att det är mera folk då?
1: Nu kanske någon lådmat, för det är sånt som inte ensamma människor riktigt heller is eller laga.
2: Ja.
1: Att det är ganska mycket jobb med sådant och ärtsoppa drar.
2: Mm.
1: Kållåda just att det
2: är. Är det någonting extra nu idag då när det är 10-årsjubileum?
1: No, det är lite festligare att vi har hattar alla till exempel på som vi inte har i vardags.
2: Okej, ja precis. Ja. Du har en fin Marimekko-hatt till exempel och så har jag sitt lite så här sommarhattar och kanske lite, till och med lite så här historiska hattar.
1: Jo, no, jag kom ihåg att jag har den här.
2: Ja, den matchar din skjorta dessutom.
1: No,
2: precis.
1: Att den här blir bra.
2: Ja,
1: 10 före 11 öppnas dörren.
2: Ja. Och brukar det vara kö utanför dörren då?
1: Jo. Och många, och de som kommer så vet ju om det där. Att din slipper in tidigare, men de väntar nog där.
2: Okay.
1: Yeah. Jo, det är nog. Och sen rusar alla på en gång. Och kommer från 3 olika håll de där pengarna. Så
2: ja.
1: Det här är bra hjärngymnastik.
2: No, nu närmar sig klockan 11:15 så kanske jag ska lämna dig och förbereda dig inför anstormningen.
0: Hanna Otman var reporter här och när hon lämnade församlingshemmet igår så hade 120 personer ätit i 2 euros kaféet, vilket är nytt rekord. Ni hörde Solveig Haglund där som frivilligt har hjälpt till på Lovisa församlingarnas 2 euros kafé i 10 års tid. Nu blir det paus på det här kaféet över sommaren, men det fortsätter igen på tisdagar i höst. Här kommer Ella Langley med Choosing Texas.

0: Nu välkomnar vi sommaren i veckans hälsningskarusell.
1: Vi vill höra sommarlåtar. Från när och fjärran. Bronzatissima
0: sotto i raggi del sole. I studion Gunilla Jimström
1: och Kjell Ekholm. Bronzatissima
2: Ylevega.

Darin har vi därmed Jag må du leva. Nyheter på lätt svenska är på kommande klockan 11:30 här i Vega. Därefter så ska vi tala Fix-TV i Raseborg. Fix-TV är alltså webb-tv-kanalen som görs av personer med funktionsnedsättning tillsammans med sin handledare då. De har fullt upp med att planera och filma in vårens och sommarens program just nu. Mer om den saken efter nyheterna 11:30.

Det här är Yle Nyheter på lätt svenska, onsdagen den 27 maj. Jag heter Emil Friman. God dag. Först ska det handla om priset på mat. Sedan år 2021 har maten blivit dyrare i Finland. Men priserna har ändå stigit snabbare i många andra EU-länder. Forskare säger att konkurrens mellan butiker har hjälpt till att hålla priserna nere i Finland. Butikerna tävlar om kunderna. De försöker locka människor med billigare priser och erbjudanden. Men maten är fortfarande dyr för många människor. Experter tror att matpriserna fortsätter att stiga lite också i år. Nu ska det handla om språk i Finland. Allt fler invandrare vill lära sig svenska när de flyttar till Finland. De vill lära sig språket, hitta jobb och börja ett nytt liv här. I huvudstadsregionen ordnades ett möte om svenska i Finland. Omkring 150 personer kom. Många säger att svenska känns lättare än finska. De hoppas också att det svenska språket ska hjälpa dem att få jobb. Regeringen vill också att en del invandrare ska lära sig svenska i Finland. Men det kan vara svårt att klara sig i Finland helt utan finska. Nu ska det handla om vården för äldre i Finland. Myndigheter har granskat äldreboenden i Finland. Myndigheterna säger att det finns flera problem. På många ställen finns det för lite arbetare. En del som jobbar på boenden för äldre kan också för lite finska eller svenska. Myndigheterna säger att det då kan bli svårt att förstå de äldre och ge rätt hjälp. En del arbetare hade också fått för lite stöd och utbildning för jobbet. Nu ska det handla om varmt väder i Europa. En tidig värmebölja har kommit till flera länder i Europa. Det är ovanligt varmt för att vara maj. I Storbritannien, Frankrike och Spanien har nya värmerekord slagits. I vissa städer har temperaturen varit över 35 grader. Minst 11 människor har dött i värmen. Flera har drunknat när de försökt svalka sig i sjöar eller dammar. Myndigheter säger att särskilt äldre och sjuka personer ska vara försiktiga i värmen. Forskare säger att extrem värme blir vanligare på grund av klimatförändringen. Till sist ska det handla om världsmästerskapet i ishockey för herrar. Finland förlorade mot Schweiz i sin sista match i gruppspelet. Schweiz vann med 4-2. Det var Finlands första förlust i turneringen. Nu är det klart att Finland möter Tjeckien i kvartsfinal på torsdag. Tränaren Antti Pennanen säger att Finland nu måste spela mera noggrant. Matchen börjar på torsdag klockan 17.20. Det här var dagens Yle Nyheter på lätt svenska.

0: Varje tisdag så tävlar vi i Vinn eller försvinn här i Yle Vega. En frågesport som sätter din allmänbildning på prov. Vill du bidra med en fråga till Vinn eller försvinn? Skicka den då på e-post till vega@yle.fi. Och kom ihåg att tävla i Vinn eller försvinn varje tisdag kväll klockan 18.03 till 19.00.
1: Yle Vega.

0: Paul McCartney har vi här. No more lonely nights. Klockan är 17 minuter i 12. God onsdags förmiddag på dig. Som jag nämnde för en stund sedan, Fix TV i Raseborg, alltså webb-tv-kanalen som görs av personer med funktionsnedsättning tillsammans då med sin handledare. De har fullt upp med att planera och filma in vårens och sommarens program. Bland annat så ska Karisborna vara beredda på att Fix TV kommer att dyka upp när det ska firas Karisdag i början av juni. Den här månaden, maj månad alltså, så har Fix TV ett extra viktigt tema när de gör webb-tv. De behandlar frågan om psykisk ohälsa.
1: Vi håller på med psykisk ohälsa när det är maj månad, det tema.
2: Varför är det viktigt att man tar fram psykisk ohälsa?
3: Det är viktigt att få fram den psykisk ohälsa, för många i unga åldern lider av psykisk ohälsa, och det är viktigt att man pratar om det.
2: Jo, jag jobbar själv på ett ställe som heter Fontana i Karis, och det är också personer med en psykisk ohälsa.
4: Vi gjorde ett reportage från Klubbhus Fontana i september. Mm. Fix TV, då var vi där och filmade. Nathalie var reporter bland annat.
2: Och vad håller du på med i Fix TV?
3: Allt möjligt. Mest fotar jag när vi har inspelning.
2: Var det något projekt som ni höll på med?
4: Vi har alltid många projekt på gång. Idag har vi haft lite planering. Vi håller på och, som Nathalie har berättat om den här psykisk ohälsa, så vi ska göra ett reportage om det, en infovideo. Och idag ska vi göra bildmanus. Vi har manuset klart, men bildmanuset ska vi fortsätta med ännu idag. Och vart ska vi ännu fara i juni och filma?
5: Vi ska fara till Karis.
4: Och vad ska vi filma där?
5: Hur det är att vara i Karis, liksom hur det är att bo i Karis.
4: Karis fyller 700 år, så vi ska uppmärksamma det. Ja.
2: Vad tycker du om med Fix TV?
6: Det är roligt, tycker jag.
2: En del är bakom kameran och andra är framför kameran.
6: Jag är framför kameran.
2: Varför gör Fix TV olika program?
3: Vår målsättning är att minska fördomar och förändra negativa attityder i samhället. Fix TV visar att personer med funktionsnedsättning kan.
2: Bra, det är bra point.
4: Jag skulle ännu vilja uppmana alla Karisbor som lyssnar att 6:e så kommer vi att vara på Karisdagen, och vi kommer att spela in ett program som heter En liten fråga. Det blir, jag vet inte, 20-någonting avsnittet av det. Det finns massor, ni går in på fixtv.fi och tittar. Vi ställer samma fråga till massor med olika svarare, och frågan kommer ju såklart att handla om Karis, Nordens Paris.
0: Och där hörde du alltså Sara Jansson som är handledare för Fix TV. Du hörde också Elin Tuomela, Nathalie Järnström, Rasmus Ranken och Filip Sundblom. Och reporter det var Hanna Grandell, som var på Job Shadow Day, eller arbetsskuggning, på Yle Västnyland tidigare i maj. Och vi ska snart också höra mer om Fix TV och om ett populärt program som snart firar att det är avsnitt nummer 100 som spelas in.

0: Christina Aguilera har vi där, What a Girl Wants. Jo, alltså Fix-TV som finns i det så kallade Fix-huset i Ekenäs är en webb-tv-kanal som görs av personer med funktionsnedsättning. Kanalen har faktiskt 12 olika programserier på sin hemsida fixtv.fi. Du kan kolla utbudet där. Och ett av de här programmen har snart 100 avsnitt. Det är Nathalies bokhörna som görs av Nathalie Järnström.
1: Ja, i september så har vi 100 boksavsnitt jubileum.
2: Oj, vad kiva! Vad går den ut på, din bokhörna?
1: Jag väljer böckerna själv. Jag recenserar lättlästa böcker för vuxna. Och just så läser jag dem på jobbet. Och så gör vi manus tillsammans med Sara. Och sen så, när jag filmade så klippar jag det själv och textar den själv.
2: Hur hittar man dina böcker om man är intresserad att titta på? Finns de på sociala medier och sånt?
1: Ja, det finns. Vi har en Facebook-sida, Instagram-sida och just vår hemsida är fixtv.fi. Så där ser man alla.
2: Vet du redan vilken bok du ska prata om när det är bok nummer 100?
1: Nej, jag vet inte riktigt ännu. Vi har beställt ganska mycket böcker från Sverige. Men den här telefonen av Karin Erlandsson, den tror jag att jag ska ha. För den låter jättespännande.
2: Hurdan sorts böcker tycker du om? Tycker du om sådana spännande böcker eller skräck eller romantiska eller hurdana böcker tycker du?
1: Jag läser ganska blandat. Förut var det mycket kriminalromaner och det läser jag ännu nog. Men jag läser mycket annat också. På jobbet så är det mest lättlästa böcker jag läser. På fritiden så läser jag på icke-lättläst.
3: Om man har svårt att ta till sig lästext också så ska man kunna titta på Nathalie.

0: bokhörna i videoformat och kunna välja att hur, den här boken verkar intressant. Nathalie berättar om författaren lite kort om boken och provläser ett stycke så att man kan få en uppfattning.
1: Här hörde du Nathalie Jernström, alltså programledaren för Nathalies bokhörna och handledaren där för Fix TV, Sara Jansson. Intervjuades av Hanna Grandell som var på Job Shadowing eller Arbetsskuggning på Yle Västnyland tidigare i maj. Och med det så ger jag Gunilla Jernström över för nyheter och slaget här i Vega. Och det gör jag tillsammans med Una Svenningsson på kommande och Josefin Sirén har vi här, alltid på väg.

0: Vi hörde klockan slå 12 och det är dags för nyheter. Så, där kom signalen också igång. Klockan är alltså 12 och det är dags för nyheter. Jag heter Jonas Blomqvist. God dag. Konkurrens- och konsumentverket säger sig ha sprängt en omfattande och nationellt betydande kartell. Enligt tidningen Helsingin Sanomats uppgifter handlar det om bärbranschen. Enligt tidningen är 8 bärföretag misstänkta för kartellverksamhet, alltså att de har delat upp marknaden och samarbetat om priser. Konkurrens- och konsumentverket ska informera om kartellen om ungefär en halvtimme. Arbetslösheten fortsatte öka i april jämfört med samma tid året innan. Antalet sysselsatta var 31 000 färre än i fjol, medan antalet arbetslösa steg med 48 000. Arbetslöshetsgraden för 15-74-åringar låg på 10,6%. Det visar Statistikcentralens arbetskraftsundersökning. Den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC trappar upp arbetet med att få kontroll över den pågående Ebola-epidemin i Demokratiska republiken Kongo och Uganda. Det här är en ovanlig virusvariant av Ebola. Det finns ingen effektiv behandling mot smittan, men risken för att den skulle sprida sig till Europa är låg, säger smittskyddsmyndigheten. ECDC ger bland annat rekommendationer för hur personer som anländer till Europa från länder med Ebola-smitta ska hälsogranskas och för hur flygbolagen ska agera. I Demokratiska republiken Kongo finns nu 900 misstänkta fall av Ebola och 200 personer har dött. Uganda har bara enstaka fall. I Spanien har polisen inlett en husrannsakan i det styrande socialistiska arbetarpartiets högkvarter. Det är ett nytt bakslag för premiärminister Pedro Sánchez och hans parti. Sedan tidigare pågår flera utredningar mot Sánchez familjemedlemmar och personer anknutna till partiet. Dagens husrannsakan hör ihop med en pågående undersökning om ekonomiska oegentligheter. En tidigare partimedlem med kopplingar till ett statligt ägt bolag anklagas för korruption. Och avskogningen i Amazonas regnskog i Brasilien har saktat in. Enligt en rapport från MAP Biomass försvann 985 000 hektar skog under fjolåret. Det är över 20% mindre än året innan och den lägsta nivån sedan 2019 då MAP Biomass började samla in den här statistiken. I de här siffrorna saknas skog som har förstörts i bränder, men under fjolåret var det förhållandevis få skogsbränder i Amazonas. Det var nyheterna för den här gången. Nu är klockan strax 12:04. Slaget, dagens debatt, står i tur. Idag handlar slaget om skolfrågor.
1: Finland har läroplikt och inte skolplikt och därför är det tillåtet att undervisa sina barn hemma. Hemundervisningen har diskuterats allt mer de senaste åren. Sen de så kallade skolflyktingarna, alltså svenska familjer, lämnat Sverige för Åland för att själva få undervisa sina barn. Aktuell är också familjen Karv som hemskolat sina barn och gått under jorden och nu är efterlyst av Interpol. Men vad är då bäst för barnet, skola eller hemundervisning, och när borde barnet själv kunna bestämma om sin utbildning? Välkommen till slaget. Idag ska vi diskutera hemundervisning tillsammans med Inger Damlin som är ordförande för Finlands svenska lärarförbund. Välkommen. Har vi med oss Inger?
2: Ja, tack.
1: Välkommen med. Så har vi psykoterapeuten och specialläraren Heikki Kurkiala. Välkommen med, Heikki.
3: Tack.
1: Och här med mig i studion i Jakobstad har jag David Pettersson, politiker från Kristdemokraterna. Välkommen med.
4: Tack så mycket.
1: Ja, hemundervisning, hemskola är på tapeten. David Pettersson, jag frågar dig, hur har du reagerat på den här debatten och att det här har blåst upp på det här sättet och blivit så aktuellt?
4: Nej, jag kan ju förstå att det blåser upp en sån här diskussion och sen så blir det ju lite problematiskt när man sammankopplar hemundervisning med en speciell familj då som har gått under jorden. Och den likhetstecken där så ska man kanske akta sig för att dra. Men så där i det stora hela så tycker jag att hemundervisning är en möjlighet. Och den möjligheten behöver vi ha kvar även om jag själv nu kanske inte För oss hade det inte varit aktuellt i något fall att överväga hemundervisning, men jag tycker att möjligheten behöver finnas.
1: Idag är det en rättighet. Inger Damlin då, ordförande för Finlands svenska lärarförbund och länge jobbat som lärare och rektor. Vad säger du?
2: Ja, nu jag kan hålla med där att jag tror att det är en möjlighet som inte vi ska frånta någon. Att vi har följt från Lärarförbundets sida hur utvecklingen på Åland har gått. Att där man har i Mariehamn stad utvecklat en typ av övervakande myndighet för att få det här få fenomenet under kontroll. Så att så där diplomatiskt så kan jag svara på den här frågan ja och nej. Att ja, jag tycker den ska kvarstå, men vi behöver kanske också, inte bara med tanke på familjen vi har pratat om här, utan överlag det faktum att antalet som är i hemundervisning har ökat, så det behöver man alltid se över huruvida det fungerande system som vi har.
1: Precis. Heikki Kurkela då, jobbar länge med barn, både som terapeut och som lärare också på sjukhusskolan i Vasa. Hur ser du på det här med hemundervisning?
3: Jag tycker det är ganska komplicerat egentligen, därför att skolan är ju egentligen en slags plattform som vi tänker att alla barn ska gå igenom för att få färdigheter, lära sig saker, men också för att skolas in i vårt demokratiska samhälle på något vis och komma i kontakt med så många olika andra människor och barn som möjligt. Och hemundervisningen så potentiellt innehåller möjligheter till isolering och utanförskap, och det här tycker jag är oroande.
2: Där kan jag kommentera, Heikki, för jag håller med dig där att samhället att tappa liksom kontrollen på de här barnen eller ungdomarna kring mående och kanske också förbises deras rättigheter i någon mån, att de har rätt till stöd och alla möjliga andra sådana här barnskyddsfrågor blir mer komplicerade.
3: Ja, om jag har fått tillägga det, så genom att jag jobbar mycket inom barnpsykiatri och ungdomspsykiatri och så har jag ju kommit i kontakt med massor med barn som har farit illa. Och i många fall så är det i skolan som man har upptäckt att någonting inte har stått riktigt rätt till. Och den här liksom arenan försvinner ifall barnen är i hemundervisning. Sen är det en annan sak att skolan också i sig kan vara en källa till
1: problematik. Ja, jag skulle just fråga det. Kan det vara den vägen också?
3: Absolut, så kan det också vara. Men då tänker jag så här med hemundervisning, om det är så att skolan är ett problem, att det i så fall är tillfälligt och då måste åtgärder i skolan vidtas som gör till exempel att mobbning eller något liknande inte kan fortgå, utan att det ska vara tryggt för alla barn att gå i skolan.
2: Håller helt med där, och det inte ska vi sticka under stol med det att hemmen och där skolan kan krocka i vissa fall, men där måste ändå finnas en vettig lösning som fokuserar på barnets bästa, att inte det blir en svartvit lösning eller en konflikt som blir så pass inflammerad.
1: Sen 1919 då, så har vi då läroplikt, inte skolplikt, om man jämför med Sverige till exempel. Det här var kanske en sån liten praktisk lösning och ekonomisk lösning också, om jag har förstått, och långa avstånd och så här. Men jag frågar då rakt ut av er en i gången. David Pettersson, läroplikt eller skolplikt?
4: Definitivt läroplikt.
1: Heikki.
3: Oj, inte helt bort med läroplikten. Alltså skolplikt huvudsakligen, alltså hemundervisning i undantagsfall skulle jag säga. Ja.
1: Vad säger Inga Damlin?
2: Jag håller med där att läroplikt naturligtvis med kunskapsmål och rättigheter till som gagnar barnen. Men där finns kanske, just som du säger Heikki, orsak att se över vissa delar.
1: Idag är det väl så att det är bara att meddela helt enkelt att jag kommer att undervisa mitt barn hemma.
2: Ja.
1: Och jag behöver inte ha en plan för det heller. Eller någon viss kompetens.
2: Du fråntar ju barnet läroplikten och åtar dig själv då som vårdnadshavare att förse barnet med det kunnande som barnet behöver.
1: Vill du?
4: Ja,
1: vad säger du? Skulle du lämna in en blankett där till kommunen? Att nu hemundervisar jag mina barn.
4: No, jag skulle aldrig göra det, nej. Alltså, vi tycker nog att fördelarna överväger definitivt nackdelarna. Och det har nog inte varit en fråga för vår del heller att någonsin överväga den här saken. Men jag kan tycka att det är viktigt att den finns, alltså om vi tänker att vi ska leva i en demokrati och ha rättigheter och skyldigheter, så borde man ju ha någon form av möjlighet att själv avgöra hur man ska inrätta sin vardag och sin tillvaro. Och därför så tycker jag att det är principiellt viktigt att den här möjligheten finns. Mm. Sen så blir det svårt, för att det finns alltid de här specialfallena. Alltså vi känner till från olika områden i samhället att människor som kanske borde ha sina barn i vi kan ta till exempel inte förskola men barndagvård, så kanske väljer att ha dem hemma. Mm. Och den möjligheten har de, men därför så borde vi ju inte styra alla barn, att vi tvingar in barn i eller familjer att använda dagvård, kommunal dagvård, utan man borde ha den här möjligheten att själv välja hur man inrättar sitt liv. Men sen som både Inger och Heike var inne på, att de här fallerna då där det kanske går snett, att man lättare skulle fånga upp det här och få dem in och få dem att bli delaktiga av samhället, det skulle vara jätteviktigt. Mm.
1: För så är det väl också, Heike och Inger, att jo, man har den här självbestämmande rätten, men till exempel om det blir barnskyddsanmälning och man blir på det sättet, så då kan samhället komma in och styra. Eller hur är det?
2: Ja, det här har, alltså hemundervisning har ju ingenting att göra med barnskydd, naturligtvis.
1: Nej, men jag tänkte sådär att om inte man har i dag så det, att det kan väl...
2: Så där är det, trots att skolan är en arena där många av dessa barnskyddsärenden också fångas upp eller så där ges möjlighet till stöd om den typen av stöd behövs. Så att, ja, det är så där, men samtidigt så... De barn som inte är i skola så har kanske en mindre, jag vet inte hur jag ska säga, försvagad rättighet till det här stödtjänsten kring barnskydd.
1: Heike, vill du kommentera det här?
3: Ja, alltså för mig så är det ganska avgörande också på vilka grunder man tänker att man skulle liksom flytta över sitt barn då till hemundervisning och sköta det själv. Jag tänker så att med det här med att inrätta sitt liv, att jag kan tänka mig att om man ska fara på en tillfällig längre resa eller något sånt här, att det kan vara vettigt förstås att ha den här möjligheten. Mm. Men om det sen grundar sig på mer ideologiska eller religiösa grunder eller sånt där, då blir jag nog väldigt så där skeptisk till det, vad det kommer att innebära för barnen. För jag har sett barn må illa av att vara isolerade i den typen av från samhället på det sättet. Eftersom jag just tänker igen, upprepar jag lite det här med skolan som en slags plattform för socialisering in i vårt samhälle. För att minska polarisering och sånt här i samhället, så är det viktigt att barn kommer i kontakt med så många olika typer av människor och tankar och åsikter och sånt som möjligt.
1: Varsågod, Inger.
2: Ja, jag tänker som du. Jag tänker dels att det är olika på orsaker bakom det här valet som föräldrar gör eller vårdnadshavarna gör. Men det finns också variation i liksom barn är så olika. Själv är jag speciallärare. Mm. Och jag ifrågasätter då att barn i hemundervisningen som är behov av det här, någon typ av stöd för lärande och skolgång, att på vilket sätt kan det liksom rätten till det här stödet tillgodoses hemma. Det är ganska lösa bulletiner på den, att där har vi en typ av barn som kanske kunde må bättre av att samhället på något vis skulle ha någon hjälpande hand till hemmen kring de här stödåtgärderna, att det inte bara skulle vara definitivt hemundervisning eller liksom vanlig undervisning. Mm,
1: precis.
4: Ja, jag tror att alltså man ska akta sig kanske också för att dra alla över samma kam som har valt att av någon orsak ha hemundervisning. Mm. Det finns säkert exempel där det fungerar bra, men jag ser nog också de här riskerna som större kanske än de här möjligheterna. Men ändå behöver den här möjligheten finnas. Och som vi det här indirekt kommit fram här tidigare, att även om undervisningen kanske är det här primära i skolorna, att man ska lära sig matematik och modersmål och språk och biologi och så vidare. Men nu är ju den här fostrande, som kanske Heike var mest inne på, alltså den här fostran och att få barn att bli redo för att sen ta del av det här samhället. Mm. Den uppgiften så är ju väldigt viktig idag. Men ser man bara till den här själva undervisningen, så det är ju ganska nära i tid till, när vi hade den här distansundervisningen under coronaåren och alla var hemundervisare, hemlärare.
1: Hur gick det för dig, David?
4: Egentligen gick det väldigt bra. För att,
1: det gick det.
4: Ja, och det var förvånansvärt hur ineffektiv skolan är. Alltså det var en sån här ny aha-upplevelse för oss. Mm. Alltså barnen så gjorde sina läxor på en timme på förmiddagen, så var det att arbeta resten av dagen. Jämfört med att man ska dra ut på det hela dagen. Så att nu ser vi ju där att vi har ganska mycket barnpassning i det här systemet av att lägsta nivån så styr takten. Och det betyder att man har i någon mån ganska ineffektiv just det här själva lärande. Men sen så faller det ju bort allt det här sociala som jag tycker är otroligt viktigt. Alltså man ska lära sig att vara med andra barn, man ska lära sig om olika värderingar och åsikter och sånt. Så att därför tycker jag det är viktigt i alla fall, även om man kanske skulle kunna få många Einstein från Finland bara man skulle ha hemundervisning.
1: Din skola gick bättre än min, men Inga Damlin, vad säger du om det som David Pettersson?
2: Det vet jag inte riktigt vad jag ska säga om det.
1: Ja, är det ineffektiv och förvaring vi håller
2: på? Det beror på vad du fokuserar på. I framtidens grundskola som går mot 2045 så fokuserar vi jättemycket på mående. Mm. Skolan är den enda platsen där man kan lära sig att interagera och det skapas mående. Sen är skolan naturligtvis lärande, men att framtidens grundskola och den grundskola vi nu har så är liksom så mycket mera än lärande. Och det ser vi ute i samhället, precis som du sa David, att framtidskompetenserna är inte bara läsa, räkna, kunna historia. Det kanske någon annan kan hjälpa det med, farbror i AI eller något sånt. Att det finns andra kompetenser som är starkt förknippade. Och går man den vägen mot det här hemundervisning så kan man också fundera att klarar himmen att ge de där, liksom de där kompetenserna. Naturligtvis ska den här möjligheten finnas. Men jag tycker också att det är en stark signal från samhället då säkerhetspolisen börjar antyda på riksnivå, vilket var i nyheterna senast igår, att man behöver se över det här. Och ministern har också satt igång en utredning kring hemundervisning, att det är en signal på att vi kanske behöver just ta in de här andra aspekterna också i hemundervisning som barn också behöver få lära sig. Ja.
1: Alltså vi har en mer komplex värld helt enkelt som vi ska lära oss att hantera, och det betyder att skolan kan inte bara vara multiplikationstabellen och finsk grammatik, utan det är mycket annat.
2: Så är det. Mm. Och framförallt det är mycket andra som är framtidskompetenserna behöver vi också förhålla oss till.
1: Vad säger Heikki Kurkiala om det?
3: Ja, jag håller ju med David och Inger här. Det som jag kanske vill också tillägga är att rent utvecklingspsykologiskt sett så är det väldigt viktigt för barn att få gå igenom en sån här individuationsprocess som man talar om, att liksom utvecklas mot att bli självständiga individer. Och i det ingår också en separationsprocess småningom från föräldrarna. Så att jag tänker liksom att barn behöver såna här väldigt mycket sociala kontakter för att hitta sig själva och för att gå igenom den här individuationsprocessen. Och den serien skulle liksom kunna bli, det blir ganska komplicerat om man är hemma hela tiden med sina föräldrar. Mm. Så den biten ser jag som en fara nog i den här hemundervisningen. Även om jag tycker då, som sagt, att i vissa speciella fall så är det helt okej kanske.
1: Ja.
2: Om jag kan fortsätta där så då vi, där från Åland kan man ju plocka sådana här erfarenheter att ett barn kan ju faktiskt också själv plötsligt önska och i samarbete med föräldrarna börja i vanlig skola då sen. Mm. Och börjar du det i årskurs 8 och inte har haft hemundervisning fram till dess så krockar de där världarna. Inte nödvändigtvis så hårt i varje fall, men de krockar i alla fall. Och det är en ganska stor omställning där då, den dag du kliver in i det, så att säga, det vanliga samhället. Och det har kanske att göra med det du sa, Heikki, också, att det försvåras. Mm. Och så ska vi också lägga till här, som jag tänkt på alldeles nyss, med det där att vi har ju de facto läroplikt fram till 18 år.
1: Precis.
2: Så att den faktorn som hemundervisning är ju också någonting beaktansvärt.
1: Ja, min son sa det när jag pratade, vi sa till honom igår att vi ska prata om det här, han går på ellinjen, han sa att jag skulle kunna utbilda honom där hemma. Kanske inte, nej. Jag tror han kan skruva i glödlampor sen. Men alltså specifika åldersgränser finns ju i Finland, men det är ofta i kombination med barnets individuella mognadsnivå. Om man tänker att 12 år, då bestämmer vårdnadshavarna helt över barnets religiösa status. Från 12 år, då får man... Man har en juridisk vetorätt i kraft där, och det är den 10-12 år också i kant, alltså vilka uppgifter om ens hälsa, sjukvård. 15 år så får man gå eller lämna ett trossamfund, 18 år så är det... Ja, det finns de här gränserna helt enkelt. Men finns det då, fråga Inga Damlin, finns det någon åldersgräns då, eller borde det finnas när man kan säga, kan man säga så att nej, nu vill jag inte bli hemundervisad längre?
2: Det är en jättestor fråga och en svår fråga, för att i princip tycker jag ju att barn och ungdomar ska vara med och diskutera de här frågorna så att de inte blir helt svartvita. Men samtidigt måste någon ta ansvar, eller de har rätt, barn och ungdomar, att någon tar ansvar för deras skolgång. Mm. Och det kan ju vara så att ett barn kommer och säger då att mamma, jag vill bli hemundervisad, medan vårdnadshavare kanske inte har den där resursen att ge det, eller kanske har den där att det kommer en krock däremellan. Så utan att nu ha en svartvit åsikt här, så tänker jag att om vi ska ge barn och ungdomar den rätten, då måste vi nog jobba mycket med de här tryggande eller tillrättaläggande faktorerna runt omkring, som rätt till stöd och alla de här andra som finns med.
1: Här finns ju också FNs barnkonvention, liksom, där barnens rättigheter är väldigt starkt också, att man ska höras och få också ha yttrandefrihet och Heikki Kurkiala. Men är det inte så enkelt det här då att säga att när får man bestämma själv?
3: Jag tycker det är en väldigt svår fråga, därför att jag kommer ganska mycket i kontakt i mitt arbete och har kommit under årens lopp med hemmasittare, alltså barn som har väldigt svårt att gå till skolan. Mm. Och väldigt många av dem skulle välja då att få hemundervisning. Mm. Men vad betyder det för deras utveckling? Ja, det betyder ju det att det problem de har, de utmaningar de har, de blir som cementerade på något vis. De får inte hjälp för det här problemet de har, som kan ha att göra med social rädsla och sånt här då.
1: Precis.
3: Så det känns ju liksom, ibland är det ju som för mycket stöd och hjälp skälper istället de här barnen och deras utveckling mot att bli självständiga och
1: trygga. Alltså man måste lite utmanas också liksom, och få stöd att klara av det här svåra. Är det det?
3: Ja visst, för annars blir det ju lätt också en signal till barnet att jo, det är något fel på dig, du kan inte gå till skolan som andra barn kan, utan du måste vara hemma. Mm. Och det är inte bra. Alltså man ska nog alltid försöka hjälpa barnen att bli tryggare och att hitta sig själva och stödja dem i det här. Men jag ser inte till exempel att hemundervisning i det fallet att ett barn säger att jag vill inte gå till skolan mer. Mm. Att det är en bra lösning. Det kan jag inte tänka mig.
1: Men Heikki, kan du tänka dig då i Sverige där man har skolplikt då, och så har man ett barn som hemma sitter, att det här liksom, det är ju juridiskt fel då. Det är ju förbjudet att göra så. Att det då blir ett problem på det sättet om man inte får barnet till skolan, och det måste vara i skolan.
3: Mm. Jo, och här tänker jag att det här är en stor utmaning för skolan, men för familjerna också naturligtvis, och för den sociala sektorn och så här. Men att hitta sådana stödformer som gör att man på riktigt kan hjälpa de här barnen och de här familjerna. Så att det är ju väldigt mycket liksom skolvärlden också som måste utvecklas, så att skolan kan kännas som en bra plats för alla barn. Mm. Och det gör det ju inte alls, långt ifrån idag är det ju så. Så att det här är ett utvecklingsarbete som måste pågå. Därför är jag glad över att det här som Inge sa, att framtidens fokus handlar mycket om att må bra i skolan.
1: Vi kommer kanske in på det här också med resursskolor också, som nu har varit en motion i Pedersöre, om en skola med mera resurser och mindre grupper. Alltså är det så vi måste komma emot, Heikki Kurkiala?
3: Ja, det är säkert ett sätt att jobba på. Sen tror jag att jobba med stöd åt familjerna då. För det är ofta är det ju en familjeproblematik i samband med det här. Det är inte bara skolan som det handlar om kanske, om ett barn inte vill gå till skolan, utan det kan vara mycket annat. Att på något vis på djupet kartlägga vad det handlar om och sen hitta stödformer. Från kanske den psykiatriska sidan, från skolans sida, från socialen kanske och så vidare.
4: Ja, här ser vi ju just det här, alltså skolvärlden så är ju utan vidare den miljö och det sammanhang där det problem som finns i samhället, så kommer ju allting upp till ytan i skolan mer eller mindre. Och jag har någon gång uttryckt min frustration som kommunalpolitiker, eftersom vi lägger mer och mer resurser till skolorna och vi ser att behoven ökar och ökar och vi hinner inte riktigt med. Och det här är ju ett samhälleligt problem, alltså det är ju inte ett egentligen skolans problem, men allting kommer fram där väldigt tydligt. Och sen försöker vi då med olika metoder och resurser dämpa det här, alltså när någonting inte fungerar i samhället eller familjen. Men det är som att ge burana åt en som är svårt sjuk, alltså vi kan lindra det här, men vi kommer sällan åt de här problemen som kanske finns på ett djupare plan.
1: Vad säger Inger om det?
2: Ja, jag håller med där att skolan, grundskolan läcker på något vis då vi pratar med om de elever som har problematisk skolfrånvaro av något slag. Och där vill jag nog luta mot den erfarenhet jag har kring det här. Och resursskola är säkert bra, men alla de här så har en individuell bakgrund, att de har säregna problem, att det kan vara av mycket olika slag. Så här tror jag kanske mera på det Heikki var inne på då, att man måste på djupet också söka orsaken till det man försöker med buranan lappa där. Men det är ju ett faktum att vi har ett behov av allt flera lärare, högre lärartäthet och flera vuxna i skolan idag. Det kan vi inte sticka under stol med. Och det är

0: kanske ett resultat av det samhälle vi lever. Att så här ser det ut idag, det går inte att jämföra med någon annan tid.
1: Ni plockade fram här tidigare också att det kan ju finnas många orsaker bakom att man väljer hemundervisning. Det kan ju vara religiös övertygelse, någon slags ideologi, eller kanske att familjen vill resa jorden runt, resa ett år. Är den ena orsaken bättre än den andra, David Pettersson?
2: Jag skulle inte kategoriskt säga att man kan skilja mellan de här olika orsakerna, för att det finns säkert olika motiv bakom. Alltså, man kan resa av olika orsaker, man kan välja att ha sina barn hemma av olika orsaker. Mm. Så jag tycker inte det, men på något sätt så vi har ett problem nog när vi börjar ha allt för många viljor och det här individualistiska tänket som vi har idag, och sen ska vi försöka foga allting samman i skolan. Mm. Jag läste här i nyheterna nyligen också att man hade då dela ut böter var det åt Esbo stad för att en elev hade tvingats lyssna på Den blomstertid nu kommer på skolavslutning, och det här blev då 10 000 euros böter för Esbo. Och jag menar,
1: det var väl inte första gången det här?
2: Det var inte första och knappast sista, men jag menar, vi har en helt absurd situation. Alltså, vi har ett brett spektrum med olika ideologier och tankar och åsikter, och på något sätt att försöka få det här att fungera som en helhet, så inte det är ju enkelt, men hälsosamt. Jag tycker att det här är någonting som stöder just det här att vi klarar av att, trots att vi är olika och tänker olika, men att vi ändå har ett ställe där vi samlas och lär oss att på något sätt ha fördrag med varandra fastän vi är både är olika och tänker olika.
1: Ja, där ute i samhället ska vi ju sen samsas på arbetsplatserna, eller vad säger Heikki Korkeala?
3: Jag håller med precis det som David sa nu. Absolut. När det gäller just orsakerna, jag var inne på det lite tidigare, så jag tycker nog att det är en skillnad om det är så att man till exempel ska göra en tillfällig resa ett halvår någonstans eller något sånt där, och tänker sig att hemundervisningen är en tillfällig lösning. Istället än om det är frågan om att man på något vis vill flytta, alltså vill fostra sitt barn till ett visst typ av tänkande och därför inte vill att barnet ska vara utsatt för det här mångfalden som finns i skolan. För jag tycker det är mycket, mycket problematiskt om det är så att man på något vis vill skydda sitt barn från att få intryck utifrån samhället genom att då ideologiskt eller religiöst på något vis då isolera barnet och påverka på det sättet. Så det tycker jag, det ser jag nog som väldigt problematiskt faktiskt.
1: Inger, hur kommenterar du det?
0: Jag tycker de här orsakerna så kan man tänka på som, inte vet jag vilka ord jag ska använda, men mera och mindre riskfyllda orsaker. Att om det blir en sån där extrem ideologi eller extremism, då ser jag nog det som en riskfylld situation om det är orsaken till, och om antalet sådana ökar i landet. Så det blir problematiskt. Och sen tänker jag att, det här tänkte jag på lite här om veckan då det kom upp i pressen det här att de barn som är i hemundervisning, hurdan uppfattning har de om skolan överlag eller samhälle överlag? Mm. Att då de en dag ska komma då ut i världen, att hurdan chock möter dem eller hur förberedda är de på? Det här är säkert från fall till fall, men det är ändå någonting som i skolan har vi nu i alla fall, alla som går där, så någon typ av vana i att stångas med varandras åsikter eller anpassa sig till vissa sådana här saker. Och det här är en liten petitess, men ändå en viktig kompetens då du ska ut i livet.
1: Men jag tänker så här, om jag inte skulle vilja att mitt barn skulle bli en kugge i maskineri, att jag skulle vilja ge mitt barn någonting annat. Jag tycker att det är min självbestämmande rätt, min frihet. Vad kan jag tänka så, David Pettersson?
2: Jag tycker att du ska ha den möjligheten att tänka så. Alltså, om vi nu ska vara ett fritt land där man har möjlighet, men man ska komma ihåg att man har också de här skyldigheterna. Mm. Att man ser till barnets bästa och ger den undervisning och den fostran. Och
1: barnet har i Finland rätt till undervisning.
2: Så är det. Ja. Så att jag tycker att man behöver ha den här möjligheten, för annars så blir vi ju någon form av totalitär stat där det är bara som alla ska gå i samma takt. Och det är ju kanske den här kritiken som delvis då kommer från det här som har hemundervisning. Mm. Själv ser jag på det på ett lite annorlunda sätt, men det här principen, alltså vi behöver ha de här möjligheterna att göra olika val själva. Individen måste få göra de här valen. Och sen så får man ju bara önska att de fall då när föräldrarna kanske inte själva är kapabla att ta de här besluten, eller att det finns osundheter i familjen, att det då skulle komma på något sätt fastna i systemet, att man skulle få fånga in det här och att de får det stöd och den hjälp som de behöver.
1: Mm. Vad säger Inger Damlin om det?
0: Jag tänker lite så här att jag har den där bestämmande rätten över mitt barn.
1: Ja, ja det var.
0: Det är liksom ganska starkt. Mm. Och på ett sätt så håller jag med dig, David, att så ska det vara också i samhället. Men vad är det som gör att jag klarar av att bedöma huruvida jag fixar att klara av det där uppdraget? Mm. Jag tänker att för att moderera det där lite eller förplana ut det, så tänker jag att vi skulle behöva bygga in någon mekanism. Att om jag har den där rättigheten som var och en av oss ska ha, så borde också samhället bygga in någon sån här övervakande mekanism att du faktiskt klarar det där, Inger. Mm. Klarar du av att dra hem undervisningen, och kanske vi också skulle kunna tillåta kommunerna att ta tillbaks elever eller barn i vanlig undervisning ifall jag då, Inger, som har valt att min rättighet är att undervisa, att jag inte klarar det där. Mm. Att rättighet som rättighet, att barnets rättighet till undervisning mot min rättighet att bestämma över mitt barn.
1: Ja, Heikki Kurkiala. Vilken makt har jag och ska jag ha om mitt barn att välja åt det?
3: Det är ju en väldigt bra fråga. Alla människor eller föräldrar vill väl egentligen föra över mycket av sina värderingar och så där till sina barn och så. Och det är ju helt okej naturligtvis. Mm. Men jag tänker så här att den här, alltså individualiseringen, det finns ju idag är ju skolan ändå formad så att det är inte exakt samma korvstoppning som alla går igenom, utan det finns ju en liksom olika alternativ, olika vägar, man har specialundervisning och så här, så att jag ser ju inte skolan som så oerhört liksom starkt likriktad. Och jag tänker det här att om det som David sa, att om någonting då inte funkar då, om man har hemundervisning och så där, då kanske det måste liksom ingripa och så, men hur ser man det då? Mm. Vem då, det måste ju finnas i så fall en, som jag ser det, ganska mycket uppföljning kring det här då. Att om det är så att barn liksom fostras till exempel i en miljö där man radikaliseras eller man liksom har någon slags ideologiskt sånt som strider mot kanske de grundläggande värderingar i övrigt i samhället, rasism och sånt här då. Det måste det ju på något vis gå att utvärdera, att när börjar det gå snett och vem ser när de här barnen börjar fara illa till exempel. Så det här tror jag ser jag som ett ganska stort problem. Jag har mött vissa barn som har varit riktigt illa utan att det har märkts liksom på långa tider, för att de har varit så isolerade.
1: Har de just då blivit hemundervisade, eller du menar överlag? Eller?
3: Ja, både och egentligen. Ja.
2: Mm. Mm. Det finns ju de här skräckexemplen just på barn som då har upplevt att de har allt för mycket assimilerats i det här samhället, och sen har de då blivit skickade på någon omskolningsläge kanske till något annat land. Mm. Och där släkt och vänner, eller ja, släkt kanske då har fått den på en annan bana igen. Men jag tycker det är intressant det här med just det här makt över barnet. Alltså jag skulle hellre prata om ansvar över barnet. Mm. Och där tycker jag att oberoende om man har barn i hemundervisning eller om man har barn i den kommunala skolan eller i en privatskola eller var helst det nu är i skola, att föräldrarna har ändå det här slutgiltiga ansvaret över sina barn. Och därför så hoppas man ju och önskar att föräldrar också ska ta det här, och jag tror att de flesta gör det. Men det är kanske inte så här svartvitt att om man väljer det ena eller det andra alternativet så är man per automatik en god förälder, utan vi har alla det ansvaret som vi behöver faktiskt ta också.
1: Ja, men kan man tänka också att man är väldigt ansvarstagande och dedikerad om man faktiskt då kanske om man är två föräldrar, ena hemma och undervisar, och kan man inte säga det på det sättet då, att jag vill verkligen ge mitt barn, är det alltid bara illa?
2: Nej, jag tycker att man kan definitivt se det så. Alltså jag tror ju att det är en möjlighet, och sen att det här skräckfallen oftast kommer upp till diskussion, så är det ganska naturligt, för att det finns ju situationer när det går fel.
1: Mm.
2: Och det är ju det som vi skulle vilja undvika till varje pris, och där tror jag att vi har en bättre koll om barnet går i offentlig skola eller kommunalskola. Då har man lättare att plocka upp eller se de här problemen.
1: Mm.
2: Så att där borde vi ha bättre möjlighet att ingripa då som samhälle när det går snett.
1: Mm.
0: Ja, alltså jag ser de här skräckfallen som så grava att jag anser att samhället behöver liksom gripa in.
1: Har du själv i ditt yrkesliv liksom mött på det här att familjer tagit sina barn ur skolan, eller så att, har du sett på nära håll?
0: Det har, det har jag.
1: Ja,
0: icke skräckfall, utan det har varit helt sån där ideologiska.
1: Ja.
0: Men jag har sett det. Men jag tänker just de här skräckfallen. Vad vi nu lägger in i skräckfall, om det är ideologiska eller om det är på individnivå eller så här. Så länge vi pratar om skräckfall, för det pratar vi om här, liksom skräckfall mot välfungerande system, så tänker jag att Finland som välfärdsstat måste ha ett sånt system att alla som väljer hemundervisning också, liksom landet kan vara trygga också med den undervisningsformen.
1: Mm.
0: Och det är därför jag pratar om att för att vi inte ska kunna döma eller svartmala föräldrar som in i hemundervisning, så behöver vi bygga en mekanism där vårdnadshavare som har tagit det här ansvaret då regelbundet har kontakt med någon på kommunal nivå, och kanske vi också behöver ha den på kommunal nivå som träffar dessa elever, så borde också ha någon typ av rättighet att dra in den där hemundervisningen om man ser att nu går det uppåt pipan i det här fallet.
2: Och det kanske inte bara handlar om hemundervisning. Alltså vi har ju också skräckfall, om vi nu ska använda det uttrycket som ingen här hade, att nu finns ju de här fallen också i skolvärlden. Alltså föräldrar som tyvärr inte klarar av att ta ansvar för sina barn av orsak eller annan.
0: Men där har vi ju mekanismer. Där har du barnskydd.
2: Ja, bättre.
0: Ja, du har mekanismer in i skolan, men att det blir svårare att nå det här i hemundervisning. Mm. Trots att den kan i de flesta fallen liksom fungerar mycket bra. Det kan jag inte uttala mig om. Men det faktum är att antalet som hemundervisas har ökat ganska kraftigt.
1: Ja, varför har det ökat så kraftigt? Och skulle det kanske behöva vara så att man skulle ansöka om jag får hemskola mitt barn? Heikki Kurkela, varför det blev vanligare, och vad borde vi ändra processen på något vis?
3: Jag vet inte om jag kan svara på varför det blir vanligare, men jag på något vis, alltså jag lite ser det kanske som en trend som vi har i samhället nu, att det blir mer och mer på något vis polariserat, det blir mer och mer extremt på något vis.
1: Mm.
3: Att liksom lite i det där då. Om det är så att grunden för hemundervisning handlar till exempel om att man vill på något vis, jag använder ordet indoktrinera sina barn på något vis ideologiskt eller så. Så där ser jag ju en jättestor fara.
1: Mm.
3: Och kontroll, ja, alltså varför inte ansöka om hemundervisning och med på vilka grunder? Det kanske skulle vara en ganska bra lösning på det. För då får man motivera varför man anser att hemundervisning är det man vill ha.
2: Ja. Ja.
1: Mm. Jag skulle nu vilja fråga Heikki Kurkela, när du pratar om det här då, att du har sett i alla fall där barn blir isolerade. Vi pratar om det här självbestämmande rätt och frihet som människa. Men jag tänker också att om det blir då att barnet blir isolerat, för det första måste ju bli någon slags normaliseringsprocess, som det alltid blir om man lever inom i osunda relationer eller sådär, omgivning. Mm. Jag menar då, och det finns ju det här då att från 12 år får man det och från 15 det. Och hur ska sen en 15-åring då, om man har levt i den normaliseringen, då kan man ju liksom inte, och inte man har varit ute i samhället, hur ska man då kunna åberopa sin rätt heller?
3: Nej, det kan man ju säkert inte som 15-åring göra.
1: Mm.
3: Nej, och jag har mött några sådana här riktigt extrema fall där barnen har varit faktiskt fullständigt utanför samhället i princip. Det är ett tag sedan nu, men det är ju nog skrämmande att se liksom hur vi, det är som att man plockar någon från, vet du, från skogen och sätter in den där, nu ska du klara det här. Man vet, liksom, förstår nästan ingenting om någonting. Det är hemskt.
1: Men i det läget då, handlar det då om liksom självbestämmande rätt och familjens liksom, eller Ja, har vi då halkat in i kontroll? Att man vill kontrollera sitt barn?
3: Ja, absolut. Mm. Och det är kanske det som jag är mest rädd för om hemundervisningens syfte är att ha kontroll över barnet och barnets tankar och i hela det här på något vis begränsa eller förhindra den här individuationsprocessen som barnet måste få gå igenom. Mm. Så där är de här stora bekymren för min del nog.
0: Mm. Och om jag fyller på där så tänker jag också att samhället måste ha någon typ av ansvar nog för varje barn, så tänker jag. Mm. Och det är just i de här fallen som Heikki då beskriver där samhällsansvaret sviktar.
3: Mm.
1: Men är det ganska svårt då också? Man kan ju se på saker på olika sätt. Jag tänker de som jobbar sociala myndigheter och barnskydd, de kan ju inte ha ett, det kan inte vara enkelt alla gånger att veta vad som döljer sig bakom hemmets väggar, eller vad säger Heikki?
3: Ja, nej, det är ju väldigt svårt. Mm. Först måste man ju få kontakt med de här barnen och familjerna.
1: Mm.
3: För att man ska kunna överhuvudtaget börja utreda. Barnskyddet gör ju sitt bästa för att göra kartläggningar. Och de jobbar ju på med det här hela tiden. Vi får ju lita på att de kan sitt jobb. Men det är ju inte lätt. Men framförallt om man inte vet om det. Det är det som är det otäcka. Att om det pågår någonting i åratal utan att någon från samhället säger, det finns ingen skola som ser det, ingen i samhället, någon myndighet som ser det här. Då kan det gå ganska långt förrän barnen får allvarligare symptom eller så här då.
1: Mm.
3: Och det är jag oroad över.
0: Jag delar oron där och vi vet att vi diskuterar sådana här frågor så fokuserar vi alltid på de här misslyckanden.
1: Mm.
0: Och jag kan tänka mig att någon som lyssnar på vår diskussion som själv har skött hemundervisningen och uppnått sådär jättegoda resultat och är tillfreds med det kan bli lite provocerad.
1: Ja, lite stigmatiserande också.
0: Sådär. Men samtidigt om vi vill ha ett system där alla ska kunna eller ha rätt i att uppnå de där goda resultaten så tror jag att vi behöver diskutera de här sakerna som man behöver få syn på för att få en fungerande hemundervisning också framöver.
1: David, du kanske ändå var den som är mest positiv till det här med hemundervisning. Så jag tänkte det här med det här frihet och kontrakontroll. Hur ser du på det av förälderns bestämmande om barnet?
2: Jag tycker det här är otroligt viktigt i samhället. Alltså inte bara när det gäller undervisning men överlag. Alltså vi har ett samhälle som är ganska fyllt med lagar och restriktioner och så vidare. Och vi måste ha gemensamma spelregler i någon mån.
1: Mm.
2: Vi kan ta hastighetsbegränsningen som till exempel. Mm. Men samtidigt så måste det också finnas frihet för individen och en möjlighet att göra olika beslut och val i livet och sen ta det här ansvaret för de här besluten. Men det blir ju enkelt så att man gärna åberopar den här friheten men sen glömmer bort det här ansvaret.
1: Mm.
2: Och jag menar inte skulle hemundervisning inte, det är något problem om man använder båda de här två. Alltså man har den här friheten men att man också tar det här ansvaret. Så det är ju det som är problemet, inte bara när det gäller hemundervisningen utan överlag i samhället. Alltså vi kan leva ohälsosamt och sen när vi blir sjuka så säger vi att varför får vi inte vård och klaga på vården.
1: Mm.
2: När vi vet att en stor del av vårdkostnaderna i Finland kommer på grund av att finländare lever ohälsosamt. Alltså det är självförvållat.
1: Mm.
2: Så det är på något sätt det här samhällets versus individens ansvar och vad det här två möts. Det är definitivt en fråga som vi behöver diskutera i samhället idag.
1: Den är ju lite sådär, så det lite börjar trippa lite på nerven när man tänker på det där. Va? Eller ska man ta bort en massa frihet från alla för att några inte kan hantera den? Är det där vi hamnar till sist då?
2: Nej, jag tror
1: vi förbjuder att allt och så.
2: Nej, jag tror att man måste ge den här friheten men att man måste också kunna avkräva det här ansvaret.
1: Mm.
2: Alltså om man väljer att inte borsta sina tänder, det kostar 500 miljoner euro åt finländarna i skattepengar varje år. Men kanske man borde kunna kräva då av finländarna att okej, vi borstar inte våra tänder som vi borde, äter mycket godis, dricker energidrycker och så vidare. Men då betalar du för att reparera dina tänder.
1: Mm.
2: Alltså det måste fungera båda vägarna.
1: Frihet och ansvar.
2: Ja.
1: Heikki, vill du tillägga någonting här? Vår tid springer ifrån oss. Vad säger du Frihet och ansvar.
3: Ja, oj. Jo. Nej, men det är klart att det, de går ju, måste gå hand i hand naturligtvis. Mm. Och i det här fallet, absolut.
1: Men har vi misslyckats här när det gäller hemundervisning? Eller, vet vi det, eller?
3: Ja. Jag tror nog att det krävs mera kontroll och på något vis... Ja, det är nog min övertygelse att, att vi ska inte låta det fortsätta så att det bara ökar och att kontrollen är väldigt så här, bristande. Det verkar väldigt olika i olika kommuner och sådär. Så, där. Så att det här tycker jag nog att måste åtgärdas.
2: Håller med.
1: Sista ordet går till Inga Damlin.
0: Ja, jag tycker också att vi ska jobba så att också hemundervisningen är liksom funktionerande och samtidigt också de som är i hemundervisning, de barn som är där, så att de kan vara trygga. Och det var någon som sa att det funkar olika i olika kommuner.

0: är det lite svagt, men diskussionen är i full gång och en utredning på ministerienivå är på gång, så det blir nog.
1: Tack så mycket, Inga Edamlin, ordförande för Finlands svenska lärarförbund. Tack, Heikki Kurkiala, psykoterapeut och speciallärare. Tack för att du deltog, och tack till David Pettersson från Kristdemokraterna. Tack för att du deltog i slaget idag. Jag heter Mikaela Löv. Tack till er som lyssnar på oss.

Småkryp, småfåglar, märkliga leten och en mordgåta. Det här och en hel del annat i Naturväktarna, torsdag 19.22. Veckans experter, Hans Hestbacka och Torgny Backman. Hör av dig på e-postadressen natur@yle.fi. Naturväktarna i Yle Vega, torsdag 19.22-21.00. Tidigare sändningar hittar du på arenan. Yle Vega.

0: Jag är jätteledsen efter min mamma. För den där människan som är liksom min mamma, så hon finns inte mera. Och det är jättetungt, för att fysiskt är hon ju här.
1: Lyssna på Mamma och pappa i Alzheimerstan under serien Doc, nu på arenan.

Konkurrens- och konsumentverket rapporterar om en omfattande kartell inom bärbranschen. Fem av de största bärföretagen för vilda bär samordnade de inköpspriser de betalade till bärplockarna, det här under åren 2013-2023. De utbytte också affärsmässigt känslig information om partiförsäljningspriser för frysta bär. Det handlar alltså om blåbär, lingon och hjortron. I kartellen deltog Arctic International, Cascade Maria, Kiantama, Maria Botnia Berries och Polarica. Konkurrens- och konsumentverket föreslår nu sanktionsavgifter på omkring 9,4 miljoner euro för fyra av företagen. Ett av företagen, Kiantama, undgår sanktioner eftersom företaget samarbetade för att avslöja kartellen. Det här ärendet går nu vidare till marknadsdomstolen. När polisen utreder misshandelsfall så är det allt oftare en minderårig som misstänks för brottet. Det här visar uppgifter från Statistikcentralen. Var fjärde person som i fjol utreddes för ett misshandelsbrott var under 18 år. Och ökningen är särskilt påtaglig bland de allra yngsta, det vill säga de som var yngre än 15 år. Antalet offer för misshandelsbrott som polisen fick veta om så var i fjol närmare 44 000 och det är den högsta siffran under den tid man har fört statistik över det här. Under fjolåret ökade antalet kvinnliga offer märkbart. Och mer på samma tema för polisen i Österbotten utreder som bäst flera allvarliga våldsdåd. Förra natten larmades polisen till en bostad i Petalax i Malax där en man var våldsam mot andra personer i bostaden och hotade dem med skjutvapen. Mannen greps. Och en annan utredning pågår kring en misshandel med äggvapen i Hemstrand i Vasa i måndags. Enligt polisens uppfattning så har en man och en kvinna varit våldsamma mot varandra och båda parter är både misstänkta och målsägande. Den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC trappar upp arbetet med att få kontroll över den pågående Ebola-epidemin i Demokratiska republiken Kongo och i Uganda. Det här är en ovanlig virusvariant av Ebola. Det finns ingen effektiv behandling mot smittan. Men risken för att den skulle sprida sig till Europa är låg, säger smittskyddsmyndigheten. ECDC ger bland annat rekommendationer för hur personer som kommer till Europa från länder med Ebola-smitta ska hälsogranskas och också för hur flygbolagen ska agera. I Demokratiska republiken Kongo finns nu 900 misstänkta fall av Ebola och 200 personer har dött. Uganda har bara enstaka fall. Hangö får idag besök av fartyg från NATOs permanenta minröjningsenhet. Det är ledningsfartyget för minröjningsstyrkan polska kontradmiral Czernicki och också minröjaren Ugandi från Estland som anlöper Hangö. Besättningen ska få vila och fartygen får bränsle och proviantpåfyllningar. De här fartygen är inte öppna för allmänheten under Hangöbesöket. Den nordvästliga vinden är fortfarande byig, särskilt i väster, och regnskurar förekommer lokalt med åska i söder. Längs östgränsen kan regnet vara mer ihållande och i norr kan det snöa eller bli snöblandat regn. Här är utsikterna fram till imorgon eftermiddag. I landets västra del växlande molnighet och tidvis regnskurar, lokalt också åska. Från och med ikväll uppehåll och delvis klart. Dagens högsta temperatur, och det här gäller både idag och imorgon, är mellan 13 och 16 grader. I natt mellan 2 och 7 grader, men lokalt förekommer nattfrost. Och den nordvästliga vinden är måttlig eller frisk och byig. I östra Finland och i Kajanaland är det mulet och vid östgränsen regnar det tidvis. Både idag och imorgon blir det mellan 5 och 14 grader. I natt mellan 2 och 8 grader, lokalt nattfrost. Måttlig nordvästlig vind som på dagen kan vara byig.
I norra Österbotten och i Lappland blir det halvklart i mulet och mest uppehåll. I områdets östra del kan det komma snö eller snöblandat regn i natt. Både idag och imorgon mellan 5 och 13 grader och i natt mellan 0 och plus 6 grader. Måttlig nordlig vind som under dagen kan vara byig. Varning för terrängbrand gäller i egentliga Finland och Satakunta. Och en vindvarning ges för västra Finland. Den nordvästliga vinden kan vara hård under dagen. I vindbyarna blåser det 15 meter per sekund. Också väderrapporten för sjöfarande börjar med vindvarningar. Norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet. Nordvästlig vind 14 meter per sekund. Västra Finska viken, västlig till nordvästlig vind 12 meter per sekund. Och Kvarken, nordvästlig vind 12 meter per sekund. Dessutom en varning för måttlig sjögång på norra Östersjön. Vågorna är över 2,5 meter höga. Här är prognosen för det kommande dygnet. Finska viken, nordvästlig vind 6-14 meter per sekund. Först lokala regnskurar, annars god sikt. Norra Östersjön, nordvästlig vind 9-16 meter per sekund och god sikt. Ålands hav, nordvästlig vind 10-15 meter per sekund och god sikt. Skärgårdshavet, nordvästlig vind som avtar så småningom. Från och med i natt blåser det mellan 9 och 14 meter per sekund och sikten är god. Bottenhavet, nordvästlig vind 8-13 meter per sekund. I kväll tilltar vinden, imorgon på förmiddagen 10-14 meter per sekund och god sikt. I Kvarken är vinden omkring nordvästlig 4-12 meter per sekund. Och från och med ikväll så tilltar vinden. I natt blåser det 9-13 meter per sekund. Och i morgonbitti avtar vinden. På dagen blåser det 5-9 meter per sekund. Först lokala regnskurar och lokalt också åska. Annars är sikten god. Bottenviken, nordlig till nordvästlig vind 4-11 meter per sekund. Från och med i natt tilltar vinden. I morgonbitti 9-13 meter per sekund och god sikt. Saimen, nordlig till nordvästlig vind som tilltar. Först 2-5 meter per sekund. Från och med i natt 5-9 meter per sekund. Lokalt regn, annars god sikt också på Saimen. Så har vi vädret på kuststationerna idag klockan 12. På Aspö var det då 10 grader. Väst-nordvästlig vind 9 meter per sekund. Mulet väder, sikten 42 kilometer. Kotkarankö 10, nordväst 4, mulet, sikten 24 kilometer. Orrengrund 11, nord-nordväst 12, nästan mulet, sikten över 20 kilometer. Emsalö 13, nordväst 11, Kallboda grund 10, väst-nordväst 9. Östertokan 11, nordväst 10, Gråhara 12, nordväst 9, mulet väder, sikten 20 kilometer. Makilo 14, nordväst 10, Bogaskär 13, nordväst 7, nästan mulet, sikten 46 kilometer. Hangötullodden 12, väst-nordväst 12, Russarö 12, väst-nordväst 16, Venö 11, väst-nordväst 10, Utö 12, nordväst 11, klart väder, sikten 26 kilometer. Notgrund 10, nordväst 11, Fagerholm 10, nordväst 16, Vilsandi 11, nordväst 10, där var sikten 50 kilometer. Gotska Sandön 14, väst-nordväst 6, sikten 49 kilometer. Kumlinge 10, nordväst 9, mulet väder, sikten över 20 kilometer. Nyhamn 8, nordväst 11, klart, sikten 41 kilometer. Märket 9, väst-nordväst 12. Enskär 9, nordväst 11, klart, sikten 20 kilometer. Kylmäpihlaja 9, nordväst 15, klart, sikten 20 kilometer.
Tahkoluoto 9, nordväst 12. Klart, sikten 28 kilometer. Selgrund 11, nordväst 12. Klart, sikten 32 kilometer. Bredskäret 10, nord-nordväst 7. Strömmingsbådan 9, nordväst 9. Valsörarna 9, nord 7. Kallan 7, nord 7. Tankar 8, nord-nordväst 7. Halvklart, sikten 44 kilometer. Ulkokalla 8, nord-nordväst 7. Nahkeainen 6, nord 8. Brahestad 9, nord-nordväst 8. Nästan klart, sikten 20 kilometer. Uleåborg 9, nord 12, sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 10, nord 10. Klart väder, sikten över 20 kilometer. Kemi 1, 10, nord 10. Och sist på listan Ajos, 11 grader, nord-nordostlig vind, 13 meter per sekund. Klart väder, sikten vid Ajos 50 kilometer. Så har vi havsvattenståndet idag klockan 12. I Kemi minus 23 centimeter, Uleåborg minus 12, Brahestad minus 17, Jakobstad minus 15, Vasa minus 21, Kaskö likaså minus 21, Mäntyluoto minus 17, Raumo minus 14, Åbo minus 12, Föglö minus 13, Hangö minus 6 och Helsingfors är det normalt vattenstånd plus minus 0. Borgo plus 1 och Fredrikshamn plus 2 centimeter. Och den signifikanta våghöjden idag klockan 12 på norra Östersjön är 2,2 meter. Till sist har vi en pollenrapport. Björken blommar nu i de norra delarna av landet, men fjärrtransporterat björkpollen kan nå hela Finland. Gräsen blommar i de södra och mellersta delarna av landet och inom en vecka väntas blomningen komma igång i de södra delarna av norra Österbotten. Tall och gran blommar i de södra och mellersta delarna av landet och det här syns som gula skikt på många ytor. Men den här typen av pollen orsakar sällan allergisymptom. Här var det slut på rapporten.

0: Lite dystra toner med Andreas Lundstedt i Aldrig, aldrig. Men ibland får man öppna med en sån låt.
1: Alltså jag tyckte den var så bra. Jag kom i stimmung av den där. Den piggade upp mig.
0: Den piggade upp Hanna Norrena. Den piggade säkert också upp mig, Joakim Brunt. Bara jag riktigt känna efter. Ja. Trevlig onsdag. Det här är Yle Vega eftermiddag. Onsdag!
1: Och den här onsdagen så inleds ju med ganska dystra toner alltså, för som vi hörde nyheterna här och som det har kablats ut här länge, för redan före 12.30 då den här stora presskonferensen skulle inledas, så var ju det att myndigheterna har avslöjat en kartell här i Finland, och då funderar vi ju här tidigare, att vad kan det vara? Är det bensinpriser? Är det matpriser? Men det visar sig att det är bärbranschen där det har pågått, eller där det har varit en sån här kartell med fem stora aktörer som då alltså har börjat bestämma sinsemellan hur mycket pengar de ska betala åt till exempel plockarna per liter bär de liksom säljer till dem.
0: Ja, och där vill jag bara inflika. Alltså, vi har ju nu och då sådana här kartellavslöjanden i det här landet. Och jag brukar inför varje avslöjande lite få poppe. Just det som du var inne på, att kommer det att vara något spännande nu? Sjukhuskarteller.
1: Ja.
0: Eller vet du, alltså karteller mellan ministerier eller någonting sånt. Men så blandar det ofta. Vi hade en asfaltkartell för några år sedan. Nu har vi en bärkartell. Det här är inte alls som på TV.
1: Nej, det är inte alls det. Och jag tänkte också att det skulle vara någonting, inte vet jag om droger är häftigt, men vet du, lite dramatik.
0: Nej, men no action.
1: Lite mer James Bond eller Jason Bourne eller någonting sånt.
0: Nu är det alltså jordtron som det är jordtron, folk har varit kriminella kring.
1: Jordtron, lingon och blåbär. Mm. Det är det som det handlar om. Och grejen är alltså det att fem stycken stora aktörer är alltså då misstänkta för att ha haft en sån här långvarig och allvarlig kartell som direkt har skadat plockarna och också försvagat konkurrensen på försäljningsmarknaden. Mm. Det säger Konkurrens- och konsumentverket KKVs generaldirektör Kirsi Leivo. Och det här alltså varje, nu på det sättet jag följde med den här presskonferensen som de hade där, alltså i praktiken så handlade det om det att om vi säger nu då, Joakim, du går ut i skogen och så plockar du ett ämbar med bär.
0: Ja.
1: Och så går du till ett företag som fryser in de här bären och sen säljer dem till butiker som sen säljer dem vidare, kanske till mig.
0: Mm-hmm.
1: Så har du gått dit då och så tänker att jag kanske får 10 euro för det här ämbaret med bär.
0: Mm.
1: Och så säger de att vi betalar inte något mer än 5.
0: Nej.
1: Och så tänker du att okej, men det är ju jättedåligt. Att då går jag till nästa. Ja. Och de säger också att vi betalar inte något mer än 5. Att de har kommit överens om vilket pris de max betalar. Och då har helt enkelt du med ditt bärämbar då blivit tvunget att sälja det för 5 euro eftersom du inte får något mer pengar för det. 5 euro är ändå bättre än ett ämbar med rutnande bär.
0: Mm. Och i det här fallet handlar det ju inte om finländare, utan det är ju thailändare som vill lura hit. Och redan tidigare hade ju avslöjats om hur de här som har de här bärföretagen har de här thailändska bärplockarna att bo i helt alltså usla förhållanden.
1: Ja.
0: Och utöver det så alltså visade det sig att man dessutom har delat om att betala de här thailändarna så lite som möjligt för de här bären.
1: Ja, ett av de här företagen som har nu då hamnat på störst skadeersättning, nästan 6 miljoner euro, Polarica, deras gamla chef, så har åtalats för 77 fall av grov människohandel.
0: Okej, just det.
1: Och sen ett annat företag som heter Kiantama, som faktiskt har blivit befriat från påföljdsavgifter eftersom de har skvallrat åt myndigheten.
0: De snitchar.
1: De snitchar, och därför så behöver de inte betala de sådär 1,4 miljoner euro som de annars skulle måste betala. Utan just de kommer undan med det. Kiantamas före detta vd har blivit dömd för 62 fall av grov misshandel.
0: Oho. 62? Hur hinner man misshandla 62 gånger?
1: Förlåt, grov människohandel.
0: Ja, människohandel. Okay. Oj, vad nävarna ska gå om man har 62 misshandel. Ja,
1: grov misshandel, nej. Som tur inte. Alltså människohandel, inte det något bättre det heller. Men
0: nej,
1: i alla fall.
0: Så just som du säger, alltså tydligen, alltså människohandel och att komma överens om låga priser hänger ihop med finländska bärföretag. Eller
1: så
0: i vissa fall nordiska och sådär. Vi kan ju nämna alltså det Arctic International, Cascade Maria Botnia Berries och sen Kiantanama och Polarico.
1: Ja, det är de här bolagen då som har hållit på med det här, och de sa också här att det har pågått åtminstone i 10 års tid, antagligen längre. Mm. Men tiden som man har undersökt hade alltså varit 10 års tid fram till året 2023. Man kunde inte uttala sig om hur läget har varit här nu då under de senaste åren. Det som jag funderar då, för att den här påföljdsavgiften på ungefär 9,5 miljoner euro som de här företagen sammanlagt nu då ska betala. Mm. Så de ska ju inte betala dem till exempel de här bärplockarna som har fått för lite betalt, utan jag antar att det är staten som får de här fyrken då, eller?
0: Får bötespengarna, ja.
1: Ja, bötespengar.
0: Och det är ju i rättvisans namn så borde man ju ta kontakt med alla de här bärplockarna och säga att nu har ni 9 miljoner att dela på i efterhand, eftersom de här företagen har lurat er.
1: Ja, och det ska vi säga också att det är ju inte enbart bärplockarna här nu då som har blivit lurade, utan sen så har man också haft ett sånt här pris för vilket man säljer det vidare till exempel sådana här butikskedjor eller fabriker som sen förpackar de här bären och så här. Att det har varit lite här och där. Sen ganska stor här var ändå, fast det lät ganska oskyldigt, tänkte jag, bär, hur spännande är det? Mm. Men vet du, då du börjar sätta till miljontals euron och människohandel och så här, så det verkar vara en ganska rejäl och tragisk bitter soppa det här.
0: Men livet bär.
1: Du menar det?
0: Ja.
1: Jag kunde inte låta bli.
0: Ivan Mossman. Här är Nelly Furtado. I'm like a bird. Trevlig

Vem ansvarar när äldreomsorgen misslyckas? Hur kunde äldreomsorgen hamna i en så djup kris? Bristande bemanning, tystnadskultur och vanvård ställs mot vårdarnas dagliga kamp för god omsorg. Vem bär ansvaret när de äldres vård fallerar? Slaget på torsdag med start 12.03.

Oui, oui. Céline Dion som har varit ganska skräpplig sådär, åtminstone när det gäller den fysiska hälsan, är tillbaka. Det här är en låt som hon gav ut för några veckor sedan. Den heter Dansons.

0: Trevlig onsdag eftermiddag. På fönstret till studion där jag står i Helsingfors, Finland, så faller det sakta regndroppar på fönstret i fråga. Det kan vara ett bra tillfälle att, förutom att lyssna på radio, kanske titta på någonting trevligt och underhållande och roligt. Onsdagar så brukar vi tipsa om saker och ting du kan kolla in på arenan. Det ska vi också göra nu. Jag har med mig Cornelia Berg från den stolta kulturredaktionen. Vad ska du tipsa om, Cornelia, denna vecka?
1: No, den här veckan så ska jag tipsa om en ganska seriös film faktiskt. Okay. Women Talking, en film som har vunnit Oscar för bästa manus baserat på bok.
0: Ja, och när du säger seriös, vi talar liksom inte slinta på bananskal och prutthumor och sånt.
1: Nej, det här är riktiga grejer.
0: Ja.
1: Och mänskliga berättelser. Och den utspelar sig nämligen i ett isolerat religiöst samhälle, en så kallad menonitkoloni. Och menoniter är alltså ett samfund inom kristendomen som har rötter i den radikala reformationen under 1500-talet.
0: Okej, så menoniter, alltså det finns på riktigt så att säga?
1: Ja, just det. Absolut. Och de lever då i en sån här koloni, det vill säga isolerade från övrigt samhälle. Och i den här kolonin då så har de här kvinnorna länge utsatts för systematiska övergrepp och våld av de här männen i kolonin.
0: Mm.
1: Och när männen då tillfälligt lämnar det här samhället så samlas kvinnorna i hemlighet och ska fatta ett avgörande beslut om deras framtid. Och de ska då enas att vad ska vi göra? Och de har tre alternativ.
0: Mm.
1: Första är att ska vi stanna här och leva som vi nu har gjort, det vill säga göra ingenting utan vi fortsätter som vanligt.
0: Mm.
1: Två, stanna och slåss mot männen.
0: Mm-hmm.
1: Ett uppror. Eller tre, lämna samfundet och starta ett nytt liv någon annanstans som inte de känner till.
0: Ja.
1: Och vad ska du välja, Joakim, spontant?
0: Av de här tre, alltså fortsätta som förr, vad sa du, stanna och slåss. Eller sen dra därifrån. Alltså
1: ja.
0: Jag tänker att om man skulle kunna kombinera alternativ två och tre, alltså de flesta drar därifrån, sen stannar några kvar och slå männen med käpp i huvudet några gånger.
1: Ja.
0: Och flyr sen.
1: Just det.
0: Men absolut inte alternativ ett.
1: Nej, exakt. Så man får alltså nu i den här filmen då följa de här två dagarna då de diskuterar att vad ska vi göra.
0: Ja, okay.
1: Och de är av ganska olika åsikter att hur man ska gå tillväga i den här frågan, för att de har också olika åsikter, just att vissa är mer sådär att nej, att vi vågar inte kämpa mot, att vi måste stanna, och vissa är väldigt beslutade att vi måste sticka härifrån.
0: Mm.
1: Efter två dagar då så återvänder de här männen till den här kolonin, och då får vi då se vilket beslut de här kvinnorna har tagit.
0: Okej, okay. Alltså det är liksom huvudstoryn, alltså just den här diskussionen och resonerande kring hur man agerar i en sådan situation.
1: Mm. Ja, och därav också då titeln Women Talking,
0: okay,
1: att det handlar
0: just det.
1: Om just det. Och den här filmen känns faktiskt som en diskussion med publiken om det här samhället, och det är också diskussioner som vi för i vårt samhälle idag om de här misogyna frågorna.
0: Mm.
1: Så den är väldigt på det sättet aktuell, och det känns som att de här skådespelarna har en diskussion med tittaren.
0: Okej, okay, just det.
1: Och de gör de här problemen så pass avskalade och begripliga att alla kan förstå det. Och den visar också kanske på de här träsken som den här diskussionen ofta hamnar i, eftersom att de här kvinnorna då har olika sätt att hantera den här sorgen och skammen.
0: Ja, okej. Okay. Du sa att det här var en film, alltså hur gör man det visuellt bra, alltså en diskussion mellan människor? Alltså är det vilda kameravinklar då, eller är det lugnt och så får de sitta bara och diskutera? Eller hur ser det ut visuellt?
1: Men visuellt tycker jag också att det är väldigt så här stilrent och enkelt.
0: Ja.
1: Att jag skulle säga att det som bär den här filmen är nog liksom den här dialogen, men sen också de här väldigt färgstarka karaktärerna och den här liksom kvinnliga ilskan och värmen samtidigt är nog det som bär den här spänningen i filmen. Så, men den är ganska så här mörk och enkel och dunkel och känns ganska dystopisk på något sätt.
0: Vad är det för land? Alltså är den amerikansk, engelsk, fransk?
1: Alltså, de pratar engelska, så jag tänker så att det är någonstans i USA.
0: Ja, okay,
1: tydligen så finns inte den här platsen liksom på riktigt, utan det är liksom på det sättet en påhittad värld.
0: Just det, men alltså med teamet bakom filmen är amerikanskt?
1: Ja, precis.
0: Okay, just det.
1: Alltså där finns den kärnspäckade rollista, måste jag säga. Alltså jag har ju det här året alltså blivit förälskad i Jessie Buckley.
0: Okay.
1: Efter Hamnet, och hon är ju Oscarsbelönad, hon vann ju bästa kvinnliga huvudroll på årets Oscar, och hon är med här, och sen har vi också Frances McDormand som också har vunnit Oscar för bästa kvinnliga huvudroll.
0: Mm. Eller,
1: ja, precis. Så det finns jättemånga spännande ansikten och duktiga skådespelare i den här filmen att följa.
0: Cornelia Berg, jag tittar på Women Talking som du kan kolla in på arenan, en film från 2022. Hur många biblar av 5 ger du den?
1: Nå, jag skulle säga 3 biblar. Det är ganska kristligt.
0: Okay. Ja, det är ganska kristligt. In och kolla när du har lämpligt. Nu ska du fortsätta lyssna på Yle Vega, vet jag. Här är Womack and Womack. Låten heter Teardrops.

påminner kort om att det går jättebra att höra av sig till han och mig under sändningens lopp. Inte om, utan när vi säger underligheter. Du kan höra av dig via WhatsApp 044-421-4848 eller så e-postar du via vegasnabela.yle.fi. Här är det låt som heter Kapten Sol.

0: Pontus Amerikanerna med Kapten Sol. Om du är intresserad av kläder som främst är tänkta för den kvinnliga kroppen, vem som helst kan bära dem, det är 2026. Men i varje fall ska du lyssna extra noga. Vi ska prata om dammode eller kvinnomode. Mm. Kanske lite apropå att sommaren är på kommande. Det brukar innebära mycket sådana här med bröllop och kanske släktträffar och dittan och datta.
1: Studentfestar
0: student
1: är det ju.
0: Studentdivision, för att inte glömma det, på lördag. Hur är det med din garderob, Hanna? Är den redo för säsongen?
1: Min garderob lider av identitetskris.
0: Aj då.
1: För jag tror att många av mina medsystrar där ute som är i medelåldern kan hålla med mig om det, att det är lite svårt att veta hur man ska klä sig. För att jag tycker det är liksom fint och vissa klär liksom ett hal klänningar och kjolar och sånt här på sig. Mm. Och jag klär mig mer av ett sådär som en förväxt tonåring.
0: Okej, du stannar kvar där vid 19 års.
1: Ja, jag vet inte alltså. Men att det kan vara så att jag jobbar mycket med Eva Frans som klär sig väldigt damigt och snyggt och elegant alltid. Ja. Och ibland när vi träffas, så en dag då vi åkte hiss tillsammans och säger att det ser ut som att du har tagit med dig ditt barn till jobbet idag. Det här är några år som hon hade på sig en knytblus och raka byxor och en elegant läderhandväska. Och jag hade just en hoppare och en ponnare och vet du, länkare.
0: Ja,
1: så där hör du bara på de tre orden också lite skillnaden.
0: Ja,
1: men jag kan tycka att det är lite svårt, för jag kan ibland känna så att om jag sätter på mig, alltså jag har ju så här fina kläder också, men det känns alltid som att jag har varit och grävt i mammas garderob där jag sätter på mig ett par raka byxor och ett par klackade skor.
0: Du känner dig utklädd på ett dåligt sätt helt enkelt.
1: Ja, lite. Så att jag behöver verkligen lära mig kanske lite mer om det här med mode och hur man ska kunna vara lite piffig till sommarens fester utan då att man känner att man har gått och klätt ut sig.
0: Ja, och då är det utmärkt att du, Hanna och alla andra som har exakt samma bekymmer som du för tillfället lyssnar, för nu så kommer goda råd om klänningar. Framförallt just med tanke på studentdimension och andra fester här under sommaren.

Jag heter då Emma Simons och jag arbetar som sömmerska och couture designer. Jag skulle satsa på en väldigt petit, kanske lite mera silkevision av en klänning. Den får vara ganska öppen upp till, för du kan lätt då styla den med en kavaj eller med en scarf beroende på situation. Till vintern slänger du på en tjock ylle kofta och stövlar, så har du, om vi tänker att den här klänningen, den går inte hela vägen ner till tårna, utan den går kanske till vaderna ovanför knäna, men väldigt petit i formen, att den faller liksom mera, den har inte så mycket dekorationer och så här. Det skulle jag investera i, antingen i en mörkare ton, mörkbrunt, eller i en ljusare gräddig vit beige ton. Absolut färg om man är bekväm i färg. Jag själv är inte bekväm i färg, så jag har tagit det steget tillbaka. Men färg om man vet sina egna färgkombinationer, vad man passar i och vad man använder och vad man är bekväm i, så i färg då. Men till sommaren har du en jättevacker enkel klänning som passar med sandaler till en sommarträdgårdsfest. Till fest sätter du på klackar, lite snörade skor, en liten sjal över axlarna, och till vintern kan du sätta då stövlar, den här koftan, stickatröjan, kavaj. Du klär bara upp den då mer och mer beroende på temperaturen och årstiden. Men det är ett optimalt plagg tycker jag, och någonting jag själv älskar och någonting jag vet att många brands också har i sina kollektioner. Alltså de återkommer just den här enkla kjolen med en överdel som är i samma tyg, som man kan bygga ihop den till en klänning. Vet du, att man sätter skjortan lite innanför kjolen så ser det ut som en klänning med skärning i midjan. Men du har också en separat kjol och en separat tröja. Det har många i sina kollektioner just nu, och de har haft det också väldigt länge. Och det är ju någonting som är jätteuppskattat. Sen har de också byxor i samma tyg och shorts i samma tyg, väst, så att man liksom har en hel garderob i det här samma tyget, bara för att kunna mixa, matcha och bygga efter situation. Vill du ha en sommarklänning som är ännu mer extra, att den här lilla så var ju ganska petit och tog inte så mycket rum. Om du vill ha en större som outfit som tar mera rum på en fest, skulle jag kanske investera i en kjol. Att övre delar, det är ju ganska lätt att

0: beror ju på om den är spets. Vit spets så kanske inte funkar så jättebra på vintern. Men om den är mörkblå med något stort mönster, det är ju en perfekt vinterkjol också. Men den är jättevacker på sommaren också att använda. Oavsett om du har små sandaletter eller höga klackade skor. Så det tycker jag ska vara jättefestligt också och användbart i framtiden. Samma mönster,
1: ja.
0: Olika tyg, olika färg. En är vit, kraspig och en är ljusgul silke. Men annars är det samma mönster.
1: Just
0: visst är det intressant?
1: Jätteintressant. Är det ditt eget mönster till och med? Eller?
0: Det är det, ja.
1: Mm.
0: Alltså det finns ju oändligt mycket med klänningar och alla är ju lika vackra. Fick man välja ska man ju ha allt vad man ser. Och just det här, det finns volanger, det finns spets, det finns sån här olika längder på alla klänningar.
2: Så det är inte så tydliga trender då som den här sommaren, våren, sommaren, utan allt är tillåtet?
0: No, jag skulle säga att allt är tillåtet. Mm. I min värld är allting tillåtet så länge man själv är bekväm i det.
1: Ja.
0: Men trenden nu så är eventuellt att det är lite mer avskalat och inte allt för stort. Att det ska inte vara allt för mycket volym.
1: Mm.
0: Och väldigt enkla och rena skärningar. Oavsett om klänningen har mycket volym i sig så kan den vara väldigt så här A-formad, att den har vidd i sig, den får vidd när man rör sig, vet du. Men den står inte ut av sig själv. Mönster, det är ju alltid somrigt och olika pastelltoner. Långa klänningar skulle jag säga att det är väldigt trendigt, men långa klänningar är ju alltid långa klänningar. Men det finns mycket sådana varianter, och just att klänningar som används just även till bara vanliga stadsbesök. Alltså, det är inte bara att du ska ut och äta på kvällen utan, eller på ett bröllop, utan den här klänningen kan vara i linne men slängas på bara för att du ska till matbutiken.
1: Mm.
0: Så mycket sånt tycker jag också har blivit trendigt, att det är en klänning som är festlig men ändå inte att den tar för mycket utrymme. Men går du på fest med den så blir den genast mycket festligare när du adderar andra skor till den. Jag skulle säga att det inte finns någon tydlig trend. Kanske mer markerad midja och volym då i axlar eller i skärningen och just draperingar. Men vi har kommit lite bort från det här stora. Att den ska vara mera figur nära eller just falla på figuren så att den ser enhetlig ut.
3: Tipsar sömmerskans Emma Simons, intervjuad av Jessica Morni.
4: Yle Vega.
5: Varför är de sällsynta jordartsmetallerna så oumbärliga? Eller är de? Finns det alternativ? Ja, hur sällsynta är de nu egentligen på riktigt? Och visste du att det var en finlandssvensk som var först med att identifiera de sällsynta jordartsmetallerna? Kvanthopp på lördag klockan 12.03, repris på tisdag klockan 19.22 och när du vill på Yle Arenan.
3: Argon med Red Rama.

Småkryp, småfåglar, märkliga läten och en mordgåta. Det här och en hel del annat i Naturväktarna, torsdag 19.22. Veckans experter, Hans Hestbacka och Torgny Backman. Hör av dig på e-postadressen natur@yle.fi. Naturväktarna i Yle Vega, torsdag 19.22-21.00. Tidigare sändningar hittar du på arenan. Yle Vega.

0: hon menar alltså att vi kan bekämpa Satan genom hur wow. vi äter.
1: No, kanske vi kan. Inte har jag testat.
2: Ät vad du vill och ha det hyva.
1: Ja, jag håller
2: med. Go for it, girl.
0: Den här gudomliga dimensionen, liksom, den kittlar ändå lite, tycker jag.
1: Nytt avsnitt av Sällskapet. Varje torsdagsmorgon på arenan klockan 6.
0: Tro, mat, hopp och lite gudsfruktan. Att det är liksom en jävla bra cocktail.
2: Precis.
1: Den här veckan med vegarsten, Biffe Maria Ahonen och mig Anne Hietanen.
3: Idel program som pumpas ut av Svenska Yle. Vad trevligt. Det här är Yle Vega eftermiddag med Hanna Norrena och Joakim Runt. Rosalia, sen får du en kort nyhetsuppdatering.

0: Det här är nyheterna klockan 14. God eftermiddag. Litauens försvarsmakt köper över 900 pansarfordon av den finländska försvarskoncernen Patria. Det meddelar Litauens president Gitanas Nauseda. Enligt Nauseda är avsikten att de första 300 fordonen ska vara i bruk före år 2030. Ett villkor för köpet är att Patrias fordon delvis ska tillverkas också i Litauen. Och vi går ett hack norrut i Baltikum. Lettland utökar sitt drönarförsvar vid gränsen mot Ryssland och Belarus. Lettland testar redan ny teknologi för försvar mot drönare med små patruller som tränar på att skicka iväg små drönare som kan ta ner inkommande militärdrönare. Madris Kairis, chef för den lettiska militärens center för autonoma system, säger att det svåra är att finna en balans i träningsmängden.
1: If you like put the teams to, for example, to every kilometer, we will burn out soon all the resources of the armed forces, and because it's thousands of the men and so on, we need to find this balance.
0: Om vi dimensionerar för krigstida försvar under fredstida övningar så bränner vi snart av alla försvarets resurser, för det handlar om tusentals beväringar. Vi måste hitta en balans, säger Modris Kairis. Den senaste tiden har flera ukrainska drönare rört sig i lettiskt luftrum. Enligt Ukraina har de skickats mot Ryssland men utsatts för ryska signalstörningar så att drönarna har irrat iväg åt fel håll. Israel uppger sig ha dödat en högt uppsatt Hamas-ledare i Gaza. Det handlar om Mohammed Ouda, som var ledare för Hamas väpnade gren i området. Israel beskriver honom som en av hjärnorna bakom angreppet mot Israel den 7 oktober 2023. Ouda ska ha dödats i en flygred igår. Släktingar till Ouda ska i ett uttalande ha bekräftat att Hamas-ledaren samt hans fru och son har dödats. Och här hemma rapporterar Konkurrens- och konsumentverket om en omfattande kartell inom bärbranschen. Fem av de största företagen inom branschen för vilda bär samordnade de inköpspriser som de betalade till bärplockarna under åren 2013-2023. De utbytte också affärsmässigt känslig information om partiförsäljningspriser för frysta bär. Det handlar i det här fallet om blåbär, lingon och hjortron. Konkurrens- och konsumentverket föreslår sanktionsavgifter på sammanlagt omkring 9,4 miljoner euro för fyra av företagen. Det var nyheterna med Jonas Blomqvist. Nu fortsätter Vega eftermiddag.

för de nyheterna, Jonas, Hanna Norrena och Joakim runt i utlovade Ylevega eftermiddag. Fram till klockan 17.00 i vanlig ordning. Här är YouTube. Pride.

0: Musik från 1984. Många människor som åker på feta böter idag. Mm. Vi har ju det här bärgänget som har hållit på och dealat om blåbär och lingon och hjortron. Var det 5 bärföretag som ska dela på böter på 9,4 miljoner Sen så har det delats ut böter på 10 000 euro av orsaken julmusik mot någons vilja. Hur låter det här?
1: Du får nog förklara dig närmare
0: du
1: nu.
0: Du nöjer inte med det här. Det handlar alltså om Esbo stad som kommer att få böta eftersom en elev har utsatts för sparven om julmorgonen på en julfest.
1: Det är ju nog en väldigt deppig julsång.
0: Och det här har kolliderat med elevens, ska vi säga, religiösa övertygelse. Brottsplatsen är ett högstadium i Esbo. Tidpunkten, julfesten 2024, brottsvapnet, som sagt, sången Sparven om julmorgonen, skriven av Zacharias Topelius.
1: Har du hört på den där texten någon gång?
0: Jag har lite kollat in den här nu alltså.
1: Den är ju inte jättereligiös, utan det är bara deppig och handlar om någon död bror som kommer tillbaka som en sparv på julmorgonen.
0: Vad trevlig julstämning.
1: Ja, alltså det är ju några av det deppigaste som finns. Men jag tycker inte att den är särskilt religiös. Den är jättesorgsen, men den är inte religiös.
0: Enligt vårdnadsinnehavare Lauri Ojala så är den här tillräckligt religiös för att han i 10 års tid har slagits mot det att hans unge ska måste lyssna på den på julfesten. Och i utredningen som har gjorts gällande det här då, så har Lauri Ojala påtalat att i den här sången, Sparven om julmorgonen, så sjunger man om Gud. Och man borde säga det i förväg åt eleverna. Så att eleverna kan lämna salen om de inte vill utsättas för en sång som innehåller Gud. Jag har kommit ett uttag ur det, kanske det känsligaste partiet i den här låten. Så nu varnar jag för. Här kommer religiöst innehåll i text. Citat. Sparven flög till flickans fot, flög på glada vingar. Gärna tar jag kornet mot kornet som du bringar. Gud skall än löna den som är här, de armas vän. Gärna tar jag kornet mot kornet som du bringar. Citat slut. Nu kan du sluta täcka för ditt barns öron. Det här har varit problematiskt alltså, enligt pappa Lauri Ojala. Skolan i Esbo har svarat att man tycker att den här sparven om julmorgonen, att den hör till julen. Det är tradition, och man tycker att behållningen av den här sången är inte det här religiösa inslaget med Gud där, utan att det just är en julsång. Och dessutom så är det eleverna själva som har bett om att man skulle kunna sjunga sparven om julmorgonen på julfesten. Och det här har alltså varit uppe i riksdagens grundlagsutskott också för flera år sedan. Och de funderar på det här att ska man måste lyssna på en låt, en jullåt eller en låt som innehåller ordet Gud om man inte bekänner sig till den evangelisk-lutherska tron, så kommer man fram till att det är okej. Men nu har diskriminerings- och jämställdhetsnämnden dömt annorlunda. De har tittat på det här ärendet och de har upptäckt att Esbo har försummat sin skyldighet att främja jämlikhet. Mm-hmm. I och med den här julsången Sparven om julmorgonen. Och vid bedömningen av följderna så har nämnden beaktat att den här eleven har varit väldigt sårbar på grund av sin unga ålder, det vill säga lågstadie, högstadieålder, medan ungen har utsatts för religion mot sin vilja. Och den här diskrimineringen har pågått i flera år genom hela lågstadie, och det här har pappa Lauri Ojala påtala. Och förutom om sparven om julmorgonen till julfest så har samma elev utsatts för den blomstertid nu kommer. På vårfesten.
1: Riktigt.
0: Och nu har diskriminerings- och jämställdhetsnämnden kommit fram till att det här kommer att kosta Esbo 10 000 euro i böter. Och eleven ska få 2 500 euro i sveda och verk. Och pappa Lauri Ojala får 750 euro.
1: Nä.
0: I sveda och verk för att hans unge har fått utstå de här låtarna.
1: Vet du, alltså jag går inte med på det här. Hur kan det vara så här? Jag menar, du har ju folk där, liksom fall där folk blir misshandlade och våldtagna och allting. Och inte ens där får man någonting för något sveda och verk. Alltså jag tycker att Lauri och hans barn skulle kunna ta ett chillpill och flytta någon annanstans.
0: Sparven om julmorgonen ska inte vara för vem som helst.
1: Blir så arg. Alltså jag menar inte, man får tycka vad man vill. Det är ingen skillnad för mig om man hör till kyrkan eller inte. Mm. Men jag tycker att det här är liksom, ska vi sätta skattepengar på att dela om sånt här?
0: Alltså, ja, alltså det är ju faktiskt, alltså på ett sätt är det är ju helt bra att påminna om att just alltså religion, det är en strikt privat sak. Mm. Alltså det är för en själv och ingen annan ska behöva lyssna på mitt prat om Gud till exempel, eller vem som helst. Om, för att alla har en egen variant och man ska få välja det och sådär. Men samtidigt så känns ju nog sparven om julmorgonen.
1: Som eller alltså, det blomstertid nu kommer.
0: Eller det blomstertid. Det känns som väldigt lindrig tortyr.
1: Ja.
0: Alltså. Ja, och liksom användarna av Gud på det viset. Så det är ganska knepigt case det här alltså.
1: Men vad tror du om det här då, Joakim? Jag menar nu om det här nu blir någon typ av sån här prejudikat det här. Hur många föräldrar kommer att göra precis det här samma? Och då tänkte jag att Lauri och hans barn, de fick, ser du här, 10 000 är löst.
0: Ja.
1: Vet du, det är klart det är att jag kommer att göra det samma. Ja. Liksom att det känns som att man har väckt ett monster, man skapa en Frankenstein med det här. Jag vet inte, jag tycker alltså, jag vet bara det här, nu kan jag säga en personlig sak, men det skulle jag inte säga om inte den här personen skulle sagt det offentligt, men alltså, pappan till mina barn så var den största ateisten som jag har någonsin känt. Ja. Medan barnen var små, och det var samma sak där med skolfester och julfester och vårfester. Det skulle skrivas brev till skolan och hit och dit.
0: Ja.
1: Jag själv hör till kyrkan, jag är så här van i kristen, att för mig, jag tycker det är trevligt med den blomstertid nu kommer. Och sådär. Men sen, jag menar, nu så har han ju offentligt också blivit världens mest troende person 10 år senare.
0: Okay, ja.
1: Att hur funkar det där? Jag menar, tänker den här skadan nu då som skolan åsamkar det här barnet och Lauri och hela, alla som potentiellt kan skadas av det här. Jag tänker liksom att har vi inte större problem i det här landet att dela med? Vet du, att om vi, borde vi mer kanske bekymra oss över att till exempel det finns barn som inte kommer att få äta en varm måltid under sommarlovet? Om vi sätter skattepengar på någonting så är det här vi ska sätta dem på.
0: Jag förstår vad du menar. Och sen kan man, om man sjunger sparven om julmorgonen med lite Gud i, kan man slänga in en annan låt som, från någon annan religion?
1: Det kan
0: och liksom
1: man
0: balansera ut sådär och spara in 10 000 euro då, och ge lite av varje åt alla. Sådär.
1: Jag tycker att speciellt vet du, i skolor där det finns, fast till exempel då, ofta brukar det vara att i vissa stadsdelar så finns det kanske då att det finns jättemycket norrmän eller det finns jättemycket människor från, jag vet inte, Nepal eller vad det nu sen kan vara. Så tycker jag att man ska kunna slänga in att om vi säger att vi har flera elever som är då från något ställe, så tycker jag att vi slänger in någonting som vet du, symboliserar jul eller vad det nu sen kan vara för dem också. Absolut, det tycker jag nog. Men att det finns ju liksom någon gräns för hur kränkt man får vara om man är en vuxen människa.
0: Och den gränsen är kanske nådd i det här fallet.
1: Den går här.
0: Den går precis här.

0: Trevlig eftermiddag. Vi ska ägna en stund åt Strömsö eftersom Strömsö vill ha din uppmärksamhet extra mycket ikväll. På plats där finns Jessica Morni. Jessica Morni, vad är alltså på gång i Strömsö just ikväll?
1: Ikväll så ska de ha en grillstream som man kan följa med mellan klockan 6 och 7:30. Och här har man roda in Paul Svensson från Sverigekocken. Och här är också Mattias Ljungar. Tadada. Och här är biftomater. Och här är den största, vad heter det, klotgrill, bollgrill. Vad heter det?
2: Bollgrill eller klotgrill, det får man välja.
1: Ja.
2: Men båda är samma sak.
1: Vi syftar på samma sak. Det är den största jag sett. Och vi lyfter just på locket här och blev lite imponerad faktiskt. Mycket, mycket kol och tänd.
2: Det är en lång sändning.
3: Alltså det krävs faktiskt ganska mycket för en och en halv timme grillning så krävs det typ åtminstone en hel påse och vi har liksom laddat med de bästa briketterna som ska hålla så länge som möjligt men så har vi också sådana som eldar briketter mera här på för att vi ska grilla massor med grejer ikväll. Mm.
1: Då ska vi fokusera på trendet i att börja med. Vad är trend när det gäller grillning och sommar och kväll och...
2: Nej, men jag tror generellt att det är så att grönsaker blir intressantare. Alltså som en, det behöver inte vara att det måste vara vegetariskt. Vi skojar om det. Vi kommer att jobba väldigt mycket med nästan vegetariskt idag. Men jag tror att framförallt så är folk mer nyfikna på vilka grönsaker kan man grilla och hur kan man göra en större spännvidd egentligen på grillmiddagen. Man behöver inte utesluta biffen eller korven. Men däremot vill man kanske ha mer olika smaker från grillen. Och det ska vi utforska idag, tänkte vi.
1: Mm. Nu jag sa här har vi världens största biftomater eller vad sorts det där är och så har vi någon vitlök och lite sånt. Men Mattias, när det gäller det här med grönsaker, vad tycker du är intressant när det gäller grönsaker på grillen?
3: Jag skulle säga att vad är inte intressant? Alltså, vi har en annan kock som brukar vara här, det är Tara Junker. Hon sa en gång en sak till mig som jag fick mig att tänka riktigt. Att varför skulle man nöja sig med att bara äta kött? Det finns 5 olika sorters kött ungefär som vi slänger på grillen. Men det finns ju alltså 100 olika sorters grönsaker. Idag bara då biftomater. Jag måste förklara lite det här nästan vegetariskt. För det låter ju lite konstigt att vadå nästan vegetariskt. Och då har vi de här biftomaterna som vi ska grilla. Till det så ska vi göra en ramslöksgromolata. Det är en härlig...
2: Nej, det är inte till
3: nej,
2: den här.
3: Nej, det är inte den här.
2: Nej, för nu blandar jag ihop. Ja,
3: det är, alltså vi ska göra en béarnaise-majonnäs, alltså en béarnaise. och så ska vi använda ett verktyg som jag aldrig hade hört talas om, en flambador. Det ser ut som en kollekthåv.
2: Men det här är liksom, här, i det här kollektet så får man bara ta emot fett.
1: Oh.
2: Ja, och då är ju det som är roligt med själva namnet bifftomat eftersom vi då ska smaksätta med biff. Så i den här flambadon ska vi fylla på med oxtalj eller bifftalj. Och när det då börjar brinna och droppa så blir det en väldigt aromatisk smak som kommer att droppa över de här bifftomaterna som vi grillar. Så då blir det nästan vegetariskt. Det är smak utav biff, men det är inte själva biffen i sig.
1: Just så. Ja. Det här ser ut som en sån där ljussläckare men lite större. Och sen är det ett hål i botten, så
2: exakt.
1: Det är där det ska droppa ut. Och sen
2: ska det droppa ut lite godis. Och då kommer det här slutgiltigt bli oerhört gott. Alltså det blir ju... nästan vegetariskt som vi säger. Fast det kommer smaka animaliskt och vegetariskt. Men det är inte egentligen det som är själva grejen. Utan det är mötet mellan de olika smakerna som är roligt. Och att vi förknippar ju bearnaise-smaken så med den grillade smaken av kött. Mm. Och det får vi, fast vi får tomat. Okay. Så det blir lite sådär knasigt för skallen. Men vi kommer ju såklart också att grilla kött. Vi kommer att grilla... egentligen var en gemensamma favorit. Kommer vi göra en take på sommarpleaser?
3: Ja, men det är väl en helt ny take det här.
2: Ja, alltså,
3: för det är min favoritgrej som jag gör. Det är alltså saltimbocca. Det är en italiensk klassiker.
1: Mm-hmm.
3: Och då egentligen så görs det med kalvfilé. Jag brukar göra med kycklingfilé. Sen är det salvia och sen täcker man det med parmaskinka. Mm. Men nu gör vi det då med kassler, grisnacke, kallar Paul det.
2: Och kol emellan. Och det fiffiga med det är att kolen, det är inte för att få in liksom mer grönsaker, utan det är snarare så att kolen ger ett lager av fuktighet och textur, så att det blir liksom krispigt på ovansidan, krispigt på undersidan och saftigt emellan. Och att då den här saften som släpper från grisen eller grisfilén och salvian går in i grönsaken. Och det här blir ju liksom, hela idén med saltimbocca är ju flera lager på varann. Nu blir det ytterligare ett lager och ytterligare ett lager av gott. Mm.
3: Du hör här att det låter ju avancerat, ja, när Paul förklarar. Det är ju liksom mera så där kökskemi, men det är så där det funkar. Men vi kan lova liksom att allt som vi gör idag är ju väldigt enkla,
2: ja,
3: saker.
2: Så är det.
3: En rolig kombination vi också ska göra är att grilla sockerkaka. Mm. Alltså en av Pauls favoriter är att grilla gårdagens kanelbullar och servera med glass, brukar du servera det med. Och vi ska då göra någonting med sockerkaka. Mm. Sen var du ute och plocka häggblommor här.
2: Och det är ju tid för nu. Det är ju, man känner ju nästan när man står här på varandra nu, otrolig doft som sprider sig. Men den har liksom en svag sådär bittermandel touch, och det med lite citron och rabarber som kommer nu blir en oerhört god sallad. Så vi ska bara råmarinera rabarber med den här grillade sockerkakan idag. Och lite granskottsolja. Det kommer att bli en hit med grädde.
1: Härligt, vilken meny. Alltså det kniper i min mage nu efter det här. Men nu står vi på, som du sa, och det är jättebehaglig temperatur. Regnet har slutat, men du har stickatröja på.
2: Ja, man måste alltid säkra upp en grillkväll. Och vi ska som sagt inte gå i sändning förrän om några timmar. Och risken är ju att det kan ha gått i moln, och då blir det genast väldigt kallt här ute på varandra. Så att vi är förberedda, men det går ju att ta av ett lager om det skulle vara så.
3: Jag tror också att jag kommer att få strippa här ännu ikväll, för att jag har en sån här ylle underkjorta på mig. Det kan hända att vi har lite overdo it, för att vi har ju ändå en enorm klotgrill framför oss.

0: som kommer att värma här.
1: Ja, precis. En verandavärmare. Mm. Okej, i den positiva andan så avslutar vi härifrån. För den här gången, men från klockan 6 ikväll, så kan man fortsätta titta på Mattias Ljungar och Paul Svensson och fram till 7:30. Då är det bäst att man har någonting att äta efter det. För jag...
0: Och det är direktsändning, så ni kan chatta med oss. Det är så fruktansvärt roligt med direktsändning. För allt kan gå fel.

0: Äger du en studentmössa, keps, basker, ett plommonstopp eller en solhatt? I Vega lördag vill jag höra om dina minnen eller historier kring hattar. Ring in till Vega lördag mellan 9.03 och 11 eller e-posta vega@yle.fi. Ren nu.
1: Och lördagsgästen då? Det är forskningsprofessorn och sociologen Anna Rotkirk som får tala väldigt mycket om nativitet då hon intervjuas. Men hon har också annat att berätta. Visste du att hon gick femte klass i Moskva? Lördag förmiddag alltså, med Nina Sederlöf och jag, Kike Bertel. Och du hör mig på söndag förmiddag också.
2: Delta Goodrem i Yle Vega eftermiddag. Back to your heart. Anna Norrena och Jogi runt i ditt sällskap. Kul att ha dig med.

Delta Goodrem, dagens stora nyhet, har presenterats av Konsument- och konkurrensverket, för de avslöjar en kartell inom den finländska bärbranschen. Det handlar om fem företag: Arctic International, Cascade, Maria, Maria Botnia Berries, Polarica och Kiantama. Så kommer att få betala över 9 miljoner i påföljdsavgifter, som det heter. Eftersom de här har bildat en kartell. Kiantama behöver inte betala den här påföljdsavgiften, eftersom det var Kiantama som snitchade åt myndigheterna om att hej, visste ni förresten att vi har en bärkartell på gång. Den här bärkartellen har funnits i över 10 år, grundades på 2010-talet och hållit på fram till 2020-talet. Man har tipsat lite om hur mycket man tänker ta betalt för bären. Det har uppskattningsvis lett till att bären har varit 30% dyrare än vad de annars skulle ha varit. Vi talar alltså blåbär, lingon och hjortron, efter att man hade då kommit överens om de här dealerna. Och sen har man också då i vanlig finländsk ordning utnyttjat thailändska bärplockare att komma hit och bo under ganska usla omständigheter, och dessutom kommit överens om hur lite man ska betala de här thailändska bärplockarna. Så om en bärplockare går med en timmar till en av de här bärfirmorna och säger att vad vill ni ge för mitt ämbar, och så ger bärfirman ett väldigt lågt pris, och så är det ingen vits för den här bärplockaren att försöka sälja det åt någon annan, för de andra kommer att ge exakt samma låga pris, eftersom så här har de här bärfirmorna rullat. Men nu är det alltså avslöjade.

0: Salvation med Cranberries. Visste du att vi är på god väg att få en ny folksjukdom i det här landet? Som diabetes eller cancer eller hjärt- och kärlsjukdomar. Sömnapné förekommer hos allt fler finländare. Oftast handlar det om män. Ungefär 5% lider av sömnapné och det är definitivt ingenting att leka med. Det vet bland annat överläkare Johan Söderström. Och så här räknar man ut hur pass grav sömnapné man har.
1: På basen av ett antal apnéer som innebär att patienten inte andas på 10 sekunder eller hypopnéer när patienten nog andas men andningsrörligheten är minskar med 50%, så beroende på hur många sådana incidenter som sker på en timme så får patienten ett index, ett AHI-index. Var det normala AHI-indexet för människor är under 5 på en timme. En lindrig sömnapné innebär 5-15 andningspauser per timme, en medelsvår 15-30 per timme och en svår sömnapné innebär över 30 andningspauser per timme.
2: En hel del. Hur dant rekord har du stött på i det här?
1: Rekordpatienten så hade ett AHI-index på 150 per timme som då innebär att man har andningspauser, kanske inte så långa men ett flertal gånger varenda minut.
2: Hur påverkas man under resten av dygnet av det här?
1: Den här patienten hade minnesbesvär, svårt att lära sig nya saker och kroniskt trött. Och det hade han varit i en lång tid.
2: Dags att börja göra någonting då?
1: Absolut, det börjar vara dags.
2: Och vad kan man då göra? Hur går det till när man söker hjälp?
1: I praktiken så söker man hjälp via egna hälsovårdscentralen, alternativt via egen arbetshälsovård. Och med de här symptomen som patienten nu presenterar så bör sjuksköterskan eller läkaren som undersöker patienten få en misstanke kring sömnapné och då leder det till en vissa blodprover som ska kollas och även en sömnregistrering.
2: Du talar mycket nog om att det är A och O, alltings moder, att gå ner i vikt.
1: Vikten eller övervikten har ett otroligt samband med den sömnapné. Vi vet att ungefär 75% av våra sömnapnépatienter oberoende svårighetsgrad har en övervikt, med andra ord BMI över 30. Men det finns också en liten del, en fjärdedel, som har då en strukturella problem, något mindre käk eller en stor tunga eller en trång näsa, stora tonsiller, som har en normalvikt som via det då är en sömnapné. Patient.
2: Är det så enkelt som att om man är väldigt smärt och i form, då kan man inte få sömnapné?
1: Så är det inte. Att anatomiska avvikelser i käken och i näsan så kan ge upphov till en sömnapné oberoende hur smärt du är.
2: CPAP, APAP, bettjena, hur bra botar man sömnapné med de här?
1: CPAP eller APAP, som det nu för tiden används i de flesta fall, är effektiv. Den minskar på kardiovaskulär dödlighet i jämförelse med annan konservativ behandling, men den gör aldrig, nollställer aldrig risken, att risken oberoende svårighetsgrad så blir högre hos sömnapatienter gällande kardiovaskulär dödlighet oberoende hur effektiv behandlingen är. Gällande sen bettjena, som nu är mera indikerat för lindrig eller medelsvår sömnapné, så är bevisningen något mer vag.
2: Mm. Sen talar du varmt för livsstilsmottagningar på kommuner och hälsovårdsområden. Men där så är man ju som skeptiker tvungen att fråga, att kommer det att finnas pengar i samhället för de här?
1: Mm. En bra fråga. Ställer du frågan till dagens regering så är svaret att det finns inte. Här är jag tyvärr av en annan åsikt, att prevention i ett tidigt skede är absolut mycket viktigare än att sen köta följdsjukdomar på grund av en bristande prevention. Så här skulle vi ha mycket att göra, och här är vi ju långt framme nog i Österbotten. Men om vi måste spara hela tiden mer än övriga landet, så då blir det tyvärr avkall på dessa livsstilsmottagningar också i framtiden.
2: Och det är illa.
1: Det är mycket illa.
2: Men ändå, hur ser framtidsutsikterna ut nu för den här sjukdomen?
1: Tyvärr kommer antalet patienter att öka. Vi blir mer stillasittande i livet. Vi rör på oss mindre. Det blir mer skärmtid, mer sociala medier. Vi beställer mat via Volt. Och vi blir helt enkelt orörliga. Så tyvärr är vi bara i början av vår sömnapnepandemi, och patienternas antal kommer att bli hela tiden större och större.
2: Finns det risk för folksjukdomsstatus?
1: Absolut. Jag skulle påstå att vi är nära det redan nu.
2: Har du grepp om hur många som lider av sömnapne i hela landet?
1: I hela landet så är det cirka 5% av befolkningen. Lite större mängd män än kvinnor. Och nu är det de som är diagnostiserade. Så finns det en viss procent som har en oskött sömnapne som av en eller annan anledning inte kommer och söker hjälp. Men 5% är ganska nära sanningen.
2: Och det låter ganska många.
1: Det är mycket. Det är en stor mängd. Ja.
2: Och sen i våra moderna tider så har vi ju fått de här viktminskningsinjektionerna. Kanske någon glad lax tycker att ja, men det räcker med att göra det där då.
1: Här har inte Finlands gängse vård arbetsgrupp tagit ställning till dessa mediciner, men själv tror jag att här finns nog en marknad, speciellt om övervikten inte är liten utan den är mera stor, så redan en 5-procentig viktminskning kan leda till att sömnapnén försvinner eller blir av lindrigare grad.
2: Vi är ju då som du sa inte där ännu, men det här kunde vara någonting.
1: Absolut, absolut. Det här är kanske det bästa som har skett potentiellt i framtiden.
2: Och om då ingenting kan göras åt apnén som man dras med, så vilka följdsjukdomar ser du som värst?
1: Nå, det är förstås den där hjärt- och kärlsjukdomarna. Jag tänker mest på hjärninfarkt eller stroke, hjärtinfarkt, utveckling av typ 2 diabetes, minnessjukdomarna. Det är väl kanske det som jag är mest orolig för, förutom då att även en oskött sömnapné ökar risken för en trafikolycka och olyckor i överhuvudtaget.
2: Det var en hel del det där.
1: Det var en hel del, ja. Och mera finns.
0: Peter Falund intervjuar Johan Söderström som är specialist i lungsjukdomar och allergologi. Allergologi heter det. Han är också överläkare.

0: Wobi Womack står i tur efter Sofia Lundell och Tinja Sabel across 110th Street. Sen får du nyheter. Sjung om den inhemska politikens lyckliga dagar. Ett nytt avsnitt av Politiken finns ute på arenan. Sofia, vad tar du upp i det?
1: Man vet att valet närmar sig på riktigt när det börjar knaka inom partierna. Den här gången mot SFPs ekonomiska linje.
2: Fred, också de partier som inte är med i regeringen så splittras här inför den kommande regeringsperioden. Både de gröna och SDP grälar om hur mycket man ska skära eller inte.
0: Sofia Kajander, Freddy Wallström och jag Joakim runt i senaste politiken. Vi finns på arenan och hörs i Yle Vega lördag klockan 3.

0: Konkurrens- och konsumentverket rapporterar om omfattande kartellverksamhet inom bärbranschen. Fem av de största företagen i branschen hade en överenskommelse om priserna som de betalade för bärplockare åren 2013-2023. Företagen utbytte också information om partiförsäljningspriser på frysta bär. Anders Norrback, SFP-riksdagsledamot och medlem i jord- och skogsbruksutskottet, ser allvarligt på avslöjandet.
1: Utan vidare är det allvarligt och det är bekymmersamt. Vi ska komma ihåg att bär är ju ett livsmedel som uppskattas högt idag. Det fick en väldigt mycket mer betydande roll i vår kostcirkel nu senast. Och det är en produkt som, åtminstone om jag har förstått det rätt, är eftertraktad på världsmarknaden, det vill säga en exportprodukt.
0: Det rör sig alltså om blåbär, lingon och hjortron. Konkurrens- och konsumentverket föreslår sanktioner på omkring 9,4 miljoner euro för fyra av företagen. Ett femte företag slipper sanktionerna eftersom det samarbetade för att avslöja kartellverksamheten. Riksdagspartierna har nu nått ett samförstånd om revideringarna i taxilagen. Endast oppositionspartiet De Gröna invänder mot betänkandet. Taxametrar blir obligatoriska och taxibilar kommer också att förses med färgade registreringsskyltar. Avsikten är att försöka öka transparensen och säkerheten och även återställa konsumenternas förtroende för taxibranschen. I Tyskland har en kvinna som länge höll sig under jorden dömts till flera års fängelse för många terrorbrott. 67 år gamla Daniela Klette dömdes till ett 13 år långt fängelsestraff för flera grova rån och vapenbrott. Hon ingick i den ökända Bader-Meinhof-ligan och höll sig gömd i över 30 års tid. Hon deltog i flera beväpnade rån och var med om att dela på bytet som uppgick till totalt 2,4 miljoner euro. Hon åtalas också för flera terrorattacker med politiska motiv som hon deltog i under 1990-talet. Israel uppger sig ha dödat en högt uppsatt Hamas-ledare i Gaza. Det handlar om Mohammed Ouda som var ledare för Hamas väpnade gren i området. Israel beskriver Ouda som en av hjärnorna bakom attacken mot Israel i oktober 2023. Han ska ha dödats i en flygred igår efter att Israel en längre tid spanat efter honom och hans medarbetare. Hamas har ännu inte gett ett officiellt uttalande, men släktingar till Ouda ska ha bekräftat att Hamas-ledaren samt hans fru och son dödats. Det var nyheterna med Peter Petrelius.

0: Ålderdomshem.
1: Ålderdomshemmet sjunger Miss Li om. Inget fel i att sitta på ett ålderdomshem. Det är väl, vi får väl sitta här, Joakim, du och jag, tills vi hamnar på hemmet.
2: Ja, tagligen, ja.
1: Vem vet, när vi blir pensionerade. Kanske så att de får köras raka vägen sen till ålderdomshemmet.
2: Det är inte helt omöjligt.
1: Nej. Trevligt att vara här i alla fall. Än så länge är det här idel fröjd, dock att sitta här i Ylvega eftermiddag. Och här kommer vi att sitta ända fram till klockan 5 idag. Det var mycket snack om karteller idag. Mm. I och med den här bärkartellen. Och därför så tänkte jag att nu då stunden har kommit för arkivrundan att ta plats, så ska vi givetvis ha kartell som ämne.
2: Okej. Okay.

0: Och ifall man just har vaknat upp och tänkt att kartell, vad är det för någonting? Så kan jag berätta att en kartell är alltså ett olagligt samarbete där företag som egentligen ska konkurrera med varandra i hemlighet går ihop. Man kommer överens om olika överenskommelser om vad priserna på marknaden ska vara, eller man kanske säger att du får ta Österbotten så tar jag Nyland, och så kommer man överens och gör att kunderna får färre valmöjligheter och att priserna ofta då drivs upp eller ner riktigt ordentligt.
1: Och nu tänkte du alltså att vi skulle minnas karteller som varit?
0: Ja.
1: Okej, okay. Karteller vi minns.
0: Ja, men vi ska ta minnas några stycken här. Ska vi se att om någon kanske märker att det var ju den också.
2: Mm. Aktiviteten bland skogsägarna i svenska Österbotten är mycket lam när det gäller att föra talan mot de tre skogsbolagens kartell under åren 1997-2004. En anledning är att det inte finns någon möjlighet att föra grupptalan i frågan.
3: Enligt Konkurrens- och konsumentverket KKV ska disponentförbundet Isännöintiliitto och sex disponentbyråer tillsammans ha kommit överens om priser för sina tjänster under åren 2014-2017.
4: Asfaltskartellen förvrängde marknaden i Finland mellan åren 1994 och 2002. Bolagen delade upp jobb sinsemellan och kom överens om ett pris. De bestämde vilket bolag som skulle vinna vilken anbudstävling, och de övriga bolagen gav avsiktligt dyrare offerter än den på förhand utsedda vinnaren. Förlorarna var kommuner och staten.
0: Ja, där hörde vi några klipp ur nyhetssändningar från åren som har gått. Det har varit skogskarteller och asfaltskarteller och disponentkarteller och allt möjligt. Och det här är ju kanske lite förvånande, för Finland har ju faktiskt länge hört till världens minst korrupta länder. Tack vare att vi har just en väldigt stark rättsstat och hög tillit till myndigheter och varit ganska transparenta och så här, men tidigare så hade myglats ganska mycket, för karteller var vanliga i Finlands näringsliv innan vi gick med i EU 95, eftersom de var inte helt förbjudna.
1: Ja, jaha.
0: Utan då kunde man hålla på lite hur som helst. Till exempel så hade sådana här barberar och frisersalonger enhetliga priser.
1: Ja.
0: Att man kom överens helt enkelt om vad det skulle vara. Och sen har jag också tittat tillbaka lite längre tillbaka i tiden, för då vi kan ju titta tillbaka till tidningsarkiv och tänka att om vi söker på kartell så ser vi vad vi hittar. Och till exempel i Arbetarbladet från 1928 redan så skriver man om karteller. Och det tycker jag att det är ganska kul. Här, dessutom för att jag känner mig dum då jag jämför mig med vad man här anser vara common knowledge. Så att säga. Här skriver man bland annat så här. I Sverige till exempel så var det så att om en detaljhandlande sålde galoscher 10 öre billigare än de oförskämt höga pris kartellen hade fastställt, då böter han 50 kronor för varje överträdelse.
1: Okej, okay. Det var hårda bud.
0: Det enda medlet att bygga ett effektivt ekonomiskt system är att konsumenterna i frihet organiserar sig. Därigenom säkerställes en bestående tävlan. Detta är lätt sagt och lätt att förstå, men trots sin enkelhet svårt att få genomfört. Och så säger man här att karteller arbetar internationellt, att också konsumenterna måste organisera sig internationellt. Jag tycker det här är helt sjukt innovativt. Det här var alltså 1928 i Arbetarbladet.
1: Jo, alltså liksom konsumenterna ska bilda en egen kartell.
0: Ja.
1: Och säga att vi betalar bara det här för din vara.
0: Ja. Och så får du inte mer än det.
1: Ja,
0: alltså, men det där är väl lite tillbaka till det som man brukar säga att du röstar med plånboken.
1: Precis, exakt det.
0: Jag läste om en annan kartell som jag tyckte var, alltså det här bara för att det här namnet är cool. Visste du att det fanns en smörpapperskartell här i Finland?
1: När hade vi en smörpapperskartell?
0: Tammerfors Aftonblad har 1935 i december berättat om smörpapperskartellen. Vänta nu, vad hette den? Ja, kartellen vars namn är Scan Grease Proof Föreningen.
1: Okay.
0: Det är alltså föreningen för smörpappersfabrikerna i Finland, Sverige och Norge.
1: Ja.
0: Där har man alltså kommit överens om...
1: De har haft en egen förening.
0: Ja, de har haft
1: smörpappersfabrikernas förening.
0: Ja, och det har samarbetat, här står det, med engelska, tyska och holländska och delvis belgiska smörpappersfabriker. Så att
1: vad
0: hela roligt. Europa har varit i gungning.
1: Vad sablar.
0: Ja, när det kommer till smörpapper.
1: Varför tar ingen tala om det här?
0: Nej, det här borde man ju prata om.
1: Ja, berätta.
0: Ja, exakt. Det är ju lite speciellt det här med Finland också, att vi är ett litet land.
1: Mm.
0: Så att på det sättet är det ju ganska lätt för myndigheterna att hålla koll på oss.
1: Mm.
0: Men samtidigt så sägs det också att här är svårt att upptäcka en så kallad strukturell korruption. Och vi har ganska lite liksom, till exempel mutkorruption. Att du kan inte gå här till polisstationen och säga att hej, här får den hund, kan jag få mitt pass imorgon? Eller mm. kanske man kan, inte vet jag. Jag har inte prövat.
1: Alltså det kom ju faktiskt, var det igår så kom det en undersökning som man ska börja titta närmare på. Just det här som du säger, alltså, att vi finländer, vi går ju omkring och tror att vi är ett okorrumperat land. Men det är ju inte hela sanningen. Och igår kom det en undersökning som visar faktiskt att väldigt många människor, upplever alltså inte sån här tydlig korruption, utan det finns sån här alltså mönster, alltså korruptionsmönster i det finländska samhället som nu återger den jättedåligt, den här artikeln eller undersökningen, men alltså att när man lite börjar skrapa på ytan så vet faktiskt folk om att det finns vissa system i det finländska samhället som inte vi har talat om, att man ska känna varandra, man ska ha kontakter och sådana här grejer. Så att sån sorts korruption finns nog i det här landet som man har lite mer att börja undersöka nu. Det var någon av våra myndigheter som skulle titta närmare på det där. Så.
0: Det är intressant att du säger det där, Joakim, för det var exakt samma information som jag hittade också, det att titta lite närmare på det här. Att det är just att i och med att det är så litet land, vi brukar ju prata om ankdammen, att lite sådana bästa broder, att det finns små eliter eller klickar eller täta nätverk som då ofta kan ge upphov till exempel jäv eller sen sån här vänskapskorruption. Jag menar, var det några dagar sen så var det ju någon styrelse som hade gett någon sån här studiebidrag åt sin släkting.
1: Ännu en finlandssvensk stiftelse som delar ut pengar åt sig, sina egna. Ja. Ja,
0: sina
1: precis,
0: egna barn.
1: Det stämmer, ja, precis. Ja, det stämmer. Ja, det är bra.
0: Så, här, så att det är nu kanske inte riktigt så bra som man skulle kunna tro. Fast vi har varit alltså i toppen för länder som är minst korrumperade. Och vi har varit Finlands lyckligaste land, och det här är ju en del av den delen också.
1: Mm. Med smörpapperskartell, det var nog dagens bästa.
0: Jag tyckte det ganska kul.
1: Cool. Vet du vad som också skulle vara bra? No? Man skulle starta en kartell kring kantareller.
0: Har du sett min kanta?
1: Det är kodord.
0: Kantarell är kodord. Alltså jag tror ju nog att kantareller också, att det finns en kantarell. Kartell.
1: Du tror det, okej.
0: Jag tror ju det, för jag menar, har du sett på priserna där? De är ju ingenting att leka med.
1: Aha.
0: Så jag tror att från när du går och tittar på dina bär som kartellen då har prissatt på torget, så ska du ta och titta lite också på vad kantarellerna kostar.
1: Tips till polisen där.
0: Ja,
1: det är det.

0: Jajamensan, ordet kartell finns på allas läppar den här onsdagen i och med den här bärkartellen som KKV har uppdagat idag. Och där så har man då satt böter eller såna här ersättningsskyldigheter på de här fem olika företagen. Det är ett belopp på ungefär 9,5 miljoner euro.
1: Ja.
0: Ganska saftiga summor.
1: Yep.
0: Men visste du vilken som är de dyra, vilka som är de dyraste böterna som har tilldelats eller utdelats i sån här kartellstraffens historia?
1: Alltså jag har någon minne av att det var en sån jättesumma, men det var mycket mer än 9 miljoner.
0: Ja, verkligen. Alltså Europeiska kommissionen gav böter till lastbilstillverkare för 10 år sedan, 2016. Då gick det på nästan 3 miljarder euro.
1: Oho.
0: Och det här är det största enskilda kartellstraffet i historien.
1: Tänk att börja betala av 3 miljarder.
0: Det är så att
1: börjar du betala 20 euro i månaden.
0: Ja, 50 euro.
1: Ja, så du gör upp en liten plan.
0: I och för sig så tror jag att de här som fick de här böterna har lite mer pengar än vad du och jag har.
1: Mm.
0: För det var 5 tillverkare, Volvo, Renault, Daimler, Iveco och DAF som straffades för att helt enkelt ha samordnat prissättning och försenat införandet av strängare utsläppsteknologier.
1: Mm-hmm.
0: Okay. Så där blev det då en ganska saftig nota på det där.
1: Ja. Hej. Ja.
0: Säg bara.
1: Nej, ingenting. Vi får återkomma till det.

0: Förlåt Joakim, jag hatade att jag avbryter folk. Du ville sånt säga händer. Någonting och så satt jag bara på en låt helt själviskt.
1: Ja, men det hör till vårt jobb att vi måste spela musik.
0: I något skede så sätter man på en låt.
1: Exakt.
0: Men nu får du säga.
1: Så cheferna tackar dig. Det som jag skulle säga var, jag skulle återkomma till det där såsande inlägget jag hade, alltså gällande någon underlig korruptionsundersökning som jag försökte löst hänvisa till. Vad det handlar om, jag kollar upp det. Vad det handlar om, alltså det var justitieministeriet som igår presenterade rapporten Korruption Finland 2025. Då har man frågat folk, alltså, vad har ni för, liksom, hur upplever ni korruptionsläget i Finland? Och det som i korthet, det som folk säger i den här rapporten är att vi mutar inte. Vi ger inte mutor i Finland. Så det vet du, just som, hej, här får du en fin bil om jag får bygga ett hus på den här tomten. Och sådär. Men i den här undersökningen så det som kom det fram att det som vi har i Finland, det vi har oetiska nätverk till exempel. Och vi har sådant här favoriserande. Det vill säga, du måste höra till klicken för att få komma in och få vara med. Vi har att man är jävig, eller man borde jäva sig, men så gör man inte det ändå, utan man är med och bestämmer om saker och ting där man faktiskt har eget intresse och sånt här. Mm. Det känner folk igen i det finländska samhället. I Finland så kör de som kan sitta i nyckelställning kan ha alltså två hattar på samma huvud. Det ser vi ju till exempel bland politikerna. Alltså politiker vill sitta, de vill vara med och bestämma i kommunen, de vill vara med och bestämma i riksdagen, de vill vara minister, de vill vara partiordförande. Ibland kan man alltså ha fyra roller samtidigt. Och det är inte helt oproblematiskt.
0: Nej. Hur ska man hinna med det alltså? Jag tycker ja, vilket som helst stadie där är ju jobbigt.
1: Precis det, om du röstar på en person som börjar ta på sig fyra hattar, är det schysst då mot väljaren? På det viset. Så det här är ungefär det som kom fram i den här korruptionsundersökningen. Vi har sådana mystiska nätverk och favoriserande bästebror grejer och sånt, men inte regelrätta mutor på det viset.

overseas. Vissa sommar gjorde det lätta att identifiera. Olympia, 3,5 hästkrafter. Mineralvatten med citronsmak.

skrattmåsar, minst 7, ja kanske 8 stycken. Övriga ljud ute i skärgården kan vara bra att kolla upp med naturväktarna. Nu på torsdag 19.22 till 21.00.

0: Elias Kovanko med Move On, hör du här i Levegar, och klockan är just över 3:30. Hanna och Joakim här, hej, och vi ska prata lite pengar, för nu då det börjar vara sista veckan av skolan. De flesta föräldrar har barn som kommer att vara hemma under sommarlovet, så har jag åtminstone sett att ganska många är bekymrade över hur man ska få pengarna att räcka till. Och jag läser här i Vasabladet idag en artikel om hur man ska undvika belöningsfällan under sommaren. Och jag känner igen mig i det här, för att det här med belöningsfälla, alltså det är något som jag går i ofta. Jag kan tänka så där att vet du, som att jag, nej, men det är ju ändå onsdag, att nu måste vi ju läsa. Ja, min dotter hade sista provet i provveckan idag, det här måste vi ju fira på något sätt. Vet du, så där man lite piggar upp sig och firar, och då säger han att många föräldrar kanske har lite dåligt samvete för att barnen är där ensamma hemma, och så tänker man, nej, men gå till butiken och köp dig en glass, eller vet du, vi fixar så att ni kan fara dit med kompisen och sånt här. Att det här är sådana spontan inköp som slår hål i budgeten.
1: Ja, om man radar liksom 50 sådana inköp på varandra.
0: Exakt, ja. Det är ju det att man tänker att en glass hit eller dit, det kanske inte är hela världen att köpa en glasspinne i butiken. Men sen att det blir en glass varje dag, så är det mitt i allt liksom 30 glassar. Och då blir det mera pengar då. Mm. Och han säger då att man förstås då, när det är klassiska som ekonomiska rådgivare ofta säger, är ju det här med att sätta upp regler för hur man beter sig under sommaren. Han säger att många under sommaren slutar att spara, man slösar mer, man säljer av fonder och semestrar på kredit, och sen i september så drabbas man av någonting som kallas för ekonomisk bakfylla.
1: Ja.
0: Och det är kanske lättare sagt än gjort, för jag tänker att jag är med i sådana olika föräldragrupper och sånt här. Jag tycker väldigt många är genuint oroliga för att hur man ska få det gå ihop, då det går så himla mycket mat.
1: Plus att allt är svindyrt
0: ja,
1: för tiden.
0: Ja, precis. Alltså jag menar själv, att ska du göra, så tänker så att no, men vi gör något billigt, vi gör en makaronilåda, så ja, går du dit och säger att du får betala 10 euro för, vet du, 700 gram kött för att sätta i din makaronilåda. Så här, så att det kanske inte är så lätt heller. Men här är en konkret grej, han sa just att inte det är liksom att före sig att vi ska få till Särkenniemi och det kostar så här mycket, utan att man ska ha ett kort pengamöte en gång i veckan för att hålla sig ajour med hur mycket pengar man har gjort av med och hur mycket pengar man ännu har kvar.
1: Alltså, pengamöte med sig själv eller med alla inblandade, familjen, med partnern?
0: Ja, är det bara du själv, så kanske du själv måste titta dig själv i spegeln.
1: Sätta sig med en spegel och en plånbok. Ja,
0: du sätter dig själv med din mobil, din nätbank, och så säger du att hur tycker du att det går nu?
1: Precis, jag stämmer av.
0: Okej,
1: en gång i veckan, det låter helt fiffigt. Det låter jobbigt, men det är antagligen väldigt fiffigt.
0: Ja, och sen kanske just det där att man delar upp det liksom i kortare tidsperiod. Att man inte tänker att okej, sommaren, här har vi den 10 veckor sommarlov, hur ska vi bekosta det här? Mm. Att man fast börjar, okej, vi har den här summan pengar och det här måste räcka till 10 veckor. Hur mycket har vi per vecka? Om vi vill unna oss fast att vi äter pizza på fredag, så vad betyder det här för resten av veckans budget? Att liksom göra det till väldigt små helheter.
1: Ja, det är bra tips.
0: Och då kan det bli just att man istället har då, istället för att ha den här dagliga belöningsfällan, att man har då en gång i veckan, att fast att på fredag då hämtar vi pizza och då äter vi eller bakar pizza hemma eller vad det sen kan vara. För att då undvika den här ekonomiska bakfyllan
1: Att sitta med ett övertraserat kreditkort i oktober är något som ingen vill.
0: Nej, och det är inte kul att betala liksom för julimånads pizzor i oktober.
1: Nej. Och julen kommer strax där.
0: Ja, precis. Ja, det är det.
1: Men det där är faktiskt att aktivt hålla koll på ekonomin och varje vecka. Det där är ett bra råd.
0: Ja. På tal om det här, en sak som jag läste om här också, nu minns jag vilken var det Ilta sanom, att tror jag läste om det idag, om en sån här undersökning som ett finansteknikföretag har gjort. Och de säger att finländare spenderar ungefär 100 miljoner euro på streamingtjänster som de inte använder.
1: Nej. Alltså det bara rullar på.
0: Nationellt så säger de enligt den här undersökningen att på nationell nivå så handlar det om 100 miljoner euro årligen. Och han säger att 2 av 3 finländare använder minst 20 euro per månad på olika tjänster, prenumerationer. Ja. Ungefär var tredje person använder 50 euro eller mera.
1: Alltså jag själv här, det var för några månader sedan, så började jag mitt i allt, stannade jag till vid ett mejl bara. Och så sa jag, va? Alltså, prenumererar jag på den där strömningstjänsten ännu? Mm. Jag hade alltså tittat på en serie, jag tog den för ett par år sedan tror jag, för att titta på en serie. Jag har inte rört den efter det. Mm. Men jag sa att jag snällt har alltså betalat för den användningen i vadå, ett och ett halvt år efter det. Jag trodde att jag hade avslutat det, men icke.
0: Ja, och det där ska man vara jättenoga med. Yep. För att jag hörde också om en som hade tagit en sån här ganska dyr prenumeration då för några månader för att titta på någonting. Det är ofta som man tänker, ja, men jag tar det här så får jag se de här serierna som alla pratar om och sen rullar det på. Och då hade då det här väldigt dyra paketet rullat på i över ett år.
1: Mm, just sånt.
0: Ja, och då tänker jag att det här blir ju liksom många, många hundra euro. Och,
1: det är därför man ska lyssna på radio enbart.
0: Ja.
1: Statlig radio.
0: Det är billigt och bra. Ja, för att det kan gå liksom hundratals euro helt i onödiga prenumerationer. Och sen också det här, alltså det här jag har gjort fel. Jag märkte det själv för jag kollade min kreditkortsräkning här senast. Jag skulle betala den. Brukar sällan handla på kredit, men just sådana här tjänster så går ju på ett kreditkort. Mm. Och så började jag titta, men vad är det här? För att det här är en sån här streaming. Vi har många streamingtjänster, jag tror vi har fem åtminstone. Mm. Men vi går inte ut eller något sånt här. Så jag tänkte att det må nu ha hänt. Men så tittade jag just för att jag hade tagit den här på någon sån här rabatt. Mm. Och nu var det inte rabatt mera. Nu var det 18,90 per månad.
1: Ja.
0: För att typ min dotter ser på gamla avsnitt av Desperate Housewives. Och då sa jag till min dotter att det här tänker jag, att jag betalar inte 18,90 för Desperate Housewives för 20 år gamla avsnitt.
1: Nej.
0: Och det här var ju bara det. Och sen såg jag just att de gjorde reklam att du kan få den här också för 5,90. Och det här tycker jag också är liksom sån där. Det här behöver man kanske titta över lite också.
1: Ja, och det där alltså rea-grejen har spritt sig såg jag också till alltså lägenheter. Det vill säga man hyr ut lägenheter och så ser man att okej, otroligt billig, säg två i Helsingfors det där, alltså billig månadshyra. Så går man in och kollar närmare så ser man att det är nedsatt pris de två första hyresmånaderna.
0: Va?
1: Sen stiger hyran och då ser du, okej, just det. Då stiger hyran upp till antagligen över det vanliga. Men man försöker locka in folk genom att göra reklam för hyreslägenheter
0: med
1: rabatterad hyra de två första månaderna.
0: Ja, för det är ju ofta det.
1: Och det läser man i det finstilta sen. Alltså.
0: Ja, för du tänker ju där att ofta har ju folk ett pristag. Om man letar en hyresbostad precis, eller att någonting att köpa så har man att okej, jag vill inte betala mer än det här. Jag har inte råd att betala mer än det här. Mm. Så blir det ju lurad.
1: Du blir lurad. Man måste komma ihåg, alla vill skinna dig när du går ut genom dörren. Så. Mm. Var påpasslig.
0: Ja, och just idag tycker jag att nu ska vi alla, då vi har tid idag någon gång, så tar vi och sätter oss ner och tittar att vad är det jag betalar för egentligen? Mm. För det vanligaste orsaken till att man fortsätter att använda då tillbaka till det här med prenumerationer är att man tänker att man kanske behöver den senare.
1: Ja, vilket man aldrig gör.

0: i Afton Dans med Vega.
1: Varje lördag klockan 18.03 bjuds det på nya dansbandslåtar, era önskningar, kultlåten och en mix av nya och äldre klassiker. Repris fredag kväll och alltid på arenan. Skriv till vega.dans@yle.fi eller skicka brev på adressen Vegadans, postbox 1065-101, Vasa.
2: Halloj, Ola Jonsson här i Black Jack. Jag lyssnar alltid på Peter Falund på Vegadans.

0: skal gå ud. Vi skal. Vi skal gå ud i kvæl.
1: Thomas Ledin, han ska tydligen gå ut ikväll, ha det så trevligt, vad kan vi nu säga annat än det, men en ganska cool trudelutt var det där och det kan behövas för nu ska vi fundera på saker som kanske inte är fullständigt riktigt lika cool, nämligen EUs försvarsduglighet. Mm? Ganska långt kliv där, men häng med mig. I oroliga tider så behöver vi ju alla förstås fundera på hur vi kan försvara oss allra bäst själva. Och här i Finland så är vi ju bäst i klassen i och med att vi då har militärtjänstgöring och fungerande försvar och någonting som uppdateras väldigt ofta, helt av förståeliga orsaker. Men går vi lite söderut till Tyskland så där är man inte fullt lika självsäker när det kommer till att göra landet försvarsdugligt. Men man satsar stort på det här, men det är faktiskt inte helt utan problem, trots att man är

0: närmare på det här.
1: Es braucht eine öffentliche Debatte darüber, was das staatliche Schutzziel in diesem Land ist.
2: Hur sjukhusen ska säkra sin verksamhet och hur befolkning, transporter och infrastruktur ska skyddas i fall av krig eller kris. Det här är frågor som allt oftare diskuteras i Tyskland.
3: Man schaut zu und verlässt sich darauf, dass andere das halt eben können.
4: Die Grundlage jeder funktionierenden zivilen Verteidigung sind starke Sicherheits.
2: Debatten gick het då temat var uppe i det tyska parlamentet i mitten av mars. Samtidigt talas om att man har vaknat upp sent. Ofta slås fast att landet står tämligen oförberett inför hoten.
5: Sind wir dort, wo wir hin müssten? Ich würde sagen nein, und vor allem jemand der sich hauptsächlich mit der zivilen Verteidigung beschäftigt.
2: Är vi där vi borde? Mitt svar är nej och jag svarar på frågan i egenskap av en person som i huvudsak befattar sig med just det civila försvaret. Vi måste se att civilt försvar är lika viktigt som satsningarna på militären, säger Helena Kvist på den säkerhetspolitiska tankesmedjan Edina. I en färsk rapport slår hon fast att den tyska försvarsförmågan förblir bristfällig så länge den civila sidan inte stärks med samma beslutsamhet som den militära. År 2022 gick Tyskland inför en kursändring gällande försvarspolitiken, men enligt Kvist var kursändringen relativt ensidig.
5: Was damals passiert ist, ist aber, dass man Verteidigung allein militärisch gedacht, verstanden hat.
2: Man har sett försvar enbart som en militär angelägenhet och den här synen har under årens lopp knappt förändrats, säger Kvist. En liten kurskorrigering kom i fjol då man i Tyskland kunde slå fast att staten ska kunna ta lån för satsningarna på försvaret. För att ställa sig bakom ändringarna krävde oppositionspartiet De Gröna att också den civila sidan stärks och att mer pengar går till civila organisationer som står för krishjälp. Där det nu står mer pengar till förfogande kvarstår ändå andra problem, till exempel hur samarbetet mellan militärt och civilt ska fungera.
5: Aber die zwei Sphären werden noch nicht zusammen gedacht und noch nicht zusammen koordiniert und schon gar nicht im Sinne von einem Einbezug der breiten Bevölkerung.
2: En fråga som inte överhuvudtaget har löst är hur befolkningen ska involveras i det hela. Samtidigt varnas för att man med förberedelserna inom det civila försvaret inte får sprida rädsla och panik.
5: Die deutsche Bevölkerung ist weder blind noch taub noch ist sie doof. Natürlich nimmt die neue Bedrohungslage wahr.
2: Jag tror att man delvis underskattar befolkningen då man använder de här argumenten. Befolkningen är varken blind, döv eller dum och naturligtvis vet man att hotbilden nu ser helt annorlunda ut än vad den gjorde tidigare, säger Helena Kvist.
6: Und Notvorrat nicht nur einfach anlegen, sondern leben lassen.
2: Bland befolkningen verkar det finnas ett växande intresse för säkerhetsfrågor. I fjol somras besökte jag en säkerhets- och resilienskurs i staden Halen. Här gick man bland annat igenom hur man kan förbereda sig för längre strömavbrott och vad man borde ha färdigpackat ifall man på kort varsel måste lämna sitt hem.
7: Vi har också alla temenbereiche einzeln eingepackt. Alltså här är schon bisschen unter
8: Das Chaos rückt gefühlt näher und wie kann ich dem begegnen?
2: På något sätt känns det som om kaoset kommer närmare och det här är något jag vill förbereda mig för. Målet är förstås att jag och mina närstående skulle komma möjligast oskadda genom en möjlig krissituation, konstaterade Gabriele Henle som deltog i den till sista plats fyllda kursen.
9: Man sagt ja, wenn ihr immer nur über die Risiken spricht, das macht ja Angst.
2: Jag får ofta höra att jag sprider rädsla då jag hela tiden talar om riskerna.
9: Dann sage ich nein, ich gebe Sicherheit.
2: Jag svarar då att jag bara sprider säkerhet. För då jag vet hur jag ska skydda mig kan jag också bättre hantera möjliga hot, sa Petra Weber som är chef för centret som arrangerar kursen.
5: Ich glaube, es ist wichtig einerseits wirklich klar zu machen, der Grund, warum wir das machen, ist um uns selbst zu verteidigen. Es geht darum, darauf vorbereitet zu sein, wenn jemand anderer.
2: Det är viktigt att

0: göra klart att anledningen till att vi gör det här är för att försvara oss själva. Det handlar inte om att förberedelserna skulle tjäna till att vi ska kunna starta ett krig, säger Helena Kvis.
1: Gleichzeitig tut man sich in Deutschland auch traditionell damit einfach schwierig ein militärisch konnotiertes Thema in die breite Bevölkerung zu tragen.
0: Samtidigt är det traditionellt svårt att i Tyskland prata militära frågor med allmänheten, påminner Kvis. Gällande resiliens och civilt försvar ses ofta Finland som en av förebilderna.
1: Wenn wir nach Finnland, Schweden, andere nordische Länder, auch die baltischen Länder schauen, sind wir immer neidisch auf deren Mindset.
0: När man blickar mot Finland, Norden och Baltikum så är det med en viss avundsjuka man konstaterar att de har rätt tankesätt och inställning. Men man frågar sig aldrig hur vi i Tyskland ska uppnå detsamma. Det är en omvandling som tar tid och kräver mycket arbete, till exempel att genom kurser och information involvera befolkningen, säger den säkerhetspolitiska experten Helena Kvis. Det här är Jonny Sjöblom i Berlin.

0: Senast nu är det dags för självrannsakan i bärbranschen. Nu avslöjas en kartell mellan bärföretagare. En stor majoritet av arbetsgivarna anser att de är tillräckligt bra på att motverka utbrändhet bland personalen, medan de flesta arbetstagare är av motsatt åsikt. Ishockeylejonen förbereder sig för VM-kvartsfinal mot Tjeckien och enligt väderprognosen får vi småningom uppehåll i hela landet. Det här är nyheterna klockan 16 i studion. Jonas Blomqvist, god onsdags eftermiddag. Jag kan ändå börja med att notera att Försvarsmakten alldeles nyss meddelade om en misstänkt luftrumskränkning över Finska viken. Ett ryskt militärflyg ska ha försökt undvika ett åskoväder och hamnade in i finskt luftrum utanför Porkkala nu under eftermiddagen. Flygvapnet svarade på händelsen med en, vad man kallar en operativ flygning. Händelsen utreds, säger försvarsminister Antti Häkkänen. Så ska vi till bärbranschen. Konkurrens- och konsumentverket rapporterar om en omfattande kartellverksamhet inom bärbranschen. Fem av de största företagen i branschen kom överens om kartellverksamhet under perioden 2013 till 2023, alltså i 10 års tid. Vi har reporter Sofia Kajander med oss här i studion. Du har bekantat dig med det här fallet. Kan du förklara lite hur har den här kartellen fungerat?
1: Det handlar alltså om en så kallad köpkartell. Alltså det är fem stora aktörer då inom bärbranschen som har förvrängt konkurrensen på marknaden genom att tillsammans då i hemlighet komma överens om vilket pris man ska betala till bärplockarna helt enkelt för körden. Så att i praktiken har det skett genom att man har hållit kontakt via telefon, WhatsApp, SMS, samtal för att då samordna de här priserna under kördesäsongen. Konkurrensverket visar här också exempel på sådana här meddelanden. Vad tar ni idag? 2 euro? Yes. Det har skett en sån här kommunikation då för att samordna priserna. En annan sak som de också har gjort är att de har utbytt information sinsemellan då när det gäller partihandeln med frysta inhemska bär, alltså blåbär, lingon, jordtron, då för att maximera sina egna marginaler. Men att framförallt så har det här ju då skadat de thailändska bärplockare som alltså har fått ett mycket lägre kilopris då än om marknaden skulle fungera så som den ska. Och det här är ju inte så snyggt för en bransch som där det redan pågår flera åtal om människohandel till exempel just nu.
0: Vad säger då bärföretagarna själva om de här anklagelserna?
1: Två stycken har redan snabbt gått ut och förnekat att de ska ha gjort någonting olagligt. Ett av dem, Maria Botnia Berry, som alltså är baserat i Korsholm, säger att de har bestämt sina priser helt självständigt och det har inte pågått något fel. Och de hänvisar också då till att svenska myndigheter, de är också verksamma i Sverige, har en annan tolkning att det finns inga problem där. Men det frågar jag också våra myndigheter om idag och de säger att det är helt samma regler i Sverige också. Det är bara det att svenska myndigheter inte har samlat ihop så här mycket bevis som man har gjort i Finland.
0: Det är Sofia Kajander som rapporterar här om den här bärkartellen som har avslöjats idag. Hur är det, Sofia? Straff, de måste ju få någon straff om det är så att det visar sig att de är skyldiga.
1: Ja, det avgörs i marknadsdomstolen. Alltså straffet som myndigheterna kräver är alltså påföljdsavgifter, böter på ett sammanlagt värde på 9,4 miljoner euro. Och det här riktar sig då till 4 av de här företagen. Men det femte, som ju nu också har deltagit i den här kartellen i många års tid, så de befrias från böter därför för att de valde att hjälpa myndigheterna att försöka avslöja hela den här härvan genom att samla in bevis under flera års tid så att de belönas nu den här gången och behöver inte betala straff.
0: Tack så mycket för den här rapporten, Sofia Kajander. Och vi ska också få en kommentar från en politiker, arbetsminister Mattias Marttinen från Samlingspartiet har reagerat med bestörtning på avslöjandena om kartell i bärbranschen idag alltså. Och tidigare hade också kommit nyheter om odrägliga arbetsförhållanden och människohandel inom samma bransch. Marttinen säger att bärbranschen nu har orsak till självransakning.
2: Kyllä tässä nyt on edessä myös se, että kyllä alalla on aikamoinen itse tutkiskelun paikka. Ja myös heillä on erittäin vahva velvoite laittaa asiansa kuntoon, koska tällaista toimintaa, mitä on noussut esille, me emme voi millään tavalla hyväksyä.
0: Bärbranschen måste få ordning på sin verksamhet, för det som pågår är oacceptabelt, säger arbetsminister Mattias Marttinen. Litauens försvarsmakt köper över 900 pansarfordon av den finländska försvarskoncernen Patria. Det meddelar Litauens president Gitanas Nauseda. Enligt Nauseda är avsikten att de första 300 fordonen ska vara i bruk före år 2030. Ett villkor för köpet är att Patrias fordon delvis ska tillverkas i Litauen. Och i Spanien har polisen inlett en husrannsakan i det styrande socialistiska arbetarpartiets högkvarter. Det är ett nytt bakslag för premiärminister Pedro Sánchez och hans parti. Sedan tidigare pågår flera utredningar mot Sánchez familjemedlemmar och personer anknutna till partiet. Dagens husrannsakan hör ihop med en pågående undersökning om ekonomiska oegentligheter. En tidigare partimedlem med kopplingar till ett statligt ägt bolag anklagas för korruption. En klar majoritet av arbetstagarna uppskattar sina personalförmåner, men en minoritet anser att de är tillräckliga. Det kommer fram i en enkät som har utförts i 8 olika europeiska länder på beställning av personalförmånsföretaget E-Passi. Det krångliga kommer fram när man jämför åsikterna bland arbetsgivare med åsikterna bland arbetstagare. Arbetsgivare tycker generellt att de erbjuder tillräckligt med förmåner, medan många arbetstagare gärna skulle ha mer förmåner. E-Passi Finlands vd Niklas Löfgren förklarar hur skillnaden uppstår.
3: Arbetsgivarna ser ofta kostnaderna och när man tittar på välmående så kommer väldigt starkt fram kostnaderna från arbetsplatshälsovården. Och det är en kostnad som de anställda inte ser och en investering som de anställda inte ser. Att sen, därför finns det säkert en liten gap mellan arbetstagarna och arbetsgivarna.
4: Undersökningen har gjorts i 8 europeiska länder. Hur skiljer sig Finland från de övriga?
3: Finland skiljer sig från de övriga länder framförallt från det att vi har en möjlighet att erbjuda väldigt brett med utbud av olika förmån till vi anställda. Det finns förmåner som vi kan erbjuda här som man inte kan erbjuda andra länder. Att det är gott när vi jämför oss alltid med Sverige och Finland. Men här är en grej vad vi finnar är före Sverige och Norge.
4: Kan du ge några konkreta exempel vad du menar?
3: Till exempel lunchförmånen är någonting som vi är väldigt stolta över att vi har en fungerande lunchförmån i Finland. Publika transporten, det är en förmån som inte finns i samma mån i Sverige och Norge till exempel. Och de här är sådana som framförallt i dagens hybridarbetsliv är väldigt nära. Att när du kommer till arbetsplatsen kan du äta här, men du kan även äta hemma och utnyttja förmånen. Och när du transporterar dig mellan hem och arbetsplatsen så finns ett sätt att stödja de anställda.
4: Vilka välmåendesatsningar är då det viktigaste när man vill stödja arbetstagare?
3: Viktigaste kommer säkert från det att man klarar att göra förebyggande saker. Att i dagens läge så vad heter arbetsplatshälsovårdkostnaderna har gått upp så gott som till alla arbetsgivare. Och samtidigt så satsar man inte lika mycket i det förebyggande. Och där finns massor man kan göra för att både den fysiska och psykiska, och framförallt då på psykiska, så är det att kunna förändra även sättet vi leder bolag påverkar väldigt mycket.
0: Niklas Löfgren intervjuades av Anna Dönsberg. Och i sportnyheterna handlar det bland annat om herrarnas ishockey-VM. Finlands ishockeylejon avslutade VM-gruppspelet med förlust igår kväll. Värdlandet Schweiz var bättre med 4-2. Finland slutar därmed 2 i sin grupp. Och anfallaren Anton Lundell har börjat blicka framåt mot slutspel.
5: Det är ju tråkigt att förlora, men inte var det på sig så tungt att vi visste att turneringens viktigaste match kommer imorgon och som sagt, vi lär oss av våra misstag och vill vara bättre på dem men ta allt bra med som vi hade i matchen också. Mm.
6: Vad var det som ni lärde er från matchen igår?
5: Såklart kanske starten att de fick 2 platser och 2 mål och på det stället var det starkare där men överlag bara att våga spela ännu mer att bli ett bra lag och när vi spelar bra så märkte vi att till och med Schweiz inte hade så mycket att ge mot oss så det är bara att hitta vårt eget spel.
0: Det sa Lejonens Anton Lundell som intervjuades av Mattias Simonsen. I kvartsfinalen ska Finland möta Tjeckien. Matchen börjar imorgon klockan 17.20. I den nordamerikanska proffshockeyligan för damer, PVHL, har spelarlönerna offentliggjorts för första gången. Av finländarna är det Bostons Susanna Tapani som tjänar bäst, med runt 77 000 euro per säsong. Bäst av alla tjänar Ottawas Emily Clark med ungefär 108 000 euro. Så kan jag ännu notera att den danska fotbollsmålvakten Kasper Schmeichel tvingas avsluta sin karriär. Den 39-åriga landslagsmålvaktens axelproblem tillåter inte fortsatt spel. Enligt väderrapporten kan vi vänta oss uppehåll. Molnigheten växlar. I söder rör sig regnskurar, möjligen med oska. I öster regnar det mer ihållande och i norr kan det både regna och snöa. Men under morgondagen blir det uppehållsväder i hela landet. Temperaturen i natt mellan 0 grader i norr och 10 grader längre söderut. Och i morgon på dagen mest mellan 8 och 16 grader. I den östra delen av landet mellan 3 och 8 grader. Och också i morgon finns vindvarningar för hårda nordvästliga vindar i den västra och sydvästra delen av landet, både på land och till sjöss. Och varning för terrängbrand gäller i egentliga Finland och Satakunta. Det var nyheterna för den här gången, på återhörande.
6: Tack för nyheterna, Jonas. Mera nyheter och mer om hela den här kartellhärvan hittar du förstås också på vår webb, svenska.yle.fi. Du fortsätter hela vecka eftermiddag med Hanna och Joakim, Ghostbusters, nästa tur.

0: Alltså jag är helt övertygad om att den här låten har börjat som en idé på en fest. Vet du, så att det skulle vara kul om man skulle göra någon sån här låt om någon sån här, och så ropar alla Ghostbusters, och sen så alla sjunger med, och sen så efter det så alla blivit miljonärer.
1: Ja, okej. Okay. Alltså du menar låten kom före filmen? Eller först går filmen.
0: Jag vet inte, men den här låten är överhuvudtaget, alltså, den är så catchy med just det här Ghostbusters.
1: Ja.
0: Och givetvis, de kommer säkert i samband med varandra, tippar jag, låten och filmen.
1: Det finns en jätte... Om man går in, om man någon gång är inne på youtube.com, så ska man leta på Key and Peele, och så letar man till exempel på Ray Parker Jr. Det finns en fantastisk sketch som handlar om en... alltså en tydligt podekis Ray Parker Jr. En sån här tv-shop-reklam, alltså det här employee, alltså en sketch, och där Ray Parker Jr. man kan köpa ett dubbelalbum med alla de här låtarna som han försökte sälja in efter Ghostbusters, och det är alltså ett dubbelalbum med 40 låtar där han bara skriker olika filmtitlar och har gjort sådana låtar som skivbolagsdirektörerna sen inte ville ha. Men nu kan du få alla de låtarna, den är jätterolig. Leta på YouTube, Key and Peele, Ray Parker Jr., så får du se en rolig sketch. En grej, jag vet inte riktigt vad jag ska tycka om det här. Jag skulle vilja höra din åsikt, Hanna, för jag vet inte om Jaakko är väldigt smart eller om Jaakko är väldigt slapp. Det handlar om en man som heter Jaakko Malila. Han tycker mycket om att åka på kryssning. Dels sådana liksom Finland-Sverige-kryssning, men han liksom tycker också om sådana stora Karibien-kryssningar och sådana jättebåtar. Och sådana. Problemet är att de kostar ganska mycket. Jaakko hade diskuterat med sin kompis här, det här var för ett par år sedan, så diskuterade han att det skulle vara jätteroligt att åka på en sån där en vecka i Karibien på en sån där stor båt, men det kostar så mycket att ta sig dit och att sen att köpa biljett och allt sånt där. Så hade kompisen på skoj slängt åt Jaakko att nej, men du kan crowdfunda det. Du vet, alltså man ber folk om att hjälp mig, jag vill åka på Karibienkryssning. Och så hade Jaakko alltså på skoj sen följande dag typ gått in via polisen.fi, och där kan man starta en sån här så kallade snabbinsamlingar, helt lagligt.
0: Ja.
1: Och så hade han på skoj lagt ut, hej, jag heter Jaakko och jag drömmer om att få åka på en Karibienkryssning. Vill du hjälpa mig uppnå den här drömmen så är jag väldigt tacksam. Och sen kollade han en dag senare, så hade han fått 1 000 euro.
0: Ha?
1: Och han trodde inte sina ögon. Och så lät han den ligga kvar där några dagar till, och efter ungefär en vecka så hade Jaakko fått 3 500 euro.
0: Va?
1: Till sin insamling att åka på en Karibienkryssning. Och så tog han och avslutade insamlingen, och så köpte han en Karibienkryssningsresa, och så åkte han på en av världens största färjor, Oasis of the Sea, på folkets pengar. Och nu så lite vill ha mer, eller vad det heter. Så nu är Jaakko Malila ute igen, och han satt sikte på en kryssning som skulle gå från Florida. Och den skulle åka lite andra vägar. Och Jaakko tar nog pengar, men han skulle också vilja åka på den här kryssningen. Så nu så har han startat en ny insamling. Och utöver det så har Jaakko låtit trycka upp en t-skjorta i 150 exemplar. Och på den där t-skjortan så står det Back to the Heat. Och så får man köpa den och understöda det att Jaakko Malila får åka på en lite motsvarande Florida-kryssning som man gjorde tidigare på tiggda pengar.
0: Ja.
1: Alltså, hur låter det här? Du ordnar en insamling, men du vill bara åka till Florida.
0: Nu ska vi börja här någonstans. Det finns många olika aspekter på det här. Ja, ja. Ett gammalt finskt uttryck lyder ju sådär att säga att tyhmä joka pyytää, vaan tyhmä joka maksaa.
1: Det vill säga, det är inte dumt att begära, det är dumt om du ger.
0: Ja, precis. Och jag tycker, om jag skulle ha mycket pengar, så skulle jag också kunna ge pengar till Jaakko för att han skulle få åka på kryssning. För varför skulle jag sitta på alla pengar sådär som med biljonärerna gör just nu? Miljardörerna heter det, tror jag. Så jag skulle bara kunna skänka lite pengar till en sån insamling, eller fast betala en hel sån. Jag tycker att det här är smart, sån här GoFundMe-insamlingar har ju varit mycket på tapeten. Vanligtvis så brukar ju folk samla in för att få sitt barns cancerbehandling bekostat eller någonting, men jag går ju laga på Karibienkryssning.
1: Det är lite där, och han är själv, jag såg en intervju med honom, han är själv medveten om att då man liksom kollar vid raden just sådär att hej, mitt hem har brunnit upp, kan du hjälpa mig? Mitt barn är dödssjukt, jag har inte råd för medicin. Hej, jag vill åka till Karibien. Mm. Alltså när man scrollar på den här insamlingen och man ser hans insamlingen så det sticker ju lite ut, ja. Men just som du säger, alltså det är ju frivilligt att ge.
0: Ja.
1: Och vad är det nu om, jag menar, 3500 människor ger en euro per man?
0: Mm.
1: Så vad är det nu? Sådär? Men samtidigt är det ju så, så slappt. Jag jämför lite med det här, jag vet inte hur det är i andra städer, men i Helsingfors så har det i många år vid Nariken, mitt i stan, så brukar det sitta oftast män. Några stycken finländska män som har en låda och så står det en lapp där de ber om kaljaraha.
0: Ja.
1: Alltså pengar till öl. För man är så slapp så man orkar inte liksom annat än tigga pengar till öl. Det är också jätteslappt.
0: Det är väldigt slappt, ja.
1: Det är jätteslappt. Och det här är, jag vet, men det här är på ett sätt lite på samma nivå, samtidigt som det är lite mer driftigt nu.
0: Mm.
1: Att man startar en insamling och sådär.
0: Jag tror kanske att man vill ge pengar till någon sån här för man tänker att wow, vad kul att någon fortfarande har en dröm om någonting. Vet du, i vår desillusionerade värld. Kanske man tänker att men vad kul det där, att jag skulle kanske själv inte orka fara på det där, kanske inte är så bra i benen eller något, men jag har ju lite cash faktiskt, jag kan ta och skyffla över de här till Jakob.
1: Ja. Och det är ju mera framåtdröm än att bara drömma om en ny case med öl.
0: Men vad säger det om inte bara Jakob utan vårt samhälle? Han stora dröm var att få åka på en Karibienkryssning, så fick han göra det.
1: Mm.
0: Vi är aldrig nöjda med någonting.
1: Nej, det är ju bra för honom, men det är någonting som skaver där, men jag kanske har fel.

0: Kanske det låter så här på, då man är på en Karibienkryssning, vad vet jag. Men nu får vi njuta av lite sådana tongångar också här i vår glada gemenskap som vi kallar för Vega eftermiddag. Jennifer Lopez var det där med Amor, Amor, Amor. Och vi ska byta ämne helt och hållet och istället prata om hur man egentligen kan lära sig ett nytt språk när man kommer till ett annat land. Alltså, om man skulle droppa mig, ska vi säga, i Bulgarien, så att jag skulle lära mig bulgariska så är ganska så osannolikt. Min hjärna så här i medelåldern är inte jättemottaglig för ny information. Men det här är ju en realitet som alla som kommer till Finland hamnar inför, åtminstone om man planerar en framtid här. Och nu ska det handla om just integration på svenska. Och lyckligtvis så är man i det här landet inte helt ensam ifall man vill då lära sig något av det inhemska språken. Luckan har nu under våren nämligen skickat ut sådana infobrev till 3000 hushåll med personer då som har flyttat till huvudstadsregionen från utlandet under det senaste året. Så du har ett sådant här infobrev ramlat ner i de här människornas postlucka och verkar vara ett ganska framgångsrikt koncept. Vår reporter Katarina Hintzanen har fått besöka Luckans infotillfälle om just integration på svenska.
1: När Luckan integration ordnar ett infotillfälle om Finlands tvåspråkighet om det svenska språket i Finland har 150 människor anmält sig. Det är ett infobrev som Luckan skickat under våren som lockat människorna till evenemanget.
2: When I got this letter, I'm so excited and my reaction is too, what I can say, I just laughed. Because my husband never got this letter, so it's for me. So yeah, I'm the lucky person, I got this letter.
1: Det säger Unai Marma, som har kommit till Luckans infotillfälle. Hon säger att hon skulle gärna lära sig svenska. Intresset för att integreras på svenska har vuxit. Och ett motsvarande evenemang år 2019 hade bara 13 deltagare. Flera deltagare som jag träffar tycker finska är svårt och överväger att lära sig svenska. Också Bishavo Rai från Nepal tror att kunskaper i svenska kunde öppna dörrarna för arbetsmöjligheter i andra nordiska länder.
3: If I learn Swedish, I can integrate in both in Sweden and as well as in Finnish, so that will be a plus point for me.
1: Under infotillfället får deltagarna information om olika arbets- och utbildningsmöjligheter, språkkurser och fritidsverksamhet. För Louisa Johnstone från Brasilien har svenska varit ett lättare språk än finska på grund av hennes tidigare språkkunskaper.
4: I think that because I speak English as well, it seems much easier to get into it. And my mother tongue is Portuguese and there are also some words and expressions that are close to Portuguese and it's easier to understand.
5: And what did you know like before coming to Finland or before getting the letter about the Swedish speaking Finns in Finland? Did you know anything?
4: The group Kai. I really liked their energy and that also put me like towards Swedish more.
1: Innan jag kom till Finland visste jag musikgruppen Kai. Och det förde mig närmare det svenska språket, säger Louisa Johnstone. I regeringsprogrammet finns en skrivelse om att 5-10% av integrationen ska ske på svenska. Att invandrare väljer att lära sig svenska har ibland beskrivits som en ödesfråga för svensk Finland. Men enligt Veronica Hertzberg, som är teamledare för Luckan integration, är det också viktigt att varje individ har rätt att välja det språk man integreras på.
6: Jag tycker det är viktigt att människor har rätt att välja. Och det där är viktigt att man vet om möjligheten att välja. Om man vill integreras på svenska eller på finska. Många har jättesvårt att lära sig finska till exempel. Andra lär sig liksom först svenska mycket lättare och sen kanske lär sig finska senare. Det finns också många som flyttar till landet på grund av familj eller kärlek eller någonting annat. Eller har en språklig bakgrund som gör att det är lättare att lära sig svenska än finska.
7: Sen om vi funderar på det här infobrevets innehåll och funderar på de här punkterna som ni hade där. Ja. Så, hur valde ni vad som skulle inkluderas där?
6: No, vi har just oss jobbat med de där frågorna, att vad är det viktigt att lyfta fram? Det är ju liksom viktigt att lyfta fram att Finland är ett tvåspråkigt land och alla kommuner i huvudstadsregionen är tvåspråkiga. Du har rätt att välja svenska eller finska som myndighetsspråk. Också den här möjligheten att få integrationsutbildning och språkkurser på bägge språken. Så vill vi också lyfta upp den här möjligheten att se Norden som ett arbetsfält

0: där någonstans som du kanske kan tänka dig att jobba. Liksom visa lite kring den där, det finlandssvenska kulturarvet kanske.
1: Tankesmedjan Magma har i sina rapporter lyft fram de utmaningar som integration på svenska tampas med. De som valt att lära sig svenska kan ha svårt att hitta jobb, speciellt i huvudstadsregionen där kunskaper i finska kan vara en förutsättning. Dessutom är det få som vet om möjligheten att integreras på svenska. Veronica Hertzberg berättar att de informerar om dessa utmaningar under de personliga vägledningsmöten som man kan boka på luckan. För att integrationsarbetet ska kunna fortsätta utvecklas krävs enligt Hertzberg framförallt finansiering.
0: Vi skulle behöva att de där myndigheterna och de som träffar de här människorna som flyttar in i landet tidigt också skulle ha en positiv bild kring möjligheten att integreras på svenska. Att man skulle säga att det här är ingenting, eller det här passar in dig, eller det här får du inte göra. Vilket vi alltid nu och då stöter på, att myndigheterna sagt att nej, inte för dig. Så det är liksom jätteviktigt att man skulle bara ha sett liksom jobba mot samma håll. Sen är det ju förstås viktigt att det finns tillräckligt med utbildningsplatser och möjligheter att lära sig svenska så att man inte behöver vänta jättelänge för att få gå på en kurs. Och för oss skulle det förstås vara viktigt att det finns en kontinuerlig finansiering, vilket vi ju inte har nu, utan vi söker finansiering när vi gör.
2: Det sa Veronica Hertzberg, teamledare för Luckan Integration, som tydligen har fungerat väldigt bra. Det var roligt att höra om det. Reporter på Luckan var Katarina Hintsanen.

0: Walter Nilsson, Högsbo, Riviera. 25 minuter för 5 är klockan och vi pratar just om det här med att lära sig svenska när man kommer till Finland. Vi ska faktiskt hålla oss kvar lite i det här med att lära sig nya saker då vi ska få en tillbakablick på debatten i slaget tidigare idag. Här i Finland så har vi ju läroplikt, inte skolplikt som de till exempel har i Sverige och därför är det också tillåtet att undervisa sitt barn hemma. Och hemundervisning så har diskuterats allt mer de här senaste åren. Sen så kallade skolflyktingar, alltså svenska familjer har lämnat Sverige för att bosätta sig på Åland där de själv då får undervisa sina barn. En annan aktuell familj är familjen Karv, eller ett annat aktuellt fall är familjen Karv som har hemskolat sina barn. Sen gick de under jorden och nu är de efterlysta av Interpol. Och då kan man ju fråga sig att vad är nu sen sista slutligen egentligen bäst för barnet? Att gå i skola eller att bli hemundervisad? Och när borde ett barn själv kunna bestämma om sin utbildning? I dagens debatt så deltog Inger Damlin som är ordförande för Finlands svenska lärarförbund, psykoterapeuten och specialläraren Heikki Kurkiala och David Pettersson från Kristdemokraterna. Och vi hör Pettersson här först om hans tankar om hemundervisning.
1: Jag skulle aldrig göra det, nej. Alltså vi tycker nog att fördelarna överväger definitivt nackdelarna. Mm. Det har inte varit en fråga för vår del heller att någonsin överväga den här saken. Mm. Men jag kan tycka att det är viktigt att den finns. Alltså om vi tänker att vi ska leva i en demokrati och ha rättigheter och skyldigheter så borde man ju ha någon form av möjlighet att själv avgöra hur man ska inrätta sin vardag och sin tillvaro. Och därför så tycker jag att det är principiellt viktigt att den här möjligheten finns. Mm. Sen så blir det svårt för att det finns alltid de här specialfallerna. Alltså vi känner till från olika områden i samhället att människor som kanske borde ha sina barn i vi kan ta till exempel, inte förskola men barndagvård, mm. så kanske väljer att ha dem hemma. Mm. Och den möjligheten har de, men därför så borde vi ju inte styra alla barn att vi tvingar in barn i eller familjer att använda dagvård, kommunal dagvård. Utan man borde ha den här möjligheten att själv välja hur man inrättar sitt liv. Men sen som både Inger och Heikki var inne på att de här fallerna då, där det kanske går snett, att man lättare skulle fånga upp det här och få dem in och få dem att bli delaktiga av samhället. Det skulle vara jätteviktigt. Mm.
2: För så är det väl också Heikki och Inga där, att jo, man har den här självbestämmande rätten, men till exempel om det blir barnskyddsanmälning och man blir på det sättet, så då kan samhället komma in och styra. Eller hur är det?
3: Ja, det här har, alltså hemundervisning har ju ingenting att göra med barnskydd naturligtvis.
2: Nej, men jag tänkte sådär att om inte man har i dag så att det kan väl...
3: Så där är det, trots att skolan är en arena där många av dessa barnskyddsärenden också fångas upp eller sådär ges möjlighet till stöd om den typen av stöd behövs. Så att, ja, det är sådär, men samtidigt så... De barn som inte är i skola så har kanske en mindre, jag vet inte hur jag ska säga, försvagad rättighet till det här stödtjänsten kring barnskydd.
2: Heikki, vill du kommentera det här?
4: Ja, alltså för mig så är det ganska avgörande också på vilka grunder man tänker att man skulle liksom flytta över sitt barn då till hemundervisning och sköta det själv. Jag tänker så att med det här med att inrätta sitt liv, att jag kan tänka mig att om man ska fara på en tillfällig längre resa eller något sånt där, att det kan vara vettigt förstås att ha den här möjligheten. Mm. Men om det sen grundar sig på mer ideologiska eller religiösa grunder eller sånt där, då blir jag nog väldigt så där skeptisk till det, vad det kommer att innebära för barnen. För jag har sett barn må illa av att vara isolerade i den typen av från samhället på det sättet. Eftersom jag just tänker igen, upprepar jag lite det här med skolan som en slags plattform för socialisering in i vårt samhälle. För att minska polarisering och sånt här i samhället så är det viktigt att barn kommer i kontakt med så många olika typer av människor och tankar och åsikter och sånt som möjligt.
2: Vad sa du, Inger?
3: Ja, jag tänker som du. Jag tänker dels att det är olika på orsaker bakom det här valet som föräldrar gör eller vårdnadshavarna gör. Men det finns också variation i liksom barn är så olika. Själv är jag speciallärare. Mm. Och jag ifrågasätter då att barn i hemundervisningen som är behov av det här, någon typ av stöd för lärande och skolgång, att på vilket sätt kan det liksom rätten till det här stödet tillgodoses hemma. Det är ganska lösa bulletiner på den, att där har vi en typ av barn som kanske kunde må bättre av att samhället på något vis skulle ha någon hjälpande hand i hemmen kring de här stödåtgärderna. Att det inte bara skulle vara definitivt hemundervisning eller liksom vanlig undervisning. Mm,
2: precis.
1: Ja, jag tror alltså man ska akta sig kanske också för att dra alla över samma kam som har valt att av någon orsak ha hemundervisning. Mm. Det finns säkert exempel där det fungerar bra, men jag ser nog också de här riskerna som större kanske än de här möjligheterna. Men ändå behöver den här möjligheten finnas. Och som vi det har indirekt kommit fram här tidigare, att även om undervisningen kanske är det här primära i skolorna, att man ska lära sig matematik och modersmål och språk och biologi och så vidare. Men nu är den här fostrande, som kanske Heikki var mest inne på, alltså den här fostran och att få barn att bli redo för att sen ta del av det här samhället. Mm. Den uppgiften så är ju väldigt viktig idag. Men ser man bara till den här själva undervisningen, så det är ju ganska nära i tid när vi hade här distansundervisningen under coronaåren och alla var hemundervisare, hemlärare.
2: Hur gick det för dig, David?
1: Egentligen gick det väldigt bra.
2: Det
1: var förvånansvärt hur ineffektiv skolan är. Alltså det var en sån här ny aha-upplevelse för oss. Alltså barnen så gjorde sina läxor på en timme på förmiddagen, så var det att arbeta resten av dagen. Jämfört med att man ska dra ut på det hela dagen. Så att nu ser vi ju där att vi har ganska mycket barnpassning i det här systemet av att lägsta nivån så styr takten.
0: Ja, där hörde du en del av diskussionen om hemundervisning versus undervisning i skolan från Slaget tidigare idag. Den här debatten leddes av Mikaela Löf och du hittar den i sin helhet på arenan.

0: Podden den här veckan pratar vi om vad som gör livet meningsfullt men också meningslöst.
1: Vad är det för gemenskaper vi ska ha? Hur ska vi leva tillsammans? Vad är värdefullt? Så då liksom föds man in i ett sammanhang där man är helt vilse.
2: Det är ju alltså döden om man söker efter någon slags meningsfullhet.
0: Lyssna på Kulturpodden lördag morgon, söndag kväll eller när det passar dig på arenan.

0: visst är det Black Sabbath med Paranoid som du hör här i Ylvega eftermiddag. Idag så har det varit mycket snack om den här bärkartellen som har blivit avslöjad. Och straffavgifter på upp till 9,5 miljoner euro så ska alltså krävas av de här företagarna som har drivit kartell under åtminstone 10 år. Men en annan sak som också har väckt ganska mycket reaktioner både här och där är några andra böter som, eller straffavgifter som kommer att avkrävas i Esbok. Det här så förklarar Joakim lite närmare.
1: Det handlar alltså om Esbo stad som kommer att få böta eftersom en elev har utsatts för sparven om julmorgonen på en julfest.
0: Det är ju nog en väldigt deppig julsång.
1: Och det här har kolliderat med elevens, ska vi säga, religiösa övertygelse. Brottsplatsen är ett högstadium i Esbo. Tidpunkten julfesten 2024.

0: deppigaste som finns. Aha, men jag tycker okay. inte att den är särskilt religiös. Den är jättesorgsen, men den är inte religiös.
1: Enligt vårdnadsinnehavare Lauri Ojala så är den här tillräckligt religiös för att han i 10 års tid har slagits mot det att hans unge ska måste lyssna på den på julfesten.
0: Aha.
1: Och i utredningen som har gjorts gällande det här då, så har Lauri Ojala påtalat att i den här sången Sparven om julmorgonen så sjunger man om Gud och man borde säga det i förväg åt eleverna så att eleverna kan lämna salen om de inte vill utsättas för en sång som innehåller Gud. Jag har kommit ett uttag ur det, kanske det känsligaste partiet i den här låten, så nu varnar jag för. Här kommer religiöst innehåll i text. Citat. Sparven flög till flickans fot, flög på glada vingar. Gärna tar jag kornet mot kornet som du bringar. Gud skall enlöna den som är här, de armas vän. Gärna tar jag kornet som du bringar. Citat slut. Nu kan du sluta täcka för ditt barns öron. Det här har varit problematiskt alltså, enligt pappa Lauri Ojala. Skolan i Esbo har svarat att man tycker att den här sparven om julmorgonen, att den hör till julen. Det är tradition och man tycker att behållningen av den här sången är inte det här religiösa inslaget med Gud där, utan att det är just en julsång. Och dessutom så är det eleverna själva som har bett om att man skulle kunna sjunga sparven om julmorgonen på julfesten. Men det här har alltså varit uppe i riksdagens grundlagsutskott också för flera år sedan. Och de funderar på det här att ska man måste lyssna på en låt, en jullåt eller en låt som innehåller ordet Gud om man inte vet du, bekänner sig till den evangelisk-lutherska tron så kommer man fram till att nej, men, det är okej. Men nu har diskriminerings- och jämställdhetsnämnden dömt annorlunda. De har tittat på det här ärendet och de har upptäckt att Esbo har försummat sin skyldighet att främja jämlikhet.
0: Mm.
1: I och med den här julsången Sparven om julmorgonen. Och vid bedömningen av följderna så har nämnden beaktat att den här eleven har varit väldigt sårbar på grund av sin unga ålder, det vill säga lågstadie, högstadieålder, medan ungen har utsatts för religion mot sin vilja. Och den här diskrimineringen har pågått i flera år genom hela lågstadiet och det här har pappa Lauri Ojala påtala. Och förutom om sparven om julmorgonen till julfest så har samma elev utsatts för den blomstertid nu kommer. På vårfesten.
0: Riktigt.
1: Och nu har diskriminerings- och jämställdhetsnämnden kommit fram till att det här kommer att kosta Esbo 10 000 euro i böter. Och eleven ska få 2 500 euro i sveda och verk. Och pappa Lauri Ojala får 750 euro.
0: Nä.
1: I sveda och verk för att hans unge har fått utstå de här låtarna.
0: Vet du, alltså jag går inte med på det här.
1: Nej, men så här. Det här.
0: Jag går inte med på det här. Hur kan det vara så här? Jag menar, du har ju folk där, liksom fall där folk blir misshandlade och våldtagna och allting. Mm. Och inte ens där får man någonting för något sveda och verka. Så jag tycker att Lauri och hans barn skulle kunna ta ett chillpill och flytta någon annanstans.
1: Sparven om julmorgonen kan inte vara för vem som helst.
0: Man får tycka vad man vill. Det är ingen skillnad för mig om man hör till kyrkan eller inte.
1: Mm.
0: Men jag tycker att det här är liksom, ska vi sätta skattepengar på att dela om sånt här?
1: Alltså, det är ju faktiskt, alltså, på ett sätt är det ju helt bra att påminna om att just alltså religion, det är en strikt privat sak. Mm. Alltså det är för en själv och ingen annan ska behöva lyssna på mitt prat om Gud till exempel, eller vem som helst. För att alla har en egen variant och man ska få välja det och sådär. Men samtidigt så känns ju nog sparven om julmorgonen.
0: Eller alltså, det blomstertid nu kommer.
1: Eller det blomstertid. Det känns som väldigt lindrig tortyr.
0: Ja.
1: Alltså. Ja, och liksom användarna av Gud på det viset. Så det är ganska knepigt case det här alltså.
0: Men vad tror du om det här då, Joakim? Jag menar nu om det här nu blir någon typ av sån här prejudikat för det här. Hur många föräldrar kommer att göra precis det här samman? Och då tänkte jag att Lauri och hans barn, de fick, ser du här, 10 ton är löst.
1: Ja.
0: Att det är klart det är att jag kommer att göra detsamma.
1: Ja.
0: Liksom att det känns som att man har väckt ett monster, man att skapa en Frankenstein.

spelar den blomstertid för småbarn eller inte. Men vi får ta följa med och se hur det går här under veckoslutet, då det sen är dags igen för skolavslutning. Jag vet inte, vad ska man spela då istället? Jag vet inte. De sjöng ju cha-cha-cha här för några år sedan. Kanske det skulle vara bättre. Jag vet inte. Vi får följa med helt enkelt.

politiker riktigt fick blodtrycket igen då vi hörde här den diskussionen från tidigare i eftermiddag då jag och Joakim pratade om det här. Och det är väldigt många andra som pratar om det här också, huruvida det är acceptabelt att

0: Erik Sjöholm tillsammans med Emil Nordström. Fri som en fågel. Ett något religiöst budskap i den, vad jag vet. Men man kan ju tolka saken som man vill. Vi pratar här just om det faktum att man tydligen då inte kan sjunga Den blomstertid nu kommer eller Sparven på julmorgonen utan att förvarna elever om att så här ska ske. Och faktiskt här medan vi lyssnar på Fri som en fågel så plingade det till i min telefon och jag ser att här på Vilma så kom det ett meddelande från barnets rektor. Så kommer det här en inbjudan. Välkommen på vår avslutning. Programmet kommer att vara följande. Och så står här listat vad som kommer att hända. Och här står också att det kommer att sjungas Den blomstertid nu kommer. Så nu kan jag konstatera mig har blivit varnad.
1: Har du tänkt bege dig ut i naturen i sommar eller kanske skulle du vara sugen på att fara på paddlingsäventyr? På onsdag får du en massa tips och råd i programmet Lite klokare. Då har vi en vildmarksguide och en sjöscout som berättar vad du ska tänka på innan du ger dig av och vad du ska göra ifall någonting överraskande händer. Dessutom får du höra Kajsa och Kristoffer Leka berätta om sina äventyr med kajakko på cykel runt om i världen. Lite klokare på onsdag kväll 17:30.
0: Yle Vega. Onsdag kväll 17:30 så är ju bara om en halvtimme så skriv in dina frågor till liteklokare@yle.fi så får du svara av experterna där om en halvtimme.

0: Många är fortfarande utan hem efter helgens brand i fiskehamnen i Helsingfors. De största företagen i bärbranschen anklagas för kartellverksamhet. Och arbetsgivare och arbetstagare har generellt olika åsikter om hur bra arbetsgivaren är på att ge personalförmåner. Vi har uppehållsväder att vänta imorgon. Det här är nyheterna klockan 17 i studion. Jonas Blomqvist, god onsdags eftermiddag. Helsingfors räddningsverk och fastighetsägaren Lumo gav idag en lägesrapport om den förödande branden i Helsingfors stadsdelen Fiskehamnen sen på lördag kväll. Alla de 62 lägenheterna i huset blev obeboeliga. Affärsverksamhetschef Janne Ojalehto på Lumo säger att hittills har hälften av invånarna i det brandskadade huset kunnat erbjudas ett nytt boende.
1: Yli puolet asukkaista ovat jo löytäneet uuden lumokodin ja eilenkin meillä oli useampia asuntonäyttöjä meneillään ja pyritään löytämään ratkaisu sitten meidän asukkaille, jotka nyt ilman kotia ovat jääneet.
0: Lumo försöker hitta bostäder till de som har blivit utan hem på grund av branden, säger Ojan Lehto. Han tillägger att de som senare vill återvända till det brandskadade huset kommer att kunna få göra det. Huset ska repareras, men det väntas ta flera månader. Antalet jobb vid Finlands största privata vårdbolag Terveystalo minskar med 85 stycken. Det står klart när bolagets omställningsförhandlingar nu är klara. Dessutom permitteras drygt 30 anställda tills vidare och ytterligare närmare 400 permitteras i 2 veckor under det här året. Efterfrågan på hälsotjänster har länge varit svag, sa Terveystalos vd Ville Iho när omställningsförhandlingarna inleddes i april. Försvarsmakten meddelar om en misstänkt luftrumskränkning över Finska viken. Ett ryskt militärflyg ska ha försökt undvika ett åskoväder och hamnade in i finskt luftrum utanför Porkkala nu under eftermiddagen. Händelsen utreds, säger försvarsminister Antti Häkkinen. Och Konkurrens- och Konsumentverket har idag avslöjat omfattande kartellverksamhet inom bärbranschen. 5 av de största företagen i bärbranschen kom överens om kartellverksamhet under perioden 2013-2023, alltså i 10 års tid. Konkurrens- och Konsumentverket kräver att 4 av företagen tvingas betala en påföljdsavgift på sammanlagt 9,4 miljoner euro. Det 5:e företaget har samarbetat i utredningarna och ser därför ut att slippa betala. Vår reporter Sofia Kajander förklarar hur kartellen fungerade.
2: Det handlar alltså om en så kallad köpkartell. Alltså det är 5 stora aktörer då inom bärbranschen som har förvrängt konkurrensen på marknaden genom att tillsammans då i hemlighet komma överens om vilket pris man ska betala till bärplockarna helt enkelt för körden. Så att i praktiken har det skett genom att man har hållit kontakt via telefon, WhatsApp, SMS, samtal för att då samordna de här priserna under kördesäsongen. Konkurrensverket visar här också exempel på den här meddelanden. Vad tar ni idag? 2 euro. Yes. Det har skett en sån här kommunikation då för att samordna priserna. En annan sak som de också har gjort är att de har utbytt information sinsemellan då när det gäller partihandel med frysta inhemska bär, alltså blåbär, lingon, jordtron, då för att maximera sina egna marginaler. Men att framförallt så har det här ju då skadat de thailändska bärplockare som alltså har fått ett mycket lägre kilopris då än om marknaden den skulle fungera så som den ska. Och det här är ju inte så snyggt för en bransch som där det redan pågår flera åtal om människohandel till exempel just nu.
0: Vad säger då bärföretagarna själva om de här anklagelserna?
2: 2 stycken har redan snabbt gått ut och förnekat att de ska ha gjort någonting olagligt. Ett av dem, Maria Botnia Berry, som alltså är baserat i Korsholm, säger att de har bestämt sina priser helt självständigt och det har inte pågått något fel. Och de hänvisar också då till att svenska myndigheter, de är också verksamma i Sverige, har en annan tolkning att det finns inga problem där. Men det frågar jag också våra myndigheter om idag och de säger att det är helt samma regler i Sverige också. Det är bara det att svenska myndigheter inte har samlat ihop så här mycket bevis som man har gjort i Finland.
0: Det var Sofia Kajander som rapporterade. En klar majoritet av arbetstagarna uppskattar sina personalförmåner, men en minoritet anser att de är tillräckliga. Det kommer fram i en enkät som har utförts i 8 olika europeiska länder på beställning av personalförmånsföretaget Epassi. Det krångliga kommer in när man jämför åsikterna bland arbetsgivare med åsikterna bland arbetstagare. Arbetsgivare tycker generellt att de erbjuder tillräckligt med förmåner, medan många arbetstagare gärna skulle ha mer förmåner. E-Passi Finlands vd Niklas Lövgren förklarar hur skillnaden uppstår.
3: Arbetsgivarna ser ofta kostnaderna. Och när man tittar på välmående så kommer väldigt starkt fram kostnaderna från arbetsplatshälsovården. Och det är en kostnad som de anställda inte ser och en investering som de anställda inte ser. Att sen, därför finns det säkert en liten gap mellan arbetstagaren och arbetsgivaren.
4: Vilka välmåendesatsningar är då det viktigaste när man vill stödja arbetstagare?
3: Viktigaste kommer säkert från det att man klarar att göra förebyggande saker. Att i dagens läge så vad heter arbetsplatshälsovårdkostnaderna har gått upp så gott som till alla arbetsgivare. Och samtidigt så satsar man inte lika mycket i det förebyggande. Och där finns massor man kan göra för att både den fysiska och psykiska, och framförallt då på psykiska, så är det att kunna förändra även sättet vi leder bolag påverkar väldigt mycket.
0: Niklas Lövgren intervjuades av Anna Dönsberg. Avskogningen i Amazonas regnskog i Brasilien har saktat in. Enligt en rapport från MAP Biomass försvann 985 000 hektar skog under fjolåret. Det är över 20% mindre än året innan och den lägsta nivån sedan 2019 då MAP Biomass började samla in den här statistiken. I de här siffrorna saknas skog som har förstörts i bränder, men under fjolåret var det förhållandevis få skogsbränder i Amazonas. Brasiliens president Lula da Silva har haft som ett centralt mål att stoppa avskogningen och få slut på olaglig avverkning. Största delen av avskogningen beror på att odlare vill ha ny odlingsmark. Och vädret i vårt land. Molnigheten växlar. I söder rör sig regnskurar, möjligen med åska, och i öster regnar det mer ihållande. I norr kan det både regna och snöja. Imorgon blir det uppehållsväder i hela landet. Temperaturen i natt mellan 0 grader i norr och 10 grader längre söderut. Och imorgon på dagen mest mellan 8 och 16 grader. I den östra delen av landet mellan 3 och 8 grader. Och imorgon har vi vindvarningar för hårda nordvästliga vindar i den västra och sydvästra delen av landet, både på land och till sjöss. Och vi har också varning för terrängbrand, den gäller i egentliga Finland och Satakunta. Nu är klockan alldeles strax 5:08 och nyhetspodden står i tur. Allt fler finländare investerar i aktier och fonder, men för många är det ett stort steg att överhuvudtaget komma igång. Och det är där som nyhetspodden tar avstamp idag.
5: Vi finländare hör till Europas främsta investerare. En ny studie från Aalto-universitetet visar nu att nästan hälften av alla finländska hushåll investerar i aktier eller fonder. Och det här antalet, det har stigit rejält de senaste 15 åren. Men om nästan hälften av hushållen i Finland investerar så betyder det ju också att nästan hälften av hushållen inte gör det. Så, hur kommer man igång med sitt investerande? Vilka fällor ska man undvika och hur rik kan man bli på att investera en liten del av sin lön varje månad? Det här ska vi tala om den kommande kvarten tillsammans med författaren, bloggaren, investeraren och utdelningsexperten Marcus Hernhag som bland annat har skrivit böcker om hur man blir rik på aktier. Marcus Hernhag, hur kommer jag igång med mitt investerande om jag inte riktigt vet vad jag ska göra och vad det handlar om?
6: Alltså det mesta grundläggande informationen finns ju på nätet, men sätt in pengarna på lämplig depå och sen börja i liten skala. Det är ungefär som ja, man för över pengar från ditt konto till ett annat, men sen har du det inne på den bank där du kan handla aktier och sen börja bara. Det allra bästa knepet är om du hade börjat redan igår. Näst bästa är ju idag då. Sämst är om man skjuter upp det till imorgon. För att tiden är verkligen vår vän när det gäller investeringar.
5: Jag är nu 43 år gammal. Är det för sent för mig att bli riktigt snuskrik på aktier?
6: Nej, men ska du bli riktigt snuskrik så behöver du nog bli väldigt gammal. om du får en genomsnittlig årlig avkastning på 10%, vilket är det historiska snittet för Stockholmsbörsen och den amerikanska index, ja, men då dubblar man kapitalet var sjunde år. Och det tar ju ett tag att sätta in mycket pengar också. I början spelar ju insättningarna mest roll. Men sen när man har kommit upp i lite större belopp så är det skönt när börsen ökar på kapitalet åt en. Och pratar vi dubbling var sjunde år. Ja, ju äldre du blir, desto rikare kan du bli. Men rikast på kyrkogården är ju heller inte det allra bästa slutmålet. Man måste ju börja njuta lite mer än bara ha pengar som trygghet också.
5: I Finland finns i första hand två olika sorters konton du kan ha för att handla med aktier. Antingen ett aktiesparkonto eller ett värdeandelskonto. Båda med sina egna för- och nackdelar. Så den här konton kan du antingen ha på helt vanliga banker som Nordea, Aktia eller OP. Eller sen på sajter som mer exklusivt handlar om just investeringar som till exempel Nordnet, Mandatum eller eToro. Skillnaden på de här kontorna då? Ett aktiesparkonto ger fördelen att du bara behöver betala skatt på pengar du lyfter från kontot och först när du tar ut mer pengar än vad du har satt in dit. Det vill säga du kan sälja en aktie och köpa en ny för alla pengar utan att behöva betala skatt på vinsten däremellan. Ett aktiesparkonto är bra om du tänker långsiktigt och vill återinvestera aktieutdelningen, alltså de pengarna som många bolag betalar varje år åt sina aktieinnehavare. På ett aktiesparkonto kan du ändå bara handla med aktier, inte fonder, och du får bara ha ett sånt här konto. Ett värdeandelskonto då, det är bättre för den som vill handla med mer än bara aktier. Här kan du exempelvis handla också med fonder. Dessutom kan man köpa obligationer, värdepapper och annat finlir som Marcus ändå tycker man som nybörjare ska hålla sig borta från. Med ett värdeandelskonto ska du genast betala skatt om du säljer en aktie med vinst. Men här har du möjligheten att använda förlusten på en aktie för att kvittera vinstskatten på en annan. Så nu har vi kontorna på koll, men vad är nu egentligen då aktier och fonder?
6: Aktier innebär ju att du köper direkt i bolagen. Fonder, är, då går du en omväg via fondbolagets förvaltning. Men det ger ju då mycket riskspridning. Och en förvaltare som följer ett index eller tänker helt själv köper aktierna åt dig i aktiefonden mot din avgift. För nybörjare så är ju fondsparande helt okej. Det tycker jag man kan ha om man vill. För andra passar ju aktier bättre, för då kan du verkligen veta vad du äger. Köper du en vanlig globalfond så kan du bli ägare i 800 aktier du inte har så stor koll på. Men köper du själv och väljer ut några stora kända bolag så vet du vad du äger och kan få en helt annan känsla för hur du ska agera i olika lägen på marknaden. Så är du nöjd kund någonstans, kolla om de finns på börsen. Kanske en teleoperatör, kanske en bra nätmäklare. Kanske du bor i hyresrätt och är nöjd med din hyresvärd. Kanske det är ett stort bolag som finns på börsen. Börja någonstans med det du känner till och är nöjd kund.
7: Hur mycket tid måste jag lägga på att dels hitta rätt aktie för mig och att sen följa med och läsa in i mig på allt vad just det bolaget håller på med?
6: Det är väl lite grann i början när man ska ta sig an ett nytt bolag och letar. Vad passar mig? Vad är jag egentligen ute efter? Det tar ett tag att lära känna sig själv som investerare också. Hur reagerar du när börsen kraschar? En månad eller under ett halvår eller liknande. Hur mår man då och så vidare? Vad är det för aktier som klarar sådana kriser och inte? Men när du väl hittar några bra investmentbolag, några bra utdelare och tillväxtbolag på det och du kan vara långsiktig, du behöver inte göra särskilt mycket alls. Det blir inte så mycket tid. Du tittar på några utvalda parametrar i varje kvartalsrapport. Stiger försäljningen eller inte? Hur går det med lönsamheten? Har de sänkt utdelningen eller inte? Ja, annars behåller jag på sikt.
7: Du har jämfört val och aktie med att välja idrott eller välja vilka byxor man ska köpa. Öppna upp lite.
6: när jag får en fråga, vad ska jag köpa för aktier? Ja, vem är du? Vad är du ute efter? Jag känner ju inte dig som investerare. Så det är ju ungefär som att fråga mig, vad ska jag för byxor? Vad ska jag träna imorgon? Ja, vem är du? Vad är du ute efter? Och liksom, ta en joggingtur, ha blå jeans, eller ja, köpa aktier i Investor. Eller Latour, eller Lundbergs, eller Sampo, Nordea. Man börjar med några basplagg eller kända idrotter då liksom, om man får en väldigt grundläggande öppen fråga. I verkligheten så kan det vara ganska individuellt hur man reagerar i olika lägen på marknaden, så att man får lära känna sig själv och anpassa portföljen utifrån det egna livet och egna livsstilen.
5: Som nybörjare kan man alltså köpa aktier i bolag som man själv upplever att ger en någonting och som man värdesätter. Och chansen är ju då att andra också ser värde i det bolaget. Så det kan vara en bra början. Vilka fällor finns det då som man ska undvika när man tar sina första trävande steg in på aktiemarknaden?
6: Och vanliga fällor folk gör är att man ändrar sig utifrån hur kursen går eller nyheter går. Du måste ha en plan innan du köper. Så att det inte bara är en massa kortsiktigt brus som stressar upp dig och du kastar dig en in och ut ur en aktie och köper och säljer utifrån kortsiktighet som man inte riktigt behärskar, utan börja med att vara långsiktig. Köp bara de stora lönsamma bolagen. Ta rygg på stabila utdelare. Zooma alltid ut och titta på utdelningen eller försäljningen eller vinsten per aktie på 10 års sikt. Det säger rätt mycket om hur svängigt bolaget eller hur stabilt det är. Stora stabila dagligvarubolag tappar väldigt sällan försäljning, medan gruvbolag är betydligt svängigare.
7: Okej. En fälla som jag själv nästan höll på att gå i var när jag scrollade TikTok. Det här är nog en tid sedan, men där var det en hel del, jag kom in på några så här investeringsalgoritmer och så vidare, så var det en hel del olika då influerare, eller vad man ska kalla dem, som hypa ett visst bolag, och tittade jag sen på deras aktiekurs så såg det jättebra ut. Men när jag zooma ännu längre ut och kolla på hela det här bolagets existens, så visade det sig att det här var ett bolag som egentligen, vad jag nu gissar, helt har slutat med sin verksamhet, och deras aktie var ner på typ noll före någon influerare sen valde att nu ska vi börja hypa just den här aktien och lura folk att investera i den för att sen själva plocka ut de pengarna.
6: Sånt finns. Det vanligaste är att det inte är så dåliga bolag och så dramatiskt, men många finfluencers är välmenande, men man ska vara väldigt försiktig om man först köper, sen rekommenderar många andra att köpa samma, särskilt mot betalning. Det är till och med en gråzon om inte sånt kräver tillstånd från ett lands finansinspektion. Så som investerare ska man ta det väldigt försiktigt med det där. Man kan se det som inspiration, men köp bara stora kända bolag som verkligen tjänar mer och mer pengar varje år.
5: Alla influerare säger, eller i alla fall borde säga, det här är inte finansiell rådgivning, gör din egen research och fatta dina egna beslut. Och vi säger förstås detsamma här, det här handlar mest om upplysning om marknaden som sådan och inte tips på vissa specifika aktier som lönar sig eller inte lönar sig att köpa. Jag frågar Markus hur snabbt jag kan få mina några hundra euro i månaden att växa.
6: Säg 500 euro eller 5000 kronor i månaden. Sen får du genomsnittliga 10% om året. På 10 år ska du börja komma upp till 1 miljon då.
7: Kronor?
6: Alternativt, ja, kronor eller 100 000 euro då, lite avrundat. Så att pratar vi i kronor så blir 5000 kronor i månaden är 60 000 om året gånger 10 år är 600 000, och så avkastningen på det blir ju 1 miljon det. Men är man rik med 1 miljon eller 100 000 euro, ja, det är några årslöner eller så, mer eller mindre beroende på lön, men det är inget som totalt förändrar ens liv, men avkastningen från det gör ju ändå att du kan göra saker varje år i resten av ditt liv som kan vara rätt trevliga. Om man tar hela avkastningen på 1 miljon kronor, det är 100 000, men det är ju redan då är det ju en månad eller två eller tre extra i semester varje år i resten av ditt liv, beroende på budget, så där man kan ta från den avkastningen då i genomsnitt. Och det är ju ganska trevligt som man får 10 000 euro om året och så har man nytt och chans lite extra. Då är man ju också rik på ett sätt.
7: Mm. Hur snabbt kan jag bli fattig då på aktier?
6: Ju högre risk du tar, desto större hävstång blir det åt alla håll. Om du verkligen belånar dig och sätter allt på ett kort. Börsen närmar sig ju kasinot i dåliga odds som man verkligen bränner på. Så det kan gå på någon dag kanske om man verkligen försöker mångfaldiga kapitalet jättesnabbt. Så det ska man definitivt undvika. Men håller man sig till de vanliga tumreglerna och är långsiktig och håller låga risker, det är det säkra sättet att bli rik. Att vara långsiktig, ta det försiktigt och gneta på. Då har du verkligen sannolikheterna på din sida. Så det är den tråkiga men goda vägen.
7: Nej, det pratas nu en del om etiska aktier, vet jag. Och speciellt nu i vad ska man säga, så här globalt sett kristider med krig på diverse olika ställen, så pratas det mer och mer om etiska aktier. Du har också skrivit om någonting som du kallar för syndaktier. Kan du öppna upp lite vad det här innebär?
6: Etiska aktier var ett begrepp på framförallt 00-talet, sen kom CSR på 10-talet och nu är det hållbarhet. Det är ungefär samma stuk, att man vill ha någon fin stämpel på vissa bolag, att de tar visst ansvar eller är i en viss sektor och så vidare. Jag tycker att det är ganska omöjligt att generalisera som branschen gör. Hållbarhet, ja, hela den sektorn undvek försvarsindustribolag ända tills man insåg att ja, men har inte Ukraina rätt att försvara sig mot ryska invasionen med tortyr, våldtäkter och söndersprängda småbarn när de bombar bostadshus? Jo, det har de, och så börjar man ändra sig efter att Saab och Rheinmetall-aktierna hade gått upp rejält, och då kommer de här hållbara, fina, etiska fonderna in och köper för att opinionen svängt. Man måste ju tänka till lite själv också. Det allt beror så mycket på vad som är etik, god moral och synd. Men visst, cigarettbolag är väl inte höjden av moral och etik så. Och jag vet inte om man tjänar så mycket på syndaktier heller jämfört med andra. Det är väldigt svårt att generalisera egentligen, men jag tycker inte man ska strunta i en hel sektor. Oljesektorn till exempel. Vi kan inte ha någon sjukvård utan oljesektorn, eftersom plast och gummi till elektronik och kirurgi och medicinteknisk utrustning behöver ju petrokemin och råoljan som insatsvara. Däcken på ambulansen som ska köra folk till sjukhus. Vi klarar oss inte utan oljan. Så det är vissa hållbara fonder och hållbarhetskriterier är att undvika olja eller militära bolag och så vidare. Jag tycker det bara blir begränsande och dumt. Allt beror ju så mycket på. Så det är väl vad jag har att säga om det. Man får fatta ett individuellt beslut och sen köra på det man tycker känns rätt, så att säga.
7: Okej, tusen tack Marcus Hernhag för det här.
6: Ja, tack för att jag fick vara med.
7: Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig, Dan Granqvist, och utdelningsexperten Marcus Hernhag. För slutmix av dagens podd står Micke Andersén, och Alexander Bejar är producent.

trevlig onsdagskväll. Här tar programmet lite klokare över kanalen. Jag heter Camilla Andelin. Vi håller som bäst på att planera framåt i den här programserien. Och om du har något tema som du tycker att vi borde ta upp, så skriv gärna och berätta det för oss. Adressen är liteklokare@yle.fi. Och har du någon expert på lager, någon som du tycker att den där borde absolut få vara med och berätta om det som den kan, så skriv också det i det här mejlet du skriver till oss. Men idag ska vi prata om någonting som hemskt många finländare tycker om, nämligen att vara ute i naturen. Går man på en kort promenad i en park så krävs kanske inte så mycket kunnande, men bär det av på längre äventyr med övernattningar och sånt, eller att man ska vara ute till havs, så krävs det lite kunnande och lite förberedelser. Men jag vill påstå att nästan alla kan lära sig vad som behövs. Och det ska vi prata om idag. Och i timmen mellan 6 och 7 så har jag med mig vildmarksguiden Markus Väckman och sjöscouten Tove Engstrand. Du kan ställa frågor till dem. Du kan antingen skriva till den här lite klokare mejladressen, det vill säga liteklokare@yle.fi, eller så har vi vår WhatsApp som är öppen hela tiden. Numret är 044 421 48 48. Du kan fråga om vad som helst, om hur man ska reparera tält eller vilka växter som är ätbara i skogen

0: eller ja, vad du nu har på hjärta. Men nu ska vi prata med två personer som verkligen har tagit sig an äventyr i nästan 20 år.
1: Yle Vega. Kajsa och Kristoffer Leka, ni har varit ut på olika äventyr med cykel, med kajak och jag vet inte ens vad allt ni har haft för äventyr. Men hur har det blivit så? Hur har ni blivit sådana här äventyrare?
2: Det är dels av en slump. Jag har nu, min bakgrund är att vara sjöscout, så jag har seglat mycket liksom i skärgården. Så det kanske har gjort att jag har fått en så här kärlek för friluftsliv.
3: Jag har nu också varit scout, men lite sådär motvilligt, att som barn tyckte jag mest om att sitta inne och läsa böcker. Så jag har alltid identifierat mig som en människa som läser av andra människors äventyr.
1: Okej.
0: Hur gick tankegångarna innan ni gav er ut på ert något större äventyr?
2: No, vi hade gjort en övernattningscykling till det här Strömfors bruk. Och då tyckte jag det gick så bra att då föreslog att Kajsa att vi cyklar upp till ishavet i nästa gång, för jag tänkte att jag ville ta ett dopp i ishavet.
3: Och jag tänkte att det var en hemskt dålig idé, för att jag tänkte att det är för långt borta och det blir för utmanande. Och vi hade aldrig alltså cyklat sådana mängder dagligen, och jag tänkte att det blir 3-4 dagar max och sen får vi ta bussen hem och skämmas. Men så tänkte jag på alla kvinnor som sen tidernas begynnelse har suttit hemma och väntat på sina män som har varit ute på äventyr. Så ville jag inte vara liksom den frun som sitter hemma och väntar, bakar bullar och stryker mannens skjorta medan han är någonstans på Nordpolen eller var som helst, så åkte jag ändå med.
0: Mm. Ja, när var det här? När stack ni iväg med cyklarna upp till ishavet?
3: Det var 2007, och sen dess har vi gjort äventyr nästan varje sommar.
0: Men berätta om den där första resan. Hur var det då att bege sig iväg, och du hade som mål att doppa dig i ishavet?
2: No, ja, jag faktiskt doppade mig i ishavet. Det var liksom överraskande enkelt. För Finland liksom så känner vi till som land, och här är naturen och det här, och överhuvudtaget liksom vägarna skick så pass bra att det här, att det var i stort sett enkelt. Det enda det krävde var lite tid. Och efter liksom att man har hållit på ett par dagar, ett par veckor, så börjar man få en sån självkänsla att det här funkar ju, och då är det bara att fortsätta.
0: Vad tyckte du att var tyngst då när ni får iväg på den här första resan?
3: Jag hade inte riktigt hittat en bra cykelsadel ännu i det skedet. Så det är ju inte muskelkraften som är problemet, utan det är att om sadeln skavar, så då är det inte roligt mera. Men på något sätt lyckades jag ändå fortsätta. Jag tror att jag hade dubbla cykelbyxor på sen mot slutet av resan.
0: Ja. No, men att åka med cykel, så det begränsar ju ganska mycket hur mycket grejer man kan ha med sig. Hur övernattar ni? Tältar ni eller sov ni inomhus?
2: Under första färden så övernattade vi faktiskt inne. Att vi tog den lättare vägen. Att vi hade olika sådana gästhem och små hostell och sånt som vi övernattade i. Senare turer så hade sen liksom, när vi har fått mer självsäkerhet och lärt oss mer, så då har vi till och med mestadels tältat. Det har varierat, men första turen var faktiskt sån att det här, vi övernattade inne varje natt.
0: Mm. Hur länge tog det att trampa här från södra Finland till ishavet?
2: Jag tror det var 2,5 vecka. Det är 1700 kilometer. Vi hade faktiskt en strikt regim att varje dag cyklar vi minst 100, och vissa dagar cyklar vi sen 140, och då hade vi en ledig dag, tror jag, i Kuusamo.
0: Men sen har ni gjort huisiga resor efter det. Bland annat har ni cyklat från västkust till östkust i USA. Har jag förstått rätt?
2: Tvärtom. Östkusten till västkusten. Ja. Vi har cyklat från New York till San Francisco. Ja. Och det var då 6300 kilometer lång färd. Det är tills dato vår längsta liksom färd.
0: Hur kom ni på att göra någonting sånt?
3: Vi hade faktiskt besökt både New York och San Francisco, så var vi nyfikna om vad som finns däremellan. Man har ju sett så mycket på amerikansk tv och filmer, och har en viss bild kanske av hur människor är och hur livet är där, och vi hade trivits bra på båda kusterna och ville helt enkelt se för oss själva vad där finns emellan.
0: No, hur var det? Du sa här just tidigare att Finland kände ni till och rutiner och sånt, men hur övernattade ni där och hur tog ni er fram?
2: Att börja cykla just från öst mot väst så är ju rätt enkelt, för liksom östkustens natur påminner rätt mycket om Europa. Där fanns förstås vissa tyngre delar liksom i början när vi gick över Appalackerna, men sen Midwest var ju liksom mera plats som man vet från geografiböckerna. Vi övernattade dels på några billiga motell, men en hel del tältade vi också, speciellt ju längre väst vi kom så var det helt så stadspark. Parken man fick slå upp tältena i och funkar helt bra, inga bekymmer.
3: Där finns ju också många stora nationalparker och sen sådana mindre state parks som ofta har campingområden. Men speciellt där på östkusten så var det mest sådana kommersiella campingområden som skapade en sån här rolig kontrast. När vi var där med våra cyklar och vårt lilla tält, och så var folk där med sina enorma campingbilar som liknar liksom till sin storlek bussar som vi har här i Finland.
1: Ja, kom de och fråga någonting av er, att vad håller ni på med?
2: No, det är ju det med amerikaner, att de är jättenyfikna och de är inte blyga att fråga. Så en massa människor kom och frågade oss vad vi håller på med, och sen när de hörde vad vi gjorde så kunde de till och med bara öppna plånboken och ge $100 i handen och säga att det här låter bra, vi vill sponsorera er lite, att gå och äta något och sov inomhus en natt.
1: Oj, nej men det var ju gulligt.
2: Ja.
1: Dryga 6000 kilometer, hur länge tog det?
3: Jag tror att vi var på cyklarna i 69 dagar och alltsammans var vi där i 83 dagar. Man får ju vara i 90 dagar i USA utan visum. Så på den resan hade vi på det sättet en ganska tajt deadline, att vi fick faktiskt cykla och cykla och cykla. Jag tror att vår längsta paus var 2 dagar nära Chicago. Där var en familj som vi hade hittat på en sån webbsite som heter Warm Showers, där cyklister erbjuder logi åt varandra. Vi är med alltså också här i Borgå, så att vi har cyklister som kommer hit och sover hos oss. Men den här familjen ville bjuda dit alla sina vänner så att vi skulle få hålla en liten presentation om våra resor. Och jag tror att det kom 30 eller 40 människor som satt i deras trädgård och vi berättade om resorna. Så skickade de runt en glasburk som kom tillbaka och där var flera $100 i den. Så de är faktiskt generösa där.
1: Men sen har ni varit och paddla också. Paddla kajak i, var det i Kanada?
2: Ja, i Kanada. Vi liksom, det hade faktiskt att göra med den här färden just när vi cyklade i Labrador. För när jag skrev en artikel för det här, en cykeltidning om det, så skrev jag att vi cyklade på en av Kanadas mest liksom ödsliga vägar. Men sen tänkte jag att kan jag säga så här i en tidningsartikel, så googlade jag att vad är Kanadas ödsligaste väg. Och så hittade jag att den vägen som går till en liten by som heter Tuktoyaktuk, det är den ödsligaste. Okay. Och då blev jag intresserad, vad är det här för en by? Den här måste jag ju se. Och så tittade jag att dit går en flod. Och då föreslog jag att Kajsa och vår vän Mika att vi paddlar till Tuktoyaktuk. Och deras första reaktion var kanske inte helt överväldigande positiv, men efter lite uppmjuknande så gav vi oss iväg på den färden också.
1: Ja, no, men berätta om den. Var du en van eller ovan paddlare innan ni åkte, Kajsa?
3: I det skedet hade vi nog gjort flera långa paddlingsturer här i Finland, så att jag skulle våga säga att jag var en van paddlare. Men ursprungligen har jag inte varit så van vid att röra mig till sjöss. Att jag är ursprungligen hemma från Lahti, så där finns ju den här stora Vesijärvi, men i min familj brukar vi inte vara där vid sjön. Så när vi först började paddla så var jag nog ofta ganska rädd för vågorna och rädd för havet. Men längs med åren så har jag lärt mig att havet är faktiskt ganska förutsägbart på det sättet att det är så stora mängder av vatten. Att det är mera just fast där i Kanada på den här floden, det är så vädret ändrades väldigt snabbt och plötsligt dök det upp stora vågor. Att man ska förstås ha respekt för havet. Mm. Att jag säger inte att alla ska ge sig ut liksom i mitten av Östersjön utan någon erfarenhet.
1: No, hur lång resa blev det? Hur långt paddlar ni?
2: No, allt som allt så var det 1800 kilometer. Att vi startade från det här en så vackert nämnd sjö som hette Great Slave Lake. Och en liten by som hette Hay River, och därifrån paddlar vi då längs vissa sjöar, men sen det här med den här Dehcho-floden som även kallas Mackenzie-floden upp då till Ishavet.
1: Okej. No men vad kom där för överraskningar? Jag menar, det är ju en, ja, no, då sägs ju att å andra sidan att Kanadas natur liknar mycket Finlands, men kom där några överraskningar?
3: Just med tanke på naturen som liknar Finlands, så ganska så där i början av resan så hade vi inte så superspännande vyer. Det var lite just liknande skogar som i Finland och kändes väldigt bekant. Och så plötsligt en dag så stod det en flock bison också stod där vid ån. Och det kändes liksom lite som om man skulle se en giraff på Borgotorg. Att hur hänger det här ihop?
2: Ja. Och en morgon när vi vaknade jag skulle börja packa kajakerna för dagens tur, så sa vår vän Mika som då var med oss igen att han tog mig i armen och sa att gå inte dit. Så vad är det? Så pekade han ut mot floden och sa att där är en björn som simmar mot oss. Så det var lite överraskande. Men vi var förberedda och så ropade vi på finska åt den här björnen att far bort härifrån, att vi vill inte ha dig här. Och då vände den om sig direkt. Och
3: den klättrade upp på stranden och skakade sig helt som en gullig, no, inte liten hund, ganska stor hund, och sprang in i skogen. Och det kändes lite sådär att hur var vi nu så oartiga när björnen ville bara komma och hälsa på.
1: Men sån här vilddjur alltså i närheten där ni har paddlat, sov ni i tält då också?
2: Vi sov helt genomgående i tält, att runda hela färden så sov vi en natt inomhus. En bekanti som vi stötte på i Kanada under en färd, så han sa att djurna ser er, ni kommer inte att se djurna. Att varje det här, så gott som varje dag vid tältplatsen så såg vi vargspår och ofta också björnspår i den här sanden.
3: Men vi har varit ganska stränga med att följa sådana regler som de har där i Alaska och Yukon och de här nordliga delarna av Nordamerika. Angående björnar just att man inte ska ha någon mat i tältet. Överhuvudtaget ska man inte ha någonting som doftar. Så alla liksom shampoo och hudkräm, alla sådana saker ska sättas långt borta från tältet. Maten bort och ingen rosk någonstans. Vi följde alltid reglerna så att säga och hade inga problem.
0: Jag ska fortsätta prata med Kajsa och Kristoffer Leka om deras naturäventyr. De pratar om att cykla. Den här låten passar bra in i sammanhanget.

0: Bicycle Race med Queen. Jag ska fortsätta prata med Kajsa och Kristoffer Leka. Ni har paddlat från Vita havet till Sankt Petersburg. Hur kom ni på en så galen idé?
1: Jag tror att det var en Kristoffer som hade läst någonstans om den här kanalen som kopplar ihop.
2: Det var både och. Det var ett misstag egentligen det här också. Min bror ringde åt mig och talade om en intressant plats som man skulle kunna paddla i Ryssland i. Och så ska jag titta på kartboken, men sen missar jag lite platsen. Men så noterar jag faktiskt att man från Vita havet kan komma via kanaler och sjöar ner till Sankt Petersburg. Och då föddes den här tanken att bepröva det.
0: Okej. På vilket sätt skilde sig den här resan från att paddla i Kanada?
1: No, där i Kanada var vi mest helt i ödemark, så att där var långa sträckor mellan byarna. En gång var vi 8 eller 9 dagar helt offline och så inga människor. Medan i Ryssland var det nog också några dagar så att vi inte såg någon eller kanske någon liten fiskebåt långt borta i horisonten. Men människor är ju ofta likadana överallt. Mm. Vart man än far, speciellt med kajak eller cykel, så brukar människor faktiskt uppskatta det som vi gör. Och i Ryssland bjöd folk också in oss på te och var väldigt nyfikna och tyckte att det var jätteroligt att vi kom paddlande.
2: Mm. Och den här turen var ju liksom väl före det här kriget i Ukraina, att det här, sen dess har gränsen stängts och det här. Ja. Och inga sådana möjligheter existerar just nu.
0: Hur lång resa blev det?
1: Jag tror att vi paddlade i 6 veckor ungefär, så var vi några dagar i Sankt Petersburg efter det.
0: Något intressant som ni stötte på där, inte kanske bison också?
1: Vi såg ju skymten av en vit val där på Vita havet. Bara ryggen, bara en liten stund. Men det är nog otroligt fint om man känner sig väldigt liten.
0: Ja. Men överhuvudtaget naturen i Ryssland, hurdan var den då när vi beskrev just naturen i Kanada?
2: No, ganska lika. Liksom det är ju det här nordliga världens liksom skogstäcke, så är ganska lika. Jag skulle säga att rätt lika. Det som är intressant just vid Vita havet och det här, och där i Kanada, var det hur lite folk där var. Att förstås sen när man kom mot Sankt Petersburg så var det ju helt något annat. Men just i Kanada, om man tänker det här Northwest Territories till exempel, som vi paddlar i, så det är ett område som till sin areal är ungefär 4 gånger stor, som lika stor som Finland. Och där bor mindre folk än i Borgo. Så man får vara mycket liksom i lugn och ro i naturen i båda platserna.
1: Mm. Men det som jag kommer ihåg från Ryssland är alla de här vackra sandstränderna. Att där var sådana orörda, riktigt fina stränder. Jättelätt att ta sig i land med kajak och hitta tältplatser. Ibland såg vi att någon hade varit där och folk hade byggt sådana små hyddor i skogen, men det kändes också så där att lokalbefolkningen ville spendera tid i naturen helt på samma sätt som vi. Mm.
0: No, ni rör er i naturen med kajak och med cykel. Gemensamt för dem är ju det att man har hemskt begränsat med utrymme hur mycket man kan släpa med grejer. Vad har ni för filosofi? Hur tänker ni där?
2: No, vi tar med det som krävs, och då liksom utrustning och mat förstås, men sen ska man alltid får ha med en extra grej. Vad var det än? Det kan vara en pappersbok eller det kan vara något helt annat. Men något litet lyx, så här, privat lyx.
1: Vi båda fryser ganska lätt, så vi släpar med ganska mycket varma kläder och behöver varmare sovsäckar än någon annan som kanske klarar sig med mindre. En sak som vi alltid tar i beaktande är att vi äter vegemat, så vi måste förbereda oss på ett annat sätt än någon som stannar i varje restaurang och äter en stor biff.
0: Mm. Hur lagar ni maten? Är det något sån här halvfabrikat, något sån här torrfoder som ni sätter vatten i, eller hur gör ni?
2: Det beror på, när man är på kajak, med kajak i farten, så då är det liksom möjligt att ta med mycket mer mat och mycket mer utrustning. Så då brukar vi ha med oss bassaker som pasta och ris och bönor och om det finns i butiken, så något tofu och sånt. Men en hel del så kan man bära med sig. När man är på cykelrygg igen, så är det ju oftast liksom vägar man rör sig på, och då är det liksom kortare

0: med. Och man kan använda sojakross till nästan vilken som helst slags mat ute på turen och få extra energi och protein.
1: No, jag hör ju att ni har varit såna, på sådana ställen där nödvändigtvis inte telefonen funkar. Vi är ju så vana att vi har en telefon, blir det något att tänka på så ringer man bara. Men hur gör ni? Vad är liksom er bakväg ifall det händer något?
2: Där i Kanada speciellt så var det ju så att direkt när man hade paddlat en timme utanför byn så då fanns det ingen nät överhuvudtaget. Men då hade vi med oss en sån här liksom liten manik som har en SOS-knapp som man trycker på om allt går riktigt snett. Och då lärde ska komma någon och rädda en. Vi har inte behövt testa på det, men vi litar på det.
0: Det är alltså en sån här Garmin InReach som är i princip en satellittelefon. Och man kan skicka meddelanden med den ganska fördelaktigt. Så att varje dag brukar vi alltid skicka ett meddelande till våra föräldrar och vissa vänner som vi visste att skulle oroa sig. Så den är jättepraktisk på det sättet. Så den fungerar som GPS och sen i nödsituationen så får man som sagt kontakt med lokala 112 så att säga, som då ordnar räddningen vid behov.
1: No, men ni har rest mycket tillsammans. Vad gör det här åt en parrelation?
2: No, i mitt fall skulle jag säga att det gör bara gott helt enkelt. Det är liksom, man delar en stor upplevelse och jag skulle säga att det förstärker relationen att man har ett gemensamt intresse.
0: I praktiken är det ändå så att när vi båda har våra egna cyklar och kajakar så man är inte tillsammans på det sättet 24/7 att ibland tar man lite mera distans och ensam med sina tankar, ibland paddlar vi bredvid varandra och pratar. Människor tänker kanske ofta att det blir för mycket. Men det beror hemskt mycket kanske också på parförhållande. Att hur mycket gemensamt man har i allmänhet och hur mycket egen tid man har behov av. Men för oss har det funkat helt utmärkt.
1: Vad gör ni när ni blir trötta på varandra på en sån här resa?
2: No, jag skulle inte säga att man oftast blir trött, eller jag har inte i alla fall blivit trött på Kajsa i något skede på det sättet. Att man har ändå så mycket egen tid och vi har lite olika uppgifter. Kajsa sköter ofta navigering och jag sköter sen liksom köket och att sätta upp tältet och sånt här. Att inte är det så att vi håller varandra i handen hela tiden, utan det är liksom, vi bara delar olika uppgifter och ansvar för att resan ska kunna fortsätta.
0: Ja, sen har vi just böcker med som vi läser så att man också har en sån här lugn stund för sig själv ibland. Så att inte behöver ju prata hela tiden.
2: Och sen också det att på en sån här färd så händer det en hel massa saker. Liksom. Att det tar inte, det teman att diskutera tar inte slut. Att alla små saker till och med blir ganska stora. Det blir intressant att liksom fundera tillsammans över dem.
1: Nå, gissar jag rätt, ni har i planerna att åka någonstans nu ganska snart?
0: Ja, vi har faktiskt planerat två resor för den här sommaren. Så det har blivit svårt för oss att välja om vi ska paddla eller cykla. Så nu ska vi göra både och. Så i juni ska vi till Sverige, till Stockholms skärgård och paddla där. Och sen i juli ska vi till Island med våra cyklar.
1: Finns det något äventyr som ni drömmer om som ni inte ännu kanske har vågat eller har haft möjlighet att göra men som ni absolut skulle vilja göra?
2: No, vi har en som vi har satt igång och planerat nu som liksom största hindret är faktiskt finanser som det nu oftast är. Och det är att paddla längs Kanadas västkust från Vancouver Island upp mot Alaska. Och i Alaska, det är en sån här rutt som kallas The Inside Passage som är så legendarisk bland paddlare. Och det är en dröm som vi har faktiskt börjat liksom jobba på. Vi har diskuterat med en kvinna som har skrivit en guidebok om det och det är i planerna.
0: Jag har också funderat på Sydamerika. Jag känner folk som har varit där och haft jättefina äventyr. Men det är en resa som man inte gör sådär på ett par månader. Vi har ju utnyttjat Kristoffers arbete som lärare och mitt som freelancer så att vi har kunnat resa mycket på somrarna. Men just det här att faktiskt sen åka iväg för ett år eller för två år så som vissa människor gör med sina cyklar. Så där finns kanske för mig en sån här psykologisk gräns som jag inte ännu har riktigt vågat ta itu med.
1: Frågan som väcks när man lyssnar på era historier om era äventyr, varför vill ni göra det här?
0: Ja, det är en intressant

0: fråga att varför vill man fortsätta år efter år? Att jag minns att en gång när vi kom hem från en cykelresa då det hade regnat massor, så tänkte jag att det här fick nu vara det, att nu har vi testat det här och nästa år hittar vi på något annat. Och jag tror att det var år 2011, så tydligen har vi ändå fortsatt med de här resorna. Jag tror att den gången gick det på det sättet att vi sen såg någon video på YouTube av ett par som hade varit på cykeltur och var jätteinspirerade och hade varit i något ställe som verkar intressant, och så tändes elden på nytt. Lite rastlös blir man ju när man är van vid att vara ute hela somrarna, så inte kan jag riktigt tänka mig en sommar i staden mera.
1: För mig är det liksom bara att det är alltid intressant att liksom gå mot nya horisonter. Det är alltid liksom, jag vill se vad allt det finns här i världen och uppleva det. Så helt enkelt bara det att det finns så mycket att se här.
0: Fast de här resorna kan också vara stressiga på sitt sätt, att det finns alltid mycket som man måste, många frågor som man måste lösa under dagen. Vilken väg man tar och var man sover, hur och när och vad ska man äta och så vidare. Så det är sådana här ganska enkla frågor som man kämpar med dagligen under en resa. Så egentligen har jag upplevt det som lugnande jämfört med arbete och sånt stress som man har liksom i vardagliga livet. Så det är kanske också det där lugnet som jag längtar efter.
2: Yle Vega. Kajsa och Kristoffer Leka var det som berättade om sina fascinerande resor runt om i världen. Det finns en webbsida där du kan läsa mer om deras äventyr. Den heter, nu ska jag riktigt kolla. Om man letar på Kajsa Leka, så då borde du hitta det. Ja, och så plockar man fram där. kajsaleka.net, där finns bilder och där finns berättelser om vart allt de har varit i världen. Om 2,5 minut blir det nyheter här på kanalen. Fram till nyheterna för oss Sofie Lundell i en låt som heter Ett vårregn.

0: Ett ryskt militärplan misstänks ha flugit in i finskt luftrum. Enligt försvarsministeriet ska det ha berott på att planet försökte undvika ett åskoväder. Finska flygvapnets plan lyfte för att övervaka kränkningen. Enligt försvarsminister Antti Häkkänen pågår nu en utredning av händelsen. Konkurrens- och konsumentverket rapporterar om omfattande kartellverksamhet inom bärbranschen. Fem av de största företagen i branschen hade en överenskommelse om priserna som de betalade för bärplockare under åren 2013-2023. Det utbytte också information om partiförsäljningspriser på frysta bär. Anders Norrback, SFP, riksdagsledamot och medlem i jord- och skogsbruksutskottet, ser allvarligt på avslöjandet.
1: Utan vidare är det allvarligt och det är bekymmersamt. Vi ska komma ihåg att bär är ju ett livsmedel som uppskattas högt idag. Det fick en väldigt mycket mer betydande roll i vår kostcirkel nu senast. Och det är en produkt som, åtminstone om jag förstått det rätt, är eftertraktad på världsmarknaden, det vill säga en exportprodukt.
0: Det rör sig om blåbär, lingon och hjortron. Konkurrens- och konsumentverket föreslår sanktioner på omkring 9,4 miljoner euro för fyra av företagen. Ett femte företag slipper sanktionerna eftersom det samarbetade för att avslöja kartellverksamheten. Riksdagspartierna har nu nått ett samförstånd om revideringarna i taxilagen. Endast oppositionspartiet De Gröna invände mot betänkandet. Taxametrar ska bli obligatoriska och taxibilar kommer också att förses med färgade registreringsskyltar. Avsikten är att försöka öka transparensen i branschen och säkerheten och även återställa konsumenternas förtroende för taxiverksamheten. Litauen köper över 900 pansarfordon av den finländska försvarskoncernen Patria. Det meddelar Litauens president Gitanas Nauseda. Enligt presidenten ska de första 300 fordonen vara i bruk före år 2030. Ett villkor är att fordonen delvis tillverkas i Litauen. Eurohockey Tour återvänder till Helsingfors arenan i höst. Turneringen har inte spelats där sedan 2021. Helsingfors arenan var värd för turneringen sedan 1997, men på grund av sanktionerna mot Ryssland drogs turneringen därifrån. Turneringen kommer att spelas den 5-8 november mellan Finland, Schweiz, Tjeckien och Sverige. Det var nyheterna med Peter Petrelius.

0: En låt med drygt 30 år på nacken med duon Nordman.
1: Yle Vega.
0: I programmet Lite klokare pratar vi idag om vandrare och om andra friluftsmänniskor. Om hur det är klokt att förbereda sig, om att förebygga risker, vad man ska packa med sig. Om det då handlar om att röra sig i skog och mark eller ute till sjöss. Jag heter Camilla Andelin och jag har bjudit in två experter ikväll som är lite klokare när det gäller friluftsliv. Jag säger välkommen till Tove Engstrand och Markus Väckman.
2: Tack, tack.
3: Tack.
2: Kul att vara här.
0: Roligt att ni är här, Åbobor, båda två. Nu har jag någon mikrofon som är lite onödigt högt på. Det har lite konstigt ljud. Så där. Nu lugnar den ner sig. Okej, Markus Väckman, vi börjar med dig. Berätta om din relation till naturen. Ingen mindre fråga än det.
2: Just det, så pass enkel. Det där... Jag är nog född stadsgosse och sånt att man alltid varit lite avundsjuk på folk som har fått det med modersmjölken och som folk har tagit ut redan sedan barnsben. Men det har inte varit min story, utan jag upptäckte skogen när vi flyttade ut nära skogen i kring Fiskars som kanske 15-16-åring och det där. Hittade de där skogarna där ute och så var det nog någonting genast de kallade. Och det där, så började jag ge mig ut på egen hand och gjorde en massa tabbar i början, för att när man inte har någon som instruerar en så måste man göra alla misstag som bara kommer emot innan man det där, hittar på hur det ska göras. Och det där, så blev det en passion och så utbildade jag mig till vildmarksguide och har jobbat som vildmarksguide vid sidan av min huvudsyssla i de senaste 20 åren ungefär. Mm. Mycket med paddling. Men sen har också överlevnadsteknik blivit väldigt intressant och jag har som aktiv reservist också utbildat överlevnadsteknik i militära sammanhang.
0: Jaha, okej. Okay. Just, har ditt huvudjobb någonting med den här branschen?
2: Nej, det har det också. Jag jobbar i detaljhandeln för friluftsprylar, så att jag tittar på friluftsprylar och pratar om friluftsprylar dagarna i ända. Så att det mesta jag gör är väldigt, väldigt nära.
0: Ja, ja.
2: Kopplat till,
0: du är nog riktigt impregnerad. Ja. Har du någon naturupplevelse som är liksom någon över alla andra? Number one, någonting som du har varit med om?
2: Oj, det där är nog en jättesvår fråga, jättebra fråga, jättesvår fråga. Alltså det där, jag skulle kanske inte välja någon viss upplevelse, utan snarare kanske koncentrerat mig på de här liksom, någonting som man har lärt sig lite med åren också. I början handlade det hemskt mycket om äventyr och det där, att ha roligt. Men på senare år har man på något vis lärt sig stanna upp och bara njuta av den där stunden. Och titta på molnen som flyger förbi och vinden som rasslar i löven. Och att bara kunna bara liksom finna det där lugnet i situationen där. Som är kanske någonting som vissa är säkert bättre på det genast från början, men för mig har det tagit några år innan jag har kommit.
0: Ja, jag tror att det är många som tänker så här att det ska vara väldigt extrem och så märker man inte liksom det fina man har omkring sig, utan det ska bara vara häftigt och fartfyllt och lite småfarligt.
2: Ja, precis. Ja.
0: No, men Tove, du är sjöscout. När började du i sjöscouterna? Hur gammal var du?
3: Jag var 8 år när jag började i sjöscouterna. Så det är ju där min relation till vildmarken som grundar sig.
0: Ja, ja. Och du är aktiv inom sjöscouterna fortfarande, är det inte så?
3: Jo, precis. För jag är aktiv ännu i min hemmakår, Vasa fyrvaktare. Även om jag har flyttat till Åbo så är jag nog ännu aktiv både inom styrelsen och sen när jag är i Vasa på somrarna så hjälper jag till då just i seglingsverksamheten, för att vi har kårbåtar och just i verksamheten då på somrarna.
0: Mm. Du trivs på sjön, förstår jag, när du är sjöscout. Vad är liksom, när Markus sa det här att se naturen, vad är det som du njuter av när du är ute där med och seglar ute på havet?
3: Så det är både så här lugnet, för att det är ju väldigt fridfullt att segla just nu, som att du guppar nu på där och så där, men samtidigt också, det är väldigt så här, inte mycket känner det där in. Adrenalinkick, men det är väldigt så här, kan vara väldigt fartfyllt också när det just då, när det blåser lite starkare och så där, så att man också kommer upp i farten, men jag tycker nog det känns väldigt främst nog fridfullt att vara på sjön, tycker jag.
0: Mm. Du som lyssnar, du kan skriva in en fråga till Tove eller Markus om du har någonting eller vill kommentera någonting som vi diskuterar här under sändningen. Du kan skriva till liteklokare@yle.fi eller sen har vi WhatsApp-numret som är 044 421 48 48. Finländarna har ju till det aktivaste i hela världen att röra sig i naturen. Dels beror det väl på att vi har mycket natur att röra oss i och vi har ju inte speciellt mycket farliga djur som vi behöver vara rädda för heller. Jag kollade i tidningen Matkailulehti att finländarna beger sig ut i naturen i medeltal 140 gånger per år. Det betyder 2-3 gånger i veckan. Och nyligen så gjordes det ju en doktorsavhandling om att skogsvandringar borde skrivas ut på remiss. Det är läkaren och forskaren Annika Kolster som disputerade för en dryg månad sedan. Och det finns ju många hälsoeffekter av att vara ute i naturen, det har vi hört om. Och alla vi som rör oss i naturen vet ju att det gör gott för kropp och knopp att vara ute i skogen och höra på fågelsång eller plocka bär eller sitta på några klippor och glo mot horisonten. Det gör väldigt gott. Men nu ska vi prata om det då att vara ute i naturen och jag tänkte att vi börjar med att prata om hur man ska orientera sig. Kartor och alla möjliga grunkor, tekniska grunkor finns det nu för tiden. Tove, använder ni vanliga körkort eller använder ni något sån här grunkor, GPS, plottrar eller vad har ni?
3: Vi har både och. Vi har alltså plottar på båten, men sen så betonar vi alltid vikten av att ändå kunna använda ett körkort för att man kan inte alltid förlita sig på att plottaren kommer fungera eller den kan plötsligt liksom stängas av eller så här att man tappar signalen och sådär, så att vi använder nog både och.
0: Mm. Och vår östra granne tycker hemskt om att göra de där GPS-störningarna, så man kan ju inte riktigt lita på att man är på just det ställe som plottaren visar. Men de här sjöscouterna, ni lär dem att använda kompass också så här när man är ute på sjön?
3: Jo, liksom i alla fall grunderna nu.
0: Ja, just det. No, men när man rör sig i naturen, i skog och mark, är det samma principer som gäller där?
2: Nu är det ju alltså grundläggande orientering och navigation har ju väldigt många element som är lika. Du ska kunna ta ut en kurs och du ska kunna följa formationerna i terrängen och i landskapet och så här. Så det är nog väldigt, väldigt mycket som stämmer överens med i båda sätten att ta sig fram. På havet är distanserna så otroligt mycket större oftast att det kräver lite andra grejer. I synnerhet om man pratar om någon sydfinländsk skog där du ser kanske 20 meter framför dig, så handlar det inte kanske lika mycket om att ta ut en kurs och hålla dig till den kursen, utan där handlar det mer om att kunna hitta terrängformationerna på kartan och inse vilka formationer i terrängen motsvarar till vilka grejer på kartan och så här. Att där på land så förhåller man sig mycket mer till de små formationerna som finns framför den, så att säga.
0: Mm. Men är det så att dagens människa är liksom så där att man vill lita mer på tekniken än vad guiden vill?
2: Ja, nu är det ju så. I och med att det är så pass enkelt och du har den verktyg i din ficka, så blir det ju hemskt enkelt så att man bara förlitar sig på det. Och det där, det kan ju leda till alla möjliga konsekvenser. Själv har jag varit ute på två turer där GPSen eller telefonen har helt enkelt gett upp och sen har det inte funnits någon backup, utan då ska du kunna orientera med karta och kompass. Mm. Och det, jag menar, ger man sig ut i vildmarken en längre tid så tycker jag nog att karta och kompass är det du ska börja med. Sen kan telefonen vara ett komplement eller GPSen kan vara ett komplement till karta och kompass, men utan den utrustningen så kan man nog inte bege sig någonstans.
0: Mm. Har det Tove någon gång hänt dig att GPSen eller plottern har gett upp och ni har måste ta fram papperskorten?
3: Jag tror inte att det har hänt åt mig, men det har nog hänt andra. Men det är nog nästan alltid, om vi är på längre seglatser, så brukar vi nog alltid så här liksom, vi brukar alltid så här ändå försöka ta ut just kompasskurs och sådana på körkort. Så att nu får ni inte förlita er på liksom plotten, utan ni måste liksom själva försöka att så här lokalisera var vi är någonstans och liksom mäta så här distansen och liksom just navigera hur man ska köra på vattnet.
0: Mm. När ska man inte lita på tekniken?
2: Det finns ju lokala störningar och förstås längs östgränsen, så det du pratade om tidigare, att det finns ganska aktiv störning av det där GPS-signalen och sånt här. Jag menar, sen kanske teknikens största problem är just det, den här osäkerheten med funktionen helt enkelt. Att så länge GPSen fungerar så det där, för det mesta har den ju rätt.
0: Mm.
2: Men det där, så fort den batterierna tar slut eller den faller i kön, det har också hänt mig en gång. Jag slängt telefonen i kön i misstag och så försvann den i djupet. Så då måste du kunna förlita dig på någonting annat. Mm. Och det här gäller ju liksom också karta och kompass. Att har du bara en karta och en kompass med dig, så är det ju inte heller ett särskilt säkert system. Jag har varit någon gång långt ute i lappländska vildmarken och så tar jag fram kompassen för att kolla en kurs och så faller den i en sten och kompassnålen hoppar av. Då har jag 5 dagar ut till startpunkten och nu har jag ingen kompass mer. Så att det där är ett väldigt viktigt koncept som jag brukar prata om, liksom kritiska komponenter. Du ska kunna identifiera de kritiska komponenter som är absolut viktiga för dig.
0: Mm.
2: Och de ska du ha backup av.
0: Just det.
2: Jag menar, en kompass dessutom väger ju knappt någonting eller tar heller inget utrymme. Så att det är väldigt enkelt att plocka med sig 2 stycken.
0: Mm.
2: Och det är väldigt kritiskt om du blir mal med den enda du har. Så.
0: Mm. Nej, men vad ska man göra om det mitt i allt blir så att jag vet inte var jag är? Om till exempel ute på sjön det blir tät dimma, vad ska man göra då? Och när det är så som Markus säger, att man kan ju inte 100% lita på sådana här elektroniska navigationssystem. Vad gör ni till allra först om det blir så?
3: Allra först är det väl att först och främst att behålla lugnet. Mm. För att det är ju en ganska bra förutsättning. Men sen är det väl alltid att försöka kolla om de liksom kan se någon form någon så här kännetecken. Liksom, om det finns liksom något så här körmärken som man kan se överhuvudtaget. För att även om det är dimma så de har ofta sådana här, de kan blinka eller någonting, så det kanske då ibland syns igenom dimman. Så det är väl liksom då främst att hålla lugnet och se runt sig. Sen försöka då hitta på körkortet, för att ganska ofta så kanske man ändå har någon form av uppfattning. För det har vi nog alltid sådär, att det är alltid någon som ska hålla koll på navigationen. Och den personen borde ändå ha någon form av uppfattning om var vi är någonstans.
0: Mm.
3: Så då brukar det gå ganska bra.
0: Mm.
2: På sjön kan det ju vara jätteknepigt. Just för att, jag menar, beroende på hur den flytetyg du rör dig med, så finns det zoner där du inte kan helst vara på grund av grund och stenar och grejer, och så har du ju annan trafik och sånt här som du måste ta i beaktande. Så på sjön är det ju ännu mer komplicerat. Om man tänker på vandring och sådär, så är det bra att också redan innan man ger sig ut så tar man den här situationen i beaktande och förutser den här, och så gör du upp en plan för vad du ska göra om det sker så här. Till exempel, oftast går det någon stor väg någonstans. Så då tänker jag att okej, jag ska till den här nationalparken. Och om det är så att jag tappar bort mig här, så går det en riksväg på västra sidan längs med hela nationalparken. Och då vet jag att om jag absolut inte har någon koll på var jag är och ingen aning om vart jag borde ta mig, så då går jag bara rakt västerut tillräckligt länge, så kommer jag ut till den här riksvägen.
0: Just det.
2: Så att man ska inte bara planera för vart man vill, utan också för de så att säga grova gränslinjer som finns, som man kan använda sig av i en sån här situation.
0: Mm. No, men sen ska vi prata om utrustning och packning. Vad är det egentligen man behöver med? Om vi börjar med att fara ut i kös, vad är det ni säger att köskauten, att det här ska ni ha med?
3: Först och främst en flytväst.
0: Mm.
3: Och sen så ganska ofta vatten ska jag ha bra, för att det är oftast solen lyser väldigt starkt och man tänker inte på det, just för att det blåser när man är på uppkörd. Och sen att ha någonting på huvudet. Så det är kanske de 3 sakerna som vi främst betonar.
0: Ja, och sen förstås kläder enligt väder.
3: Precis.
0: Mm. Men det kan ju överraska mitt i allt. Kan det bli något helt annat än vad det är utlovat? Vad skulle du säga att det är de viktigaste grejerna man ska ha med, packa med?
2: Rätt sådär, om man nu tänker på nybörjarmisstag, om man kan säga så det där, så packar man ofta för mycket grejer med sig helt enkelt.
0: Ja.
2: Att ofta behöver man mindre än vad man tänker sig att man ska behöva. för att man på något vis skapar den här tryggheten och säkerheten av att om nu någonting händer så har jag ännu det här tredje paret långkalsonger med mig. Men de facto är att du klarar det med ganska grundläggande grejer. En bra princip är att tänka på det som att vilka är de basbehoven som finns där ute? På vilket sätt kan jag säkerställa att jag kan upprätthålla min funktionsduglighet? Och det första handlar ju då om att du ska kunna se till att du håller dig tillräckligt varm. Så du behöver då kläder. Sen ska du tänka på hela din utrustning som ett system också. Inte bara på de enskilda persedlarna som enskilda delar, utan när du ska hålla dig varm så är din sovsäck också en del av det systemet. Ditt tält är också en del av det systemet. Så om du inte har en regnjacka eller en vattentät jacka eller någonting, så då sätter du upp ditt tält och så går du in i skydd och så väntar du ut regnen och så fortsätter vi. Man rör sig helt enkelt på naturens villkor. Men det viktiga är att du ska kunna skydda dig och du ska kunna hålla dig varm. En annan viktig grej är att du ska kunna se till att du får tillräckligt med vätska. Och det här då, vad du behöver för att säkerställa det här, så beror ju väldigt mycket på den omgivning du befinner dig i. Är man ute på havet där du har bara saltvatten runt omkring, så behöver du ju helt enkelt ha med tillräckligt med sötvatten. Men är man ute i skogen så, och i synnerhet den finska naturen där det liksom finns relativt rent vatten nästan var som helst, så då duger det ju med att du har något sätt att koka upp vattnet och rena det på det viset, eller så bär du ett vattenfilter med dig. Så att istället för att liksom försöka lista upp vilka prylar man ska ha med sig, så tycker jag att det är en bra sätt att fundera liksom enligt behovsprincipen. Helt enkelt.
0: Ja, men det låter ju vettigt. Ja. Ja. Men om vi tänker att röra sig i skogen, hur borde man tänka på det där skovalet? Ja. För det är ju nästan det viktigaste.
2: På sätt och vis. Samtidigt så har det kanske blivit lite uppstått sådana här myter om vad man ska ha för skor när man går ut i skogen. Men om man tänker på liksom de enklaste skor man kan köpa på någon lokal market någonstans, så är det ofantligt mer bättre än det som våra förfäder någon gång använde när de ja. Rörde sig runt hela jordklotet. Det är inte så att du har tänkt att du vill gå ut och vandra i en nationalpark, så måste du genast rusa och köpa vandringskängor för 400 euro. Det är liksom inte ett krav överhuvudtaget, utan skodonen handlar egentligen hemskt mycket om vad som är bekvämt och vad som fungerar för dina fötter. För det finns inte ett svar som skulle gälla alla. Själv använder jag löpskor till mina vandringar i Lappland. För att de är lätta, de torkar snabbt och det är bekvämt att gå i dem. Det som ställer, liksom gör det kanske lite komplicerat, är det att om terrängen blir väldigt oländig, så sätter det en betydligt större belastning på mina fötter. Men det här är något jag måste vara medveten om. Och så saktar jag farten och kanske väljer rutten lite. Men det finns inte, så där generellt så är det inte någon viss sko du behöver för en viss terräng. Om inte vi börjar prata högalpin terräng där du behöver stadiga döjor som du får järn, så här klättringsjärn på eller något sånt här. Men annars är det nog inte.
0: Vad rekommenderar ni för skor när man är ute och seglar?
3: Vi kanske har så här mera så där vilka skor vi inte rekommenderar.
0: Okay.
3: Det är väl då först och främst skor som hålls på fötterna, för att det är inte så bra om de flyger av och sen så är de i vattnet, för att då blir det ganska komplicerat sen när vi måste fiska upp dem. Och sen just också skor som har bra grepp och så där, som inte blir så hala för att det kommer lätt vatten upp på däck och så där, och då blir det lite så här halkningsrisk. Så kanske inte liksom inte så här krocks eller just sen han är liksom, vad säger man, så här sätta i foten skor liksom så där jättelätt, bara för att de är också då, om de är lätta att lägga foten i, så är de lätta också att foten flyger ur. Sen finns det ju de här traditionella seglingsskorna som nu vissa i vår kår använder, men jag skulle säga att vanliga just löparskor kanske.
0: Precis det. Sen tänker jag verktyg, sådana basic-verktyg som är bra att ha, som kan användas lite till vad som helst. Vad är sånt som ni bär med er? Vad har ni till exempel i båten?
3: Vi har ju alltid en verktygsback där i, som har lite olika så här skruvmejslar och sånt som man behöver liksom skruva upp skruv eller någonting. Sen vet jag inte om det kanske direkt är ett verktyg, men det är något som alltid stannar där. Det är ju en åra. Just för att till exempel om vinden mojnar och du liksom är fast, och sen så kan det vara så liksom att motorn kanske inte funkar, så då måste man paddla. Så det är ju kanske det viktigaste verktyget. Och sen också en pump. Liksom just att om det kommer in vatten, vi brukar prata om att komma vatten i kölsvinet, så att det kommer liksom dit underifrån, så att man kan då pumpa bort det.
0: Ja.
3: Så det kanske är det viktigaste.
0: Ja. Vad rekommenderar du, Markus, för verktyg? Är det fällkniven med alla tänkbara?
2: Fällkniven är rolig, det är en klassiker.
0: Ja.
2: Det hör liksom lite till. Det finns ju allt roligt där. Ja, i skogen behöver man betydligt färre verktyg än vad man behöver på segelbåten, kan jag föreställa mig. Jag har inte seglat helt många gånger, men det där nipposide buntband heter det på svenska kanske. Mm. Det är sånt som man fixar nästan allting med. Sen skulle jag vilja ha lite järntråd med mig, sen skulle jag vilja ha sytråd. En gång hände det så att dragkedjan på sovsäcken gav upp, och sen när det är minus 25 grader på natten och all värme försvinner ut genom dragkedjan, så då ska du ha något sätt att helt enkelt så mycket sytråd att du kan sy ihop din sovsäck. Okay. Det är liksom måttet på för hur mycket sytråd jag tycker mig behöva. Det är liksom worst case scenario. Mm. Sen har nog rinkan gett upp och sånt här, men tejp och järntråd och buntband kommer man ganska långt.
0: Men riktigt något sån här verktyg?
2: Nej, verktyg och kniven. Det är väldigt traditionella.
0: Ja,
2: det är ett så relevant verktyg när det kommer till att göra upp eld med, ja, till exempel. Om man nu då tänker sig att eldstål är ett verktyg, så är väl eldstål och kniv då ganska centrala grejer.
0: Så leathermannen är inte ett måste?
2: Nej, inte det ett måste, nej. Det kan vara bra att ha någon slags pinsett eller tång som gör sådana här finmotoriska grejer lite enklare, men inte det ett måste, nej.
0: Sen kommer vi in på matlagning ute i naturen. Det är ju det vanligaste, det är väl att man gör upp en eld, men är det varning för terrängbrand så gör man inte. Vad finns det för alternativ?
2: Ja, är det varning för terrängbrand så gör man ju inte det. Och fast det inte ens skulle vara varning för terrängbrand, så är det ju fortsättningsvis ansvarig för den elden du gör. Så, så man ska nog alltid tänka två gånger innan man gör upp öppen eld någonstans. Fast det inte skulle vara varning för markbrand helt enkelt. Ofta kan det vara så att det är just dagen innan varningen kommer i kraft, så är det otroligt torrt och då ska man ju inte ha någonting med elden att göra där. Men då är det ju något slags friluftskök som gäller. Antingen som går på alkohol eller på bensin eller gas är väl det kanske det vanligaste i dagens läge. Någon slags gaskök som är väldigt enkelt att använda.
0: Vad tar minst utrymme i en rinka?
2: Minst utrymme, det beror upp kanske främst på mängden bränsle du har med, för det är ju den som tar störst utrymme oftast. Ett gaskök så kan du nog få ett som väger knappt några gram alls, så ett gaskök är väl mitt svar på den frågan då, om vad som tar minst plats, om vi då bortser från allting som har med öppen eld att göra.
0: Mm.
2: Då ska man bara se till att man har tillräckligt med gas också, kan använda det.
0: Ja, precis. Hur är det när ni är ute på sjön med de här scouterna och övernattningar och annat? Gör ni mat överhuvudtaget under gång, eller får ni alltid i land och fixar?
3: Vi har nog sån här liksom, alltså en spis på båten, men det är ju nog alltid så att det är en fördel att göra det på land, just för att båten vinglar och sådär, så det kan vara liksom ganska jobbigt att liksom stå i med stekan och till exempel, så det brukar vi undvika. Så att om vi lagar mat liksom under färd, så är det just så här, ja, men liksom sådana saker som inte behöver värma, så typ med wraps och liksom sånt, eller så att man har lagat på förhand och bara kan liksom portionera upp det. Men annars så är det nog att vi utnyttjar liksom så här, nämen, olika hamnars just då, eldplatser, eller sen använder vi också just trangior och sådär.
0: Precis det. Det här med allemansrätten måste man ju komma ihåg när man rör sig här i Finland. Det är ju utlänningarna väldigt, väldigt överraskade om att man får röra sig lite var som helst. Men det där att göra upp eld på någon annans mark, vad är det för regler som gäller där?
2: Men du ska ju inte alltid ha markägarens lov.
0: Ja.
2: Om vi pratar om privatmark helt enkelt. Och gäller det statens mark så är det ju lite annorlunda. Då handlar det lite om var i Finland du befinner dig. Till exempel i Lappland så är det tillåtet att göra upp öppen eld på statens mark, så länge det inte är varning för markbrand helt enkelt. Men på privat mark så gäller alltid markägarens lov. Och det är ju ganska svårt att ta reda på vem som nu råkar just äga det skogsbryn när du tänker luncha i. Så att det där,

0: bäst är det ju att utgå från att du inte gör upp öppen eld någonsin. Och sen, jag menar, har du lov att göra upp öppen eld så gäller det ju ändå att du inte ska lämna något spår efter det överhuvudtaget. Så om det är så att du har lov att göra upp öppen eld men det inte finns någon plats där du kan göra det på ett sånt sätt att det inte blir kvar något spår helt enkelt, så då ska du tycka att du inte ska göra det heller, fast du kanske officiellt du har lov till det.
1: Just det. Vi ska fortsätta att prata om matlagning ute i naturen. Vi ska lyssna på lite musik och dricka här och harkla oss. Daniel Aina Soja heter den här artisten.

0: Yle Vega.
1: Det är lite klokare du lyssnar på i Yle Vega, och vi pratar idag om att vara ute i naturen, i vildmarken, ute på sjön. Och med mig har jag som lite klokare Markus Weckman som är vildmarksguide och Tove Engstrand som är sjöscout, en liten flicka. Vi pratar lite om mat här före den här låten som vi hade. Vad är liksom fiffigt att tänka på när man far ut på sån här lite längre färder? Men jag menar, man kan ju inte ha med sig malet kött och färskprodukter hur mycket som helst. Hur tänker ni när ni, jag vet inte hur långa resor ni gör?
2: Nu har jag själv bara varit på liksom så här helgseglatser, och ja. Då har vi oftast med liksom ett så här bärbart typ kylskåp som man liksom kopplar in i så här med liksom el, och då så kan vi ju nog ha med liksom kylvaror, men just inte kan man ju alltid kanske förlita sig på att just att elen kan ta slut eller sådär, så då är det nog kanske, det blir väl just torrvaror kanske, just sådant som bara går att värma på vatten och lägga i. Men främst är det nog, alltså vi använder nog oss av liksom just kylväskor och så här små mindre liksom kylskåp, men typ kylboxar typ, som, liksom, som man har som handtag.
1: Nej, just det. No, men hur är det när man kan inte bära med sig något kylboxar när man går och vandrar?
3: Nej, inte helst.
1: Nej, hur ska man tänka där om man beger sig ut på en veckas vandring?
3: Ja, det beror ju lite på säsong. Jag menar, på vintern om du skidvandrar och har en pulka med dig, så då är det ju ganska lite restriktioner på vad du kan ta med dig egentligen. Att då är ju problemet snarare att om det är minus 30 grader så behöver du en motorsåg för att komma åt smörpaketen. Men då får ju inte maten illa, så att på vintern är det ju på det viset enkelt. Sen när det är varmare så är det ju lite knepigare, och då är det ju nog ganska snabbt som det blir liksom torkad mat som man måste ha med sig på sätt eller annat. Och populärt är ju de här färdiga frystorkade påsarna som du bara häller lite varmt vatten i, och så efter 10 minuter så har du en middag. Men det som jag brukar göra själv är att jag torkar i min egen mat helt enkelt.
1: Aha, hur?
3: Helt enkelt så att när vi gör mat hemma så gör vi några extra portioner, och så sätter vi dem på en ugnsplåt och så torkar vi det i ugnen.
1: Köttgryta?
3: Vad som helst.
1: Okej.
3: Okay. Så gott som vad som helst. Och då just i och med att man gör det i samband med vardagsmaten, så blir det inte något problem heller. För annars om man plötsligt ska börja torka upp för 4 personer för en vecka, så då blir det ett hiskeligt kockande och hushållande. Men har man ett färdigt förråd som man har byggt upp under året, så är det ju hur enkelt som helst att bara plocka upp de här påsarna därifrån. Ja. Så det där. Och så packar vi dem i vaxade papperspåsar i färdiga portioner. Just. Så att de i princip fungerar på samma sätt som de här färdiga butikens färdiga frystorkade, men det är bara eget gjort, och då vet man att man får sån mat som alla gillar. Och sen när det är desto mer förpackat i en papperspåse, så kan man sen till slut bränna upp påsen också, så blir det inga skräp överhuvudtaget med det.
1: Åh, vad smart.
3: Så det.
1: Men hör du, jag tänker, det finns ju i vanliga matbutiker så finns ju sådana här färdiga pastarätter, ja. Och sånt här.
3: Ja.
1: Är det såna som du rekommenderar, eller borde man riktigt gå till specialaffär och köpa något annat?
3: Ja, specialaffärens utbud har nog en viss fördel, att där har man tänkt igenom näringsvärde på riktigt och sett till att det finns de grejer som kroppen behöver på riktigt. Att det är någon pastaportion för 79 cent som man hittar på någon market, så får du ju snabba kolhydrater, men inte helst mycket annat.
1: Nej, just
3: så att då, om möjligt så är nog de specifika som är designade för sådana här, så är nog bättre kvalitet helt enkelt. De är ju dyrare förstås. Men.
1: Näringsrekommendationerna säger att vi borde äta 800 gram grönsaker om dagen. Det får man väl glömma om man är ute i vildmarken.
3: Nej, inte om man torkar dem själv. Då väger det ingenting.
1: Precis.
3: Så inte det heller svårt. Men sen å andra sidan, är du ute en vecka, så kan du nog glömma, jag menar, alla rekommendationer, inte behöver du. Så länge du får med tillräckligt med energi för att vandra och så mycket fiber att magen hålls igång, så är det nog helt fine att det där. Jag brukar på kortare grejer så brukar jag äta som en medeltida munk på pilgrimsvandring, att vi har bröd och ost och oliver och kanske en skvätt rödvin med och så är det bra med det.
1: Mm. Förra veckan hade jag Reidar Vasenius här som expert. Då pratade vi om att träna minnet. Han kallar sig för personal brainer. Och vi har ju som vana här lite klokare att föregående veckans expert får ställa en fråga till den här veckans expert. Och här kommer Reidars fråga. Den har med mat att göra.
0: Då vill jag fråga någonting om att hur är det om jag är ute i skogen och måste bo och leva där väldigt, väldigt länge. Jag vill lära mig att förstå att vilket eller vilka djur kunde jag med minsta möjliga medel eller metoder eller verktyg vad jag nu råkar ha med mig fånga och avliva och på något sätt kanske tillreda så att jag får proteiner som jag behöver ute i vildmarken.
1: Nu är ni ju ingen del av er jägare, men har du något Ove att säga till det här?
2: Jag måste inte bara säga att jag inte alls, för det är nog inte riktigt det här vi brukar syssla med i scoutarna faktiskt.
1: Nej, fiska. Ni kan ju fiska förstås.
2: Ja, det går ju kanske då, men personligen så har jag nog inget fisk, men vi har nog vissa som tycker om att fiska, ja, så det skulle vara det, ja, men... Mm. Det har jag tyvärr inte koll på vilka fiskar som...
1: Nej. Men vad säger du? Finns det något sånt här som du tänker att du skulle kunna skjuta? Men kommer du med pistoler eller
3: nej,
1: något
3: mer sånt? Sällan. Nu kan man ju tänka, har du jaktlicens så har du jaktlov och sånt. Så nu kan du ju ha ett hagelbäst som är på Lapplandsvandringen. Mm. Nu går det ju, men det är ju en otroligt massa vikt till. Om man tänker på vandring så ska det nog vara ett så pass litet djur att det enkelt går att behandla på plats.
1: Mm.
3: Att du börjar inte skjuta någon älg där sen och stycka dig 2 veckor innan på ensam där sen i skogen, utan jag tänker mig kanske något sånt här som ripar eller någonting som är relativt enkelt och litet att sen behandla om du på riktigt lyckas fånga en.
1: Ja, hur skulle man fånga en sån?
3: Då det är nog hagelbössande.
1: Ja. Okej. Okay. Vi hoppas att Reidar är nöjd över svaret, men sen har vi ju en massa växter. Hur vet man vad man kan äta där i skogen? Nu skakar du på huvudet.
3: Om man tänker på ursprungsbefolkningen i de här trakterna, så inte någon vegetarianer som har sprungit runt i skogen där. Det är nog ganska dåligt. Nu finns det ju vissa växter som du kan navela av en bra växt till exempel som du kan sätta i dig utan att behandla, som är ganska energirik faktiskt. Men de flesta växter har ju väldigt lite energi.
1: Mm.
3: En energimängd i sig, så att det är knappt mödan värt att ens gå omkring och samla det. Helt enkelt för energins skull.
1: Ja.
3: Navelav och vassrötter och kaveldunsrot är väl de här klassikerna som man använder i överlevnadsscenarion. Men det ska nog inte vara en hemskt lång period då det handlar om.
1: Mm. Sen är det bärtider så kan man ju...
3: Ja, men det är inte det riktigt någon energi de heller. De är nog goda med det där. Men du får nog äta hinkvis med bär då för att det ska vara nytta med det.
1: Ja. No, det är nog väl lite så här som dessert, så får man blåbären och jordtronen som man hittar.
3: Ja.
1: Har ni säkerheten i naturen? Vi har en lite snudda vid det. Hur ska man minimera risker? Eller ska vi fråga så här att hur bedömer man risker innan man beger sig av?
3: Vem vill börja? Jag kan börja, okej. Okay. Ja, det där, riskerna är ju väldigt nära förknippade med det område du kommer att röra dig i och den säsong du befinner dig i.
1: Mm.
3: Och då måste du ju helt enkelt känna till de riskerna som de områdena eller säsongen medför. Klassikerna är väl nog det att man tappar bort sig.
1: Mm.
3: Man gör sig illa på något sätt. Och som då leder till mer kritiska situationer. Du tappar bort dig och du försöker hitta rätt så pass länge att du gör slut på din energi och så kommer kylan in i bilden och det blir hypotermiskt. Det brukar ofta vara liksom en kedjereaktion av händelser som då leder till svårare konsekvenser. Men det där att ge en bra riskanalys är nog bra att göra.
1: Ja, just det.
3: Men den är så beroende på vart du är på väg och när du är på väg och med vem du är på väg.
1: Det är klart, att har man erfarna människor med sig så är det ju en helt annan sak. Men du rör dig också ute till kös och du, Tove, gör det. Hur mycket säkerhet går ni igenom innan ni far ut på varje resa? Jag vet ju att det ingår säkert i liksom det som ni pratar om hela tiden. Men så där om ni, vi går ner till båten och ni börjar fixa segel och småningom ska kasta loss. Vad går ni igenom så där ur säkerhetssynvinkel innan före varje seglats?
2: Om det är en längre seglats så har vi alltid gjort upp en säkerhetsplan där vi då liksom har man täckt ut potentiella risker och hur man liksom ska då lösa dem. Men sen om just det kortare seglatsar så är det väl nu då kanske just det här ganska grundläggande saker att stå inte upp i båten. En segelbåt har en bom som är så här där seglet sitter fast så den gör ont om du får den i huvudet. Så att det är att ducka om bommen kommer. Och sen så det är ganska mycket med så här att vi, det blir alltid lite så där vart efter liksom att ja, men nu ska vi sätta upp segel och då så går man igenom liksom lite att så här gör man och det här ska ni inte göra och så där, så det är ganska mycket ja, men så där att du tar det vart efter. Men det är nog ganska grundläggande saker som vi går igenom, men det är nog alltid ändå så här grundläggande med viktiga saker som de ändå måste här lära sig från att de är ganska små.
1: Ja, så att man har det i ryggmärgen. Ja.
3: Men det är bra med den där scoutingen på det viset. Du har en organisation och du har en ramverk för aktiviteten och sånt här. Och någon kanske då är säkerhetsansvarig eller något sånt här. Och det skapar ju redan, det ger ju en helt annan trygghet. Den klassiken är det att du har 5-6 kompisar som ger sig ut och ingen har nu riktigt tänkt på vem som är ansvarig och ingen bara, det går nu bra. Och vi är ute här för att ha kul och sen börjar det hända saker och sen har man egentligen inte tänkt ut någonting överhuvudtaget. Och sen är det ju ofta sådär att ju mindre man uppfattar att risken är, desto sämre förbereder man sig. Och det är ju därför de flesta som råkar illa ut så är folk som har gett sig ut bara för dagen. Att vet man att man ska ut 2 veckor i Europas största stiglösa vildmark, då har man ju förberett sig på ett annat sätt. Men om vi nu bara ska gå promenera till varje vis skogen och njuta av solen och svamparna, så då, det är då det ofta händer.
1: Just det, ja. Basic medicin, vad borde man ha med sig? Vad har ni med er i båten?
2: Vi har alltid en så här, men en första hjälpenväska som nu har liksom, ja, men just så där att ja, men olika typer av bandage, någonting händer och plåster och sen så kanske medicinen, så är det just då värkmedicin och sen så kanske också typ just så här åksjuka medicin.
1: Försörjsjuka, ja.
2: Ja,
1: just det.
2: Men det är för att vi har nog alltid en så här första hjälpenväska och sen har vi alltid en utsatt person som är första hjälpenansvarig.
1: Okej. Okay. Hur är det med sjöscouterna? Går ni alla en sån här första hjälpsutbildning? Ingår det i verksamheten?
2: Det ingår inte, men det är nog många som går den. Jag till exempel har gått den. Och det är också ganska många gånger om du ska gå olika scout så här kurser och sånt, så är det ganska ofta som krav att för att få vissa certifikat så ska du ha gått först hjälp en kurs. Så vi är nog, många av våra ledare har nog gått just den här grundkursen först hjälpen.
1: Om man ger sig ut då mera i vildmark och långa paddlingsfärder och man vet att det är långt i närmaste apotek eller hälsocentral eller något, vad ska man packa med?
3: Ja, jag har en lista som jag brukar gå igenom och det där. På den så finns det bland annat att du ska ha något, på något sätt handskas med diarré. För att det kan vara svårt att agera helt enkelt om du hela tiden måste springa bakom busken och så förlorar du en massa vätska också, vilket kan vara potentiellt farligt. Så du ska ha någon medicin som fungerar på det. Sen ska du ha något sätt att ta hand om infektioner, små infektioner, någon slags desinficering. Tidigare fanns det en sån här pastaaktig grej som du kunde gnida på det, men den säljs inte mer. Så den var bra på det viset att den hölls på plats. Nu för tiden så många av de här desinfektionsmedlen som bara rinner av ganska hastigt och så får du hålla på att applicera på nytt helt enkelt. Sen behöver du något sätt att ta hand om skavsår och enkla sår, plåster, sånt här. Sen behöver du sårtejp för kanske något djupare om du har snittat upp din hand eller ditt ben eller någonting, för någonting som att ta hand om lite större det där kärsår. Sen behöver du kunna ta hand om brännskador. Du behöver kunna stadga leder och tår och fingrar. Och så är det solbränna som du måste kunna skydda dig och behandla.
1: Just det.
3: Det är nu en sån här generell lista på vad du borde förbereda dig för.
1: När du guidar folk och far iväg med dem då ut på sjön med kajaker eller ut i naturen, hur mycket går du igenom säkerhet innan ni far iväg just sån här rent medicinska eller ja.
3: Det blir nog ganska lite rent medicinsk grej. Alltså det viktigaste som man gör när man tar ut grupper är att man gör en kartläggning på förhand. Vilka så att säga potentiella grejer det finns som man måste beakta helt enkelt. Att om det finns några medicinska tillstånd, och se till att de har sina egna mediciner som de behöver för det. Det är liksom det viktigaste, det som du kan göra i förebyggande syfte. Och sen förstås att packa en väl förberedd förstahjälpsväska. Men det som sen händer under resan så är mer eller mindre improvisation sen alltid.
1: Ja. Men hur är det till exempel, du har en diabetiker med dig ut och vandra. Är det så att du vill inte ha med dem, eller hur gör ni? Jag menar, du är ju ingen läkare ifall det händer någonting.
3: Det är ju någonting man måste diskutera noggrant med personen i fråga.
1: Ja.
3: Och därför litar jag mig nog väldigt mycket på deras egen personliga erfarenhet också.
1: Ja.
3: För de vet ju hur det liksom funkar. Men det är väldigt viktigt att man tar upp det till diskussion och att båda är förberedda och att gruppen också är förberedd, inte bara den personen utan gruppen också är förberedd på att det här kan betyda.
1: Ja, just det. Ja. Okej, och vad man ska göra.
3: Precis,
1: ifall det händer någonting.
3: Precis.
1: Överhuvudtaget att förbereda sig när någonting oväntat händer.

0: att borde man tänka. Utrustning kan ju gå sönder. Det behöver inte vara teknisk utrustning.
1: Ja, utrustningen går ju sönder. Om du håller på tillräckligt länge så går ju saker sönder, oavsett hur väl förberedd du än är. Och det där, då måste du igen ha identifierat de kritiska komponenterna som möjliggör att du kan upprätthålla din funktionsduglighet. Tältet kan vara en sån grej som rätt ofta går sönder, och då ska du veta vilken del av tältet det är som kan gå sönder, och hur ska du då reparera det för att se till att du har ett skydd alltid när du behöver det, till exempel. Andra grejer, många saker så handlar ju sen kanske mer om bekvämlighet än om direkt säkerhet. Men nu är det ju kiva att kunna fixa sina... Jag menar, på någon tur så var det någon som tappade skosulorna också.
0: Jaha.
1: Man tycker att det låter ganska harmlöst, men försök vandra 4 dagar i vildmarken utan skosulor.
0: Vad gör man då?
1: Du måste ha riktigt mycket tejp med dig.
0: Ja.
1: Så det här kanske är en vink att inte förlita dig på den tejpmängd som finns i en färdig första hjälpförpackning.
0: Nej.
1: Utan...
0: Vad gör man om det händer någonting så här att det riktigt är kris, för att det inte ska bli panik? Hur har ni förberett er där på kön om det händer någonting?
2: Det är ju främst att vi har en säkerhetsplan. Mm. Och sen så har vi då en så här säkerhetsansvarig. Och sen om det är just då att vi har liksom, barn med oss, liksom yngre scouter, så då är det väl då främst att som ledare måste man hålla lugnet. Mm. För att det går inte att, liksom, för barnen tar ju efter liksom hur de vuxna beter sig, och då går det inte om det blir liksom hysteri dit. Men så ganska ofta så just lugnet, och sen just det här att, men till exempel att man över bord exempelvis, så då har vi alltid liksom, det finns så här vissa roller som folk ska ha. Så till exempel då man över bord, så finns det en som bara ska stå och peka, liksom hålla koll på vad personen är, och så finns det en som då ska liksom sätta igång motorn, och så finns det då en som ska ringa 112. Det är så här att man kanske då liksom gjort planeringar på förhand, bestämma ut vem som gör var.
0: Mm. Vad skulle du säga som guide, hur försöker du hålla lugnet i hela gruppen om någonting oförutsägbart händer?
1: Ja, det var ju bra det här redan som tog upp det där, att du har färdiga så att säga handlingsmönster som du kan falla tillbaka på, för det är ju ett faktum att oberoende hur erfaren man än är, så i en krissituation så är man inte sitt bästa jag. Stressnivåerna börjar öka och man börjar klåpa med saker som man annars skulle klara hur enkelt som helst. Så då är det väldigt viktigt, då är det väldigt bra om det finns färdigt utarbetade mönster som du kan falla tillbaka på. Du behöver inte i stunden hitta på hur jag ska lösa det här, utan du har en färdigt planerat för vissa scenarier. Och det där, gott ledarskap är ju också en grej som bidrar till trygghetskänsla i en grupp. Så om du inte har något annat att tillgripa, så skådespelar talanger.
0: Precis, det är ju...
1: För att saker smittar ju av sig väldigt snabbt också.
0: Vad ska man göra om mobilen mitt i allt saknar täckning och det händer någonting överraskande?
1: Ja, det här var ju en verklighet som folk levde ganska länge med innan mobilnätet byggdes ut. Och det där, jag menar... I dagens läge så finns ju det täckning på nästan alla ställen redan. Jag vet inte hur det är ute i köss. Brukar ni stöta på ställen där ni inte får täckning?
2: Jo, då är det i så fall om det liksom är mycket öppet.
1: Ja, precis.
2: Vatten, ja.
1: I fjällen är det ju ofta sådär att i dalgångarna så har du sällan det där täckning någonstans, men bara du kommer upp på lite högre höjd så då har du täckning. Och då handlar det ju helt enkelt om att du ska lite hålla koll på var du befinner dig och lite kunna anta var den närmaste punkten är, var du har då täckning. Eller kanske till och med föra en litet protokoll över var du senast har haft täckning.
0: Just, ja.
1: Så beroende på gruppens resurser då, så kan man skicka en bakåt till platsen där vi visste att där åtminstone har vi, och någon kanske till den närmaste stället där vi tänker oss att det skulle kunna finnas.
0: Mm.
1: Sen att sära på gruppen är inte alltid en lösning i alla situationer, men till exempel någonting så här.
0: Tyvärr börjar vår tid ta slut, klockan är ganska mycket. Ni ska också få ställa en fråga till nästa veckas experter. Nästa vecka pratar vi om att ha ADHD-diagnosen.

0: som vuxen? Vad skulle du vilja fråga nästa veckas experter?
1: Ja, jag skulle vilja fråga hur man till exempel som det där förman det där förhåller sig till underordnade som har någon form av diagnos, hur man på bästa sätt skulle kunna stödja dem i deras i jobbet helt enkelt.
0: Mm. Tove, har du någon fråga till nästa vecka?
2: Ifall att det finns någon så här specifik eller så här typisk åldersspann som man som vuxen oftast får ADHD diagnos.
0: Ja, det ska vi fråga. Fint. Tusen tack Tove Engstrand och Markus Väckman för att ni kom hit och gjorde våra lyssnare lite klokare.
1: Tack, det var riktigt kul.
2: Jo, tack.
0: Vi avrundar kvällen med Ted Gärdestads För kärlekens skull. Jag heter Camilla Andelin och så hörs vi igen nästa vecka.

0: Klockan är 19, dags för nyheter och en längre väderrapport. Konkurrens- och konsumentverket har idag avslöjat omfattande kartellverksamhet inom bärbranschen. Fem av de största företagen i branschen kom överens om kartellverksamhet under perioden 2013-2023 i 10 års tid. Konkurrens- och konsumentverket kräver nu att fyra av företagen betalar en påföljdsavgift på sammanlagt 9,4 miljoner euro. Det femte företaget har samarbetat i utredningen och verkar därför slippa betala. Sofia Kajander ridde ut i en tidigare sändning hur kartellen egentligen fungerade.
1: Det handlar alltså om en så kallad köpkartell. Alltså det är fem stora aktörer då inom bärbranschen som har förvrängt konkurrensen på marknaden genom att tillsammans då i hemlighet komma överens om vilket pris man ska betala till bärplockarna helt enkelt för körden. Så att i praktiken har det skett genom att man har hållit kontakt via telefon, WhatsApp, SMS, samtal för att då samordna de här priserna under kördesäsongen. Konkurrensverket visar här också exempel på sådana här meddelanden. Vad tar ni idag? 2 euro? Yes. Det har skett en sån här kommunikation då för att samordna priserna. En annan sak som de också har gjort är att de har utbytt information sinsemellan då när det gäller partihandeln med frysta inhemska bär, alltså blåbär, lingon, jordtron, då för att maximera sina egna marginaler. Men att framförallt så har det här ju då skadat de thailändska bärplockare som alltså har fått ett mycket lägre kilopris då än om marknaden den skulle fungera så som den ska. Och det här är ju inte så snyggt för en bransch som där det redan pågår flera åtal om människohandel till exempel just nu.
2: Vad säger då bärföretagarna själva om de här anklagelserna?
1: Två stycken har redan snabbt gått ut och förnekat att de ska ha gjort någonting olagligt. Ett av dem, Maria Botnia Berry, som alltså är baserat i Korsholm, säger att de har bestämt sina priser helt självständigt och det har inte pågått något fel. Och de hänvisar också då till att svenska myndigheter, de är också verksamma i Sverige, har en annan tolkning att det finns inga problem där. Men det frågar jag också våra myndigheter om idag och de säger att det är helt samma regler i Sverige också. Det är bara det att svenska myndigheter inte har samlat ihop så här mycket bevis som man har gjort i Finland.
0: Och där hördes också Jonas Blomqvist. Ett ryskt militärplan misstänks ha flugit in i finskt luftrum tidigare idag. Enligt försvarsministeriet ska det ha berott på att planet försökte undvika ett åskoväder. Finska flygvapnets plan lyfte för att övervaka kränkningen. Enligt försvarsminister Antti Häkkänen pågår nu en utredning av händelsen. Helsingfors räddningsverk och fastighetsägaren Lumo har idag gett en lägesrapport om den förödande branden som i lördags härjade i stadsdelen Fiskehamnen. Alla 62 lägenheterna i huset blev obeboeliga. Janne Ojaletto, affärsverksamhetschef på Lumo, säger att hittills har hälften av invånarna i huset kunnat erbjudas nytt boende.
3: Yli puolet asukkaista ovat jo löytäneet uuden Lumo-kodin ja eilenkin meillä oli useampia asuntonäyttöjä meneillään ja pyritään löytämään ratkaisu sitten meidän asukkaille, jotka nyt ilman kotia ovat jääneet.
0: Lumo försöker hitta bostäder till de som har blivit utan hem på grund av branden, säger Ojan Lehto. Han tillägger att det som senare vill återvända till huset kommer att få göra det. Huset ska repareras men det väntas ta flera månader. En klar majoritet av arbetstagarna uppskattar sina personalförmåner. Det kommer fram i en enkät som har utförts i 8 europeiska länder. Det är på beställning av personalförmånsföretaget Epassi. Det krångliga kommer fram när man jämför åsikterna bland arbetsgivare med åsikterna bland arbetstagare. Arbetsgivare tycker överlag att det erbjuder tillräckligt med förmåner medan många av arbetstagarna gärna skulle se mera förmåner. Vi ska höra Epassi Finlands vd Niklas Lövgren. Han förklarar hur den här skillnaden uppstår.
4: Arbetsgivarna ser ofta kostnaderna och när man tittar på välmående så kommer väldigt starkt fram kostnaderna från arbetsplatshälsovården. Och det är en kostnad som de anställda inte ser och en investering som de anställda inte ser. Att sen, därför finns det säkert ett liten gap mellan arbetstagaren och arbetsgivaren.
5: Undersökningen har gjorts i 8 europeiska länder. Hur skiljer sig Finland från de övriga?
4: Finland skiljer sig från de övriga länder framförallt från det att vi har en möjlighet att erbjuda väldigt brett med utbud av olika förmåner till vi anställda. Det finns förmåner som vi kan erbjuda här som man inte kan erbjuda i andra länder. Att det är gott när vi jämför oss alltid med Sverige och Finland. Men här är en grej vad vi faktiskt vi finner är före Sverige och Norge.
5: Kan du ge några konkreta exempel vad du menar?
4: Till exempel lunchförmånen är någonting som vi är väldigt stolta över att vi har en fungerande lunchförmån i Finland. Publika transporten, det är en förmån som inte finns i samma mån i Sverige och Norge till exempel. Och de här är sådana som framförallt i dagens hybridarbetsliv är väldigt nära. Att när du kommer till arbetsplatsen kan du äta här men du kan även äta hemma och utnyttja förmånen. Och när du transporterar dig mellan hem och arbetsplatsen så finns ett sätt att stödja de anställda.
5: Vilka välmåendesatsningar är då det viktigaste när man vill stödja arbetstagare?
4: Viktigaste kommer säkert från det att man klarar att göra förebyggande saker. Att i dagens läge så vad heter arbetsplatshälsovårdkostnaderna har gått upp så gott som till alla arbetsgivare. Och samtidigt så satsar man inte lika mycket i det förebyggande. Och där finns massor man kan göra för att både den fysiska och psykiska, och framförallt då på psykiska, så är det att kunna förändra även sättet vi leder bolag påverkar väldigt mycket.
0: Reporter här Anna Dönsberg. Nu tar vi en titt på vädret. Utsikten ända till imorgon kväll, det utlovar i landets västra del samt i den södra delen av norra Österbotten klart till halvklart väder i öster molnigare. I natt och på morgonen blir det uppehåll, på eftermiddagen lokalt någon regnskur. Nattens lägsta plus 2 till 7 grader, lokalt förekommer nattfrost. Dagens högsta 11 till 15. Mitt på dagen blir det åter byig nordvästlig vind, i natt tillfälligt svagare vind. I landets östra del samt i Kajanaland och i den norra delen av norra Österbotten mulet och i synnerhet i områdets östra del allmänt regn. I norr även snöblandat eller snö. På eftermiddagen norrifrån småningom uppehåll men fortsatt mulet. Nattens lägsta 0-7 grader och dagens högsta 4-11. Svalast är det vid östgränsen. Mitt på dagen måttlig och tidvis byig nordvästlig vind. Jag korrigerar nordlig vind. I Lappland, i den östra delen mulet och på många håll regn eller snö. I den västra delen mest uppehåll, men i morgon mest mulet. I morgon mot kvällen småningom uppehåll, nattens lägsta minus 1 till plus 5 och dagens högsta 4 till 12 grader. Mest måttlig nordlig vind. Varning för bränder i skog och mark utfärdade i egentliga Finland och Satakunta. Och i landets västra del blåser kraftig nordvästlig vind. I vindbyar 15 meter i sekunden. Femdygnsprognosen sträcker sig till måndag. Det är mest uppehåll under resten av veckan med enstaka regn i landets östra och norra delar. Från fredag är det mest 15-23 grader, nattetid 0-10. I sjövädret först några varningar. Hård vind på västra Finska viken, norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och Bottenhavet. Nordväst 14 meter i sekunden. Ett meddelande för båtförare. Östra Finska viken, Kvarken och Bottenviken. Nordlig till nordvästlig vind 12 meter i sekunden. Varning för sjögång. På norra Östersjön förekommer från morgonen måttlig sjögång. Den signifikanta våghöjden överstiger 2,5 meter. Nu utsikterna för det närmaste dygnet. Finska viken, nordlig till nordvästlig vind 6-11 och upp till 14 meter i sekunden. Först lokalt regnskurar och oska, mest god sikt. Norra Östersjön, nordväst 9-14 och upp till 16, god sikt. Ålandshav, nordväst 10-15, från morgonen småningom avtagande, på eftermiddagen 7-11, god sikt. Skärgårdshavet, nord till nordväst 8-13, i natt tilltagande, på morgonen 9-13, god sikt. Bottenhavet, nordväst 7-12 och upp till 14, från morgonen småningom avtagande, på eftermiddagen 6-10, god sikt. Kvarken, småningom tilltagande, nordväst, först 4-8 och i natt 9-13. Från morgonen blir det småningom avtagande och på eftermiddagen 5-9 meter i sekunden. Först lokalt regnskurar, möjligen åska, mest god sikt. Bottenviken, nord till nordväst, 7-12 från morgonen, småningom avtagande. Och på eftermiddagen 4-7, god sikt. Saimen, nord till nordväst, 6-10 meter i sekunden. I natt lokalt regn, annars god sikt. Utsikterna till havs från torsdag kväll till fredag kväll. Finska viken, östra delen av norra Östersjön och Skärgårdshavet. Från natten västlig till nordlig vind, mest under 10 och lokalt under 14 meter i sekunden. Den västra delen av norra Östersjön, Ålandshav och Bottenhavet. På natten västlig till nordlig vind, mest under 10. På eftermiddagen eller på fredagskvällen mest sannolikt svag vind. Kvarken och Bottenviken, på natten vind omkring nordväst under 10. På dagen tillfälligt svag vind, senare på eftermiddagen eller fredagskvällen vind omkring sydväst under 10 meter i sekunden. Så vi är på kuststationerna med den senaste rapporten från klockan 17 ikväll. Aspö plus 9 grader, västlig vind 5 meter i sekunden, halvmulet, sikten 44 kilometer. Kotkranke 10, västnordväst 3, mulet 36. Orrengrund 8, nordnordost 1, mulet över 20. Emsalö 8, nordnordväst 6. Kalborgrund 9, nord 9. Östertokan 11, nordväst 10. Gråhara 11, västnordväst 10, klart 20. Makilo 11, nordväst 10. Bogaskär 12, nordnordväst 6, halvmulet 44. Hangötullludden 11, nord 9. Russarö 10, nordnordväst 8. Venö 12, västnordväst 9. Utö 12, nordväst 9, klart 30. Notgrund 12, nordväst 9. Fagerholm 11, nordväst 12. Vilsandi 10, nordväst 10, 50. Gotska Sandöön, uppgifter saknas. Kumlinge 10, nordväst 9, klart över 20. Nyhamn 10, nordväst 9, halvmulet 41. Märket 9, västnordväst 10. Enskär 9, nordväst 10, klart 19. Kylmäpihlaja 10, nordväst 13, klart 20. Tahkoluoto 10, nordväst 13, klart 30. Selgrund 11, nordväst 12, halvmulet 43. Bredkäret 10, västnordväst 7. Strömmingsbådan 8, västnordväst 8. Valsörarna 10, väst 5. Kallan 8, västnordväst 10. Tankar 9, västnordväst 7, klart 49. Ulkokalla 9, västnordväst 4. Nahkiainen 9, nordnordväst 7. Brahestad 12, nord 9, mulet 20. Uleåborg 11, nord 12, över 20. Marjaniemi 12, nordnordost 10, klart över 20. Kemi 1 11, nordnordost 9 och Ajos 12, nord 10, nästan klart 50. Och havsvattenståndet idag klockan 18. Kemi och Uleåborg båda minus 26. Brahestad minus 23. Jakobstad minus 21. Vasa minus 20. Kaskö minus 21. Mäntyluoto minus 16. Raumo minus 14. Åbo minus 9. Föglö minus 10. Hange och Helsingfors 0. Borgo 1 och Fredrikshamn 8. Den signifikanta våghöjden idag klockan 18 på norra Östersjön 1,7 meter. Och det här var nyheterna med Peter Petrelius i studion.

Inkommande söndag infaller treenighetssöndagen. Med den inleds kyrkårets så kallade festlösa del, när bibeltexten och psalmerna handlar om det kristna livet. Den liturgiska färgen är grön, som är livets och växandets färg. Temat för söndagen är den fördolde guden. Till all lycka förblir han inte fördold, utan uppenbarar sig för oss som Fadern, Sonen och den helige Ande. Söndagen är därför också trosbekännelsens dag. Vi ska i tre aftonandakter reflektera över hur vi kan och bör förankra vår kristna tro i Faderns, Sonens och den helige Andes gärningar och så få hjälp att leva som kristna i vår vardag. Jag som talar ikväll är Leif Eriksson från Vasa och vi fokuserar nu på Gud Fadern. Gud är stor och vi är små. Han är mycket större än vi kan ana. Från evighet till evighet är du, Gud, läser vi i Psaltaren. Vi är bundna av tid och rum och därför kan vi inte greppa Gud med vår tanke. Men Gud är inte bara avlägsen utan han uppenbarar sig också för oss och söker kontakt med oss. Det gör han i sin skapelse, i våra samveten och i historien, men framförallt i sin son och i sitt ord, Bibeln. Under sommaren kan vi ha starka naturupplevelser. Här är så vackert att man känner sig nästan religiös, har jag hört människor spontant utbrista en vacker sommarkväll ute vid havet. Och i predikarens bok läser vi, allt har Gud gjort skönt för sin tid. Också evigheten har han lagt i deras hjärtan. Därför får vi låta naturens bok tala till oss som skaparen och uppehållaren av allt liv. I sitt tal på Areopagen i Aten hävdar Paulus att Gud har skapat allt och alla. Det har han gjort för att vi ska söka Gud och möjligen kunna finna honom fastän han inte är långt borta från någon enda av oss. I honom, alltså i Gud, är det som vi lever, rör oss och är till, säger aposteln också. Himmelens och jordens skapare uppehåller också ditt och mitt liv varje dag, ja varje minut och varje sekund. Och därför önskar han ingenting hellre än att vi söker vår trygghet hos honom. Det här betyder inte att livet blir en dans på rosor, men vår skapare och Gud ger oss en trygghet som ingen annan kan ge. Naturligtvis ska vi dela våra bekymmer och vår oro också med varann. Och så får vi också i vår vardag verka för att Guds goda vilja skulle ske. Men framförallt får vi vända oss till Gud i bön och lita på hans många löften i Bibeln där han talar till oss. Någon har räknat att orden frukta inte eller en modernare version var inte rädd förekommer på 365 ställen i Bibeln. Ett löfte för varje dag. Tänk det. Jag vill nämna några sådana löften. Du Gud omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand, läser vi i Psaltaren. Gör er inga bekymmer för ert liv, säger Jesus i bergspredikan. Och så uppmanar han oss att se på himlens fåglar och ängens liljor som Gud sköter om. Vi får också ta till oss Petrus uppmaning. Kasta alla era bekymmer på Herren. Han har omsorg om er. I lilla katekesen beskriver Martin Luther hur Gud som har skapat oss också varje dag ger oss det som vi behöver. Och så fortsätter han och säger att han, alltså Gud, ännu håller allt detta vid makt. När Lina Sandell insåg det här skrev hon psalmen Tryggare kan ingen vara än Guds lilla barnaskara. Också vi får begrunda den här sanningen och vara trygga trots allt. Vi ber. Gode Gud, vi tackar dig för din skapelse och för livets gåva. Vi fattar inte ditt väsen, våra tankar och ord räcker inte till. Vardagens bekymmer och oro tränger sig på oss. Hoten mot hela vår existens tynger oss. Gud vår far, hjälp oss att lita på dig alla dagar.

0: Henrik, nu ska vi blicka norrut.
1: Ja.
2: Du lyssnar på Språket, en podd från Sveriges Radio. Med Henrik Rosenqvist, professor i nordiska språk vid Göteborgs universitet, och med mig, Emmy Rasper. Och nu kommer det handla om de norrländska dialekterna.
0: Kan en göteborgare och en skåning prata om norrländska dialekter?
1: Ja, lite grann kan man väl säga, men vi kan ju också anlita riktiga experter.
0: Ja, vi behöver någon mer här i studion.
1: Absolut.
0: Ja. Och då har vi Lars-Erik Edlund, professor i nordiska språk vid Umeå universitet, som är med oss från en studio i Umeå nu. Hej Lars-Erik.
3: Hej, hej.
0: Du var ju med oss här i Språket när vi gjorde ett avsnitt som heter Så ska du inte prata om norrländska från maj 2024. Det är ett av våra mest lyssnade avsnitt.
3: Mm, vad roligt.
0: Och jag tror att vi redan då lovade en uppföljning, och det har våra lyssnare kommit ihåg.
3: Trevligt.
0: Vi ska börja prata om drag som i alla fall uppfattas som norrländska. Frågan är om de är det eller inte. Vi har fått en fråga från Hans som skriver: mitt hemspråk är ångermanländska. Och det slår mig att vi i vårt talade språk vänder på ordföljden jämfört med skriven svenska. Det som i normalsvenska till exempel heter att han åkte med sin pojke, säger vi istället att han åkte med pojken sin. Min fundering är nu om detta bruk är dialektalt eller bara vanligt talspråk. Kanske kan det vara en kvardröjande rest från äldre språkbruk. Det här undrar Hans. Ja, Lars-Erik Edlund, vad säger du om det här?
3: Det här är ju ett intressant fall, för att pojken här betyder antagligen sonen sin. Alltså pojken sin skulle det heta på. Eller pojken min i dialekten. Och då är det så att det där draget, man har släktskapsord och sen placerar pronomenet efteråt, det finns i en stor del av Norden. Det går ända ner mot det sydsvenska språkområdet, men saknas i Skåne, Blekinge och i södra Småland så. Men så finns det då i övrigt i Norden, i det västra Norden och så vidare. Och det som är specifikt för det där gamla draget, det är ju då att man placerar pronomenet efteråt. Vi vet ju, vi har ju Fader vår till exempel, som är en äldre svenska, och eller värsta lagen som man dräper man fader sin i den ordningsföljden och så vidare. Så det är ett väldigt vidsträckt drag, och det som är karaktäristiskt för ett nordligare område, det är att det dessutom är då i bestämd form. Pajken min, farn min, mora min och dotera min och så vidare. Så att man får ofta frågan om de här dragen, det här är väl specifikt för min dialekt, för det låter lite bakvänt kanske, men det har väldigt stor nordisk utbredning, det är ett gammalt drag.
0: Mm. Det här är något som finns i många dialekter i Sverige, inte då typiskt för de norrländska dialekterna, men är det ett sånt drag som folk tror är typiskt för norrländska dialekter?
3: Det är väl så här, va, att någonting avviker ifrån det man är van med sitt vanliga standardspråk, då citattecken skyller man det på att det här är dialektalt, och då är det knutet just till den egna dialekten, för det är den man känner till bäst. Men oftast är det inte så. Alltså, fort man petar på ett drag, går lite djupare ner, då visar sig att det har en vidsträckt utbredning. Ofta när det gäller norrländska drag så har det till exempel en stor nordskandinavisk utbredning, och kan ofta ha sina motsvarigheter till exempel i den gamla isländskan och så.
1: Det är i själva verket så att ganska få dialektal drag som används nu idag är strikt lokala, utan rätt många är spridda regionala snarare.
3: Ja, det är ju så.
0: Men då lämnar vi Hans fråga. Och nu ska vi ringa upp Sven-Erik Karlsson som har en fråga. Hej!
4: Hej! Ja, jag heter Sven-Erik Karlsson. Jag bor i Gävle, men föddes i slutet av 40-talet och växte upp i den vackra Ådalen i Ångermanland. Och i min hemtrakt, Resele, så talar man, ja, det var ju mest de äldre förstås, en dialekt som innehöll många rätt märkliga uttryck, måste jag säga. Mm. Kanske var det allra märkligast, åtminstone i mina barnöron. Och då sassa sia, eller och då sassa sien. Eller om man pratade om en man så kunde man säga och då sassen sia, eller då sassen sien. Det betyder ju, som de som förstår dialekten förstår då, att och då sa det hon sig se honom eller se henne. Men min fråga är, finns eller fanns den här, enligt min mening, då väldigt effektiv, åtminstone för de som förstod dialekten, formuleringen, bara i de här trakterna, eller var uttrycket, eller uttryckssättet, jag ska säga, mer spritt än så?
0: Ja, väldigt spännande. Då säger jag att Lars-Erik Edlund, kan du svara på det här?
3: Det här är ju en väldigt lustig konstruktion, verkligen. Sassasina, sassasitta eller sassasin. Ja. Och jag hörde det första gången, det var i Västerbotten, jag är ju ångermanlänning också, Sven-Erik, men jag hörde det första gången i Västerbotten omkring 1980. Det var en som skulle testa mig, jobbade då på dialektarkivet, så skulle han komma dit och så sa han, då skulle han testa mig, jag förstod vad det där var. Och jag hade ju aldrig hört uttryckssättet i mina hemtrakter. Och det där är ju ett, precis som du påpekar, det är ju en väldigt effektiv användning av språk, kan man säga. Det är nästan för effektivt för att vara riktigt trovärdigt. Därför att om jag skulle säga det där på mitt trönsmål så ska jag säga så här. Det är ju för övrigt en ganska underlig konstruktion, lite konstruerad konstruktion. Men Sana, någonting att hon, om hon hade sitta, eller ja, någonting i den stilen, Sana någonting om att hon hade sett den. Alltså man bygger ut med mera ord för att det ska bli tydligt. Det blir liksom för övereffektivt det här. Vad det här är exempel på, det finns att säga även norrut ifrån Ångermanland sett och sådär, det är att det är liksom ett uttryck för att uppvisa att nu har vi verkligen ett specifikt, ett helt arteget för dialekten, helt eget uttryckssätt som är helt unikt. Och då har man testat det som ett testord för det. Det är lite överdialektalt på något sätt, för mycket dialekt. Och det där är inte unikt man har. Man liksom överdriver ett dialektdrag på något sätt. Den där, att man kan paketera ner formerna på det där sättet. Jag har ett väldigt bra exempel från Nordingrå. Det som stavas i gammalt språk med HV. Till exempel vit, HVIT eller vass, HVASS och så. Det uttalas gvit och vass. Gvit och vass, och de som nordingråborna som uttalade det där, de kallas för gvea-nordingar, för de gvea, de säger gvea. Och då finns det ett uttryckssätt där som uttrycks så här: gemesten gviten gvärda skvant mellan gvomp och gvärnsta. Jag mäste, det säger jag, tappa en vit vardagsvante mellan hump och kvarnsta. Men det där är liksom inget annat än helt enkelt språkligt förtal. Så där mycket GV har man inte. Det enda ord som har GV är det där frasen, det är gviten. En gvi, alltså en vit. Och det är inte ovanligt man har sånt där. Man har testat liksom språkets gränser och det blir lite lustighet kring det hela.
0: Och det här uttrycket då som du, Sven-Erik, tog upp, sassasina, så säger man inte riktigt, men ni förstår vad jag menar. Lars-Erik, du menar att det är ett sånt uttryck då som har blivit på något sätt överdrivet, att man vill liksom visa, vi som slags kan dialekten förstår det här men inte andra, något sånt.
3: Nej. Man kan säga att man visar dialektens liksom, i det här fallet, effektivitet på något sätt, att uttrycka någonting på det här sättet.
4: Men jag hörde ju det här ett antal gånger, det var ju de äldre naturligtvis, självklart. Det här är ju 50-talet i huvudsak jag refererar ifrån. Och de exempel som ni gav där, det visar ju att det här att utmärka sig på något sätt, det var inte bara där, det var på en hel del andra ställen också som man använde språket på det sättet, så att säga.
1: Men sen är det också så att den här fonetiska processen då som ligger bakom detta, det är en slags assimilation, att man gör ofta sammandragningar och uttryck som man använder ofta, och det finns ju ganska mycket exempel på det. Och på skånska till exempel kan man säga det brossar på, och det kommer från det beror sig på, men det har blivit brossar på skånska. Så att det här att man drar ihop han sa sig eller hon sa sig eller sånt här till sass eller något sånt. Det är inte så ovanligt. Eller? Det förekommer i talat språk.
4: All right.
0: Sven-Erik.
4: Ja, numera tror jag inte man hör det där så ofta, men då gjorde man det i alla fall.
0: Och nu tiden har vi hört det i språket tack vare dig. Tack så mycket för att du ville vara med oss.
4: Tack.
2: Har du också en språkfråga? Maila den till oss. språket@sverigesradio.se.
0: Ja, men vi ska prata om ett annat språkligt drag som associeras med de norrländska dialekterna. Och Andreas har skickat in en fråga. Han skriver: i vissa norrländska dialekter uttalas inte

0: A i slutet av ord, till exempel vi flytt int eller det jag vill säga är. Detta gäller ibland även adjektiv, vi är nöjd med avtalet. En förklaring skulle kunna vara att de bara förkortar och sväljer A-et. Men det verkar snarare röra sig om en regel att använda singularformen, för singularformen används även när den inte förenklar. Och sen har Andreas ett exempel från podden Flashback Forever, och en av poddarna där som kallas Scroll-Mia, hon är från Umeå och säger så här, vi ska lyssna.
1: Jag tycker folk brukar vara så nykter på danserna. Det är jättemånga som går nykter för att kunna prestera.
2: Ja, precis.
0: Hon säger alltså, jag tycker folk brukar vara så nykter på danserna. Det är jättemånga som går nykter. Och så skriver Andreas, nykter är knappast enklare att säga än nyktra. Det finns förstås dialekter som behållit gamla böjningsformer, men här verkar det snarare vara en utveckling åt ett eget håll. Det här funderar Andreas på. Lars-Erik Edlund, vad säger du om det här?
3: Ja, det här är ju då alltså en oböjda predikativen i pluralis, kan man säga, i plurala ord. Mm. Alltså vi är nöjd med avtalet, eller det som var på det här, vi är nykter på dans, de är nykter på dansen. Och det där finns också faktiskt i ett väldigt stort, det finns i ett norrländskt område från Norrbotten ner till Uppland och ner mot Dalarna. Och det är ett språkdrag som är väldigt, väldigt starkt även bland yngre generation, där dialekten börjar på träda tillbaka till förmån för regionala språk eller standardvarianter, varieteter, så lever det där kvar. Det gjordes en undersökning, Dorotea-dialekten, för ett antal år sedan bland yngre människor. Det här var ett toppdrag som ungdomarna behöll.
0: Ja, och varför tror du det så då? Att man tänker så här, unga människor idag som då har någon bakgrund norrifrån, de behåller just det här draget då med, vad heter det, oböjda, predikativa...
3: Ja, ja precis, i pluralformer.
0: I alltså, pluralformer, ja.
3: Alltså de är nöjda, de är nöjda. Mm. Ja, alltså, jag har ju frågat mig kring det där ibland och försökt att få något svar, och det svaret är, det känns så naturligt. Det är så naturlig del av vårt språk. Och det är väl för att det är ganska frekvent, till exempel, precis som den här verbböjningen, alltså, och he är ett väldigt vanligt verb. Det är vanliga drag som man hänger kvar, och de känns för de talarna inte så säregna. De känns som att det är ett väldigt naturligt del av ett talspråk, och det hänger med. Däremot om du säger att du skulle behålla en diftongering eller någon sån sak, det skulle kännas mer främmande för ur ett standardspråksperspektiv.
4: Mm. Men kan jag lägga till att när det gäller då de här A-na som faller bort, så att de är nöjd, där har man ju inte ett A, men det beror ju på att det är nöjd står i singular. Men när man säger vi är flytt int, så faller det bort ett A från flytta, men det beror inte på någon grammatisk grej, utan det är en ljudförändring då. Mm-hmm. Som har att göra med hur de här verben fungerade i fornsvenska. Så att de här verben som är långa verb, kan man säga, de tappar gärna sitt slut A. Mm. Medan de verb som var korta i fornsvenska, de kortstaviga, de behåller ofta sin slutvokal.
0: Okay.
4: Det är två olika företeelser som ser på ytan lite likadana ut, men språkhistoriskt sett så är det olika saker.
0: Ja, intressant. Det här kanske är självklart, men är det också så att du tänker att, eller jag hör ju det här bland många människor också som finns med i liksom mediaflöden och i poddar och så, som kommer norrifrån och som behåller just det här sättet att prata, men är det också för att det kanske funkar, alltså man förstår, det spelar ingen roll om någon säger att jag tycker folk brukar vara så nykter eller nyktra.
3: Det ställer ju inte till något problem, alltså det är så, det gör ju inte. Och som jag betonade, jag tror det är att det känns, de säger så här att ja, men det är så naturligt, det är mitt talspråk. De associerar det inte så väldigt starkt som ett något säriget dialektalt drag, utan det har liksom det där allmänna talspråksdrag som liksom bara hänger med, för att, och sen tänker man kanske inte, man kommer norrifrån, men sen är det att visst kan det väl vara så också att när man väl har blivit observant på det, att jag säger de var nykter och så vidare, då, jag tycker det är lite roligt att visa att jag har en språklig bakgrund. Det kan inte utesluta att det är så för många människor som blir medvetna om draget, men nu pratar jag om de här ungdomarna som använder det liksom som ett naturligt språkdrag. De upplever inte så starkt dialektalt. Det är bara ett talspråksdrag.
0: Ja, intressant. Vi lämnar den frågan och vi ska ringa upp en lyssnare, och det är Ingegärd Michel. Hej!
2: Hej. Jo, jag lyssnade på programmet som ni hade för ett tag sedan om norrländska dialekter. Och då är jag lite förvånad över att ni inte sa någonting om sje-ljuden. För att det tycker jag är väldigt påtaglig skillnad på norrländska dialekter. Alltså, jag är själv från Norrbotten, men jag har inte så mycket kvar av min dialekt. Men sje-ljuden har jag kvar. Och det hör ju andra som kommer från norra Sverige. Ja, just det, så säger man då.
0: Just det.
2: Och jag skrev ju om det här till er för över 10 år sedan. Och så fick jag svar av Lars Gunnar Andersson att ja, men det finns 2 standardljud i svenskan. Dels de norrländska och dels de som man har då i Stockholm och södra Sverige. Och då tänkte jag, ja, tack. Bra, då ändrar jag ingenting. Men sen så fick jag ett barnbarn som redan när han var 5 år började fråga om mina sje-ljud. Han sa, varför säger du stjärna? Kan du säga skinka? Och då, så då måste jag ställa frågan igen. Är det fortfarande standardspråk med sje-ljud? Jag skulle kanske inte tro att man i Stockholm tycker det. Men
0: bara så att det blir tydligt här. Hur säger ditt barnbarn det här som
2: ja,
0: man kan se på himlen?
2: Han säger ju det som man gör i Stockholm, stjärna.
0: Stjärna?
2: Med djupare sje-ljud.
0: Ja. Och du säger
2: också.
0: Och hur säger du då?
2: Jag säger stjärna och skinka och sjuk. Stjärna och skinka och sjuk.
0: Ja, nu är jag med. Henrik Rosenqvist, vad säger du om detta?
4: Ja, nej, men det är riktigt att vi brukar säga att det finns 2 stycken olika sje-ljud i svenska, ett främre och ett bakre. Det här främre och bakre, det är ju så att det kan vara uttals på lite olika ställen i munnen, så att egentligen här är det ju 2 ytterligheter vi pratar om, så finns det ju massa olika uttalsvariationer naturligtvis. Och då är det så att i södra Sverige, där jag kommer ifrån, då har vi bara det bakre sje-ljudet. Så när du säger kärna, så säger jag stjärna. Och det där bakre sker det faktiskt när det står då mellan 2 vokaler, så kan det vara riktigt, man kan säga passion kan det ibland bli faktiskt, det är riktigt långt bak i munnen. Och skåningar, om man lyssnar på Daniel Nannskog till exempel, som har en skånsk dialekt, han kan ha just det här nästan, så det blir en harkling eller gurgling nästan, så man säger nation blir det. Så det är ett riktigt långt bakre sked. Och sen om vi går uppåt i landet, så är det så att i traditionellt i Stockholmstrakten, alltså mellersta Sverige med Svealand och sånt, så har man haft både bakre och främre sjöljud. Och det bakre sjöljudet har man haft då till exempel i ord som skiva och passion, medan det främre har funnits liksom er i ord som hyscha och dusch och sånt där. Sen håller det där på att gå över, så att det är lite variation hur det ser ut, det är lite individuell variation också. Och sen om man då går upp till dina trakter då, nämligen Norrland och uppåt i landet, så har man bara det främre sje-ljudet. Och det har man då i Norrland och också i de finlandssvenska dialekterna. I Norrland också, i mellersta Sverige, så när man har RS och sånt här, så brukar man säga att det blir en supradental eller retroflex. Så att också där, så när jag säger då till exempel kurs på skånska, när jag uttalat bakre R och ett S, så blir det kurs eller någonting sånt här. Ja, precis. Och då kan det nästan falla samman, så att det låter nästan likadant som man säger kurs och man säger dusch.
0: Ja, just det.
4: Så att det är nästan samma ljud där kan man säga. Men det har man då inte i Finland, utan då har man bevarat sitt R, så säger man kurs. Så man får inte det reflexa. Så visst är det så att det främre sje-ljudet är typiskt för de dialekter som vi kallar norrländska, och det bakre typiskt för de som är sydsvenska.
0: Men du, var bor du någonstans nu, Inger?
2: Nu bor jag i Stockholm sedan 70-talet, så jag har inte kvar så mycket av min dialekt. Det är väl egentligen bara sje-ljuden då som jag har kvar, ska jag säga.
4: Ja, du har lite, vad man kallar prosodi, alltså talmelodin, det ligger kvar lite grann också norrländska.
2: Ja.
4: Och sen finns det faktiskt, alltså för de här sje-ljuden, de kommer ju då från fornsvenska, olika konsonantkombinationer, SKJ och STJ och sånt här. Och från början så fanns ju, i fornsvenska fanns ju inte sje-ljudet, utan det sa man stjärna, skjorta och så vidare. Och det här är i perifera dialekter då, kan man säga, riktigt uppe i Norrbotten och norra Västerbotten och sånt, så finns studier av detta, och då finns det liksom rester av detta, så att man har inte fått ett riktigt sje-ljud kan man säga, utan man kan säga sådana saker som stjära och sånt här istället för att skära dem. Mm. Och tittar man då på finlandssvenska och estlandssvenska dialekter så finns det fortfarande de här distinkta uttalet av alla konsonanter som man säger stjärna och sånt där.
0: Mm. Ingegärd, du får helt enkelt lära ditt barnbarn de norrländska tjejljuden.
2: Ja, jag vet inte om det går, men det är en förklaring varför jag pratar som jag gör. Ja.
0: Tack så mycket för att du ville vara med oss här i Språket.
2: Ja, tack och tack för bra program.
0: Tack för att du lyssnade. Hej då.
4: Hej då.
2: Hej, hej. Hej.
0: Då har vi en fråga. Okej. Nu. Då har vi en fråga från Sara som skriver så här. Tack för avsnittet om norrländskt språkbruk. Min pappa, född 1933, kom från Överkalix och var uppväxt med att tala överkalixbondska, som ju är en erkänt svårbegriplig dialekt. Han hamnade så småningom i nordöstra delen av Västergötland där han träffade mamma. Varje sommar åkte vi upp till farmor och farfar i Norrbotten och det var fascinerande när någon kom på besök och samtalet drog igång på bondska. Med tiden lärde man sig att känna igen en del ord och kunde hänga med lite grann. Och apropå det som ni tog upp om lågskoväder, som vi tog upp då i det tidigare avsnittet om de norrländska dialekterna, så brukade pappa berätta att man sa svartskor när det handlade om finskorna. Men om skorna var lite mindre fina och dessutom bruna, då var det istället de bruna svartskorna. Ja, det här berättar Sara om. Lars-Erik Edlund, vad säger du om de här, de bruna svartskorna?
3: Ja, det är ju så här att i ett väldigt vidsträckt norrländskt område, där är svartskon, om jag nu tar det på ångermanländska eftersom det är mitt språk, svartskon, det är finskor. Mm. Men sen finns det då sammansättningen brunsvartskon. Då är det finskor som är bruna i färgen och lite mindre fina, så att säga. Och då hör ni att det blir motsägelsefullt. Men det är egentligen inte så mycket konstigare än att vi pratade ju i tidigare program om det här man har, vi har gambilen. Och så har vi på gården fått en ny bil, då blir det nybilen. Men när den där nybilen i sin tur blir gammbil, då blir det gamnybilen och nybilen. Då är nybilen, då är det den nyaste bilen som kommer in. Mm. Så man kan bygga på det där sättet. Det är väldigt typiskt. Man kan bygga på och lägga rader av ord framför, så att säga, huvudordet. Ofta är det att det adderar olika saker till det här, preciserade då vilka typer av finskor det är frågan om. Bortsett från att man kan tycka det blir motsägelsefullt i själva när man staplar orden in till varann. Men det är den allmänna tendensen vi har. Jag kommer ihåg ett uttryckssätt, någon person som hade svårt att gå, då säger man, hon ska inte anlita gammkrok i benen så mycket. Hon ska inte använda så mycket sina gamla krokiga och trötta ben, gammkrok i benen. Det var ett sätt att bygga på.
0: Alltså det är väldigt roligt, tycker jag.
3: Ja, det ger en. Och man måste också komma ihåg detta, att ibland betyder inte förlederna, alltså det som är först i sammansättning alla gånger, samma sak. Man kan ta exempel, ta det här begreppet köpt, som heter köft på dialekten då. Om man säger till exempel köftklea eller köftväven, ja men det är sämre, det är inte hemgjord väv eller hemgjorda kläder, det är lite sämre kläder. Mm. Men däremot om man säger köft rågmjöl, det är fint rågmjöl som man använder vid julbaket bara. Mm. Då är köpt något positivt, då är det något man utmärker, att det här har vi köpt och betalat för. Det är lite finare sorts rågmjöl än det vi har. Och däremot kläder och väv, det kunde man göra själv, och då gjorde man bättre saker, och då blev köpt något som nästan blev något negativt, eller det är något negativt i själva ordet. Så det är mycket nyanser som ligger också i det här.
0: Just det, man måste kunna lite om kulturen bakom för att förstå.
3: Ja, ja. Absolut.
0: Mm. Ja. Då har vi fått en fråga från Eugenie som skriver: jag lyssnade just på avsnittet om prepositioner och i slutet av programmet tog ni upp en fråga om uttrycket elak på, som konstaterades förekomma specifikt i Norrland. Att uttrycket är norrländskt stämmer rätt bra med mitt intryck, men jag tror inte att det enbart handlar om att de använder en annan preposition än vi sörlänningar. Som jag uppfattar det betyder det norrländska elak på inte riktigt detsamma som elak mot. Att vara elak mot någon betyder för mig som uppvuxen och bosatt i Mälardalen att man utsätter vederbörande för något negativt. Och så vitt jag förstår används ordet elak i den norra halvan av landet ofta i betydelsen arg och handlar alltså om en känsla som inte nödvändigtvis behöver ta sig några konkreta uttryck riktad mot föremålet för ilskan. Och det är den betydelsen de använder uttrycket på. Det är i alla fall mitt intryck, men jag har aldrig diskuterat det med någon språkmedveten införd norrlänning, hälsar Eugeni. Ja, Lars-Erik, du är en språkmedveten norrlänning, får vi väl säga.
3: Ja.
0: Vad säger du om det här? Elak på någon?
3: Ja, alltså för att börja med det här ordet elak så är det ett väldigt visligt använt ord. Man kan ha till exempel en elak, en lukt, en elak lukt, alltså en illa lukt, något illa luktande, en elakte kaffe, det illa smakade kaffe. Eller man kan ha elakte före, det är ett dåligt väglag.
0: Mm-hmm.
3: Och sen finns det i sammansättningen en elak ko eller en elak ox, det är en folkilsken oxe, så det finns olika nyanser i ordet. Men sen har vi då det där som går över till betydelsen för argad. Och det är helt riktigt så att han vart elak på honom.
0: Mm.
3: Han blev förargad på honom. Det har ingenting med någon ondska att göra eller någon elakhet, utan han vart elak på honom. Men det finns också, han var elak till denne, han var förargad på det där, så det används vidsträcktare. Men det där uttrycket han var elak på, det finns i hela Norrland och ända ner, vad jag förstår, ner i Dalarna och Västmanland, och är sånt där provinciellt drag av samma typ som vi säger lix. När du lik ska fara till stan, alltså när du lika så väl ska fara till stan, när du lik ska fara till stan kan du väl ta med den paketet.
0: Mm.
3: Det är sådana där ord som är provincialismer, som är säregna och som finns väl spridda och säregna för de nordliga talarterna.
0: Mm. Så att elak används på, vad ska man säga, på lite fler sätt i de norrländska dialekterna.
4: Ja.
0: Än i resten av Sverige kanske.
3: Ja.
4: Mm. Och det är inte bara i Norrland utan det går ner i Dalarna också.
0: Då har vi en sista fråga och den är från Håkan som skriver: jag är från Ljusdal i Hälsingland. En sak jag har funderat lite på är det där att vi väldigt ofta upprepar personliga pronomen här. Min sambo är från Östergötland och reagerade på det när hon flyttade hit. Men det kanske är något som är vanligt i andra delar av landet också. Och då kan vi säga saker som: jag hämtar den jag, ser du den du, tog han den han, vi sålde den vi, ni har köpt ny bil ni, va? Vad tror ni om det här? Hälsar Håkan.
4: Mm.
0: Henrik, vad säger du?
4: Ja, det här är ju någonting som man kan göra i standardsvenska också. Och om man tittar i Svenska Akademins grammatik, del 4, kapitel 36, så handlar det om annex, alltså positioner före och efter satsen där man kan sätta dubblerande led till exempel. Och det här tar de upp som final dubblering av fundament med exempel: fru Svensson är inte dum, hon.
0: Eller
4: sekreteraren är min favorit, han. Så att man kan göra något liknande i standardsvenska då. Och sen så kan man också ha flera led, man kan bygga ut det. Chefen var inte där, han heller till exempel, eller chefen var inte där, han inte.
0: Nej.
4: Och så vidare. Det som är intressant då med exemplet från Håkan som är från Hälsingland, det är att han har också en fråga, va? Tog han den han?
0: Mm.
4: Och på standardsvenska så fungerar inte det, utan då är det på standardsvenska att dubblerar man bara ledet som står först i satset. Alltså chefen var inte där han, då står chefen först. Men säger man var chefen där han, så fungerar inte det riktigt på standardsvenska. Och nu nickar Emmy här så att ni...
0: Jag håller med henne.
4: Håller med då, va? Mm. Så att det verkar vara som att den här konstruktionen har liksom utvecklats mer i bland annat Hälsingland då. Och Hälsingland har också andra intressanta konstruktioner där man dubblerar led i slutet, nämligen när man dubblerar negationen inte. Och då har det ofta formen e. Så man till exempel säger så här: du ska inte tvätta bilen nu e.
0: Mm.
4: Är typiskt Hälsingland.
0: Alltså du ska inte tvätta bilen nu inte.
4: Ja.
0: Ett stav för inte. Där.
4: Ja, och detta är ett väldigt typiskt tag för Hälsingländskan. Vad jag har förstått så är det väldigt vanligt att barn fortfarande använder detta och till och med använder det när de skriver uppsatser och sånt här. Det som är intressant med den här dubbleringskonstruktionen i standardsvenska, jag tror det är så i hälsingländskan också, det är att man kan inte dubblera sån här subjekt som inte har någon riktig betydelse, så till exempel ett det-subjekt som det regnar. Så det är väldigt, man kan inte säga så här: det regnar alltid i Göteborg det.
0: Nej.
4: Så det här är en grammatisk möjlighet som finns i standardsvenskan. Och det har en särskild pragmatisk funktion, att man ger liksom ofta en liten emfas åt yttrandet. Så chefen inte, har inte kommit han. Då betyder det lite mer, det är lite större tyngd än man säger chefen har inte kommit. Och i dialekterna så har den här möjligheten verkar ha utvecklats och på väg att bli någonting annat. Och i Hälsingland så när jag tittar på det här med negationerna så är det nästan obligatoriskt. Alltså det är väldigt vanligt att man har den här partikeln efter. Och eftersom det är så vanligt så kan det inte heller ha en särskild att man ger emfas.
0: Då är det
4: nästan på väg att bli obligatorisk.
0: Ah.
4: Ja. Och det här är spritt faktiskt lite runt om Östersjön kan man säga. Så något liknande då, om man nu tar om den här dubblerade negationen, har funnits nere i Roslagen och också i finlandssvenska dialekter och på Gotland och lite överallt och så.
0: Nu har vi gjort ett avsnitt om

0: från Sveriges Radio. Och har du inte redan lyssnat på vårt förra avsnitt om norrländska så ska du göra det nu. Och det heter Så ska du inte prata om norrländska, och du hittar det i appen Sveriges Radio. Vi hörs snart igen.
1: Ylle Vega.

Klockan är 8, det är dags för nyheter. Vi börjar i Libanon, där trappas striderna upp mellan Israel och terrorgruppen Hezbollah. Israel har attackerat staden Tyros och ser att attackerna är riktade mot terrorrörelsen Hezbollah. Israeliska militären utfärdade en evakueringsorder för staden vid Medelhavskusten, en av de största i Libanon med omkring 170 000 invånare. Striderna mellan Israel och Hezbollah har eskalerat trots att både Israel och Libanon för en tid sedan förlängde vapenvilan med 45 dagar. Och i Uganda stängde idag gränsen mot Kongo-Kinshasa på grund av Ebola-utbrottet i grannlandet. Uganda har registrerat 7 fall av Ebola sedan utbrottet började i Kongo-Kinshasa. Det finns nu mer än 900 misstänkta fall av Ebola i Kongo och mer än 220 personer har dött. I Tyskland har en kvinna som länge höll sig under jorden dömts till flera års fängelse för flera terrorbrott. 67 år gamla Daniela Klette dömdes till ett 13 år långt fängelsestraff för flera grova rån och vapenbrott. Hon ingick i den ökända Bader-Meinhof-ligan och höll sig gömd i över 30 års tid. Hon deltog i flera beväpnade rån och var med om att dela på bytet som uppgick till 2,4 miljoner euro. Hon åtalas också för flera terrorattacker med politiska motiv som hon deltog i under 1990-talet. Här i Finland rapporterar Konkurrens- och konsumentverket om omfattande kartellverksamhet inom bärbranschen. 5 av de största företagen hade en överenskommelse om priserna som de betalade för bärplockare under åren 2013-2023. De utbytte också information om partiförsäljningspriser på frysta bär. Det rör sig om blåbär, lingon och hjortron. Konkurrens- och konsumentverket föreslår sanktioner på omkring 9,4 miljoner euro för 4 av företagen. Ett 50 företag slipper sanktioner eftersom det samarbetade för att avslöja kartellverksamheten. Ett ryskt militärplan misstänks ha flugit in i finskt luftrum tidigare idag. Enligt försvarsministeriet ska det ha berott på att planet försökte undvika ett åskoväder. Finska flygvapnets plan lyfte för att övervaka kränkningen. Enligt försvarsminister Antti Häkkänen pågår nu en utredning av händelsen. Där var nyheterna med Peter Petrelius.

0: Jag heter Kike Bertell och min lördagsgäst idag tog för andra gången hem ett amerikanskt Grammy-pris nyligen. Han har dessutom också ett Emma-pris för den inhemska hitlåten Vadelman Vene, en sommarhit 2015. I ungefär 7 års tid bodde och jobbade han i Los Angeles, världens popmusikcentrum, men sedan 2022 är han tillbaka i Finland. Numera har han och hans familj etablerat sig i Västnylands lugn, varifrån han ursprungligen begav sig iväg. Min lördagsgäst idag är Jonas W. Karlsson. Välkommen!
1: Tack ska du ha.
0: Och ditt senaste Grammypris, och vi pratar alltså om det amerikanska Grammypriset, kom för arbetet med albumet Brightside av den instrumentala duon Arkai. Och det var kategorin Best Contemporary Instrumental Album, alltså bästa samtida instrumentala album. Har du också fått hem ett fysiskt pris, eller noteras det här nu bara på någon webbsida eller register?
1: Jag har inte ännu fått fysiska priser, men den här gången så kommer det fysiska gramofonstatyn hem.
0: Det gör det, ja.
1: Då med John Legend, så när man jobbar på såna album nu för tiden, så det är många producenter. Mm. Och det finns en sån regel att du ska ha producerat över 50% av albumet för att få den fysiska statyn. Så vi fick ett certifikat liksom, alla producenter på det. Men på det här Arkai-albumet så har jag gjort nästan hela albumet.
0: Så. Ja, det är så att du har jobbat med en hel del saker där. Ja. Och om vi nu nämner John Legend, det var 2020. Och det var för att du jobbade tillsammans med John Legend på låten You Move, I Move, som kom med på hans skiva då, som vann Best R&B.
1: Yes.
0: Ja. Men det här duon Arkai är ju inte superkänd här i Finland. Och den består av två amerikaner, violinisten Jonathan Miron och cellisten Philip Shigog. Vem är det egentligen?
1: Väldigt duktiga musiker.
0: Ja, det verkar som så.
1: Det är super, super trevliga. Jag träffade dem via... Jag jobbar med en artist, Jarena DeMarco, då när jag bodde i Los Angeles och producerade hennes album. Och hennes manager ringde till mig en kväll och sa att hej, jag har två sådana här killar. De här är helt superduktiga. Att skulle du vilja lyssna och titta om du skulle kunna hitta på något med dem. Och jag har alltid varit lite sån att jag vill inte känna mig för bekväm. Att lite sådär utmaningar är alltid bra. Och lite hoppa in i mörkret. Och det kändes som att ett sånt här projekt skulle kunna vara ganska bra. Och jag tyckte nog om deras idéer och så här. Och sen var de jätteöppna med att jobba med en ny producent och lyssna på feedback. Och det var inte liksom sådär att hej, det här är det vad vi vill göra, utan vi är helt öppna för allting. Mm. Och så gjorde vi första albumet Crossroads och sen nu sen då andra albumet.
0: Ja, det här var andra albumet du har jobbat med det
1: på? Ja.
0: Okej. Jag såg beskrivningen Two Cellos meets Hans Zimmer.
1: Ja.
0: Vem har hittat på det?
1: Det är nog de, tror jag. Det är svårt, det folk frågar, ja, vad är det för genre? Och det är nog svårt att säga. Det är nog någon sorts cinematisk instrumental musik. Det finns ju ganska mycket. De gör ju liksom covers och de gör lite uptempo. De gör jättesinematiska, just kanske mer så här Hans Zimmer-aktigt. Svårt att sätta fingret på vad det är för genre. Liksom.
0: Jag såg att det fanns en cover, ja, Sound of Silence. Ja. Paul Simon har skrivit den.
1: Helt super.
0: Från Simon & Garfunkel.
1: Exakt.
0: Men jag har ju förstås plockat fram lite Arkai här.
1: Ja.
0: Och jag tar i titelspåret Brightside. Samma namn som skivan alltså. Ska vi ta, finns det någonting du vill säga om det?
1: Vi kan ta och lyssna.
0: Låta noterna berätta sin berättelse.
1: Ja, tack.
0: Min lördagsgäst idag är alltså skivproducenten Jonas W. Karlsson.

0: Arkai, låten heter Bright Side och den där har mixtras, mastras och jag vet inte allt vad jag ska, producerats av min lördagsgäst idag, Jonas W. Karlsson. Han tog hem en amerikansk Grammy för det där. Så grattis en gång för den, Jonas.
1: Tack.
0: Ja. Och det är ju som sagt det här Jonathan Miron och Philip Shigog som spelar där sina instrument. De lär ju ha varit på Europaturné och då passade på att hälsa på dig i Ingo.
1: Ja.
0: Hur gick det besöket?
1: Det gick bra.
0: Det är ju New York-killar.
1: Det är New York-killar. Det var roligt och de tyckte det var trevligt. Det var på sommaren här, förra sommaren. Och vi grillade, bara lite bastu och tittade, var in till Helsingfors och så här. Och de tyckte det var roligt att se lite varifrån jag är också. Att det här andra albumet blev ganska mycket så här på distans. Och ganska mycket annars också efter covid så har ju fungerat på distans. Så det var roligt att de kunde komma och hälsa på.
0: Ja, just det. Tog du med sig några souvenirer eller gav du dem någonting?
1: Nej, faktiskt inte. Jag borde ju.
0: Posten funkar väl någorlunda än så att jag vill skicka iväg nu.
1: Exakt.
0: Eller presenterar du någonting, vet du, i musikväg åt den som inte hade hört tidigare?
1: Ja, vi lyssnar nog på finsk musik. Ja. Vi lyssnar nog på finsk musik och vi var äta lite ren och mos, vet du, lingonsylt.
0: Just.
1: Och det här. Ja, det gjorde vi. Ja.
0: Alla där, Finland Experience.
1: Exakt.
0: Men jag antar att du lärde känna den medan du bodde i USA.
1: Ja.
0: Ja,
1: exakt.
0: Du bodde som sagt 7 år i Los Angeles, flyttade dit där kring 2016 någon gång, tillbaka 2022, först Helsingfors, sedan tillbaka till hemtrakterna nära Sjunde, men Ingo då, i det här fallet. Ja. Men det här före du åkte iväg och bosatte dig i Los Angeles, och inte bara du hade ju med dig, jag vet inte om ni är gifta, men
1: det är min sambo. Ja.
0: Din sambo, ja. Som också sysslar med musik.
1: Och
0: Nu får du påminna mig om namnet som jag har.
1: Bettina Bergström.
0: Bettina, precis. Så ni har båda arbetat med musik,
1: yes,
0: i USA när ni har bott där.
1: Ja. Yep.
0: Men alltså innan du åkte iväg så var det ju 20-25 resor, jobbresor som gick under turistvisum kanske.
1: Ja, det var mycket. Jag liksom då efter 2012 när min syster Pernilla då var och representerade Finland i Eurovisionen och jag hade mitt egna band Eloku. Det var liksom samma år som alltid lite starta och så vad heter det, gjorde jag en publishing deal med Elements Music och via dem sen började jag göra liksom låtskrivningssessioner först i Finland. Jag träffade första sessionen jag gjorde, träffade jag Tomas Kirjonen, numera känd som Kasmir. Och typ sessionen efter det var med Henkka Salonen, Hank Solo, som är också god kompis ännu idag, producent. Och sen, de kände ju varandra från barndomen, typ, de har haft band tillsammans och allt möjligt. Så var de så här, hej vitsi, det skulle vara roligt att göra något, att ta Jonas med liksom. Och så hyrde vi någon stuga någonstans och vad heter det. Så blev det sen Vadelma Vene och
0: sommarhitten 2015.
1: Jep. Och under de här samtidigt så spelade vi mycket med Eloku och jobbade på det här Kasmir-albumet. Men jag ville också testa liksom den här utlandsgrejen. Jag har också vuxit upp med svensk popmusik och följt med hela den sidan ganska mycket. Och där har det kanske varit så att man åkt lite tidigare just utomlands. Kanske då Los Angeles och så här. Och ganska snabbt där 2013 gjorde jag mina första resor till Los Angeles. Och Thomas var med och Henkka var med också. Men då fokuserade vi oss på att göra då låta för andra. Och sen då började jag sen skaffa vad heter det, visum då 2016, så tror jag att jag gjorde en 25-30 resor och de var allt från en månad till det där 3 månader max, 2 gånger i år som man får vara där. Den där sista gången jag åkte hem så var det en farbror som knackade på axeln och sa att jag tror att du har haft tillräckligt mycket nu så här holiday vacation i LA, att det skulle kanske vara dags att skaffa visum.
0: Det var ju ändå hyggligt med en förvarning.
1: Det var en liten förvarning. Det är ju så att man inte skulle egentligen då få kanske jobba där.
0: Nej.
1: Och så här. Och nu, det är nog svårt att säga, men att sen efter det så åkte jag hem och skaffade vis.
0: Och jag undrar, med tanke på dagens USA, det är värre nu.
1: Jag skulle nog säga att det är annorlunda nu. Jag vet ju inte. Men nu har jag ännu också, ibland är det yngre producenter och låtskrivare som frågar kanske lite tips om att hej, hur är det med visum och så här. Och nu var det just en kompis som jag lite hjälpte med det. Så nu fick han visum och allt gick helt bra.
0: Okej, så han kom in i landet.
1: Han kom in i landet.
0: Ja, jag har nog hört om fall där folk har faktiskt fått vända om.
1: Jag har nog också hört om fall där de har bett om att liksom öppna laptopen och titta på kalendern. Och så har det stått något, vet du, meeting något. Och så har det varit laptopen fast och tillbaka till Vanda.
0: Eller sådana här fall där man har tagit ett flyg som är lite billigare för det far genom USA, men man ska egentligen till typ Vancouver i Kanada. Men man mellanlandar och måste byta flygplats inom USA, det vill säga man går ut från den internationella delen. Och då är gränsbevakningen där. Och så säger de att nej, du får inte komma in för att vi misstänker att du kanske gör det här. Så får man vända om. Jag ska till Kanada, säger man, men det hjälper inte.
1: Yep. Ja. Ja, det är nog... Det har jag aldrig haft något problem. Jag hade mera problem med det att då när jag gjorde de där resorna så hade jag med min mikrofon. Och den kommer i en sån här silver hardcase-väska med massa trådar och kapslar. Den går i tre bitar.
0: Satt du den
1: i
0: handbagage?
1: Jag hade den med mig alltid i handen.
0: Du vill inte tappa den?
1: Nej. Så den, där kommer jag ihåg att jag en gång blev frågan om att hej, att sir, kommer du här till bakrummet och att vi vill checka lite vad det här är. Och så skulle de börja öppna. Jag såg att de hade den åt fel håll, den här väskan. Jag ville bara liksom vända om på den för allt skulle falla ner.
0: Ja.
1: Och så skulle jag liksom hjälpa till att hej, sorry att du hade en fel håll. Och så var please step back sir. Och hade handen på pistolen.
0: Oh boy.
1: Jag trodde att det var någon bomb som jag hade med. Så, nej, det är min mikrofon. Det var nog varje gång något problem med den där mikrofonen. Det ser paha ut. När man ser den på den där röntgenbilden eller vad det där, så ser man att okej, det ser inte så hemskt positivt ut.
0: Hade du i något skede förberett ett tal för du visste att det skulle hända där? Du kunde bara informera i förhand.
1: Först så var det ju kanske mer det att man var lite så här stressad, att ej vits i det här inte sist. Men sen hade man det där kanske lugn efter att 15 gången de har öppnat den och trott att det är något konstighet.
0: Okej. Fanns det någon gång någon musikentusiast bland de här gränsbevakarna?
1: Nej, men man märkte nog där på LAX att jag var nog inte kanske den första som har sagt att hej, att jag kommer hit för lite inspiration. Jag gör musik. De har nog hört det.
0: Den har de hört många gånger.
1: De har nog hört det, ja.
0: Du, på tal om inspiration, jag tycker vi ska ta din första önskelåt. Hur skulle det vara med J. Paul?
1: Super.
0: Det finns en låt som egentligen är en demo, Jasmine, men J. Paul, han tog och laddade upp den 2012 trots att det var så att säga bara ett demo, och den blev väldigt populär och den valdes typ till, vad var det, månadens låt av någon?
1: Årets låt. Tror jag.
0: Vem
1: Track
0: var det som valde?
1: Track of the Year, Pitchfork.
0: Pitchfork, se där.
1: Se där.
0: Och vad betyder den här låten för dig då?
1: Det var liksom samtidigt då just som allt började. Jag var ny producent och det blev lätt i början att man överproducerar saker. Du polerar, du sitter och du tror att det ska vara perfekt. Du liksom chasar det här, något som du tror att är perfekt. Och när den här låten kom så klickade något så att okej, en demo som är helt bara liksom en rå grej, så får så här mycket uppmärksamhet. Att kanske det är inte fast i det där att polera och producera. Du tror att det är något där kommer upp en ruta på datorn så now it's perfect. Och det här var liksom, det här har jag många gånger gått tillbaka till. När man alltid sen ändå har gått lite vilse. Mitt i allt är du dit i dike och funderar att vad gör jag fel nu? Så har jag oftast gått tillbaka till den här låten och bara sagt, ja, Det kan vara, det behöver inte vara liksom perfekt.
0: Har du någon gång, du har producerat en låt och sen har kommit på, var är min tidigare version? Jag måste gå tillbaka till den.
1: Ja, no, till exempel, alltså som vi redan har nämnt den här You Move, I Move.
0: Ah.
1: Så jag skulle säga att 90% av låten som vi hör idag så är från den sessionen när vi skrev låten. Mm. Så testade jag testade spela in lite stråka, jag testade ganska mycket. Men jag gick tillbaka till första versionen och tog bara sen nya vocals såklart.
0: Mm.
1: Som vi spelade in med John och Jenny och så blev det. Ganska, det är ganska nära demon.
0: Ja. Jag har John Legend, You Move, I Move också på kommande ännu super, under den här sändningen. Så ni som lyssnar, ni får höra den ännu idag. Men nu blir det J. Paul.
1: Super.
0: Låten heter som sagt Jasmine och det var en demoversion, men det är nog den slutliga, kan man väl säga. Det är den första önskelåten av min lördagsgäst idag. Jonas Mekarlsson.

0: J. Paul, låten heter Jasmine. Och det var den första önskelåten av min lördagsgäst idag, Jonas W. Karlsson. Och under låten här så berättade Jonas att du lyssnar väldigt mycket på jazz. Om du lyssnar på någonting så lyssnar du på jazz när du jobbar. Det var lite jazzigt det här tycker jag.
1: Ja, lite.
0: Lite jazzy.
1: Kul.
0: Jazzy snazzy.
1: Yep.
0: Du, jag sa här innan att vi ska ju ta reda på vad det dubbla V står för. Du måste säga.
2: Wilhelm.
0: Jonas Wilhelm Karlsson, okej. Okay. Och du satte dit för att skilja dig ur mängden lite grann.
2: Ja, det finns ju ganska många Jonas Karlsson i Sverige. Det finns
0: en skådespelare. En
2: skådespelare och någon som också, tror jag, läser nyheter kanske.
0: Det kan hända.
2: Det tror det finns. Jag, men så var det bara därför att det skulle lite skilja.
0: Okej, okay. Hur funkar det i USA att heta Jonas W. Karlsson?
2: Det blev nog alltid bara Jonas.
0: Jonas.
2: Mycket Jonas brother.
0: Mm. Okej. Okay.
2: Mycket Jonas brother, ja.
0: Okej. Okay. En sak jag är nyfiken på är att de 20 åren som du och din sambo Bettina bodde där.
2: Ja.
0: Så det här, ni har ju förstås haft en egen studio och det verkar vara ert eget hem. Men alltså, sånt där måste man ju bygga upp. Så hur gör man? Man kommer... du har ju kontakter från förr då. Du har varit där 25-30 gånger i Los Angeles. Ett, fixa det där hemmet som, vad jag nu sett på någon bild, det såg helt rymligt ut.
2: Mm.
0: Ja, men sen att det finns ett studioutrymme där du kan jobba med ganska dyr utrustning att fixa. Att, hur får man det där startkapital och allting och fixat så att man kan etablera sig överhuvudtaget?
2: Bra fråga. Och nu är det ju så att allt som jag gjort med musiken så har jag ju investerat tillbaka in i då min egna karriär.
0: Mm.
2: Och det höll nog på länge. Att allt du liksom, de få eurorna man gjorde i början, så det var vet du sen att investera i någon ny mikrofon eller någon ny softa eller något plugins eller vad man nu sen investerade i. Men att LA är ju på det viset en dyr stad. Hyrorna är ganska höga. Därför har folk nog oftast bara en hemmastudio. Liksom. Och det är väldigt sällan som någon skulle egentligen ha byggt en enskild studio. Att oftast är det sen skivbolagen som hyr ut de här så kallade riktiga studiorna.
0: Mm.
2: Och de hyr ut dem till en månad eller två eller så här. Och så skickar de dit, sen när du har liksom artistsessioner med typ då John Legend, så då åker du oftast in till en sån här, vad ska man nu kalla en riktig studio liksom med allting. Men att annars som 99% så du åker hem till någon, eller i mitt fall så åker folk till mig då, att jag fungerar då som producent i den sessionen, och så träffar jag två, tre, fyra nya människor varje dag.
0: Mm.
2: Och det är då låtskrivare. Och så chattar man vet du, en timme, två, och så ska man skriva en låt på samma dag.
0: Ja, just det.
2: Ja.
0: Det här, jag tänker på John Legend som du nämnde där. Och priset kom ju 2020. Och skivan kom 2019 kanske då i så fall.
2: Ja, något sånt.
0: Ja. Men den där låten är ju äldre än så.
2: Låten äldre än så.
0: Och du har flyttat till USA 2016 about.
2: Den är ungefär då skriven.
0: Så du har träffat honom ganska snabbt?
2: Ja, det var ju så att vi hade ju skrivit låten före. Det var en demo som vi skrev. Och vad heter det? Det är så invecklad hela den där story. Men
0: ja, vi har
2: tid. Den kom... Det var så att en av låtskrivarna, Trey, som jag skrev mycket med, så... Han var signad till ett management, och på det här managementet, dåvarande assistent där, så tyckte om den här låten och kom ihåg den här låten när hon började ett nytt jobb på Johns management.
0: Mm-hmm.
2: Och sen en morgonpalaver så de nu funderat, okej, ska vi försöka hitta några nya låtar och så här, så kom hon ihåg den här låten. Hon sa att jag har tyckt att den här låten är en John-låt liksom i många år. Att lyssna på den här, kan ni lyssna på den här? Så tyckte de om den.
0: Mm.
2: Och sen gick vi in med John och började jobba liksom på den och på andra låtar. Och så hade jag ju en låt också på hans nästa album som hette då John Legend.
0: Ja, precis, ja.
2: Ja, så då sen blev det så där att okej, att vi jobbar liksom tillsammans och skrev nya låtar och så här.
0: Men ni hade några sessioner ihop, han vid pianot och...
2: Vi hade mycket sessioner ihop, ja. Och det var helt superroligt. Han är en jättetrevlig person.
0: Jag har träffat honom.
2: Han är supertrevlig.
0: Ruisrock 2007 så hade jag äran att intervjua honom tillsammans med en drös andra journalister samtidigt. Precis. För att man fick inte sitta ensam. Men det var roligt, jag var den enda från radio och de andra var från tidningar.
2: Ja, okej.
0: Okay. Och jag satt där och funderade, hur ska jag göra nu? För jag kan inte sitta bredvid honom och vifta med min mikrofon. Så jag frågade, hey John, could you hold my mic? Så han sa, sure. Han var hygglig nog. Han tog mikrofonen, höll i den och höll den framför sin mun. Och jag fick ju allt på band som alla andra frågade också. Så det var ju perfekt.
2: Det var ju perfekt. Ja. Det var bra.
0: Det var en bra intervjusession.
2: Ja.
0: Så att man hade ju begränsat med tid och det var sex andra journalister.
2: Ja.
0: Alla stora, Helsingin Sanomat och Ilta Lehti och Ilta Sanomat och så här.
2: Ja.
0: Och han har tyckt mer om Ruisrock än Live Earth. Gissar det sig. Jag vet, du har ju också spelat live, tror jag, i samband med LOK åtminstone.
2: Ja.
0: För det var ju stort där, ja, vad var det, 2012-13?
2: Jag tror vi spelade Ruisrock 2013.
0: Just det, ja.
2: Ja.
0: Och det var ju, det kallades ett tag åtminstone för City-humpa.
2: Ja.
0: Ja.
2: Mm.
0: Och jag fastnade själv åtminstone för det väldigt mycket. Men hela LOK verkar ha kommit från dig, att

0: du hade en grund, att du har en idé,
1: ja.
0: Och sen träffade du det här Nopsajalka-artisten och fick ni med rapparen Juno,
1: ja.
0: Och sen hade ni någonting där.
1: Ja, nu är det ganska länge sedan redan, men jag kommer ihåg, jag har alltid lyssnat på svensk popmusik och, och dragit inspiration därifrån. Jag kommer ihåg ett band som heter Movits.
0: Ah, det är bra, jag har inte gjort dem.
1: Är det så?
0: Ja, ja, ja, jättebra.
1: Och jag tyckte att deras idé var sist, och det är lite jazzigt och lite ja. Så här, och så har de den här rappen och sången.
0: Ja.
1: Jag tänkte att det här skulle ju så funka i Finland. Vet du, ja. Med dragspel och humpa, vet du. Det här skulle kunna fungera. Och så gjorde jag tre idéer. Och det var Souta Huopa, och det var Satilla och någon annan. Sån där, bara, liksom, bara, det var bara dragspel och vet du, lite trummor och något sånt här. Och så råkade det sig att Antti Nopsajalka hade en... Han hade en sån här festival som var där i Arabiastranden var jag hade, i Helsingfors var jag hade studio. Mm. Det var varje, jag skulle säga att det var varje fredag. Och så frågade han visste att vi var där nära. Och så frågade han, hej, skulle vi kunna göra någon sån här collab? Att vi kommer varje fredag efter den här festivalen kommer vi med då huvudartisten då till studion. Och gör en låt just där och nu.
0: Mm.
1: Och så gör vi en sån här skiva av det. Och jag var så här, vitsi, det här är ju bra idé. Och så lärde jag mig känna honom. Att varje fredag sen på natten så var jag där och väntade att de kommer. Och så skrev vi något tillsammans. Så jag funkar lite där som producent och så här. Och vad heter det? Sen var det nu sen någon fredag som vi satt där. Så var jag bara, hej, Antti har en sån här helt crazy idé. Men att lyssna på det här. Och så hörde han typ Souta Huopa-tracket och var så att ej vitsi, det här är bra. Jag är på väg nu till Tammerfors och jag har vad heter gig med Juno.
0: Mm.
1: Att är det okej med att spela det här till honom? Och de skrev sen låten färdig i Tammerfors där i hotellrummet. Och så började liksom hela den här grejen.
0: Och det blev succé?
1: Det blev succé.
0: Det var jättebra. Jag har ju märkt att du jobbar ju senare också med riktigt big band och Julkinen Sanna.
1: Mm, ja.
0: Och de har ju lite... Samma liksom det här swing-grejen. Yep.
1: Och jag tror att det kom just, eller ska komma ett nytt album som jag har mastrat.
0: Ja, just.
1: Ja.
0: Se där.
1: Att Valtteri bor ju i Berlin och jag har varit mycket i kontakt med honom ännu också.
0: Ja, just det.
1: Ja.
0: Roligt. Alltså, eftersom vi har nämnt Eloku, jag tror inte Eloku kanske någonsin har spelats på Yle Vega. Kanske det är dags. Lite sommarfeelings i det här. Ja, det är ju lite mildare väder nu. Det är inte minus 22 i södra delen av landet längre. Det är minus 2, nära noll. Souta Huopa tog jag fram faktiskt här från 2012. Och det här var alltså den här sommaren. En stor hit. Och jag bodde själv i Sverige då och jag tog den fram på den där radiokanalen jag jobbar på. Jag tyckte det här ska vi nog ha här.
1: Super.
0: För jag diggade. Så här är alltså en idé som du, Jonas W. Karlsson, Jonas Wilhelm Karlsson
1: exakt.
0: har kommit med. Så lite sommarfeelings här emellanåt i lördagsgästen.

0: elokuu. Soutaa huopaa, en låt som kom till då Jonas V. Karlsson fick en idé. Han är min lördagsgäst idag. Du hade inte hört den på en stund där.
1: Den har jag nog inte hört på många, många år.
0: Ja, har du någon gång översatt soutaa huopaa till svenska?
1: Nej.
0: Nej, hur ska vi göra nu? Alltså ro någonting.
1: Det är nog svårt.
0: Det är lite idiomatiskt det här. Jag vet inte riktigt hur man ska säga. Huopaa är ju alltså filt, väl?
1: Ja.
0: Men jag har satt länge och funderat. Vad är det man säger?
1: Jag har inte ens funderat på det där.
0: Nej.
1: Jag har inte funderat på det där.
0: Kanske vi låter bli.
1: Ja, kanske det är lika bra så.
0: Du, jag tänkte på det här. Det är ju UMK-tider, det är Eurovisionstider, det är Melodifestivalstider. Du var ju med och vann. Din syster Pernilla sjöng När jag blundar. Det var 2012 också. Och det var det första UMK-tävlingen någonsin. Och så gick låten som du hade fått som idé och vann allting. Mm. Och fick gå hela vägen och representera Finland i Eurovision Song Contest. När det begav sig en sång på svenska. Och en sång som var väl tillägnad er mamma som är ett stort Eurovision-fan.
1: Yes.
0: Hon följer med tävlingarna. Följer hon med alla Mello och UMK också?
1: Det följs nog med.
0: Ja, hon kanske lyssnar nu eller?
1: Det kan vara, jag tror nog det.
0: Hälsningar
1: till Portugal.
0: Aj, hon är där?
1: Ja, de är där.
0: Ja, med pappa.
1: Om man tittar ut från fönstret här så förstår man nog varför de är där.
0: Ja.
1: Det är,
0: men har du ägnat någon gång någon tanke åt att kanske återkomma till, eller har du kanske skickat in ett försök till bidrag till UMK?
1: Jag har inte skickat in någon, men jag har ju liksom nu på senare åren så jobbar jag ganska mycket. Jag har ju, tror att jag mixar Marsa till exempel Estlands låt förra året. Och nu har jag igen, varje år kommer det nog en massa låt att heta. Det här är vårt bidrag för Eurovisionen här i det här landet. Vet du, det är Schweiz och det kan vara något. Så jag jobbar på det viset ännu. Men att jag har inte skrivit någonting för Eurovisionen.
0: Okej. Okay. Men det finns en chans kanske att det börjar ju vara en ganska stor arena, tänker jag bara.
1: Det är stor. Det är UMK, det var ju då första året
0: vi
1: var med. Och nu har det ju växt sen dess.
0: Ja, det har det ju absolut. Det säljer slut genast, den där arenan i Tammerfors.
1: Ja. Men det var roliga tider då, ja.
0: Det var alltså, det ordnades ju också i, var det den här hockeyarenan Nordis då 2012 eller vad var det?
1: Ja.
0: Den var inte fylld.
1: Den var inte fylld.
0: Nej, det var inte samma hype alls.
1: Nej, det var inte. Och det jag kommer ihåg ännu att jag tycker att det var där i studion som jag hade byggt där i Arabiastranden, så var Hands on the Bass med Klaus Suhonen.
0: Just det.
1: Och jag tror att han sa till mig att hej, det finns ett nytt koncept, UMK. Jag kan ha fel, men jag tycker att den här storyn gick så här. Och så sa han att om du har har du någon låt som du skulle skicka in, att de söker liksom låtar. Och då var jag ju inte ännu på det viset en låtskrivare, att jag hade ju inte skrivit en massa låtar. Vi gjorde ju radioreklam. Jag hade gått skola i Sverige, SAE, School of Audio Engineering, till ljudtekniker.
0: Precis.
1: Jag var ju intresserad av den tekniska delen och hur saker fungerar och analoga med hårdvara. Varför gör de så här? Mer än den tekniska delen. Och därför sitter jag ju och mixar och masrar också idag. Att jag har kanske gått lite tillbaka till det, att varför jag börjar. Men att så hade vi då skrivit den här låten till min mamma. Vi hade lite glömt bort att köpa födelsedagspresent.
0: Oj!
1: Ja.
0: Det fixade sig ganska bra, måste jag säga.
1: Det fixade sig. Det var bättre än väntat.
0: Hur skulle det vara med en vinst i Finlands uttagning i Eurovisionen?
1: Ja, grattis. Nej. Och så kommer jag ihåg att jag frågade Pernilla då att hej, är inte det här en bra idé? Och hon bara, ja, det här är super, super. Och så skickade vi in och så, ja.
0: Ja. Nu kanske någon sitter och väntar att jag ska spela När jag blundar, men tyvärr har inte utrymme för det. Vi får ta det en annan gång, för det finns två andra låtar. Det ska jag säga, att folk har lyssnat när vi har suttit och funderat på soutaa huopaa. Och två av mina kontakter via sociala medier, hälsningar till Max och Bettina, har båda skickat in att det här med huopaa är att hopa. Och då säger Max att i Östra Nyland säger man åtminstone rohopa. Låter det bekant för dig?
1: Inte alls.
0: Inte
1: men
0: alls.
1: Helt super att det finns liksom.
0: Ja, tänk att det låter också väldigt idiomatiskt på något vis. Jag måste säga att för mig är det ganska okänt det här uttrycket, råhopa. Jag undrar vad man menar med det, men vad bra!
1: Ja, tanken är ju väl att det liksom det far fram och tillbaka lite i något förhållande eller något vet.
0: Ja, men precis. Mm. Du, en sak vill jag prata med dig om eftersom du jobbar inom just det där musikproduktions- och masterings- och mixande fältet, ljudtekniker. Artificiell intelligens har hoppat in i musikvärlden med stort kabrak. Till exempel på det viset att AI-låten Jag vet, du är inte min av den påhittade artisten Jakub, som just nu har snart 10,7 miljoner spelningar på Spotify, kom att bli etta på den svenska topplistan, men den plockades bort i och med att det var en AI-låt, att den fick inte vara på listan. Och svenska Yles Lasse Grönros har skrivit en artikel om det här som ni gärna kan läsa om bakgrunden till Jakub. Det är en svensk journalist som har rätt ut bakgrunden och bakom det här, han har gått och grävt hos STIM, alltså Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå. Det finns 5 personer som upphovsmän, 3 jobbar för ett dansmusikförlag som heter Stellar och en av personerna är en svensk AI-kreatör som gör AI-bildkonst och är 5:e namnet är antagligen ett pseudonym. Det står Jakob Berg då man tittar på upphovsmännen på Spotify och där står det angivet att han är mixare, kompositör och textförfattare och står också för programmering, slagverk, gitarr, trummor, cello och bas. Jag vet inte. Vad säger du Jonas om det här?
1: Det, utvecklingen sker. Det är liksom... det är ett svårt ämne. Jag kanske ser det lite om... Vet du då när Napster och LimeWire kom och folk var sura på dem. Och sen mitt i allt tog liksom fysiska CD-försäljningen slut. Spotify kom.
0: Ja.
1: Och inte det nu helt kanske samma grej, men det handlar ju om liksom utveckling. Att jag ser det inte... Jag är ganska neutral om saken. Som producent, om jag sätter producenthatten på... Nu producerar jag inte så mycket mer, men många kollegor så använder det nog som en kanske så här bollplank, idébank, som ett verktyg. Om du kan använda det så kanske du har en liten fördel. Jag vet inte om det är sen... så roligt heller. Många gör ju musik för kärleken till musiken. Och jag tycker själv kanske, det här är min personliga åsikt, att jag kanske inte skulle tycka att det skulle vara sen så roligt att sitta och göra musik med liksom AI. Men jag skulle nog kunna använda det som ett bollplank för idéer eller som ett verktyg och så här. Och nu, i det vad jag gör nu så går det inte riktigt att använda det. Men jag hör ju, jag får ju låta på bordet som folk nog är ganska sådär öppna med att jag har gjort den här med AI och lite klistra och klippt ihop lite grejer och nu hör jag det själv när det börjar nog bli ganska bra kvalitet på det, men att
0: det här Karlsten, den här journalisten från Sverige, så han fick tag på Team Jakub som svarar åt Karlsten att låtarna har skapats genom en människostyrd process med full kreativ kontroll där AI-musikverktyg endast har använts som assisterande instrument. Det låter som ett PR-företag ska svara på det här. Men att...
1: det låter ju. Du gör ju till exempel om du använder något som du måste ju prompta någonting. Du måste ju skriva att hej, okej, kan du göra en sån här vet du, gitarr med du... som låter så här. Så nu har du ju gjort den här prompten. Sen vad som händer där bakgrunden sen vet jag inte, men att jag tycker att det är roligare att spela in den här gitarren.
0: Just det. Du, det är dags för Bon Iver och en låt som heter 8 eller 8 och Circle inom parentes. Vad har du att säga om den?
1: No, Bon Iver har varit för mig, jag har hört frågan, vem är din favorit, vad är din favoritlåt? Vad det är jättesvår fråga. Och det är nu en låt här och en låt där. Och det, men att Bon Iver är kanske en av dem så här snabbt så skulle jag säga att enda artisten som jag kan lyssna, sätta på ett album, lyssna från början till slut. Och det är bra. Och det har varit länge. Jag hörde Holocene när den kom ut. Jag vet inte, det är länge sedan. Från hans Bon Iver-album och det har varit sen dess nog någonting som jag har gått tillbaka till. Jag tyckte att vits i det här är sist. Det här är bra musik.
0: Jag satte igång det här nu i bakgrunden. Så det är dags att lyssna alltså på din andra önskelåt. Bon Iver, 8. En låt som fortfarande inspirerar efter flera år. Min lördagsgäst idag alltså Jonas W. Karlsson. Och vi återkommer snart, vi ska snacka om mat med honom från, utgående från matkartoteket från 70-talet.

0: Bon Iver, låten 8 Circle inom parentes dessutom. En favorit för min lördagsgäst idag, Jonas Wilhelm Karlsson, musikproducent, masterremixare, allt det där. Hur är det med kock? Kan du kalla dig för en mästare i köket?
1: Nej, inte ska jag kalla mig för mästare, men jag tycker nog om att laga mat.
0: Du gör det? Okej.
1: Jag tycker om att laga mat. Min bravur är så här getost risotto.
0: Okej, du har ju en 3-årig dotter.
1: Jag har en 3, hon fyller 4 nu här i januari. Hon tycker inte kanske om den risotton.
0: Okej.
1: Okay. Ja, men hon tycker om min pasta bolognese.
0: Nej, men se, en klassiker.
1: Det är en klassiker.
0: Bra. Vad har du valt för kategori nu då?
1: Jag har valt det kommer gäster.
0: Bra. Tycker ni om att ha gäster hemma hos er?
1: Vi tycker om att ha gäster.
0: Cool.
1: Det är roligt. Det är alltid roligt med gäster. Vi har ganska mycket gäster på grund av folk som också från LA som vill komma och se Skandinavien, Norden och hälsa på.
0: Okej, men kanske det kommer tips nu. Låt slumpen avgöra. Dra ett kort från den kategorin, ska vi se vad det blir. Kanske det blir nästa grej. Kanske John Legend kommer på besök till Ingo. Och så får du bjuda på det här. Och vad blir det då?
1: Då bjuder vi på gourmetkotlett.
0: John, it's gonna be gourmetkotlett. It innehåller vadå?
1: Det här är ju liksom 8 fläskkotletter.
0: 8?
1: Ja.
0: Okej, man äter inte själv förstås.
1: Nej, men det här är också för 68 personer.
0: Ja, ja.
1: Men det här är då kotletter, lök, vatten, tomatpuré, färska champinjoner, vetemjöl, gräddmjölk, salladsblad och tomat.
0: Det var väl sådär 70-tals uttryckt. Det kommer också salladsblad med i den maträtten. How about just sallad?
1: Och sen så står det också att man lägger ihop dem med rikligt med lök mellan skivorna.
0: Ja.
1: Och kotlettlängden får små puttra i ugnen tillsammans med gräddstuvade champinjoner och tomatsky.
0: Ja, det är så. Ja. Hur låter det, den maträtten? Är det någonting du skulle bjuda på?
1: Varför inte?
0: Varför inte?
1: Varför inte?
0: Ja. Ni äter kött i familjen fortfarande.
1: Vi äter kött i familjen, ja.
0: Precis, så det kan bli kotlett.
1: Ja, det kan bli kotlett.
0: Ja. Nu har ju John Legend börjat här i bakgrunden, You Move, I Move, med Jené Aiko. Jag vet inte, har ni redan koll när nästa gäst från Los Angeles är på kommande?
1: Bra fråga. Nej, det är nog inte någon nu på kommande. Okay. Jag tror att det är på grund av vädre. Men på sommaren brukar det sen finnas frivilliga.
0: Okej, men förstås.
1: Ja. Ja.
0: In Finland we call this a kotlet. Yeah. Do you know it? Så förbered dig med det. Hej, Jonas Karlsson. Det har varit ett nöje att ha dig som lördagsgäst idag. Tack ska du ha för att du kom hit och snackade med mig.
1: Tack, det här var ju super.
0: Och vi avslutar med låten som gav det första Grammy-priset från USA till dig. Och det är You Move, I Move av John Legend. Och du som lyssnar, tack åt dig också. Jag heter Kike Bertell.

0: Rysslands ambassadör i Finland har kallats upp för samtal. Utrikesministeriet fördömer starkt Rysslands hot och attacker mot civila i Ukraina samt försök att skrämma europeiska länders ambassadpersonal att lämna Kiev. Ryssland meddelade nyligen om nya attacker mot den ukrainska huvudstaden och uppmanade utländska medborgare och diplomater att ge sig iväg. Åtminstone Frankrike har meddelat att det är uteslutet att evakuera franska diplomater. Pågående konflikter i Demokratiska republiken Kongo försvårar insatserna mot Ebola-utbrottet. Landet står inför en katastrofal kollision mellan sjukdom och konflikt. Det varnar Världshälsoorganisationen WHO:s chef Tedros Adhanom Ghebreyesus. I ett uttalande publicerat på plattformen X säger han att Ebola-utbrottet går snabbare än insatserna. WHO-chefen uppmanar de stridande parterna i östra delen av landet att ingå vapenvila för att begränsa utbrottet och för att medicinska team ska kunna ta sig till drabbade områden. I Helsingfors har Räddningsverket och fastighetsägaren Lomo gett en lägesrapport om den förödande branden som i lördags härjade i stadsdelen Fiskehamnen. Alla 62 lägenheter i flerbostadshuset blev obeboeliga. Affärsverksamhetschefen Janne Ojalehto på Lumo säger att hittills har hälften av invånarna i det brandskadade huset erbjudits ett nytt ställe att bo på.
1: Yli puolet asukkaista ovat jo löytäneet uuden Lumo-kodin ja eilenkin meillä oli useampia asuntonäyttöjä meneillään ja pyritään löytämään ratkaisu sitten meidän asukkaille, jotka nyt ilman kotia ovat jääneet.
0: Lomo anstränger sig nu för att hitta bostäder till dem som har blivit utan hem på grund av branden, säger Ojan Lehto. Han tillägger att de som senare vill återvända till huset kommer att få göra det. Och huset det ska repareras, men det antas ta flera månader. Och Eurohockey Tour återvänder till Helsingfors arenan i höst. Turneringen har inte spelats där sedan år 2021. Helsingfors arenan var värd för turneringen med början 1997, men på grund av sanktionerna mot Ryssland drogs turneringen ifrån Helsingfors arenan. Turneringen kommer att spelas den 5-8 november mellan Finland, Schweiz, Tjeckien och Sverige. Det var nyheterna med Peter Petrelius.
2: Yle Vega.

0: hon menar att vi kan bekämpa Satan genom hur wow. vi äter.
1: No, kanske vi kan. Inte har jag testat.
2: Ät vad du vill och ha det hyva.
1: Ja, jag håller
2: med. Go for it, girl.
0: Den här gudomliga dimensionen, liksom, den kittlar ändå lite, tycker jag.
1: Nytt avsnitt av Sällskapet. Varje torsdagsmorgon på arenan klockan 6.
0: Tro, mat, hopp och lite gudsfruktan. Att det är liksom en jävla bra cocktail.
2: Precis.
1: Den här veckan med Vegardsten, Biffen Maria Ahonen och mig Anne Hietanen.

0: Sjung om den inhemska politikens lyckliga dagar. Ett nytt avsnitt av Politiken finns ute på arenan. Sofia, vad tar du upp i det?
1: När man vet att valet närmar sig på riktigt när det börjar knaka inom partierna. Den här gången mot SFPs ekonomiska linje.
2: Fred, också de partier som inte är med i regeringen så splittras här inför den kommande regeringsperioden. Både de gröna och SDP grälar om hur mycket man ska skära eller inte.
0: Sofia Kajander, Freddy Wallström och jag Joakim runt i senaste politiken. Vi finns på arenan och hörs i Yle Vega lördag 3:00.

0: Klockan är 22, det är dags för nyheter och en längre VD-rapport. Konkurrens- och konsumentverket har idag avslöjat omfattande kartellverksamhet inom bärbranschen. Fem av de största företagen i branschen kom överens om kartellliknande verksamhet under åren 2013 till 2023. Konkurrens- och konsumentverket kräver nu att fyra av företagen måste betala en påföljdsavgift på sammanlagt 9,4 miljoner euro. Ett femte företag som har samarbetat i utredningarna verkar slippa betala. Sofia Kajander redde ut i en tidigare sändning hur kartellen egentligen fungerade.
1: Det handlar alltså om en så kallad köpkartell. Alltså det är fem stora aktörer då inom bärbranschen som har förvrängt konkurrensen på marknaden genom att tillsammans då i hemlighet komma överens om vilket pris man ska betala till bärplockarna helt enkelt för körden. Så att i praktiken har det skett genom att man har hållit kontakt via telefon, WhatsApp, SMS, samtal för att då samordna de här priserna under kördesäsongen. Konkurrensverket visar här också exempel på den här meddelanden. Vad tar ni idag? 2 euro? Yes. Det har skett en sån här kommunikation då för att samordna priserna. En annan sak som de också har gjort är att de har utbytt information sinsemellan då när det gäller partihandel med frysta inhemska bär, alltså blåbär, lingon, jordtron, då för att maximera sina egna marginaler. Men att framförallt så har det här ju då skadat de thailändska bärplockare som alltså har fått ett mycket lägre kilopris då än om marknaden den skulle fungera så som den ska. Och det här är ju inte så snyggt för en bransch som där det redan pågår flera åtal om människohandel till exempel just nu.
2: Mm, vad säger då bärföretagarna själva om de här anklagelserna?
1: Två stycken har redan snabbt gått ut och förnekat att de ska ha gjort någonting olagligt. Ett av dem, Maria Botnia Berry, som alltså är baserat i Korsholm, säger att de har bestämt sina priser helt självständigt och det har inte pågått något fel. Och de hänvisar också då till att svenska myndigheter, de är också verksamma i Sverige, har en annan tolkning att det finns inga problem där. Men det frågar jag också våra myndigheter om idag och de säger att det är helt samma regler i Sverige också. Det är bara det att svenska myndigheter inte har samlat ihop så här mycket bevis som man har gjort i Finland.
0: Vi hörde också Jonas Blomqvist där. Rysslands ambassadör i Finland har kallats upp för samtal. Utrikesministeriet fördömer starkt Rysslands hot och attacker mot civila i Ukraina samt försök att skrämma europeiska länders ambassadpersonal att lämna Kiev. Ryssland meddelade nyligen om nya attacker mot den ukrainska huvudstaden och uppmanade utländska medborgare och diplomater att ge sig iväg. Åtminstone Frankrike har meddelat att det är uteslutet att evakuera franska diplomater. Norge ska i fortsättningen omfattas av Frankrikes kärnvapenparaply. Norges statsminister Jonas Gahr Støre och Frankrikes president Emmanuel Macron undertecknade ett avtal idag. Støre säger att USA är Norges viktigaste allierade men att landet nu vill knyta starkare band till europeiska allierade. Kärnvapenparaplyet innebär att Frankrike skyddar europeiska partners med landets kärnvapen. Avsikten att avskräcka från en kärnvapenattack mot Europa. Den globala livsmedelskrisen förvärras av kriget mellan USA och Iran då oljepriserna stiger. Carl Skau, chef för FNs livsmedelsprogram, säger till tidningen The Guardian att organisationen nu tvingas ta från de hungriga för att ge till de svältande. Nu går pengarna främst till människor som står inför katastrofal svält, enligt Skau. Uganda stängde idag gränsen mot Kongo och Kinshasa på grund av Ebola-utbrottet i grannlandet. Uganda har registrerat 7 fall av Ebola sedan utbrottet började i Kongo och Kinshasa. Det finns nu mer än 900 misstänkta fall av Ebola i Kongo och mer än 220 personer har dött. Här i Finland anser de flesta arbetstagare att de är nöjda med sina personalförmåner. Det här är enligt en enkät som har utförts i 8 europeiska länder på beställning av personalförmånsföretaget Epassi. Det krångliga kommer fram när man jämför åsikterna bland arbetsgivare med åsikterna bland deras arbetstagare. Arbetsgivare tycker att det överlag erbjuder tillräckligt med förmåner, medan många arbetstagare gärna skulle ha mer. E-Pass i Finlands vd Niklas Löfgren förklarar hur skillnaden uppstår.
3: Arbetsgivarna ser ofta kostnaderna. Och när man tittar på välmående så kommer väldigt starkt fram kostnaderna från arbetsplatshälsovården. Och det är en kostnad som de anställda inte ser och en investering som de anställda inte ser. Att sen, därför finns det säkert en liten gap mellan arbetstagaren och arbetsgivaren.
4: Undersökningen har gjorts i 8 europeiska länder. Hur skiljer sig Finland från de övriga?
3: Finland skiljer sig från de övriga länder framförallt från det att vi har en möjlighet att erbjuda väldigt brett med utbud av olika förmåner till vi anställda. Det finns förmåner som vi kan erbjuda här som man inte kan erbjuda i andra länder. Att det är gott när vi jämför oss alltid med Sverige och Finland. Men här är en grej vad vi faktiskt vi finner är före Sverige och Norge.
4: Kan du ge några konkreta exempel vad du menar?
3: Till exempel lunchförmånen är någonting som vi är väldigt stolta över att vi har en fungerande lunchförmån i Finland. Publika transporten, det är en förmån som inte finns i samma mån i Sverige och Norge till exempel. Och de här är sådana som framförallt i dagens hybridarbetsliv är väldigt nära. Att när du kommer till arbetsplatsen kan du äta här, men du kan även äta hemma och utnyttja förmånen. Och när du transporterar dig mellan hemma och arbetsplatsen så finns ett sätt att stödja de anställda.
4: Vilka välmåendesatsningar är då det viktigaste när man vill stödja arbetstagare?
3: Viktigaste kommer säkert från det att man klarar att göra förebyggande saker. Att i dagens läge så vad heter arbetsplatshälsovårdkostnaderna har gått upp så gott som till alla arbetsgivare. Och samtidigt så satsar man inte lika mycket i det förebyggande. Och där finns massor man kan göra för att både den fysiska och psykiska, och framförallt då på psykiska, så är det att kunna förändra även sättet vi leder bolag påverkar väldigt mycket.
0: Reporter här Anna Dönsberg. Nu tar vi en titt på vädret. Utsikten ända till imorgon kväll, det utlovar i landets västra del samtidigt södra delen av norra Österbotten klart till halvklart väder. I öster blir det molnigare. I natt och på morgonen är det uppehåll, på eftermiddagen lokalt någon regnskur. Nattens lägsta 2-7 grader och lokalt nattfrost. Dagens högsta 11-15. Mitt på dagen åter byig nordvästlig vind. I natt tillfälligt svagare vind. I landets östra del samt i Kajanaland och i den norra delen av norra Österbotten, där är det mulet och i synnerhet i områdets östra del allmänt regnigt. I norr blir det även snöblandat, regn eller snö. På eftermiddagen norrifrån småningom uppehåll men fortsatt mulet. Nattens lägsta 0-7 grader och dagens högsta 4-11. Svalast är det vid östgränsen. Mitt på dagen måttlig och tidvis buig nordlig vind. I Lappland, i den östra delen är det mulet och på många håll blir det regn eller snö. I den västra delen mest uppehåll men i morgon mest mulet. I morgon mot kvällen småningom uppehåll. Nattens lägsta temperatur -1-5 och dagens högsta 4-12 grader. Mest måttlig nordlig vind. Varning för bränder i skog och mark är utfärdade i egentliga Finland och Satakunta. I landets södra västra del blåser kraftig nordvästlig vind i vindbyar 15 meter i sekunden. Femdygnsprognosen sträcker sig till måndag. Det är mest uppehåll under resten av veckan med enstaka regn i landets östra och norra delar. Från fredag mest 15-23 grader, nattetid 0-10. I sjövädret först varningar. Hård vind på västra Finska viken, norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och Bottenhavet. Nordväst 14 meter i sekunden. Ett meddelande för båtförare. Östra Finska viken, Kvarken och Bottenviken. Nordlig till nordvästlig vind 12. Och varning för sjögång. På norra Östersjön förekommer måttlig sjögång. Den signifikanta våghöjden överstiger 2,5 meter. Och utsikterna för det närmaste dygnet. Finska viken, nordlig till nordvästlig vind 6-11 och upp till 14 meter i sekunden, god sikt. Norra Östersjön, nordväst 8-13 och upp till 16, god sikt. Ålands hav, nordväst 10-15, från morgonens småningom avtagande på eftermiddagen 7-11, god sikt. Skärgårdshavet, nordväst 6-11, från morgonens småningom avtagande i morgonkväll 5-9, god sikt. Bottenhavet, nordväst 9-14, från morgonens småningom avtagande i morgonkväll 5-9, god sikt. Kvarken, nordväst först 4-8. I natt 9-13. Från morgonen småningom avtagande och i morgon eftermiddag 4-8. Först lokalt regnskurar, mest god sikt. Bottenviken, nord till nordväst 7-12. Från morgonen småningom avtagande på eftermiddagen 4-7, god sikt. Saimen, nord till nordväst 6-10. I natt lokalt regn, annars god sikt. Utsikterna till havs från torsdag kväll till fredag kväll. Finska viken, östra delen av norra Östersjön och skärgårdshavet. Från natten västlig till nordlig vind mest under 10, lokalt under 14 meter i sekunden. Västra delen av norra Östersjön, Ålandshav och Bottenhavet. På natten västlig till nordlig vind mest under 10. På eftermiddagen eller på fredagskvällen mest sannolikt svag vind. Kvarken och Bottenviken, på natten vind omkring nordväst under 10, på dagen tillfälligt svag vind, senare på eftermiddagen eller fredagskvällen vind omkring sydväst under 10. Vi är på kuststationerna med senaste rapporten från klockan 21. Aspö 10 grader, västlig vind 10 meter i sekunden, mulet sikten 50 km. Gottkrankö 9, väst 4, halvmulet 49. Orrengrund 10, väst-nordväst 7, mulet över 20. Emsalö 9, nordväst 7. Kallboda grund 11. Östertokan 9, nordväst 3. Gråara 10, nord 4, mulet 20. Makilo 10, nord-nordväst 13. Bogaskär 12, nord-nordväst 6, mulet 50. Hangetulludden 11, väst-nordväst 8. Russarö 10, väst-nordväst 9. Venö 10, väst-nordväst 9. Utö 10, nordväst 9, klart 25. Notgrund 12, nordväst 11. Fagerholm 10, väst-nordväst 12. Vilsandi 10, väst-nordväst 9, 50. Gotska Sandön 10, nordväst 8, över 50. Kumlinge 10, nordväst 7, klart över 20. Nyhamn 9, nordväst 8, klart 50. Märket 10, nordväst 9. Enskär 9, nordväst 9, klart över 20. Kylmäpihlaja 9, nordväst 11, nästan klart 20. Tahkoluoto 9, nord-nordväst 9, klart 50. Selgrund 11, nord-nordväst 6, mulet 45. Bredskäret 11, väst-nordväst 6. Strömmingsbådan 9, väst-nordväst 4. Valsörarna 10, väst-nordväst 8. Kallan 9, nordväst 12. Tankar 9, nord-nordväst 9, mulet 50. Ulkokalla 8, nord-nordväst 5. Nahkiainen 10, nordväst 7. Brahestad 10, nordväst 7, klart 20. Uleåborg 10, nord 7, över 20. Marjaniemi 10, nord-nordost 8, halvmulet över 20. Kemiet 10, nord-nordost 9 och Ajos 11, nord 8, halvmulet 50. Här slutar rapporterna och det var allt i kvällens sista nyhetssändning med Peter Petrelius.

0: Du vaknar. Det är januari. Du tvingar dig upp ur sängen. Drar upp rullgardinen. Det är mörkt och kallt. Du är punk.
1: Perkele.
0: Du lyssnar på disco på finska och det där var Emma Numinens hyllningslåt till en av de mest använda finska svordomarna. Perkele. Är det som svenskarna brukar säga? Ja, ja, jag kan en finsk svordom, jag kan den. Perkele. Man bara, nej det är perkele. Perkele. Nej, alltså bara enkelt, som det står. Perkele. Perkele. Vittu turpa kiinni nyt. Aj! Ja hörni, nu kanske det är lite sent, men jag vill ändå utfärda en triggervarning för resten av det här avsnittet. För det kommer att handla en hel del om fula ord. Fast egentligen är ju inte något ord fula, det är bara vi människor som har hittat på och bestämt att de ska vara det. Efter nästa låt så kommer ni att få höra allt ni någonsin har velat veta om det fantastiska ordet perkele.

Ja, det var Avikko som kommer från den lilla finska hålan Siilinjärvi. Och det här var deras låt New York, London, Siilinjärvi, Tokyo. Men hörni, tillbaka till perkele. Ja, det känns så bra i munnen när man säger det. Perkele. Perkele, det är faktiskt ett ord som härstammar från den finska mytologin. Och det ska ha varit i sitt ursprung ett binamn för Ukko, som betyder gubbe eller också oska på finska. Ja, men det är väl kanske lite som vår, den svenska mytologins åskguden Thor. För Perkele var en högt uppsatt gud, men när Finland kristades så hårdades Perkele och man började använda ordet som synonym för Satan själv. Kristna eller ej, finnarna älskar det här ordet och det finns många lustiga anekdoter om det. Till exempel under andra världskriget så trodde tyska soldater på kommendering i Finland att Perkele betydde häst, eftersom finska kuskar ofta tilltalade sina hästar så. Stackars häst, känner jag spontant. Och jobbar du på en arbetsplats där din chef styr med järnhand, så kanske hen praktiserar management by Perkele. Man skulle kunna säga att management by Perkele, det är ungefär motsatsen till svensk platt hierarki inom företagsledning. Och kanske är det halvt på skämt och halvt på allvar ett sätt att beskriva skillnaden mellan finsk och svensk arbetskultur. För i Finland, vet ni, där är man liksom mera rakt på sak i arbetssituationer. Det är avsevärt färre möten. Och framförallt färre möten om när man ska ha nästa möte. Saker blir gjort snabbare. Och man fikar inte så jävla mycket. Alltså, mysa och fika, vet ni vad, det kan ni ta och göra i graven.

först där så hörde ni Maustetytöt med Einin Kovin Suuri City. Och nyss här så var det Pepe Willberg med en cover på Whiter Shade of Pale. Som i den finska versionen har det smått geniala namnet Merisairaat kasvot. Sjösjukt ansikte. Alltså man kan inte annat än älska finnarnas påhittighet. Originallåten är ju mystisk med många textrader som skapar otroliga scener. Och mindre kan man ju inte säga om Merisairaat kasvot. Jag ser framför mig ett vingligt möte på en kryssningsfärja. Det är sjögång och en vindstyrka på 21 meter per sekund. Buffén skvalpar runt i magen. Drinkarna från karaoken likaså. Men i en hytt under bildäck kan inget illamående i världen stoppa passionens kraft. Romantik på en kryssningsfärja eller bara januari. Jag tycker jag ser sjösjuk ut när jag vaknar på morgonen den här tiden på året. Men en som faktiskt ville se lite sjösjuk ut och sminka sitt ansikte blekt, det var ju faktiskt David Bowie. Och hans låt, The Man Who Sold the World, den ska vi höra nu i finsk tappning. Här kommer Lea Lavén med Mies joka myy maa.

Svängig Mary med Tapani Kansa. Och jävlar vad det svängde. Jävlar, vad fan säger du Josefin? Det här ska ju handla om finska svordomar. Satana helvetti. Sådär. Satana helvetti är precis vad det låter som. Satan i helvetet. Och satan, det är ju ett ord som kommer från hebreiskan och som via Bibeln har spritt sig in i många av världens språk. Satan personifierar ondskan och helvetet. Helvetet, ja. Ja, där man hamnar när man har sin ryggsäck på sig under rusningen i kollektivtrafiken. Men på tal om satan och helvetet så är Finland också känt för sin livliga heavy black metal-scen. Jag vet inte, kanske är det naturen, de mörka årstiderna, mytologin, folklor och allt som symboliserar den finska folksjälen som på något sätt gifte sig så bra med heavy metal. Det sägs att Finland faktiskt har flest heavy metal band per capita i hela världen och några av de mest kända är Children of Bodom, Nightwish och Sonata Arctica. Men nu ska vi faktiskt glömma Lucifer och hans vänner och tänka på andra minnen istället med Jouko och Kosti. Här kommer deras Muistot vain jää.

8 Key i en version av Rico den här gången. Förut har vi ju spelat den i versioner av Seija Simula och Ville Leinonen. Och nu var det Ricos tur. Vilken version som är bäst? Ja, det är upp till dig som lyssnar. Liksom tolkningarna av You're My Heart, You're My Soul är många, så är också de finska svordomarna. Alltså svenskarna brukar ju ibland skoja om att hela finska språket låter som en enda lång svordom. Tyvärr har de faktiskt inte helt fel. I alla fall inte om man ska tro författaren Jari Tammi. Han har sagt att det finns fler svordomar i det finska språket än i andra språk. Och han har också gett ut en bok som heter Suuri kirosanakirja, alltså Stora svordomsordboken. Och den innehåller hela 6000 finska svordomar och kraftord. Så ja, vi kanske har ganska mycket svordomar i det finska språket. Men rent tematiskt så skiljer sig inte finska svordomar så mycket från andra språk. Ja, men ni vet, det handlar för det mesta om ord kopplade till religion eller till kön. Men med den pikanta detaljen att de naturälskande finnarna gärna kopplar ihop könsorden med djur snarare än med mammor, vilket ju är populärt på annat håll. Men hörni, vad sägs som hirvenpillu, älgfitta? Nästa gång du hör någon skrika mammaknullare, ta och rätta dem och säg nej, det heter älgfitta. Jag tycker vi ska börja använda det. Nu ska ni få höra en sång utan fula ord, hoppas jag. Här kommer i alla fall Jukka Nousiainen med Kohti kaukaista tähteä.

Ja, det var Vilper Imperikunta med Sua Vartioin, som du kanske känner igen som Every Step You Take med The Animals. Och vi pratade ju faktiskt om just djurs förekomst bland finska svordomar tidigare. Men naturligtvis använder vi oss också bara av helt vanliga könsord. Ja, nu kommer det. Vittu. Och det är ju precis som perkele, ett av de vanligaste svordomarna i Finland. Och det betyder fitta. Men i finskan har man till och med hittat på en massa olika böjningar av det ordet. Man kan till exempel säga vituilla, som betyder att någon jävlas med en, eller mua vitutta, som är att man är jävligt förbannad. Men nu ska ni få höra min personliga favorit. Alltså det här är ett uttryck jag kanske själv skulle kunna tänka mig att ta till någon gång. Vittujen kevät, alltså fittornas vår. Det låter ju lite fint, tycker jag. Det är som att man verkligen har reclaimat ordet vittu. Jag tänker att om någon blir sur på mig och jag tycker att det är obefogat, då ska jag fortsättningen säga, ja men det är vitt och jänkevet. Sorry, not sorry. Vilken renässans det ordet fick för mig nu. Vitt och jänkevet. Och någon som faktiskt levde under den riktiga renässansen, det var konstnären och skulpturen Michelangelo. Och nu ska du sjunga som honom på finska med Harmony.

Itkisinky toiveitani med Hilja Grönfors. Och Hilja, det betyder ju tyst på finska. Vilket ni kanske tycker att jag borde vara efter alla fula ord som har sagts under den senaste timmen. Men nej, hej. Det kommer inte att vara. Jag kommer att säga flera fula ord, för vet ni vad? På tal om att svenskar ibland säger att hela finska språket låter som en enda lång svordom, så kan man också lura i dem vad som helst. Jag gav namnförslag till en kompis som ville döpa sina två marsvin till något finskt. Och hon undrade om det fanns något andra kul namn förutom Pekka och Jarmo. Och då sa jag, nej men, ja du skulle kunna döpa dem till Paska och Perse. Och det tyckte hon att lät fint. Paska och Perse. Två gulliga marsvin. Paska och Perse. Så hon döpte dem till Skit och Rövhål. Snipps.

Anna Heikkinen och Längtans kapell var här med Norostango, ungdomstango. Det är en riktig finsk klassiker. Ja hörni, jag funderar lite att efter det här programmet kommer nog inkorgen här på disco@sverigesradio.se att svämma över av arga älgfittor. Eller? Nej, men ibland skriver ni också minnesvärda saker på Facebook. Och här en hälsning från Erik därifrån. Tips från coachen. Sitter i bilen på väg hem från Sörbyn. Men var tvungen att köra in på en P-plats för att dela med mig av ett tips. Just nu på P4, disco på finska. Grym programledare, det här är världsklass. Nu rullar jag vidare och lyssnar. Erik, tack för de fina orden. Och vilken hjälte du är som tar paus mitt i körningen för att tipsa om disco på finska. Nästa gång så kanske du ska ta tåget så att du kan ställa till med disco i hela vagnen. Gör som Timo Jämsen och köp en matka.

0: Voi jumalauta.
1: Gud hjälp mig, för vet ni vad, det här programmet har inte mycket tid kvar. Ja, men vad fan då? Kanske du tänker nu. Ja, men vad fan? Nej hörni, alltså, okej, okay, visst att finska språket låter som en enda lång fördom, men ja, men vad fan då? Alltså det måste vara världens mesigaste kraftuttryck. Man svär ju för att man vill ha ur sig frustration och aggression. Kanske för att kunna prestera bättre. Ja, men vad fan? Det hjälper ju inte med något av det, utan det känns mest uppgivet. Ja, men vad fan? Ja, men hörni killar, nu är liksom ryssen här och jag känner så här, ja, men jag vill dra till min stuga i Norge istället. Ja, men vad fan? Ja, men vad fan? Då måste jag lämna min lägenhet på Söder här i Stockholm. Ja, men vad fan? Men idag så har du tack och lov lärt tre ord.
2: Perkele! Statana helvetti hirvenpillu!
1: Ursäkta. Det har blivit dags för lite anger management för mig. Jag ska ta några djupa andetag, för nu ska vi lugna ner oss med en tryckare. Kaipaan sinua med Massa Minds. En cover på Still Loving You med Scorpions. Du har lyssnat på ett argsint disk på finska med mig, Josefin Sonck. Programmet det är producerat av Kieli Film och TV för Sveriges Radio Finska. Producent det var Lina Poranen och exekutivproducent var Paulina Rinne.

0: Louise kommer in och ser mig och blir helt... Ja, hon börjar ju skrika liksom, vad fan har hänt? Hon slänger sig på telefonen och ringer 112.
1: Emil har precis köpt ett sommarhus och ser fram emot sin första riktiga semester på landet. Men det som skulle bli en idyllisk sommar förvandlas snabbt till en mardröm. Efter ett bett från ett litet djur blir han förlamad och livet förändras för alltid.
0: Men bara ihåg att jag försöker ta mig upp och till slut lyckas jag ta mig upp och ta mig in på toaletten och titta mig i spegeln och då ser jag liksom att jag måste ha fallit handlöst i golvet, i klinkergolvet, för jag har alltså en halv tennisboll utbucknad under, alltså på kindbenet.
1: Du lyssnar på verkligheten. Det här är Emils berättelse och jag heter Malcolm.

0: Det är sommar och första gången jag är på ett svenskt landställe. Ett fint gult sommarhus från 60-talet. Jag är fransman och har vid den tiden nyligen flyttat till Sverige. Under en promenad i en myllrande skog får jag frågan: har du vaccinerat dig mot TBE förresten? Jag har ingen aning om vad det handlar om och kan inte ens föreställa mig att något så farligt skulle kunna lura i den stillsamma, vackra svenska naturen. Tror det eller ej, men efter alla dessa år här i landet har jag fortfarande inte vaccinerat mig. Det står absolut på min to-do-lista, men jag har bara inte fått det gjort. Här om natten kan jag inte sova och fastnar i en berättelse på sociala medier. Den handlar om Emil och hur hans liv förändrats helt av ett fästingbett. Jag tar mig till honom för att få höra hans historia. När jag kliver av tunnelbanan möts jag av en livlig park, barn som leker och en fontän som polar någonstans i bakgrunden.
1: Jag bor i en lägenhet på Gärdet i Stockholm. Jag bor här med min flickvän och min 6 månaders son. Jag hade min första lägenhet här i fastigheten, så jag har ju bott här sedan jag var 18 år. Jag är 42 nu, så det är ju mer än halva livet jag har bott här. Så här känns ju verkligen som hemma.
0: I sin rullstol rör Emil sig vant genom den rofyllda lägenheten som präglas av stora fönster, vita väggar och vackra trägolv. En vit canvas för parets kreativitet.
1: Ja, men hela min umgängeskrets har ju liksom på något sätt kretsat kring att vara kreativa. Ofta, även när vi blivit äldre, så kan vi träffas och ha så här kreativa tisdagar när vi sitter och modellerar med lera eller liksom skissar och målar.
2: Känns det som en väldigt viktig del då av ditt liv?
1: Ja, det är ju, alltså, jobba med mina händer är ju liksom bara, alltså, älskar bygga Lego och bara använda händerna och skapa är ju varit en väldigt stor del av mitt liv liksom.
0: Lusten att skapa finns tidigt och leder honom till ett yrke där han får utlopp för sin kreativitet.
1: Jag halkade in på snickeri för att jag behövde börja jobba, och sen hade min pappas kompis ha en firma som, ja, jag halkade in där efter gymnasiet, och sen rullade det bara på. Jag visste inte, jag hade liksom inga ambitioner att plugga riktigt. Jag hade liksom ingenting jag ville studera, så att jag snickrade och det passade mig sjukt bra. Det är väl det här med att vara i nuet och vara inte kreativ alltid, men att det är hela tiden någonting nytt, nya uppdrag, nya utmaningar, man lär sig hela tiden. Ja, man blir aldrig fullärd.
0: Att bo i en hyresrätt har sina begränsningar, särskilt om man vill renovera och göra hemmet helt till sitt. En dag dyker det upp en annons som fastnar.
1: Det figurerade på Facebook ett hus som var till salu på Blidö. Det blev liksom en liten snackis. Det var det mest tittade på huset på Hemnet just då. Och det var väldigt speciellt. Jag tror de beskrev det som att nu kan du köpa ett rymdskepp i skärgården. Liksom. För det såg ut som månbas alfa med en stor parabol på taket. Nej, men jag såg att det var visning på det huset. Så vi åkte bara ut och tittade. Vi var bara så här: shit, vad är det här stället? Det här måste vi rädda, för att om någon annan köper det, då kommer de sticka upp tomten och riva skiten. Det är liksom bara ett enda stort rum på 100 kvadrat med en öppen spis i mitten. Det känns som att det är väldigt medelhavsinspirerat. Det är liksom terrakottagolv, vita strukturväggar, all köksinredning är liksom furu, så det är väldigt 70s, men otroligt häftigt.
0: En dröm för vilken snickare som helst. De köper huset.
1: Det var skithäftigt. Det var liksom att man kunde liksom planera framåt och så här visualisera och fantisera hur vi vill göra, vad vi kan göra. Ja, det var en liten frihetskänsla liksom, att det här är någonting som är vårt. Vi kände att så här, Det här kan bli ett livsprojekt.
0: Det nya sommarlivet på Blidö i Stockholms skärgård drar igång med många planer för säsongen som just har börjat. Huset har stått obebott i över 10 år och naturen har fått fritt spelrum. Vildvin och kaprifol slingrar sig upp mot tak och väggar. De börjar med att tillbringa mycket tid ute i trädgården där det är tätt med växtlighet.
1: Vi firade midsommar ute, så hade vi jättemycket kompisar. Vi levde livet, det var drömmen liksom. Allt var som vanligt. Jag hade planerat hela sommaren vad vi skulle göra, vad vi skulle hinna med. Det var ju fantastiskt att liksom nu kan vi, hur ska jag säga, det kändes vi var glada och vi hade så här framtidsvisioner.
0: Men tyvärr kommer de ljuvliga planerna behöva sättas på paus. Plötsligt börjar Emil känna att det är något som inte riktigt stämmer. Det börjar med symptom som påminner om en vanlig influensa.
1: På kvällen fick jag jätteont i huvudet och just som du säger, så här influensasymptom. Och det blev värre och värre och det kändes, jag har aldrig haft migrän, men jag kan tänka mig att det känns som att man har en kniv i huvudet liksom. Och jag brukar inte vara den som gnäller och jag brukar sällan vara sjuk. Så Louise var så här, vi åker nog in imorgon och kollar vad det här så här ska man inte må liksom.
0: På kvällen ute på en ö i skärgården finns inte så mycket mer att göra än att bestämma sig att åka in till stan och söka vård dagen efter. Så de går och lägger sig. Imorgon ska de hitta en lösning.
1: På morgonen efter så skulle jag gå in i hallen och lämna... Vi var hundvakt och jag hade satt hunden i en linbana jag hade byggt. Och sen skulle jag bara gå in och lämna kopplet i hallen. Och kommer ihåg att jag får blodtrycksfall på farstukvisten. Så jag sätter huvudet mellan knäna, återhämtar mig lite grann. Och sen ska jag kliva in i hallen. Och sen kommer inte jag ihåg något mer.
0: Vid det här laget är Emil ensam inne i huset.
1: Nästa grej jag kommer ihåg, då ligger jag på golvet i hallen och försöker resa mig upp. Och oturligt nog har jag lagt 3-4 stora franska träskruvar längs väggen. Och jag kommer ihåg att jag ligger och gnuggar ansiktet i dem och liksom försöker resa mig. Men faller tillbaka till de här stora vassa skruvarna i mitt ansiktet.
0: Han är fortfarande själv och kämpar med att ta sig upp. Och att förstå vad det är som pågår.
1: Jag kommer bara ihåg att jag försöker ta mig upp. Och till slut lyckas jag ta mig upp och ta mig in på toaletten och titta mig i spegeln. Och då ser jag liksom att jag måste ha fallit handlöst i golvet, i klinkergolvet. För jag har alltså en halv tennisboll utbucknad på kindbenet. Och sen av de här franska träskruvarna har jag liksom skurit upp både haka och ögonlock. Så jag blev ju chockad och började ropa på Louise.
2: Och vad händer efter det då?
1: Louise kommer in och ser mig och blir helt... Ja, hon börjar skrika liksom, vad fan har hänt? Hon slänger sig på telefonen och ringer 112. För det är uppenbart att jag behöver sys och ja. Någonstans där tror jag att hon börjar koppla mina symptom. För att det är nästan som skriker i telefonen, han har fått TB. Det är någonting med hjärnan liksom.
0: Några dagar innan han blir svårt sjuk upptäcker Emil att han har blivit biten av en fästing.
2: Hur tror du att hon kunde förstå det?
1: Jag vet inte, häxa. Hon bara lägger ihop det liksom. Just de här symptomen jag hade kvällen innan. Jag har ändå läst på lite grann om TB och sådär. Det är ju ett riskområde ute i svenska skärgården. Hon nästan som skrek det i telefonen. Men de säger bara, ta det lugnt, leta upp något vitt lakan, handduk eller någonting. Vi skickar helikopter, så när du hör att den kommer får du gå ut och vifta så de vet var de ska landa liksom.
0: Blider ligger ungefär 10 mil norr om stan. Visst kan en ambulans ta sig dit, men eftersom det krävs färja och Emil har slagit sig så pass illa skickas istället en helikopter. Det är dock inte helt enkelt att hämta honom ändå.
1: De tar ut mig på bår, kommer jag ihåg. Och sen har jag har en snickarbil. Och de var tvungna att landa helikopter nere på en liten åker. Så de slängde ut allt i min snickarbil och sen skickade de in mig i bakluckan och körde ner mig till helikoptern. Och jag kommer ihåg att säga, wow, nu ska jag få åka helikopter.
2: Men vad känner du då? Känner du någon form av panik eller känner du dig typ lugn? Alltså vad känner man då?
1: Nej, jag var nog rätt lugn hela tiden. Det är klart jag var orolig att lämna Louise själv på ön med hunden och hon. Det är inte kul att bli lämnad kvar där, så jag tänkte väl på det. Och det gick så fort, och när jag väl kom in i helikoptern så har jag fått berättat för mig att jag började krampa, så jag vet inte om de satte in någonting på mig där. Och det sista jag kommer ihåg är att vi lyfter och sen är det bara svart.
0: Emil förs med helikoptern till sjukhuset. Läget är livshotande. Han har drabbats av hjärninflammation, hjärnhinneinflammation och dessutom myelit, en inflammation i ryggmärgen. Han behöver respiratorhjälp för att kunna andas och kan inte röra sig överhuvudtaget. Tiden i sjukhuset är i stort sett ett svart hål i minnet.
1: Jag har fått mycket återberättat, så jag har liksom skapat lite grann mina egna minnen, och det tar nog några veckor innan jag förstår, för jag kommer ihåg att jag var skitarg när min kompis kom och min mamma var där, och jag liksom fick någon urkraft och bara skakade i sänggaven liksom, att säga hjälp mig upp, jag kan gå liksom. Jag går omkring här på nätterna. Jag drömmer väl säkert, men jag går omkring på nätterna, alltså jag kan gå, hjälp mig upp liksom. Jag kommer ihåg att jag var arg och frustrerad och att ingen lyssnade på mig. Och jag trodde ju att jag hade ramlat och slagit i huvudet eller någonting.
0: Till en början förstår Emil inte riktigt hur allvarligt det faktiskt är.
1: Någonstans tror jag att det här går ju över. Det här kommer gå över snart. Jag är snart tillbaka på landet så vi kan fortsätta med vårt projekt. Vi har ju så mycket att göra nu i sommar liksom, och jag vill ju bara ut tillbaka dit och jobba och vara med Louise och liksom leva livet. Så det var ju jättefrustrerande när veckorna bara gick och det var toppenväder och man låg där och kunde inte röra sig liksom och började få svårt att andas.
0: Det är först med familjens hjälp som Emil verkligen börjar förstå vad han är med om. Den där lilla fästingen har vänt upp och ner på hela hans liv. Från att ha varit en väldigt aktiv person, både i yrket och på fritiden, ligger han nu i en säng, är allvarligt sjuk och kan inte gå.
1: Min mamma och Louise, och de sa liksom att du har fått TB, du kan inte röra dig, du är sjuk, du måste ta det lugnt liksom. Sakta men säkert så sjönk det in att jag har blivit väldigt, väldigt sjuk.
0: Emil tvingas dessutom byta sjukhus flera gånger.
1: Man ska inte bli sjuk på sommaren, eller man ska säga. Det är lite personal. Folk är lediga, lite personalbrist. Och kommer in folk som är sjukare än vad jag var. Så då blir det ju att man får lämna plats åt dem som är mer livshotande. Så jag blev ju lite rundskjutsad, tyvärr. Det var inte bra för mig, tror jag. I den situationen, jag behövde ju egentligen bara ligga i ett mörkt rum och vila.
0: Men även i de mörkaste stunderna finns humorn kvar hos Emil.
1: En av mina bästa vänner och bror från en annan mor kommer instormandes i vanlig ordning. Han är väldigt högljudd av sig. Kommer in, jag tror att du hade legat inne några veckor på intensiven. Kan inte prata, knappt röra mig. Han kommer in, bara luta sig över mig och bara ta tag i mig och bara ruskar om mig bara funka kuken liksom. Och jag bara tittar upp och sen nickar så här, och jag bara ser hur han bara, oh, bara andas ut så här. Det var det viktigaste av allt liksom. Åh, herregud. Någonstans så har jag ju humorn kvar liksom. Jag kommer ihåg flera gånger liksom jag lurar kompisar och skruva på medicinska apparater, och så kommer syrerna instormande så bara skriker bara, vad gör ni liksom, och jag bara sitter och garvar. Så det var ju det, humorn finns ju kvar. Det har ju varit det är jätteviktigt att kunna ha kul liksom, såklart. Det är ju i helvetet liksom. Det, så är det ju.
0: Totalt tillbringar Emil ett halvår på olika vårdinstitutioner. Först intensivvårdsavdelningar, sen Remeo, en klinik för rehabilitering av patienter med långvarig kritisk sjukdom. Där börjar han träna på att sitta upp i sängen efter att ha tappat 20 kilo muskelmassa. Han lär sig också att prata, dricka och äta igen.
1: Då hade nog inte den här ångesten, mörkret hade nog inte riktigt hunnit komma då. Man var ju väldigt medicinerad också under den här första perioden, just för att de vet att man de försöker göra så att man mår så bra som möjligt och för att orka ta sig igenom det. Alltså jag kommer ihåg bara att jag tyckte det var så jävla jobbigt att det var så fint väder och jag ville vara på landet, och istället sitter jag i en rullstol jag inte kan röra själv och sitter och försöker lära mig äta igen liksom. Det var ju, det är obeskrivligt. Det är liksom, nu känns det som att det är bara en avlägsen mardröm liksom.
0: Efter tiden på Remeo flyttas Emil till en klinik specialiserad på ryggmärgsskador. Inflammationen i ryggmärgen gör att han nu klassas som ryggmärgsskadad. På kliniken följer han ett strukturerat schema med handträning, fysisk träning, rullstolsteknik och samtal med psykolog. Det är också här verkligheten kommer ikapp honom.
1: Ja, men jag tror det var någon gång där när jag låg på rummet och kollade upp i taket att det liksom så här, då var det verkligen, då kröp väggarna in och var så här, då förstod jag allvaret liksom, att shit, nu kommer det kanske alltid vara så här. Det var nästan så att jag började be till Gud liksom. Det var, ja, nätterna där var tuffa alltså.
0: Det har varit 6 långa och tuffa år för Emil. Han sitter i rullstol än idag, men är starkare. Det blir sakta bättre, men det går långsamt. Och det svåraste återstår för honom att besegra.
1: Alltså det som jag tycker är absolut jobbigast är ju att jobba med händerna. Att jag inte kan använda mina händer som jag är van. Jag är van att mina händer gör vad jag säger åt dem. Liksom. Jag har jobbat som snickare i 20 år. Jag har gjort mina 10 000 timmar. Så här, kan jag visualisera någonting? Kan jag få ner det på papper? Då vet jag att jag kan bygga det. Och nu helt plötsligt kan jag liksom inte plocka upp en penna i princip. Eller då var det så i alla fall. Nu har ju min höger hand blivit lite bättre. Men just handträningen är otroligt frustrerande. Det är som, man försöker, man glömmer nästan bort att andas när man sitter och håller på med. Ja, handträningen var fruktansvärd. Men någonting man behöver göra. Men jag får ju mycket. Jag får ju mycket handträning genom att bara göra alltså saker i vardagen. Laga mat, försöka skriva. Alltså vad som helst är ju egentligen handträning. Men ja, händerna har varit, det är det som är jobbigast. Alltså det är inte det att det är inte det att jag inte kan gå. Det är ju fruktansvärt jobbigt att inte kunna dansa och inte kunna klättra och inte kunna gå i skogen och sådär. Men att inte kunna använda händerna, det är värre liksom.
0: Emil berättar gärna sin historia för att öka medvetenheten om TBE och visa hur allvarlig sjukdomen kan vara.
1: Jag önskar att jag visste hur jävlig den här sjukdomen kan vara. Inte bara fysiskt utan även rent kognitivt, för att de flesta som blir handikappade, eller man ska säga av TBE, det är ju ett dolt handikapp, för det sitter i huvudet. På mig syns det att jag har varit sjuk och att jag är sjuk. Men på många som har blivit drabbade så sitter det ju uppe i huvudet. Och det syns inte utåt, men det är lika jobbigt. Liksom. Du är hjärntrött, du kan inte göra flera saker samtidigt. Du kan inte umgås med i stimmiga miljöer. Eller exempel om det

0: sitter och pratar med massa människor. Du liksom du får inte upp samtalsämnet, det är som vad de pratar om. Jag märker ju själv, och framförallt från folk runt omkring mig, märker att jag är hjärnskadad. Liksom. Jag är inte lika sharp, och jag är inte lika... Jag har tappat det liksom, lite grann. Men ja, jag vill att folk ska veta att det är, liksom, det är en hemsk sjukdom som vi behöver lära oss mer om.
1: Han tycker att det även behövs tydligare kommunikation kring TBE och vaccinet.
0: Jag hade ju ingen aning om att man kunde bli så här sjuk. Det är så mycket allvarligare än vad jag trodde. Hade jag vetat det hade jag liksom börjat vaccinera mig mycket tidigare. De flesta börjar ju vaccinera sig framåt vårkant. Alltså, man ska börja vaccinera sig på vintern så man är klar till sommaren. Liksom. Det är det jag vill att folk ska veta, att så här kan det gå. Så här kan det bli. Liksom. För att de flesta jag pratar med har ingen aning om det. Och det tror jag är väldigt vanligt.
2: Skulle du säga att det finns något positivt som har hänt i allt det här?
0: Nej, det finns fan ingenting positivt med det här. Ja, jag har fått träffa min familj lite mer. Det är ju positivt. Men nej, det är bara ett mörkt. Alltså det har varit... Alltså, ja... Alltså kanske lära sig upp, man har väl lärt sig uppskatta de små sakerna lite mer och varit lite mer, man blir kanske lite mer ödmjuk. Ja, men man blir så tacksam för små saker liksom, som man tog för givet förut.
2: Vad är ett exempel på det?
0: Nej, men så bara första gången jag kunde så duscha själv liksom, sitta och duscha själv, bara ta en varm dusch själv utan att någon liksom hjälper en. Så det är såna små saker som har varit väldigt upplyftande.
1: Idag blickar Emil framåt, och det är en person som får honom att orka lite extra.
0: Nu har jag fått barn också, så nu lever jag inte bara för mig själv. Jag tränar inte bara för mig själv, utan jag vill att Olli ska ha en pappa som kan vara där och vara engagerad och göra saker med honom. Så att det är ju en extra boost liksom, att bara när jag tränar och så när jag bara tänker på honom så kan jag liksom göra 3 set till liksom, bara för det blir en riktig morot alltså.
1: Vägen tillbaka till lyckan har inte varit självklar. Men nu har ljuset börjat leta sig in igen.
0: Det tog några år innan jag så här kunde känna att så här, alltså lycka på riktigt så här, jag kände att jag kommer nog kunna bli lycklig. För att många år var det så här, jag kommer aldrig bli bra, jag kommer aldrig bli lycklig. Även om det är fortfarande som sagt asjobbigt väldigt ofta, att kunna känna lycka har jag ju fått tillbaka liksom. Och det är ju väldigt skönt.
1: Emil får mig att inse hur orimlig jag har varit som har bort prioriterat sånt som faktiskt är viktigt. Nu känner jag att det är dags att ta tag i det.
2: Jag tänkte avsluta med att avslöja att jag själv inte har vaccinet. Som en dum fransman som inte har hört talas om det där innan jag flyttade hit. Vad tänker du när du hör det?
0: Ja, du får väl hålla dig inomhus. Eller så får du... Jag vet inte hur mycket du går i skogen liksom, men... Förut var ju riskområdena liksom ute i skärgården och liksom sådär. Men nu är de ju inne i stan. Och inte bara det. Folk pratar ju om så här fästingår och fästingår hit och fästingår. Det är fästingar året runt nu.
3: Vaktstationsgruppen Arjen.
4: Ja, mitt namn är Malkiel och jag ringer för att boka en tid för att vaccinera mig mot TBE.
1: Du har lyssnat på Verkligheten med Emils berättelse. Slutmix Astrid Ankarkrona. Producent Gustav Asplund och jag heter Malkiel Berry.
5: Följ oss gärna i sociala medier så får du ett ansikte på våra huvudpersoner. Och har du själv en berättelse ur verkligheten om en avgörande händelse i ditt liv, så kan nästa Verkligheten handla om dig.
3: En produktion av Filt för P3 Sveriges Radio.

Småkryp, småfåglar, märkliga läten och en mordgåta. Det här och en hel del annat i Naturväktarna, torsdag 19.22. Veckans experter, Hans Hestbacka och Torgny Backman. Hör av dig på e-postadressen natur@yle.fi. Naturväktarna i Yle Vega, torsdag 19.22-21.00. Tidigare sändningar hittar du på arenan. Yle Vega.

0: I Kulturpodden den här veckan pratar vi om vad som gör livet meningsfullt men också meningslöst.
1: Vad är det för gemenskaper vi ska ha? Hur ska vi leva tillsammans? Vad är värdefullt? Så då liksom föds man in i ett sammanhang där man är helt vilse.
2: Det är ju alltså döden om man söker efter någon slags meningsfullhet.
0: Lyssna på Kulturpodden lördag morgon, söndag kväll eller när det passar dig på arenan.